0: papildo Malvina Mantinietsė.
1: You could say that if I had to defend Latvia or Lietuva.
2: Galima sakyti, kad jei man tektų ginti Latviją, Lietuvą ar bet kurią kitą šalį, mano ginklas būtų kuoklės. Vieni žmonės turi žodžius, kiti šiais laikais tikrus ginklus. Apie tai tenka susimastyti. Tačiau Latvijoje kuoklės, kaip ir pati jų idėja, man reiškia laisvę. Jos laisvę simbolizavo ir sovietmečio. Vienu metu supratau, kad turiu savo balsą ir privalau juo naudotis. Aš kuoklėmis skambinu neblogai, ar bent jau gebu įkvėpti žmonės pabandyti jomis skambinti. Ir tai viena svarbiausių priežasčių, kodėl groju – dėl bendruomenės. Manau, kai žmogus Latvijoje pradeda groti kuoklėmis, jam atsiveria visa kuoklininkų ir kitų Latvijų bendruomenė. Yra labai daug žmonių, kurie jaučiasi vieniši, o kuoklės gali suteikti tą atramą. Kad aš esu Latvis, tai dalis manęs, tai mano žmonės. Turėti tokią bendruomenę reiškia jausti saugiau. Vadinasi, tai yra valstybės saugumo klausimas. Valstybei reikia stiprios visuomenės. Kuoklės, dainos ir kitos tradicijos yra vienas iš būdų ją kurti.
1: National safety interests for me. To have a strong nation.
0: Su Gijomu Demreku iš Šveicarijos ir Malvina Mantinietse iš Latvijos bendravau aš, Rytas Kamarakas.
3: O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju klausiusiems laidos Pakeliui su klasika. Primenu, kad jos įrašą visada galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtė ir Ievai Radzevičiūtė. Kviečiu likti kartu su LRT klasika. Iki susiklausimo.

0: LRT klasika.
1: Sveiki, mėly LRT žiūrovai. Džiugu pranešti, jog nuo šiol portretinius laidos be kaukių pokalbius galėsite ne tik klausytis LRT klasikos eteryje, bet ir stebėti per LRT Plus kiekvieną darbo dieną 17 valandą. Na, o šiandien laidos viešne istorinių romanų autorė, taip pat knygų vaikams autorė, neseniai išleidusi savo 15-ąją knygą Gina Viliūnė. Sveiki, Gina.
2: Sveiki.
1: Labai smagu matyti jūs mūsų be kaukių studijoje ir pradėti norėčiau nuo tokio labai paprasto klausimo. Ar didelis skirtumas išleidus pirmąją knygą ir 15-ąją knygą? Kaip skiriasi jausmas?
2: Na, yra turbūt šiek tiek skirtumo. Tiesiog pirma knyga, kai išėjo, labai ilgai negalėjau patikėti, kad tai įvyko, kad tai tiesa. O dabar jau lengviau patikėti. Bet tas skaičius skamba kažkaip labai, kad labai daug. Aš nežinau, aš neskaičiuoju.
1: Už jis yra, kas suskaičiuoja. Naujausia knyga, mes pakalbėsim, žinoma, ir apie kitus jūsų kūrinius, ir apskritai apie rašytojos gyvenimą ir kasdienybę. Bet naujausia knyga, Mirtis Bernardinų sode, vėl detektyvas. Šis įkiais nukeliamus į 16 amžiaus Vilnių. Tai labai įdomu, šiek tiek plačiau yra pasikalbėti apie tai, koksgi buvo to meto Vilnius, apie kurį mes, žinantis apie tai tik truputėlį, galim turėti pačių įvairiausių, pačių įdomiausių idėjų, bet labai įdomu apie tai išgirsti žmogus, kuris iš tikrųjų leidžia nemažai laiko tyrinėdamas aplinką, apie kurią rašo.
2: Oi, tuo metu Vilnius buvo nuostabus. Jisai buvo turtingas, nes visą 16 amžių gan dažnai į Vilnių atvykdavo valdovai su visų dvaru, jie čia rezidavo ir na, miestas.

0: Tas dėl to, žinoma, labai daug turėjom na, galimybių klestėti, plėstis, turtėti. Bet to karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas į Vilnių atsivežė daugybę šviesių, išsimokslinusių žmonių, kurie čia liko, kurie čia įleido šaknis ir tapo vilniečiais iki gyvenimo pabaigos. Tai nu, irgi labai praplėtė tą intelektinį Vilniaus gyvenimą, praturtino. Ir apskritai ir religijų klausimų taip pat buvo labai geras laikas, kada Vilniuje egzistavo šalia viena kitos daugybė religijų ir konfesijų skirtingų. Ir palyginus su tuo, kas dėjosi Europoje, tai mes čia tikrai labai taikiai sugyvenom.
1: Iš tikrųjų smagu girdėti ir būtų labai įdomu turėti laiko mašiną ir ten nukeliauti. Bet dabar norėčiau aš nukeliauti prie jūsų knygos vieno iš herojų, kuris yra Augustinas Rotundas, veikiantis jūsų romane Mirtis Bernardinų sode. Ir tai yra reali istorinė asmenybė. Žmonės, kurie istoriją domisi, tikrai išgirdę šią pavardę, tą gali tik patvirtinti. Renesanso humanistas, eruditas ir dar radau tokią informaciją, kad jis buvo laikytas pirmuoju profesionaliu Lietuvos istoriku. Bet jūs gal galėtumėt papasakoti, ką dar iš tikrųjų svarbu. Ir įdomu žinoti apie šią asmenybę, kurią žmonės, kaip ir minėjau, kurią istoriją domisi, turbūt žino, bet kiekvienas gal ir nebūtinai.
0: Na, iš tiesų labiausiai, tai man gaila, kad mes negalime sužinoti, kaip atrodė Augustinas Rotundas, nes nėra išlikę jo nei vieno portreto, na, tik tai yra jo bičiulio poeto ketureilis toksai, kad, na, dabar jau jo nepacituosiu, bet Petro Roizijaus yra tokios eilutės, kad jeigu na, nuimtumėm barzdą ir pridėtumėm plaukus, tai jisai kaip Febas būtų gražus, tai kažkas va tokia, tai galim spėti, kad žodžiu, jisai buvo su barzda ir be plaukų. Tai va, tik tai tiek.
1: Kaip ir daug kitų to.
0: Taip, žinoma, bet gal tai iš tiesų nėra taip svarbu, čia tik tai man kaip rašytojai buvo, na, reikėjo jį.
1: Kuriant charakterį.
0: Taip, reikėjo įsivaizduoti. O koks jisai buvo žmogus, tai mes galime žinoti šio darbų. Nors iš tiesų kai kurie jo kūriniai nėra pasirašyti, bet na, taip jau mokslininkai spėja, kad čia yra jo plunksna, tai pasikalbėjimas Lenko su lietuviu. Ir kas yra labai keista, kad Augustinas Rotundas yra gimęs ir užaugęs Lenkijoje. Bet, kaip minėjau, su Žygimantu Augustu atvyko amžiaus vidury į Vilnių, gavo Vilniaus vaito pareigybę ir jisai jau, kai buvo rašomas tas pasikalbėjimas Lenko su lietuviu, jis atstovavo lietuvius ir laikė save lietuviu. Ir iš tiesų Vilniuje gyveno ir yra palaidotas Vilniuje. Tai aš na, priskiriu šitą faktą tai ypatingai Vilniaus dvasiai, kuri traukia tokius žmonės.
1: Mes apie ją irgi nebejotinai pasikalbėsim, nes nesikė esat sakius, kad pats Vilnius dažnai yra jūsų įkvėpimas. Bet kalbant apie knygų herojus, tikrai Rotundas nėra vienintelė istorinė asmenybė, kuri jūsų knygų puslapiuose yra atsiradusi. Ir daugybė yra įdomių asmenybių ir Lietuvos, ir Vilniaus istorijoje. Tai labai įdomu jūsų paklausti, kaip jūs atsirenkat. Kasgi yra verti tapti istorinio romano puslapių herojais, kokios asmenybės jūs labiausiai pačią traukia ir kaip vyksta tas herojų paieškos procesas?
0: Na, herojų paieška tai turbūt visai paprastas procesas, nes rašydama romaną, sakykime, na, vat, kad ir šį detektyvą, tai man reikėjo laikotarpio, kuomet Vilniaus vaitu buvo Augustinas Rotundas. Tai yra gana apibrėžtas laiko tarpas. Ir tada jau kitus herojus vis tiek aš, na, ieškau tame laiko tarpe, kurie gyveno Vilniuje, kurie veikia. Nes man pačiai tas yra svarbu, na, nesumeluoti laiko, nesumeluoti vietos. Aš visada ten skaičiuoju, kiek kam buvo metų, kas ką tuo metu veikia, jeigu įmanoma sužinoti. Kad, na, čia tokie tikri dalykai, kuriuos aš noriu parodyti. Na, tai labai ir... Na, paprasta, nes štai ten ankstesnėje knygoje buvo mano minėtas Petras Roizijus, taip pat vienoje knygoje veikė reformatų toksai, kaip ir filosofas, teologas Andrius Volanas. Tuo metu jisai buvo dar labai jaunas, tai aš jį tokį jauną ir pavaizdavau, bet žinoma, nu, tokį, kokį aš jį įsivaizduoju, nes čia yra problema tyrėjui, yra ta, kad mes dažnai turime išlikusius darbus tų

0: žmonių, tarkim, mes žinom, ką rašė Andrius Volanas, ką rašė Petras Rozijus, bet mes neturime jų charakteristikų. Arba jos būna labai vienpusiškos, arba visai nebūna. Ir tada vat, rašytojai reikia sukurti, tai sugalvoti. Tai turėmiesi, žinoma, pirmiausia, jo darbais, bet na, reikia ir fantazijos dėti.
1: Na, tam ir skirta grožinė literatūra, tai fantazijai skleistis iš tikrųjų. Mes pradėjom nuo aktualijos natūralu, bet labai norisi na, tą jūsų portretą nupaišyti ir gerokai plačiau ir truputėlį sugrįžt galbūt ir į jūsų vaikystę. Mūsų interviu vyksta prasidedant ir naujiems mokslo metams, kai daugelis grįžta į mokyklas mokyklinio amžiaus vaikų ir ten jau nori, nenori, mėgsti, nemėgsti, knygos yra toks dalykas, kaip ir kasdienė duona. Gina, jūsų vaikystės knygos, jūsų vaikystės literatūra, kas tai buvo ir kas galbūt jūs pačią pastumėjo į literatūrą taip, kad netgi tapo rašytoja?
0: Tai mano vaikystės literatūra buvo labai apibrėžta, na, tiesiog knygos tik buvo, tik tokios ir kitokių nebuvo. Dabartiniam vaikam turbūt būtų sunku įsivaizduoti, kad nu, yra va tos kelios knygos ir daugiau nėra dabartiniai gausoji. Tai aš skaičiau visas, kaip ir visi mano kartos žmonės, skaičiau Danuko Danduliuko nuotykius, Robotą ir Peteliškę, na, Žilinskaitę, Palčinskaitę. Tai tos nuostabios knygos, jos tikrai buvo puikios, tai bet tekdavo ją skaityti ne po vieną kartą pristigus. Tai čia vaikystės knygos. Aš pradėjau skaityti labai anksti, gal 5, darželį aš jau skaitydavau, ai, dar žinoma, pasakų nepaminėjau, taip, pasakos irgi, tos pasaulio pasakos, tuo metu buvo leidžiamas, tai buvo irgi nuostabios knygos. Taip pradėjau ir tada jau nebegalėjau sustoti skaityti. Mokykloje besimokydama lankydavau biblioteką, šiaip man labai pasisekė, mano name buvo biblioteka, tokia nedidukė Žvėryno biblioteka.
1: Tai ateitis kaip ir užkoduota beveik.
0: Gal ir aš atsimenu tokį pojūtį, kad einu vat, pro tas lentynas, žiūriu ir jos visos skaitytos. Ta prasme, dabar sunku suvokti, kad tu gali perskaityti visas skaitomas knygas. Ta prasme, aš buvau visą klasiką perskaičiusi, kiek jos buvo bibliotekoje. Nu, aišku, buvo neskaitomų knygų, ten kažkokių ten raštų. Bet tos, kurios buvo skaitomos, jos buvo visos perskaitos. Ir tu lauktavai naujos knygos kaip kažko tokio. Tai dabartiniai vėlgi gausoji, tai turbūt sunku įsivaizduoti. Na, buvo, žinoma, Drąsiųjų keliai, buvo Horizontai, čia tokias, nu, mano amžiaus žmonės supras, apie ką aš kalbu. Buvo tokias serijos knygų, labai mėgau Aleksandrą Diuma vaikystėj ir greičiausiai aš jį mėgau, na, ir dėl nuotykių, kas, nu, visiems jauniems žmonėms patinka, bet ir dėl to, na, istorinio aprašymo ir į Paryžių pirmą kartą važiavau va taip drebėdama, nes aš tikėjausi ten pamatyti Diuma romanų vaizdus ir labai nusivyliau. Nes na, jis nebe toks.
1: Iš tikrųjų, jūs vienam interviu esat pasakojusi, kad teko ir lankyti mokyklos laikais būrelį, kurio dėka turėjot galimybę ir su rašytojais įvairiais susitikti. Gal už tų susitikimų kažkas yra ypatingai įstrigę, kažkokios asmenybės, kurios iš knygų puslapių ir į jūsų kasdienybę atkeliavo.
0: Na, aš esu su Martinu Vainilaičiu buvusi susitikime ir gal dar berods keletoj, bet žinot, kaip yra, manęs va dabar kartais klausia, ar tu vaikystėj svajoji būti rašytoja. Ir man labai sunku paaiškinti, bet man vaikystėj rašytojai atrodė tokie nu, pusdėviai. Tokie, kur ne tai, kad tu nu, tampi rašytoju, tu juo, nu tave turi ten kažkas
1: paversti,
0: o ne tai, kad čia tavo noras toksai. Na, kita vertus, vėlgi aš augau to sovietinių laikotarpių, kuomet populiariosios tos literatūros nelabai daug buvo. Vis tiek ten pagrindiniai autoriai buvo jau nu, beveik klasikai arba nu, vėliau tapo klasikais. Ir nu, kaip tu gali svajoti tapti Justinu Marcinkevičium, pavyzdžiui? Nu, čia man nebuvo. Man atrodė, kad kosmonautų tapti yra lengviau. kažkaip taip. Ir aš iš tiesų apie rašymą, aš rašiau, nu, rašiau visada, kiek save atsimenu, bet žinoma, viską ten savo sasvinukus ir po pagalvę. Mane visada vilioja, žinot, kai tu kuri kokią nors istoriją, tai tu esi tarsi tos savo, nu, va, tos siužetos sukurto, tos istorijos, tarsi dievas, toks mažas dievas. Ir gali nuspręsti.
1: Bet... Žiūrėj viską iš viršaus.
0: Taip, tu gali nuspręsti, ar jam pasiseks, ar nepasiseks. Nu, tai gal tas mane vilioja, nežinau, bet aš iš tiesų rašiau, na, ir mokyklai, bet kad aš... Kada nors tą viešai ir dar kad tai išspausdinta bus, tai čia nebuvo tokių minčių. Nu, tikrai, nu, širdžiai nebuvo. Jau vėliau, kai, na, nepriklausomybė ir ta naujoji lietuvių literatūra atsirado, tada galbūt jau kažkas galėjo šauti galvą.
1: O tai, kai atsirado pirmoji knyga, Kokia buvo tai istorija? Nes, na, man atrodo, daugeliu yra mistiška tokių panašių jų žmonių, kurie gal norėtų būti rašytojais, gal kažką rašo, po pagalvę deda, į stalčių deda. Bet kaip iki tos pirmos knygos buvo prieita? Ar daug drąsos tam reikėjo, ar kažkoks atsitiktinumas lėmė, ar tiesiog labai natūraliai priaugot, leidyklai pasiūlėt, knyga atsirado?
0: Na, istorija iš tiesų buvo tokia, pradėsiu nuo Adomo ir Ievos, kad aš, na... Šiek tiek dirbau gydę ir mano draugai, bičiuliai žinojo, kad aš tą Vilniaus istoriją žinau. Leidikla Alma Litera sugalvojo, čia pradžioj iš tikrųjų to pirmo dešimtmečio, sugalvojo išleisti knygą apie Vilniaus bažnyčias. Ir buvo fotografas Raimondas Urbakavičius, kuris turėjo nufotografuoti visas tas bažnyčias specialiai knygai. Ir reikėjo žmogus, kuris parašys tekstus. Na, kažką neįmantraus, tiesiog, vat, istorija tos bažnyčios. Ir aš, kadangi buvau gydė, o leidykloje dirbo mano bičiulė, jinai man pasiūlė, gal nori pabandyti. Aš parašiau vieną tekstą, leidyklai tiko ir gerai sako, na ir dabar rašyk. Ir tas procesas knygos kūrimo buvo nepaprastai įdomus, nes niekas nežinojo, kaip reikia daryti. Mes mėginom ten į menotrininkus kreipsiu, niekas mus nežiūrėjo, nes nu, kažkokie čia neaiškus, nu, tokia nei čia neaiški kažkokia rašyta. Ir, žodžiu, mus paliko kapanotis rašyti taip, kaip, nu, kaip mums atrodo. Ir mes tada su fotografu Raimondu aplankėm daug bažnyčių, kurios buvo uždarytos, kur buvo negalima pakliūti. Pavyzdžiui, ten mums organizavo leidykla į kalėjimo cerkvę, kelionį tarp įkė kalėjimas ir mes ten ėjom apžiūrėti tos cerkvės. Nu vat, ir aš daug metų, ir tai labai ilgas buvo procesas, ir mes daug metų ten, žodžiu, kažką rašėm, ten taisėm, darėm. O paskui prasidėjo ekonominė krizė. Ir leidykla pasakė, stabdom šitą projektą neiškiam laikui, kaip Dievas tuos. Ir aš likau su gausybė medžiagos, nes jau nu, tikrai buvau padarius gal na, didesnę dalį. Ir dar kas buvo labai svarbu, kad aš tas bažnyčių istorijas susidėliojau chronologiškai, kas po ko eina. Ir man iš tos medžiagos, nu, savaime tie kažkokios paslaptis pradėjo kilti, man buvo įdomu, man kilo klausimai. Na ir tiesiog reikėjo sukurti personažus ir kažkaip tuos visus mislės ir paslaptis sudėti į siužetą. Tai aš tą padariau, buvau įsivažiavus rašyti, parašiau tą romaną, tada aš, aišku, jo niekam nerodžiau. Tada perrašinėjau jį dalimis, bet perrašiau visą kelis kartus. Ir tas viskas truko tikrai ilgus metus. Galiausiai mano vyras, žodžiu, aš nu, pasižiūrėjęs mano tos pastangas, sakė, nu, gal tu jau kam nors išsiūsk jau tą rankraštį, nes nu, kiek galima, nu, kiek tu jį dar kartu perrašinės. Nu va, ir tada taip sutapo, kad nusiunčiau į leidyklą Tytolbą, ją paėmė. Redaktorė, kuri tvarkė tą tekstą, labai irgi pagelbėjo man, na, daug ko išmokė, nes aš buvau, nu, aš įsivaizdavau, kaip tai darosi, tai buvo toksai visiškai savamoksliškas dalykas. Nu va, ir va šitaip rašymas atėjo pas mane, aš taip galvoju, tiesiog natūraliai. Ir tiesiog buvo toks sutapimas, kad tais pačiais metais, jūs minėtais 12-aisiais, išėjo abi knygos. Ir romanas.

0: Vatikanas ir Vilniaus šventovės. Tai buvo tikrai nuostabu ir tikrai verkiau pasiemus tas knygas, nes atrodė, kad tai yra neįmanoma. Kad negali tai būti.
1: Iš tikrųjų, labai, labai, labai įdomi istorija. Turbūt kiekvienas rašytas ir turi tokią visiškai netikėtą istoriją, kaip į tą rašymą galiausiai atėjo. Bet dabar aš norėčiau pakalbėti apie Vilnių, kuriam meilę jūs tikrai ne vienas iki esat prisiekusi ir išreiškusi. Ir kaip jau minėjau kažkur mūsų pokalbio metu, kad dažnai sakot, kad būtent Vilnius yra didžiausias jūsų įkvėpėjas. Tikrai ne iš jūsų pirmosios sugirdėjusi apie tą ypatinga Vilniaus dvasia, apie tai, kad Vilnius yra kažkoks stebuklų miestas. Bet noriu paklausti, kuo jums yra Vilnius ypatingas, kas jūs labiausiai šiame mieste masina, tiek emocinė prasme, tiek ir ta tokia intelektualiaja, kadangi praleidžia daug laiko tyrinėdama Vilniaus istoriją.
0: Na, bendrai atsakyti šitą klausimą yra labai sunku, nes žinot, kai jūsų kas nors paklausė, kodėl jūs mylit šitą vyrą, pavyzdžiui, ir jūs negalit pasakyti.
1: Tiesiog.
0: Tiesiog, nes tai yra meilė. Tai man taip yra su Vilnium. Tai yra meilė. Bet yra, aišku, ir dalykai, kuriuos galima išvardinti. Tai tikrai įdomi istorija Vilniaus. Galbūt tai, kad ta istorija buvo labai permaininga. Buvo laimingi, turtingi amžiai, kuriuos keitė karai, badai, marai. Ir vat, tas tai, kad miestas po tų visų nelaimių vėl atsistato ir atsistato dar gražesnis, dar nuostabesnis, tai vėlgi rodo žmonių atsidavimą, žmonių meilę savo miestui. O būtent žmonės, jų darbai ir jų meilė, jų emocijos ir kuria tą dvasę miesto. Nes, miestas tai nėra kažkoksai, tai nežinau, akmenų statinys. Ne, miestas tai yra žmonės. Ir žmonės 700 metų kūrė mūsų miestą, jie labai daug energijos savo sudėjo į tą. Ir aš manau, kad tas viskas spinduliuoja, bet negaliu to parodyti. Ir čia yra, ir visiškai yra normalu, jeigu žmogus atvažiuoja į Vilnių ir jisai nejaučia tos dvasios. Nes jisai turi kitą miestą, kuriame jisai tą pajaus ar jaučia. Kiekvienam savo, tai aš nesakau, niekada galbūt mane klaidingai supranta, aš tikrai nesakau, kad Vilnius yra tokios ypatingos dvasios miestas vienintelis pasaulyje. King Dieve, ne, yra daugybė nuostabių miestų. Man jis yra vienintelis pasaulyje, kitiems žmonėms yra kiti miestai, tai viskas yra tvarkoje. Jeigu jūs Vilniuje nesijaučiat kažkaip ypatingai, nieko tokio, jūs rasit savo miestą.
1: Ar turit kažkokias mėgstamiausias Vilniaus vietas, nes viena vertus savo knygose aprašo daugybę skirtingų erdvių, kita vertus, kaip ir minėjot, dirbot ir gide ir dabar dar kartais ir pagal savo knygas kartais ar nepavedžiojat smalsuolius, ar yra kažkokios vietos, kurios gal šiek tiek nutolusios nuo tų pagrindinių turistinių krypčių, kurios jums Vilniuje yra savaip ypatingos?
0: Man labai patinka prasyti Ignoto gatvė, kur Švento Ignoto gatvė, kuri veda taip pro tris vienuolynus ir tos vienuolynų tvoros, jos tokiai truputėlį tą senojo Vilniaus tarsi praskleidžia šydą, kaip gali atrodyti. Man labai patinka Bazilijonų bažnyčios kiemas ir ten irgi labai daug yra istorijų, daug paslapčių su tuo susijusiu. Iš tiesų kažkokios vienos vietos neturiu. Jeigu turistus reikia vesti į pačią man ypatingiausią vietą, tai mes einam į visiškai atvirą, visiems puikiai žinomą vietą, tai yra Aušros vartų gatvė, ir atsistojame taip, kad iš trijų pusių mes matome tris bažnyčias, tris vienuolynus, tai yra skirtingų konfesijų vienuolynai ir bažnyčios, kurios kiekviena iš jų turi labai labai didelę šventą kažkokią relikviją ar vertybę. Tai yra ir Aušros vartų paveikslas, ir trijų kankinių palaikai, ir kadaise buvusi šventojo Digitrija ikona rusiška, ir graikiškai atsiprašau. Ir va ten man tas trikampis toks atrodo labai ta religinių jausmų labai kažkoks toks energetiškai stiprus. Nes tai yra trys skirtingos konfesijos, bet jos niekada nekariavo tarpusavyje ir jos gerbė vieną kitų tos šventenybės. Tai yra tokia pat Vilniaus tolerancijos pavyzdys.
1: Jūs pati užsiminėt, kad esate iš Žvėryno. Žvėrynas yra ta jūsų gimtinė. Kaip žinia, pats Vilnius tai turi daugybę įvairiausių istorijų ir mitų nuo geležinio vilko iki basilisko ir daugelio kitų, kurių jis tikrai žino daugiau negu aš. Ar Žvėrynas turi kažkokias savo istorijas, kuriomis, na, kokią nors vieną būtų galima dabar pasidalinti?
0: Oi, dabar užklausit manęs netikėtai ir kad jisai turi, tai aš net nebijoju, bet dabar, kad aš prisiminčiau, tai tikriausiai, na, Žvėrynas šiaip įsikūrė gana vėlai ir jau, na, čia 19 amžių turbūt siektų kažkokie pasakojimai. Žinot, kas man labiausiai, taip, nu, kažkaip, gal, nežinau, cerkvės ir bažnyčios statyba, na, pagaliau Radvilų laikų Žvėrynas ir na, ten tie akmenys su rašmenimis, kur iki šiol neatsakė niekas į klausimą, kas tai yra. Bet legendos neprisimenu, žino, kad nepapasakosiu.
1: Gal kurioje nors knygoje kada nors nuguls.
0: Bet mintis gera, tikrai pasieškosiu ir į kokią nors knygą įdėsiu.
1: Lauksim. Kalbant apie dar vieną miestą, kurį irgi esat minėjusi kaip svarbu, kaip savo vaikystės vasarų miestą, Kėdainius. Kaip ir dar knygos apie Kėdainiams nesate parašiusi, bet galbūt kažkokia tokia mintis irgi suktusi ir galbūt ta knyga tada būtų apie Radvilas ar jau apie Radvilas ir taip daug pasakyta.
0: Na, apie Radvilas rašyti visai būtų patogu, nes jie yra labai gerai, na, ištyrinėti ir aprašyti istorikų. Tai o man tada labai paranku yra, aš galiu skaityti istorikų darbus ir rasti medžiagos. Bet kol kas ne, na, nes, žinot, tema knygai, jinai vis tiek turi taip kažkaip įkristi. Ir kaip sėkla įkrenta ir vat įsikabina šaknimis ir auga. Tai dar kol kas tokia sėklytė neįkrito, bet, nu, negali žinoti, kaip bus. Gal man Kėdainiai yra senelių miestas ir kažkaip tai, kai viešėdavau pas senelius, tai niekas apie jokius Radvilas nekalbėjo. Ten gal labiau ten apie tarpukarį, ten žydai gyveno mieste ir jų labai daug, tai galbūt va šitą istoriją.
1: Tai įdomi tarpukario istorija, taip. Ar ne? Nes man atrodo, mes jos visai nežinom plačiąją prasme.
0: Na taip, tai va, tai nežinau, čia, žodžiu, matot, dar labai viskas reiškia neaišku ir nekonkretu, tai galbūt kada nors kas nors atsiras, bet man sunku paaiškinti, bet tos temos jos pačios ateina ir dėl to negaliu nieko prižadėti.
1: 2012 metais išėjo pirmosios dvi netgi jūsų knygos, kaip mes pokalbio metu išsiaiškinom. Šiandien yra 2026 ir išėjo 15 jūsų knyga, nors, kaip sakot, nesinori tų knygų skaičiuoti, ar ne, ne čia yra esmė. Bet matematiškai, kas truputį moka skaičiuoti, nesunku išvesti vidutiniškai po knygą per metus. Tai labai paprastas klausimas, kaip jūs spėjat?
0: Na, paskutinius kelerius metus aš jau daugiau nieko ir nedarau. Jau nedirbu niekur kitur, tik tai rašau ir, na, karso kartą ekskursiją kokią pravedu.
1: Tai vadinas, turit rutiną tokią kasdieninę?
0: Taip, turiu rutiną. Na, žinoma, dabar jau atsiranda ir patirtis, ir įdirbis, ir jau, na, kažkaip. Bet, žinot, kaip yra, kai tu jau įkrenti į tą rašymo, na, procesą, negali iš jo išeiti. Yra, čia yra kaip priklausomybė. Ir nėra, pavyzdžiui, mėnesio, kad aš sakyčiau, nu, dabar aš nieko nedarysiu, nerašysiu ir vat ilsėsiu, atostogausiu. Taip nebūna.
1: Net per atostogas?
0: Ne, neturi rašytojai atostogų.
1: Tai jūs vežatės kompiuterį, kur nors, jeigu keliaujat ir rašot?
0: Jeigu nenusivežu kompiuterio, tada vežuosi sąsvinį ir ten dėlioju planus. Tai nebūtinai yra pats teksto rašymas, bet tai yra, nu, vis tiek, nu, nuolatos tu galvoji, dėlioji siužetus, veikėjus, kažką, nu kažkaip. Ir atsigulus mėgoti, vis tiek tau krenta sakiniai, ar tu atostogauji, ar netostogauji. Tai čia jau yra toks nuolatinis, nepertraukiamas procesas. Ir jau, sakykime, kai tu duodi rankraštį leidyklai, jau redaktorė su juo dirba, ir tu žinai, kad dar turėsi grįžti ir dar na, kažką daryti, bet vis tiek jau pradedi galvoti apie sekančią. Ir ne...

0: taip nenutrūkstamas tas procesas.
1: Šiek tiek pasikalbėkime apie patį istorinio romano žanrą, nes ir pati galiu pasakyti, kad kai labai įkrinti į kokį nors istorinį romaną, kartais jau tikrai pradedi galvoti, kas čia tikra, kur čia jau fikcija, ir aš tikrai žinau daug žmonių, kurie kartais perskaito kokį istorinį romaną ir patys pasiklysta truputėlį galvodami, kuo čia tikėti ir ką už gryną pinigą priimto, kas čia yra rašytojo vaizduoti. Tai koks jūsų pačios santykis yra su tuo istorinio romano žanru, su istorijos tikrų faktų pateikimu ir su vaizduotės žaismė. Ir kaip na, jūsų knygas reikėtų skaityti, kaip istorinė prasme į jas reikėtų žiūrėti?
0: Nu, ką galiu pasakyti. Visada reikia atkreipti dėmesį į tą antrą žodį – romanas. Tai niekada nebus tai vieni faktai, nes jeigu tai būtų tik tai faktai, tai būtų enciklopedija. Visada yra kažkiek fantazijos, nes na, mažų mažiausiai mes niekada nesužinosime, kaip ten karalius karalienė megamajam vaidino. Ir jeigu, nu, tai yra, bet tai, ką galima sužinoti, aš visada stengiuosi sužinoti. Skaityti, jeigu, galiu taip pasakyti, jeigu jums svarbu žinoti, kokie buvo tikri faktai, tikrinkite. Tikrinkite tiesiog su, nežinau, dabar labai paprasta tą padaryti ir, na, po kurio laiko jau pajausit ar pamatysite, koks yra procentas ten to atitikimo. Na va, kartais būna, kaip aš pati skaitau kokį nors romaną apie, tarkim, laikotarpį, kurio aš nežinau arba blogai žinau, bet man nesvarbu, aš tiesiog atsiduodu tam autoriui ir galvoju, nu, jeigu tu meluoji, gerai meluoji ir man nesvarbu ir aš tiesiog juo patikiu. Nu, žinoma, aš ten nepulsiu ginčyti su kažkuo, kad aš pačia skaičiau ir buvo kitaip, bet nu, man smagu yra tiesiog tikėti. Tai nu, toks kitas skaitimo būdas, ar ne, galima tikrint, galima, bet mano mėgstami istorinių romanų autoriai mano yra patikrinti, tai aš, nu, sakykime, vieną, du romanus dar tikrinu ir paskui jau nebetikrinu. Tai taip kažkaip pasitikiu tada jau.
1: Ar jūsų akimis istorinis romanas gali kartais skaitytoje paskatinti, domėtis pačia istorija? Galbūt esat pati sutikusi jūsų romanų skaitytojų, kurie sako, perskaičiau jūsų romaną ir štai sugalvojau pasidomėti, na, kad ir 16 amžiaus Vilniaus gyvenimu, jau iš kažkokių mokslinių darbų.
0: Oi, tai labai puiku, jeigu taip atsitinka. Aš esu keletą tokių žinučių gavusi po knygos išėjimo, kad vat, mes perskaitėme jūsų knygą ir išvažiavome į Vilnių į ekskursiją, pavyzdžiui, po Vilniaus bažnyčias. Ir pažiūrėti tas bažnyčias, kurias jūs aprašėte, arba ten cerkves, kurias jūs aprašėte. Tai čia man yra pats didžiausias komplimentas, kad aš paskatinau žmonės iš tiesų na, pasidairyti, pamatyti, galbūt vilniečius paskatinu kartais nakis pakelti ten kokį nors, nežinau, pastogę ar bokštą. Tai puiku, jeigu taip įvyksta. Na, jeigu ne, na, vėlgi, kiekvienas savaip skaito, savaip. Turbūt labiausiai norėjau visomis savo knygomis parodyti skaitytojui, kad mūsų istorija yra nuostabi, mūsų istorija yra be galo turtinga, kad mes nesam jokių būdų kažkokia, nežinau, antrarūšiai dėl to, kad, na, nebuvom karalystė, pavyzdžiui, buvom tik tai didžioji kunigaikštystė. Mūsų istorija yra tikrai verta dėmesio ir norėčiau, kad jie domėtųsi bet kokią formą, bent kažkaip.
1: Kadangi vis vien istorinio romano žanras reikalauja daug istorinių žinių, labai įdomu, kiek jums tenka perskaityti knygų, kol rašot vieną savoje? Vidutiniškai.
0: Žinokit, atvirai sakant, niekada neskaičiavau. Dažniausiai, nu, prisipažinsiu, dažniausiai tu neskaitai visos knygos, nes, na, jeigu, tarkim, yra ten monografija, ten kažkokia per kelis amžius, tai tu vis tiek skaitai tik tai tą, kas liečia tavo laikotarpį, ten skaitai 16 amžių. Bet daug knygų. Ir aš ir namie turiu, tokia turiu, na, silpnybę istorikų knygoms ir aš jas perku, nes noriu turėti po ranką. Tai tikrai turiu daug namie knygų. Pritrūkus bibliotekos yra irgi mano labai mėgstamos. Nu, jeigu taip 20, 30, gal vėl priklausomai nuo
1: temos.
0: Temos, nes, na, tarkim, kaip detektyvas, tai galbūt truputėlį mažiau. Na, jeigu ypatingai ten kartojasi, ten veikiai tie patys, tai jau tu kažką turi kažkokį bazę ir jau nebereikia iš naujo to kurti. Jeigu nauja tema, tai, nu, bet taip kažkaip.
1: Užsiminėt apie žodį detektyvas ir man iš karto padiktavot kitą klausimą, kurį gal ir vėliau planavau užduoti, bet tikrai norisi apie tai pakalbėti. Tas detektyvo momentas jūsų knygose dažniausiai tikrai yra labai labai svarbus. Ir gerą detektyvą sukurti irgi nėra labai paprasta. Tai kokie yra jūsų gero detektyvo receptai ir jeigu tokio neišduosit, galbūt jūs pati esat, turit kažkokių ypatingai mėgstamų detektyvinių serialų, detektyvinių knygų, detektyvų kūrėjų, tai pasidalinkit tais detektyvo užkulisiais.
0: Šiaip detektyvą mėgstu nuo jaunystės, labiau mėgstu klasikinį, britišką tokį.
1: Su geru humoru.
0: Taip, nu, ir labai patinka, jeigu detektyvas turi kažkokią, na, dar šalia dar kažkokią temą. Pavyzdžiui, buvo tokia serija meno detektyvų, kur vėl, nu, vyksta ten visi tie tyrimai kažkur Italijoje, bet būtinai turi būti, na, kažkoks pagrobtas ar pavogtas meno šedevras ir šalia to, na, detektyvinio tyrimo tu dar sužinai apie kažką ten, apie tos menininkus ar jų darbus. Tai va tokius labai ir, nu, tiesiog čia mano liga yra detektyvai ir serialus mėgstu, ypač britų. Ir pati sau, kai susigalvojau parašyti detektyvą, labai bijojau. Tikrai labai bijojau, nes aš suprantu, kad yra kažkokios detektyvų rašymo taisyklės, bet, nu, ką aš ten bandžiau ieškoti internete. Tai visas jas kažkokias to tokias patrikos ir, žodžiu, ir aš tai dariau daugiau mažiau intuityviai. Ir nežinojau, kaip man pasisekė. Ir po to, na, iš bičiulių girdėjau atsiliepimų, kad sakė, tu per gera, per švelni, reikia, nu, ten daugiau užmušti kažko.
1: Man tas, daugiau kraujo.
0: Tai, man tas vat, būtent, nu, nužudimo momentas yra pats sunkiausias, nes visada labai gaila. Žodžiu, tai va, bet detektyvas turi, istorinis ypač detektyvas, turi vieną nepaprastai gerą dalyką, kad tyrėjas, kas jis bebūtų, gali absoliučiai visiškai visur erdvėj judėti ir visur pakliūti. Nes jisai vedamas savo tyrimo, tu jį gali nuvesti visur, gali nuvesti vyskupo rūmų puotą, gali jisai ten gali pakliūti pas, nežinau, elgetas landinę ar ten kažkokius kontrabandininkus. Jisai yra laisvas, jisai gali priepti visą miestą, visus jos sluoksnius. Nes jeigu, nu, sakykim, kažkoks, nu, nežinau, na, sakykim, romanas apie ten kokius karalius, nu, tai tu jau ten iš to rūmų nelabai ir išeisi. O čia, nu, vat man patiko taip, kad aš galėjau plačiai Vilnių apriepti. Ir jau tuo naudojausi, tiesą sakant.
1: Gina, mes taip kalbame, žinoma, daugiausia apie literatūrą, kuri užima didelę dalį jūsų gyvenimo ir kaip sakė, dabar jau visą savo laiką galit skirti rašymui, užtat ir galit produktyviai rašyti. Tai aš tikiu, kad vis dar šiais laikais daugeliui atrodo, kad, na, rašytojas yra tokia romantizuota asmenybė, sėdi ramiai, rašo visą dieną. Tokio truputį patosą yra šiame portrete. Jūs truputį mums tą portretą, na, taip sugadinkit, papasakokit ką nors apie savo pomėgius, kurie, pavyzdžiui, išeina už literatūros ribų. Gal kažkokių komiškų situacijų iš kasdienybės, na, bet gal apie pomėgius galite papasakoti.
0: Ai, net nežinau, pomėgiai. Šiaip mėgstam keliauti su šeima, su vyru. Ir šeima apskritai yra labai geras dalykas. Nu, ypač tais atvejais, kai tu jau čia užsidedi tą rašytos karūną ir jau čia įsivaizduoji.
1: O ją kartais tenka užsidėti.
0: Ir tada grįžti namo ir sako tau, grindis, pažiūrėk, kokios nešvarės. Ne, iš tiesų man taip nesako. Bet, ta prasme, grįžti namo, tai yra būtis, tai yra artimi žmonės ir tai yra, nu, viskas. Visos karūnos nulaksto žemėn ir tu esi tiesiog žmogus. Aš esu dėkinga šeimai, kad jie gerbė mano darbą, nu, tai jie leidžia man dirbti, palaiko, bet, nu, tikrai niekas ten nevaikšto ant pirštų galų, ten ir kažkaip tai ypatingai.

0: nu, kad ir šeimai smagu, ir man smagu. Tai mes tokias, va, taip derinam trupučiuką tą mano darbą su kasdienybė. O šiaip, nu ką, aš atsikeliu iš ryto, pastarau kavos, einu prie kompiuterio ir rašau. Kartais nesirašo, tada nerašau, tada renku medžiagą, tada dėliojosi. Nu, yra labai daug to darbo ir be, vat, nu, praktiškai tas vat, stuksenimas klaviatūra, tai yra pati tokia nuobodžiausia rašymo dalis.
1: Tyrimas įdomiausia.
0: Taip, ir įdomiausia yra tirti, atrasti kažką naujo, netikėto, dėlioti siužetą, kažkaip ten, nežinau. Tai va čia yra kūryba, o jau rašymas yra toksai, nu, bet vėlgi reikia padaryti, tai kažkaip viskas ir susidėlioja. Minusai rašytojo darbe yra tai, kad aš dirbu viena. Neturiu
1: trūksta žmonių.
0: Taip, darbo kolektyvo, kai visi švenčia kalėdą su savo darbo kolektyvu, tai aš, na, galiu viena pati tik tai tą daryti. Tai šitas truputėlį liūdina, bet, na, vėlgi yra kolegių, mes gerai sutariam su kolegiam, su kitom lietuvių rašytojom, tai kadangi jos irgi jaučia tą patį vat, stygių bendravimo, tai mes tada jau, na, kai galim, kažką tada organizuojamės bendro. Taip pat ir susitikimai su skaitytojais būna bibliotekose. Irgi truputėlį to suteikia tokio, nežinau, na, atgalinį ryšį gauni, tai irgi smagu.
1: Jaučiat, kad jau turi tokį fanų klubą, kurie susitinkat ir klausia, kada kita knyga?
0: Taip, yra. Kas labai mane tas stebina ir aš tikrai labai, nu, dėkoju jiems ir žaviuosi. Netgi, žinot, papasakosiu, o berods Žemaitijoje, gal Plungiai, yra toksai merginų skaitytojų klubas, kuris vadinasi 9 puslapis. Ir mano bičiulė nuvažiavo su joms susitikti, grįžo absoliučiai nu, tokia nustebinta ir man pasakoja, kad pasirodo pavadinimas 9 puslapis atsirado iš mano knygos, kai jos tam 9 puslapį rado tokią juokingą istoriją, kuri šiaip buvo labai graudi, bet na, aš ją parašiau tarsi juokingai ir tiesiog užkliuvo joms tas 9 puslapis ir va taip jos pasivadino. Nu, įsivaizduojat, o ten istorija yra apie tai, kaip architektas na, statė imperatoriui į stoginę, kuris sugriuvo ir jis nuėjo nusiskandino neryje. Tai nu, žiūri istoriją, bet kažkaip nu, vat, iš to
1: gal... Suskambėjo kitaip.
0: Suskambėjo taip, kad tiesiog va, knygų klubas taip pasivadino. Tai juokinga, na, nežinau, bet smagu.
1: Gina, labai smagu su jumis kalbėtis, bet jau laikas tiks ir noriu jums tokį paskutinį klausimą užduoti ir vėl sugrįžti prie to jūsų mylimo Vilniaus, kadangi tikrai savo knygoms esat išanalizavus labai nemažai Vilniaus istorijos. Jeigu turėtume mes tą laiko mašiną, kurį Vilniaus laikotarpį, į kurią epochą labiausiai norėtumėt sugrįžti ir pamatyti, kaip tai iš tikrųjų atrodė savo akimis?
0: Na, pirma mintis, kuri šauna, tai žinoma, aš norėčiau nukeliauti tą 16 amžiaus vidurį ir pas Augustiną Rotundą ir jo kolegas mokytus ir kur, na, jie ten lotiniškai tarpusavį kalbėsi, na, nesuprasčiau, tiesą sakant, bet žodžiu. Bet, žinot, yra dar viena Vilniaus epocha, kuri yra tokia paslaptinga, kad tikrai labai norėčiau akies krašteliu pamatyti. Tai yra Gedimino laikų Vilnius, kuomet mes dar na, buvom pagoniška valstybė ir ta oficiali religija buvo pagonybė. Ir kažkaip tai jie turėjo na, tą viską daryti ir tas apeigas atlikinėti. Ir mes dabar, nu atvirai, neturim nei menkiausio supratimo, kaip tai atrodė. Tai va šitą irgi labai norėčiau pamatyti.
1: Ačiū labai, Gina, kad apsilankėt mūsų Be kaukų laidoje. Ačiū. Istorinių romanų autorė Gina Viliūnė šiandien viešėjo laidoje Be kaukų. Labai dėkoju visiems klausiusiems ir žiūrėjusiems. Ir noriu priminti, kad šios laidos nuo šiol galite ieškoti tiek LRT klasikos eteryje, tiek stebėti per LRT+. Na ir žinoma, po laidosės įrašas jūsų laukia LRT radiotekoje ir LRT mediatekoje. Su jumis buvau ir aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Iki kitų kartų.

Mėla klausytoja, mėlas klausytojų, eteryje Palėpės radiniai, o prie mikrofono Gintaras Januševičius. Šios dienos kūrinys, neabejoju, taps tikrų atradimų fortepijoninio koncerto žanro gerbėjams. Kūrinys ir jo kūrėjas turėjo viską, kad taptų nemare klasika. Bet kaip dažnai būna, muzikos pasaulyje retai yra kas amžino, praktiškai tik palėpių dulkės. Ir žinai, istorija privertė susimąstyti. Pirmųjų dviejų Palėpės radinių šį sezoną likimas smarkiai paveikė skandalai bei politinės represijos. Jei tau reiktų pasirinkti, kaip patekti į Palėpę, ką pasirinktum tu? Išorinius veiksnius ar tiesiog natūralų pamiršimą, galbūt parodantį, kad be savęs paties niekam ypatingai ir nerūpėjai? Čia toks liūdnesnis, bet pažadu, kad kūrinys bus visiška priešingybė tam. Netrukus tęsime, liksiu LRT klasiką.

Šiandien lankomės palėpėje, kurioje vos vos šviečia kažkada skaistus ir galingi prožektoriai, kadaise buvę mūsų autoriaus kasdienybės palydovais. Henry Holdenas Hassas šiandien yra beveik pamirštas amerikiečių kompozitorius, nors 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje jo muzika buvo švenčiama Jungtinėse valstijose bei Europoje. Jis buvo pianistas virtuozas, kompozitorius, pedagogas ir vienas iš Amerikos vargonininkų gildijos steigėjų. Įtakingas, sėkmingas ir visgi vėliau visiškai pamirštas. Henry Holdenas Hassas gimė 1862 metų birželį Niuarke, Naujoje Džersio valstijoje, vokiečių kilmės migrantų šeimoje. Pirmuosius muzikos pagrindus jis gavo šeimoje, mokėsi fortepiono, teorijos ir vargonų. Tada, būdamas 20 metais, išvyko į Müncheną. 19 amžiuje Amerikos muzikinėme gyvenime toks kelias buvo gana įprastas. Talentingas jaunas amerikietis, norėdamas gauti rimtą kompozicijos ir atlikimo išsilavinimą, turėjo vykti į Europą. Tik tada turėjo šiokius tokius šansus užsikabinti tėvynėje. Münchene jo svarbiausių kompozicijos ir vargonų mokytojų tapo jau anksčiau palėpės radiniuose nekartą minėtas Josefas Reinbergeris, vienas įtakingiausių tuo meto vokiečių pedagogų. Münchene buvo atlikta Haso orkestrinė idilė, o baigiamųjų darbų tapo rapsodija fortepionui ir orkestrui. Baigęs studijas, jis grįžo į Jungtinės Amerikos valstijas. Sugrįžimas į tėvynę pradėjo labai aktyvų Haso atlikėjo gyvenimo etapą. Jis koncertavo kaip pianistas, grojo su Bostono simfoniniu orkestru, New Yorko filharmonijos orkestru, Cincinnati, Pittsburgo ir kitais simfoniniais orkestrais. Jo repertuare buvo viskas nuo Bacho iki Listo, tačiau Hasas dažnai atlikdavo ir savo paties kūrinius. Kadangi dažnai koncertuodavo su orkestrais, ypač svarbus jo kūrybos žanras buvo muzika solo instrumentui su orkestru. Jo rapsodija fortepionui ir orkestrui netrukus buvo atlikta Bostono simfoninio orkestro, vieno žymiausių lygi šiol simfoninio orkestro visame pasaulyje. O štai 1894 metų gruodžio 30 dieną Bostone įvyko ir fortepioninio koncerto B-dur premjera. Būtent šis kūrinys šiandieną ir skambės tavo ausinėse. Kaip išgirsi, kūrinys parašytas vėlyvojo romantizmo maniera ir rodo labai aiškę 19 amžiaus vokiečių muzikinės tradicijos įtaką. Tačiau Haso kūryba neapsiribojo fortepionu. Jis parašė smuiko koncertą, kūrinių smuikui, violončelei arba

altui su fortepijonu, taip pat sukūrė styginių kvartetus, fortepijoninį trio, chorinės muzikos, dainų ir orkestrinių kūrinių. Vienas iš tokių kūrinių, kuriais jis tuo metu labai didžiavosi, buvo jo styginių kvartetas, kuris sulaukė nemažai dėmesio ir buvo atliktas keletą kartų, tačiau vėliau tapo vienu kompozitoriaus likimo simboliu. Jo partitūra tebuvo išleista 2008 metais, praėjus daugiau negu 100 metų nuo sukūrimo. Kompozitorius buvo aktyvus ne tik koncertų salėje, didžiąją gyvenimo dalį jis dėstė, o 1896 metais tapo Amerikos vargonininkų gildijos steigėju. Ši organizacija buvo sukurta siekiant profesionalizuoti vargonininkų veiklą, kelti muzikinius standartus ir plėtoti vargonų bei chorinės muzikos kultūrą Jungtinėse valstijose. Asmeninėme gyvenime kompozitorius vedė dainininkę Hildegard Hoffmann. Jie neapsiribojo šeimyniniu gyvenimu, kartu rengė koncertus, kuriuose Hasas pasirodydavo kaip pianistas, o Hoffmann kaip jo dainininkė. Toks fortepijono ir vokalo duetas tapo reikšminga jo vėlyvos koncertinės veiklos dalimi. Tačiau net ir garbaus amžiaus būdamas Hasas išliko aktyvus kaip solistas. 1952 metais, likus mažiau negu metams iki mirties, 90-metis kompozitorius surengė koncertą, kuriame be įprasto repertuaro demonstravo ir savo taip mėgiamą improvizaciją. Jau seniai jo auditorija žinojo, kad jeigu bus paprašyta, gali duoti jam kelias atsitiktines natas, pavyzdžiui, tris ar keturias, iš kurių Hasas vietoje kurdavo tiesiog mažus valsiukus, menuetukus ir kitokius mažus kūrinukus fortepijonui. Taigi ir būdamas 90-ties, jis tęsė tą tradiciją, o publika jį griausmingai palaikė. Po metų, būdamas 91-erių, Niujorke kompozitorius mirė. Jo gyvenimas apėmė beveik visą laikotarpį nuo 19-ojo amžiaus amerikiečių muzikinės kultūros formavimosi iki pokario modernizmo. Tai reiškia, kad savo jaunystėje jis galėjo užtikti karjeros zenite esančių Ferenco Listo, Klaros Šuman, Edvardo Grygo pasirodymus, o gyvenimo pabaigoje jau klausytis išsivysčiusios elektroninės muzikos. Visgi keliose skirtingose epochose gyvenęs Henry Holdenas Hasas taip ir liko tarp tų epochų tarytum įstrigęs. Pirmiausia, jis buvo amerikietis, tačiau jo muzikinė kalba iš esmės priklausė europietiškai romantiniai tradicijai. Jis nebuvo nei nacionalinės amerikiečių mokyklos simbolis, nei 20-ojo amžiaus modernistas. Jo muzika po truputį pasitraukė iš koncertinio repertuaro kartu su daugeliu kitų 19-ojo amžiaus pabaigos kompozitorių. Nors jis savo laiku buvo rimtai vertinamas kompozitorius ir pianistas, Haso gyvenime atrodo žmonių atsidavusių jo palikimo saugojimui tiesiog nebuvo. O be tokių žmonių pasaulis vargu ar žinotų, pavyzdžiui, Robertą Šumaną ar netgi mūsų Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Klara Šuman buvo ne tik Roberto Šumano žmona ir viena garsiausių 19-ojo amžiaus pianisčių. Ji tapo vienu svarbiausių žmonių užtikrinusių, kad jos vyro muzika neišnyktų kartu su juo. Po Roberto mirties Klara dešimtmečiais koncertavo, atlikdama jo kūrinius, juos redagavo, rūpinosi leidyba ir nuolat grąžindavo jo muziką į koncertų sales. Ji pati buvo tapusi tokia autoritetinga atlikėja ir pedagoge, kad jos pasirinkimai formavo ir publikos bei ateities pianistų požiūrį į Roberto Šumano kūrybą. Kitaip tariant, Šumanas turėjo ne tik talentą, jis turėjo žmogų, kuris po jo mirties toliau dirbo už jo muzikos ateitį, o tai kartais netgi svarbiau. Panašų vaidmenį, nors ir kitokį, atliko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sesuo Jadvyga. Po brolio mirties jie rinko, saugojo ir tvarkė jo rankraščius, atsiminimus, laiškus, rūpinosi jo kūrybos išsaugojimu ir perdavimu ateities kartoms. Tuo metu, kai Čiurlionio muzika dar neturėjo šiandieninio statuso, tokia asmeninė pastanga buvo ypač svarbi. Abu šie pavyzdžiai primena gana nemalonią tiesą. Kompozitorius gali būti genialus, tačiau po jo mirties muzika labai lengvai nutyla. Reikia tų žmonių, kurie ją atliktų, saugotų, leistų, pasakotų apie ją ir primintų kitiems, kodėl jos verta klausytis. Miręs kompozitorius nebegali pats savęs reklamuoti, siūlyti savo natų muzikantams, leidykloms bei įrašų kompanijoms. Ir panašu, Hasas tokio ambasadoriaus tiesiog neturėjo.
O grįžtant prie šios dienos kūrinio, tai ji ir jam teko laukti iki 20 amžiaus pabaigos, kol kažkas pagaliau apsiimtų jį įrašyti. Tai padarė pianistas Ianas Hobsonas su Martino Brabinso vadovaujamu BBC Škotijos simfoniniu orkestru. Kol tu klausysi šio vienintelio komercinio koncerto įrašo, visame pasaulyje koncertuojanti ir neseniai Lietuvoje vėl apsigyvenusi pianistė Gabrielė Bekerytė šį kūrinį pasitinka nežinodama apie jį visiškai nieko. Su ja pasikalbėsime apie koncerto poveikį ir potencialą. Taigi, jeigu esi pasiruošęs pusvalandžio fortepioniniam fejerverkui, pasigarsink ir Henry Holdenas Hasas. Koncertas fortepionui ir orkestrui opus 10.

0: LRT klasikos eteryje Palėpės Ardeniuose debiutuoja amerikiečių kompozitorius Henry Holdenas Hassas. Jo koncerto fortepijonui ir orkestrui parašyto dar 19 amžiaus pabaigoje šiandien klausėsi. Tavo klausyta meistriška interpretacija buvo paruošta pianisto Iano Hobsono, dirigento Martino Brabinso bei BBC Škotijos simfoninio orkestro. O aš kaip pažadėjau keliauju į LRT klasikos studiją, kur susitinku su pianiste Gabriele Betjerytė. Neseniai į Lietuvą po daugelio metų praleistų užsienyje grįžusi atlikėja sutiko pasiklausyti šio niekada negirdėto kūrinio ir pasidalinti pirmaisiais savo įspūdžiais. Gabrielė, aš taip panėrėjai dabar 30 minučių į visiškai nepažįstamą savo koncertą fortepijonui ir orkestrui. Kokie yra pirmieji įspūdžiai pasiklausius tokio kūrinio, kurį neabijoju girdėjai pirmą kartą gyvenime?
1: Taip, girdėjau pirmą kartą ir iš tiesų man šitas kūrinys yra tiesiog žodžio žavumas apibūdinimas. Nes visų pirma, tai laikas praėjo labai labai greitai ir aš šitiek daug visokiausių ir tiek ir melodijų. Ir taip atrodo, kartais ir širdis suspaudžia, kartais vėl viskas grįžta, viskas gerai, viskas linksma, tada lyg nusiramina, tada lyg tai norisi eiti pašokti ar kažkas tai tokio. Ir kūrinys pasibaigė ir jau atrodo, aš jau pati norėjau striktelti iš vietos, šaukti bravo. Man pačiai, aišku, prie širdies yra pats stilius, tas vėlyvesnis atrodo romantizmas ir harmonijos ir, aišku, orkestros spalvos. Po šito pokalbio norėsiu pasimti paieškoti natų.
0: Sakyk, tu ne vieną koncertą esi ir pati dirbusi, grojusi su orkestrais, koncertavusi. Kur šis koncertas būtų tame kontekste tavo dabartinės patirties? Kur galėtum galbūt jį netgi patalpinti į savo mėgstamiausių, nemėgstamiausių, iki šiol girdėtų fortepijoninių koncertų lentynėlę?
1: Aš manau, bent jau pirmieji įspūdžiai tai yra tikrai labai geri. Aišku, yra visi, kaip pasakyti, tie koncertai standartinis repertuaras, kurio vis tiek aš negalėčiau kažkur tenai nurašyti visai palyginus, bet manau, kad šitas koncertas tikrai atsidurtų kažkur į viršutinę lentynėlę, nes, aišku, man pačiai sukėlė tiek daug visokių jausmų ir per tokį trumpą laiką, manau, kad programose, ypač pavyzdžiui, kokiame šventinėme koncerte, manau, būtų tikrai labai efektingas, ypač dėl trukmės, aišku, jisai nėra super labai labai ilgas, labai yra nemažai vietos irgi parodyti visokius techninius sugebėjimus iš pianistinės pusės, orkestro pusėje irgi yra labai daug solinių visokių pasažų iš įvairių instrumentų, pati muzika, kaip minėjau, labai žavinga, yra kur kaip taip atsikvėpti, bet iš kitos pusės irgi tas toksai jausmas, kad ypač paskutinėje dalyje atrodė liktai viskas taip eina į priekį, taip atrodo net sukilo visas adrenalinas į patį kūrinio galą. Tai man atrodo, vat tokiose šventiniuose kažkokiuose jisai tiktų labai.
0: Nepaslaptis, kad kompozitoriai dažnai rašo kūrinius tokius kaip fortepijoninis koncertas, kaip viso savo gyvenimo, galima sakyti, portretą. Jeigu tau reikėtų dabar atsakyti tokį dvipusį klausimą. Pirmiausiai, koks fortepijoninis koncertas galėtų būti Gabrielė Betjerytė muzikoje? Ir kartu, išklausus būtent tokį koncertą, kaip tu įsivaizduoji autorių ar autorę, kuri arba kuris parašė šį kūrinį iš žmogiškosios pusės?
1: Apie save, nežinau, reikėtų gal. Gal bešnekėdama apie kitą koncertą, apie šitą koncertą kažką iš savęs daugiau susidėsiu į portretą, nes net neteko pagalvoti, kaip, kadangi pati iš tiesų dėja, bet nerašau savo muzikos, gal už kokių kelių metų galbūt pradėčiau, bet taip, kad apibūdinti savo, manyčiau, man gal dar reikėtų truputį pagyventi ilgiau. bet kas liečia šį koncertą, aš manau, kad labai aišku jaučiasi listiška įtaka. Ir iš techninės pusės, iš to tokio šarmo, ar ne, to žavesio. Ir manau, kad bent jau man toks įspūdis susidarė perklausius, kad jeigu listas būtų gyvenęs kažkur keliasdešimt metų vėliau, galbūt jisai ir būtų pasiėmęs tokį, arba parašęs kažką panašaus, arba pats atlikęs tokį kūrinį. tai manau, kad tai būtų kažkoks žmogus kompozitorius, kuris taip pat galbūt turėjo įtakos ir iš užjūrinės pusės, kažkas iš Anglijos, kažkas iš Amerikos, ypač dėl tokios harmoninio tokio paveikslo. Tai manau, kad tai turėtų būti labai žavingas žmogus, žmogus, kuris be abejo nusimanė apie pianistinius dalykus, tai tikriausiai pianistas. Manau, kad tai turėtų būti irgi žmogus, kuris turi patirties irgi su orkestriniais šiek tiek dalykais, nes tikrai buvo labai gražių spalvų ir ypač kas liečia medinius pučiamuosius, irgi labai daug gražių temų. Bent jau iš pačios muzikos man toks susidarė labai nuoširdus įspūdis, kad tai yra muzika, kuri taip nebando apsimesti kažkuo, kuo ji nėra, kad ji yra tiesiog toks pasimėgavimas, buvo toks mėgavimasis gyvenimu, mėgavimasis visais garsais ir spalvomis ir tiesiog toks nenusėdėjimas galbūt vietoje, ypač žiūrint į trečiąją dalį koncerto.
0: Kompozitoriaus Henry Holdeno Hasso kūrybos tikriausiai niekada neteko girdėti. Tai, ką tu dabar girdėjai, tai yra vienintelis šio fortepioninio koncerto įrašas. Tokį štai atradimą šiandieną padarėjai. Pasakyk dabar, kada žinai, kad šis kūrinys visiškai pamirštas, tūno kažkokioje palėpėje, tai yra padarytas vienas komercinis šio kūrinio įrašas. Ką reikėtų daryti šiais laikais, kad toks kūrinys vėl grįžtų į koncertų sales?
1: Ryštingo solisto, žinoma, pianisto, kuris apsiimtų vis tiek tokį didelį technišką kūrinį irgi įgyvendinti, taip pat ir dirigento, ir manau, ir pačio orkestro irgi reikėtų labai tokio pilno meilės muzikai, nes kaip aš irgi dabar sėdėdama galvojau, kodėl va tokie kūriniai, kurie iš tiesų atrodo tikrai ir sužavėtų ir tiek publiką, ir pačius muzikantus, manau, irgi bent jau man pačiai tai tikrai būtų labai smagu kažką tokio atlikti.
0: Žinai, Gabrielė, kai skaičiau Henry Holdeno Hasso biografiją, galbūt netgi galėjau atspėti, kodėl šis kūrinys taip ilgai laukia savo įrašo, o jo paties kūryba dabar šiais laikais yra nežinoma. Tai yra tarytum pati steriliausia biografija, kurią aš kada nors gyvenime mačiau. Ten yra tik jo atlikimai, ten yra tik jo talentai, bet jokio tokio cinkelio, tokios razinos, galima sakyti, gyvenimiškos. Tai žinoma yra nepatartina žmogui, kuris nori įsiminti publikai. Tai pasakyk mums dabar tokį dalyką. Jeigu tave reikėtų kažkada, tai pristatyti publikai 200 metų, 300 metų, po to, kai tavęs jau nebebus šitoje planetoje. Kas, kaip tu galvoji, yra tavo gyvenimiška, tavo artistinė razina, kuri padėtų publikai tave lengviau įsiminti, negu aš įsiminiau kompozitorių, kurį tu šiandien klausėjai?
1: Nežinau, galbūt tai būtų toksai dalykas, gal šiek tiek gal juokingas, gal prieštaringas irgi, kad aš galbūt net iš vis nenorėčiau būti pristatoma. Galbūt aš norėčiau būti tiesiog ateiti ir, nes, nežinau, man pačiai irgi taip pat koncertuose, aišku, ateini, skaitaisi biografiją, ten daug visokių didelių dalykų parašyta, didelių pasiekimų ir taip toliau. Nežinau, man tai vis tiek yra toks antraeilis dalykas. Aš galbūt norėčiau vis tiek būti pristatoma kartu su ta muzika, su kuria aš norėčiau atlikti. Kad tai nebūtų apie mane, bet kad tai būtų daugiau apie tai, ką aš veikiu, ką aš darau ir kas man yra svarbu.

Smagu, kad šią valandą praleidai kartu su visiškai nepažįstamu kompozitoriumi. Palėpės radiniai kiekvieną savaitę atranda po tokį pamirštą kūrinį. Jei girdėjai ne visus laidos epizodus, ypatingai iš pirmojo sezono, visada gali juos rasti LRT radiotekoje. O kitą savaitę, trečiadienį, vėl keliausime į naują apdulkėjusią palėpę ir ten kartu ieškosime perlų. Su tavimi šią valandą praleido tiek užkimęs. Gintaras Januševičius, jau kitą savaitę tikiuosi skambėti kitoje oktavoje. O tau linkiu gražios ir sveikos savaitės. Lik su LRT klasika. Iki.

Sveiki, bičiuliai. Labai labai įdomi laida šiandien jūsų laukia. Prancūzai, amerikiečiai, britai, nacijai, politikai, inžinieriai, mokslininkai, muzikai. Kelių šimtmečių ginčai ir derybos dėl vienos vienintelės natos. Net ir karų išvakarėse. Le natos. Le natos kaip muzikinio standarto istorija. Noriu pasakyti, kad šią laidą parengiau atsivertęs knygą arba užtikęs knygą Tuning the World, The Rise of 440 Hz in Music, Science and Politics 1859-55. Tai yra Fanny Grybenski knyga, lietuviškai reiktų versti pavadinimą jos Suderinti pasaulį. 440 Hz muzikoje, moksle ir politikoje iškilimas nuo 1859 iki 1955. Tai vienos natos, le natos istorija. Pagal šį garsą derinami orkestrai. Šį toną muzikantai laiko nekintamu, stabiliu ir objektyviu. Konstanta. Tačiau pasirodo, kad viskas nėra taip paprasta. Šis mažas ir regis seniai nusistovėjęs dalykas, atrodantis tarsi iškaltas akmenyje, iš tikrųjų yra ginčių, kompromisų ir ilgametės istorijos bei labai įdomių istorijų rezultatas. Beveik kiekvienas klasikinės muzikos koncertas, kuriame man ir jums tenka lankytis, būtent ir prasideda šiuo ritualu. Pirmiausia, prigesta šviesos. Tada publika nuščiūva, į sceną išeina pirmasis smuikas ir tuomet, dar prieš suskambant kūriniui, kurio atėjom pasiklausyti, tampame savotiško keisto ritualo liudininkais. Klausomės, kaip kažkas paduoda natą. Ir toji nata – tai le. Instrumentas, kuris dažniausiai užduoda šį toną, šią gaidą, šią natą, yra, ką ne visi

pastebi ir užfiksuoja obojus. Tuomet visi kiti instrumentai perima šią natą, kad pagal ją susiderintų. Pirmiausia smuikai, po to kiti styginiai ir galiausiai pučiamieji instrumentai. Iš šių bandymų susiderinti tarpusavyje pasigirsta tokia savotiška ritualinė kakofonija. Tai tapo taip įprasta, jog mes net į tai nebekreipiame dėmesio. Dažnai manome, kad muzikinės natos tiesiog egzistuoja gamtoje pačios savaime, tarsi le būtų tam tikras garso aukštis užkoduotas pačioje natūroje kaip šviesos greitis, kaip gravitacijos konstanta arba Planko konstanta. Tai vienintelės trys universalios fizikinės konstantos. Mes tiesiog tuo net nebeabejojame, mes nebekvestionuojame le natos. Bet net šis obojaus paduotos mums le natos pavyzdys realiuoju laiku parodo, jog tam, kad suskambėtų muzika, būrys žmonių visų pirma privalo susitarti dėl bendro standarto. Ir istorija rodo, kad tai padaryti yra oi kaip sunku, be galo sunku. Antonio Vivaldi, kad jau paminėjau obojų, obojaus koncertas A-mol R V461. Privalu skirti obojui, kuris užduoda pagrindinį toną visą solinį kūrinį, leidžiantį atsiskleisti šio instrumento tembrui. Vengrijos Failoni kamerinis orkestras diriguoja šiuo atveju Pieras Giorgio Morandi, kuris pats yra puikus obojininkas, bet obojumi groja Štefanas Šilis.

Nereikia būti muzikologu, kad žinotum, jog pati įprasčiausia, labiausiai paplitusi vakarietiška muzikinė gama, mažorinė gama, turi 7 natas. Čia yra do, re, ir mi, ir fa, ir taip toliau. Ši istorija yra apie le, dar žinoma kaip a. Šiandien egzistuoja universalus natos le standartas. Tai 440 hercų. Arba nata sukurianti 440 virpesių per sekundę. Nes muzika yra ore sklindantys garso virpesiai, bangos, kurias ausys paverčia į impulsus. Taigi, 440 ciklų arba virpesių per sekundę. Bet tai buvo ne visada. Tarkime, 17 amžiaus pradžioje jūs grojate kokioje nors Europos bažnyčioje. Tais laikais dar prieš išrandant kamertoną, žmonės tik pradėjo kalbėtumėt apie garso bangų egzistavimą apskritai. Taigi, kai grodavote muziką, tekdavo suktis iš padėties patiems. Susiderindavote pagal ką? Pagal tą patalpoje esantį instrumentą, kurį patį suderinti buvo sunkiausia ir dažniausiai pats nelankščiausias iš visų instrumentų būdavo koks? Vargonai. Juk žinote, kad norint suderinti vargonus, turite keisti vamzdžių ilgius, o tai truputį, kaip čia pasakyt, sudėtingiau nei suderinti gitarą, tiesa? Norint tai padaryti, reikia praktiškai būti vargonų meistru. Be to, vargonų garso aukštis tą dieną priklausydavo nuo to ar lyjo, nuo to ar buvo karšta, ar buvo šalta, ar drėgna, tai reiškia, kad tonai labai stipriai sviruodavo. Pasak muzikos istorikų, 1700 metais viename šiaurės Prancūzijos mieste, lenata galėjo skambėti štai taip arba štai taip. Tai skirtumas tarp 480 ir 380 hercų. Tiesą sakant, aš norėjau dar didesnį radikalesnį skirtumą jum parodyti, nes galėjo skambėti ir 374 hercai lenata. Į pietų Prancūzijos mieste galėjo būti grojama 563 hercų dažniu. Čia šios dažnius aš jums leidžiu iš savo mobilaus kamertono arba mobilaus derintuvo, kurį pats naudoju ir gitaroms derinti. Palyginimui. 440 hercų arba šių dienų le natos standartas skamba štai taip. Štai, girdite tobulą šių dienų standartą le 440 arba 440, kaip kartais sako muzikantai. Netgi įžengus į 19 amžių, vien Paryžiuje egzistavo mažiausiai 6 skirtingi derinimo standartai, priklausomai nuo to, kuriame operos teatre ar su kuriuo orkestru grodavote. Tačiau tuo metu, po Prancūzijos revoliucijos, Prancūzija jau buvo atsinaujinusi. Joje nebebuvo dievo paskirto karaliaus arba karaliaus iš dievo malonės. Šalį jau valdė vyriausybė, besivadovaujanti racionalizmu pagalais. Tad kodėlgi nesukūrus racionalaus standarto dalykams, kurie anksčiau buvo palikti savieigai. Il Giardino Armonico atlieka Bacho Brandenburgo koncertą numeris 3. Kas labai įdomu, atliekamas jis barokiniu 415 hercų derinimu. Taigi jeigu minėjau, kad 440 hercų yra štai, 415 derinimas bus sekundėlė štai. Labai įdomus pavyzdys, kaip žemiau ir kaip švelniau muzika skambėjo dar prieš standartizaciją.

Taigi, Prancūzija po revoliucijos. Pavyzdžiui, metrinė sistema yra revoliucijos išradimas. Vienas pirmųjų mokslininkų pasiūliusių priimti standartinį garso aukštį ir, tiesą sakant, vienas pirmųjų balsų aiškiai suformulavusių idėją, jog tautai reikėtų kažko panašaus į metrą muzikoje, buvo

prancūzas mokslininkas, tiesiogiai besiremiantis metrinę sistemą. Fanny Gribenski, kurios knyga, mokslininkė, kurios knyga šiandien remiuosi, sako tu savo knygoje, kad tai buvo pirmas kartas, kai diskusijos apie garso standartus iš tiesų įgavo pagreitį. Ir žmonės dėl to ėmė labai nerimauti. Akimirka, kai tenka nuspręsti, koks yra mūsų bendras, visus vienijantis atskaitos taškas atliekant muziką, atneša gilių pasekmių ir tai yra labai supriešinantis klausimas po galais. Pavyzdžiui, koks turėtų būti mūsų atskaitos taškas ir kokiais principais remdamiesi mes turėtume jį nustatyti. Štai kodėl muzikiniai standartai kelia tiek ginčių. Muzika nėra tik mokslas, tai ne tik labiausiai racionaliai atrodančių skaičiaus pasirinkimas. Tai taip pat ir estetika. Šiek tiek žemesnis tonas leidžia dainininkui lengviau paimti aukštas natas. Dėl šiek tiek aukštesnio tono, pavyzdžiui, pučiamasis instrumentas, gali suskambėti šiek tiek ryškiau, gražiau, kai kas pasakytų maloniau. Pavyzdžiui, operos dainininkai tuo metu skūsdavosi, kad varinių pučiamųjų instrumentų gamintojai bando pakelti toną, nes dėl to jų instrumentai skamba geriau, bet dainuoti tampa sunkiau ir kartais visiškai neįmanoma. Ir visa tai netgi nepradėjus diskutuoti, koks turėtų būti dažnis, lemia tos, o veikiau, kalbame apie tai, kokia filosofija apskritai turėtų grįsti šį sprendimą. Visa tai sutapo su kultūriniu lūžiu. 19 amžiaus viduryje žmonės ėmė atsigręžti ir į istorinę muziką, į kūrinius tų vyrukų, kuriuos šiandien laikome tais trimis turbūt didžiausiais – Mocarto, Bacho ir Bethoveno. Šiandieninės klasikinės muzikos pasaulyje skamba gausybė mirusių kompozitorių parašytos muzikos. Tačiau iš tikrųjų, tai buvo ne visada. Iki 19 amžiaus vidurio muzikantai dažniausiai atlikdavo tik naujus kūrinius. Taigi, kai ėmė mėgstis šis šiuolaikinis santykis su muzika, atlikdami tai, kas buvo parašyta, tarkim, prieš 50 metų, jie pradėjo pastebėti netitikimus tarp to garso aukščio, kurio kūriniai skambėdavo praeityje, ir instrumentų, kuriais buvo grojama jų pačių laikais. Visi baisiai nerimavo, jog dėka muzikos instrumentų gamintojų, kurie kiekvienas, aišku, derindavo instrumentą savo kažkokiu tai susigalvotų tonu, tonas kils ir kils, kol galiausiai viskas, ką sukūrė klasikos meistrai, taps tiesiog nebeįveikiama, nebeatliktina, jeigu taip galima sakyti. Vienas įdomus pavyzdys šiuo atžvilgiu – Nakties karalienės arija iš Mocarto užburtosios fleitos. Na, garsioji – Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Žmonės pasitelkdavo ją kaip pavyzdį, sakydami, kad tai yra kraštutinumas, tai yra patys aukščiausi tonai, kokius gali išgauti žmogaus balsas. Ir jeigu derinimo tonas dar pakils, mes niekada nebegalėsime atlikti šios operos. Ar šis derimas buvo pagrįstas? Iš karto po kūrinio, aišku. René Jakobsas diriguoja Akademie für Alte Musik Berlin, dainuoja Anna Kristina Kappola. Mocartas ir ta garsioji užburtosios fleitos arija.

Taigi, ar šis nerimas dėl vis aukštėjančio ir dažniausiai muzikos instrumentų gamintojų aukštinamo le natos

tono buvo pagrįstas. Na, šiek tiek stebinantis dalykas šiuose debatuose yra idėja, kad garso aukštis buvo savotiškas autonomiškas reiškinys pats savaime. Lyg tai būtų kažkas, ką žmonės turėjo bandyti suvaldyti, kažkokie gamtos stichija, nors iš tikrųjų tiesiog egzistavo netitikimai tarp skirtingų muzikos scenų. Taip, kai kur garso aukštis iš tikrųjų kilo ir kilo, o kai kur visiškai nekito, liko toks pats, arba netgi žemėjo, bet diskusijų, nerimo, gandų ir sąmokslo teorijų galiausiai susikaupė tiek daug, kad Prancūzijos vyriausybė, dėmesio, vyriausybė 1859-aisiais sušaukė komisiją nuspręsti, kas yra lenata. Ir ta komisija nustatė 435 hercų dažnį. Ne 440, bet 435. Komisija buvo sudaryta iš iškilių mokslininkų, iš legendinių muzikų, tokių kaip kompozitoriai Hektoras Berliozas, Džokinas Rosinis, Džekomas Meirberis ir taip toliau. Visi jie ištyrė Europos kamertonus kaip kompromisinį garso aukštį, visi rekomendavo 435 hercus. Netrukus jums štai pat ir paleisiu, kaip skamba 435 hercai. Štai, ar tai labai skiriasi nuo dabartinės mūsų 440? Mano ausis girdi, nežinau, kaip jūsų. Taigi, siekiant šį standartą įtvirtinti, instrumentų meistras Sekretanas nukalė etaloninį kamertoną, sukalibruotą esant 15 laipsnių temperatūrai pagal Celsijų, kuris buvo oficialiai perduotas saugoti Paryžiaus konservatorijai. Beje, kodėl 15 laipsnių Celsijaus temperatūra, nes tai buvo gana įprasta vidaus temperatūra ano meto namuose, auditorijose ir salėse. Ir beje, kai mes kalbame apie raudoną vyną ir kad jis turi būti pateikiamas kambario temperatūros, tai turima galvoje būtent 19 amžius ano laiko kambario temperatūra. Iš anų laikų yra šis standartas. 435 hercai buvo žemesnis tonas, kaip aš jums ką tik pademonstravau, negu tas, kurį muzikantai naudoja dabar, negu tas, kurį tuo metu naudojo daug kur Paryžiuje, kur buvo na, aukštinimo mada. Bet buvo patogiau dainuoti klasiką. Kurį laiką atrodė, kad šis prancūziškas standartas, le lygu 435, vis labiau įsitvirtina. Jis pasklido po Europą. Jis vėliau pasiekė ir Jungtinės valstijas, netgi Bostono koncertų salėje. 1869 metais, po 10 metų, buvo surengtas specialus koncertas, skirtas pristatyti prancūziškąjį toną, kuriuo metu publika dar prieš programai prasidedant, galėjo išgirsti, kaip visi muzikantai susiderina savo instrumentus šią madingiausią prancūzišką gaidą. Ar paprasti žmonės to domėjosi? Ar tai rūpėjo tik orkestrų vadovam, instrumentų meistram, savotiškam muzikos pasaulio nerdų elitui? Būkime atviri. Retas turbūt galėjo ir iki šiol gali apskritai išgirsti skirtumą tarp 435 ir 440. Dar kartelį įvertinkite. 440. 435. Sąžiningai. Girdite skirtumą. Bet kadangi apie tai buvo daug kalbama, buvo rašoma spaudoje, tai tapo savotiška snobiška madinga tema. Garso aukštis tapo tuo dalyku, į kurį žmonės ėmė kreipti dėmesį ir pradėjo puoselėti idėją, jog tonas yra kažkas labai svarbaus ir lemiančio muzikinę estetiką, nepriklausomai nuo to, ar jie tikrai tą skirtumą girdi ar ne. Taigi išeina beveik taip, kad kadangi mes apie tai diskutuojame, žmonės tai labiau pastebi, teikia tam daugiau reikšmės, o tada mes apie tai diskutuojame dar daugiau. Ir čia istorija galėjo pasibaigti. Jeigu prancūziškas garso aukščio standartas būtų išties prigijęs, visi mes savo mėgstamiausias melodijas, dainas, niuniotumėm, dainuotumėm, grotumėm vos žemiau. Tačiau pasirodo, kad įtvirtinti muzikinį standartą yra dar sunkiau nei iš pat pradžių dėl jo susitarti. Hektoras Berliozas buvo vienas iš Prancūzijos komisijos narių, nustačiusių tą kompromisinį 435 hercų standartą, tad jo muzika čia tinka istoriškai.
Symphonie Fantastique, Škotijos kamerinis orkestras, diriguojamas Robino Ticciati.

kas geriausiai parodo tai, kad standartizavimo procesas pavyko. Ogi užmarštis. Jeigu mes apie tai pamirštame, mes nebesiginčijame, tai iš esmės reiškia, kad pavyko. Nekyla jokių klausimų, tai tampa visuotinai priimtina socialinė norma. Niekas nebekvestionuojame, kad reikia prisisegti saugos diržus. O, kaip aš atsimenu, kiek virdavo daug diskusijų, ką čia mums bando primesti ir taip toliau, kas čia iš vakarų per mados. Tačiau su muzika viskas yra kiek kitaip, nes nustačius standartinį garso aukštį, jis savaime netampa konstanta. Reikia įtikinti muziką atliekančių žmonės kas kartą derinti savo instrumentus būtent pagal jūsų standartą. Muzika yra tai, kas egzistuoja tik ją atliekant. Taigi, štai kas nutiko vėliau. Už Prancūzijos ribų žmonės ir toliau eksperimentavo su kitais standartais. Britai ėmė groti La natą 439 Hz dažniu. Kodėl? Nes britai. O kodėl prancūzai dabar turi diktuoti britams natos aukštį? O Amerikoje vienas vyrukas, vardu Džonas Diganas, įsiminkite šį vardą, tapo apsėstas vos aukštesnio tono – 440 Hz. Taigi, kaip mus įtikinti naudoti 440, o ne 439, jeigu šio skirtumo, na jau tikrai, negirdime, arba girdi, aš nežinau, turbūt vienas iš milijono. Kaip išstumti standartą ir pakeisti jį kažkuo, kas yra beveik, jeigu ne visiškai tas pats. Šio pokyčio tarp dviejų standartų istorija iš esmės yra jungtinių valstijų ir populiariosios muzikos dominavimo šiuose debatuose istorija. Dukas Ellingtonas ir Satchmo. It don't mean a thing if it ain't got that swing. 30-tinių dvasia puikiai iliustruojanti kultūrinį lūžį, kai Amerikos populiarioji muzika pradėjo diktuoti madas senai Europai praėjusime šimtmetyje.

that swing. Čia kitas laikas, jeigu tik dabar įsijungėte LRT klasiką, prie mikrofono aš, Domantas Razauskas, vienos natos istorija. Le natos kaip muzikinio standarto istorija. 19 amžiuje Prancūzija buvo menų ir mokslo epicentras. Opera buvo pagrindinė kultūrinė jėga. Betgi įžengus į 20 amžių viskas pasikeitė. Dabar populiarioji moderni muzika buvo kuriama kur? Amerikoje, vodeviliai, džiazas, bliuzas, kinas, 29-ųjų Disnėjaus animacinis filmas, kuriame toks peliukas Mikis pasirodo. Be to, dėka džiazo, dėka modernios muzikos eksperimentų, dėmesys vis labiau krypo nuo operinio balso prie mušamųjų, prie perkusinių instrumentų. O šis vyrukas, kurį jau minėjau, Džonas Diganas, taip jau sutapo, gamino mušamuosius instrumentus ir juos pardavinėjo. Jis gamino varpelius, gamino ksilofonus, gamino marimbas, instrumentus turinčius savo garso aukštį, temperuotus perkusinius, bet sunkiau suderinamus negu, pavyzdžiui, smuikas. Taigi, Fanny Grybenskis savo knygai išsamei išanalizavo Digeno darbus, jo straipsnius, netgi ji nėra visiškai tikra, kodėl tas vyrukas taip pamišo būtent dėl 440 hercų. Jis pateikdavo daugybę argumentų, pavyzdžiui, ten, kad kažkaip taip stebuklingai veikia akustika, netgi tvirtino, kad pats Beethovenas teikė pirmenybę būtent šiam tonui, šiai gaidai. Tiesa, jokių realių to įrodymų, mokslinių įrodymų nėra. Fanny Grybenskis turi kiek savanaudiškesnę teoriją ir aš su ja linkęs sutikti. Prisiminkime, Digenas buvo verslininkas, pardavinėjęs tam tikrų tonų suderintus instrumentus, kad ir mušamos. Jeigu jam pavyktų įtikinti Amerikos muzikos praktikus, kad turėtų būti Amerikoje naudojamas ne europietiškas, o naujas amerikietiškas standartas, kitaip tariant, jo paties standartas, tuomet tai būtų ir būdas uždaryti rinką visiems konkurentams iš Europos, iš užjūrio. Ir kas keisčiausiais būtent tai ir padarė. Diginas įtikino Amerikos muzikantų federaciją priimti šį naują standartą. Taip pat pasirašė po to ir Amerikos vargonininkų gildija bei Nacionalinė muzikos mokytojų asociacija. Tarsi orkestras, besiderinantis pagal obojų, visos oficialios muzikos organizacijos staiga sustoja vieną gretą ir susiderino pagal kažkokį tai verslininką, prekiavusi temperuotais perkusiniais. Pagal poną vardu Diganas. 440 tapo amerikietiškuoju keliu. Atsižvelgiant į tai, kaip sunku įtikinti būrį žmonių priimti kažkokį standartą, tai tokia visuotinai tokio dydžio šalyje priimta vieno bičio, atsiprašau, iniciatyva, na, buvo kažkas tokio išties įspūdingas pasiekimas. Bet, o kaip gilikęs pasaulis? Lionelis Hamptonas, Flying Home, Hamptonas buvo vibrafono, irgi perkusinio, šiaip jau mušamojo instrumento, kurio ištakos artimai susijusio su Digano mušamųjų imperija, virtuozas. Tai atspindi amerikietiškosios 440 Hz eros ir populiariosios džiazo muzikos iškilimą.

tai, kas nutiko vėliau, buvo nemažiau įspūdinga, švelniai tariant. Tai mane gal netgi labiausiai nustebinęs faktas. Nebuvau tos istorijos girdėjęs. Pasirodo, Antrojo pasaulinio karo išvakarėse būrys viena kitai priešiškų valstybių susirinko nuspręsti, ar priimti šį naują amerikietišką standartą. Ir jeigu ne, tai priimti kokį. Įsivaizduokite, 39-ųjų gegužė, prieš pat pasaulį panyrant į vieną didžiausių istoriją, jeigu ne didžiausią, kruviniausią konfliktą Europoje, bent jau Europoje, Azijoje būta tikrai didesnių ir daugiau gyvybių nusinešusių, matome prie vieno stalo atstovus iš nacių Vokietijos, iš Anglijos, iš Prancūzijos, iš Nyderlandų ir Italijos. Visos šios Europos šalys susirenka į konferenciją,

kūrė radio inžinieriai ir transliuotojai iš susipriešinusių Europos šalių su tikslu susiderinti su Jungtinėmis valstijomis. Įsivaizduokite sceną BBC būstinėje Londone. Visų šių šalių atstovai sėdi prie stalo ir kalbasi apie muziką, apie Lenatą, kai rugsėjį Anglija paskelbs karą Vokietijai, kai kitą pavasarį nacijai įsiverš į Niderlandus, kai Italija paskelbs karą Prancūzijai. Tačiau čia, gegužės mėnesį, jie visi bando atrasti bent šiek tiek harmonijos, žodis šis labai čia tinka. Kodėl? Tuomet konferenciją atidaręs tuometinis BBC vadovas pasakė labai politišką ir labai emocingą kalbą. Visi juk nujautė, kur link reikalai krypsta. Jis kalbėjo apie tai, kad nesantaikos epochoje, politinės įtampos laikais, transliuotojų, bandančių suvienyti Europos garsovaizdžius darbas, yra be galo svarbus ir atlieka esminį vaidmenį siekiant užkirsti kelią tam, kas, kaip žmonės vis labiau suprato, nenumaldomai artėjo. Sklandė idėja, kad jeigu pavyks sukurti klausytojų bendruomenę, vienijimą bendro muzikinio skonio, bendros patirties, tai padės puoselėti taiką. Kaip miela. O aš dar kai kurios savo Facebook'o draugus laikiau naivokais. Antra vertus, dalis manęs norėtų paklausti, o kas jums ponai davė teisę tai nuspręsti? Kas šios ponus iš radio industrijos taiga pavertė muzikos karaliais? Paklausiu ir čia pat atsakau, nes jau pamaščiau apie tai prieš įrašinėdamas laidą. Manau, kad ir kaip ir visais laikais, atsakymas čia yra technologinė galia. Juk tai žmonės turintys infrastruktūrą dažniams kontroliuoti. Šis transliacijų pasaulio įgalinimo derybose momentas yra susijęs su savotišku garso, ne kaip muzikinio, bet jau kaip elektroakustinio reiškinio permastymu. Kai 39-aisiais prieš pat karą tie ano meto technologijų pranašai išėjo iš BBC būstinės, pasaulio taikos perspektyva nei kiek nepakito. Tačiau pasaulį jie vis dėlto pakeitė. Jie paskelbė Urbi et Orbi, kad nuo šiol visa Europa susiderins su Jungtinėmis valstijomis ir 440 Hz oficialiai tapo standartu. Bet ir tai dar ne viskas. Glenas Milleris, In the Mood, šis džiazo hitas, buvo įrašytas lygiai tada, kai BBC būstinėje Londone vyko lemiama konferencija dėl garso aukščio standartizavimo.

Jeigu dabar nusipirksite skaitmeninį derintuvą, nu, tokį, iš kurio jums leidau garsus šiandien, jis naudos 440 Hz standartą. Nustebau atradęs, kiek daug yra pavyzdžių, kai muzikantai to standarto nenaudoja. Pavyzdžiui, yra visas YouTube'ės kanalas, kuris tiesiog ima pop muziką nesuderintą pagal 440 ir keičia jos toną, kad namuose jums būtų lengviau kartu groti prisitaikius jau įprastą derinį. Pasirodo, yra tūkstančiai pop gabalų ir įvairiausių kitų žanrų gabalų, kurie tiesiog nusispjovė ant šio standarto ir naudoja visai kitus derinimus. O mes to net neišgirstame dažniausiai. Kai kurie klasikinės muzikos ansambliai šiandien sąmoningai groja gerokai žemesniu tonu, nes mano, kad būtent taip kūriniai buvo parašyti anais laikais. Na, šitai aš galiu suprasti, tai vadinama istoriniu atlikimu. Nors faktų beje, ar tik

Tikrai vienais ar kitais metais buvo naudojamas būtent toks konkretus, matematiškai konkretus derinimas, nėra tiek daug, dažniausiai yra tik spėlionės. Mes net nežinome, kaip tiksliai Bachas derino savo instrumentus. Bet googlindamas ir tikrindamas informaciją iš šios knygos ir šiaip skaitinėdamas plačiau šią įdomią temą, pirmas dalykas, kurį radau internete, lietuviškai įvedęs 440 Hz ir muziką, yra absoliučiai radikaliausių marazmatinių sąmokslo teorijų straipsnių rinkinys, puslapis, kuris su visų religinių įsitikinimų aiškina, kad 440 yra iškrypelių dažnis ardantis visatos pusiausvyrą, nešventas dažnis, nesutrų ir nevedų dažnis, nebudistinis ir nekrikščioniškas pagaliau dažnis, veikiau kažkoks šėtono dažnis. Dėl šiuolaikinė muzika, suderinta pagal 440, yra skirta suardyti žmogaus dvasę ir kūną. Aš netgi įtariu, kokia tautybė už tai atsakinga. Milso Deiviso Kind of Blue dėl studijoje buvusio magnetofono, kuris įrašymo sesijos metu sukosi šiek tiek per lėtai, originaliuose viniluose pirmoji albumo pusė, įskaitant ir kūrinį So What, atkuriant standartiniu greičiu, skambėjo kiek aukščiau. Apie 444 hercus. Ši klaida buvo pastebėta ir ištaisyta tik po kelių dešimtmečių perleidžiant albumą jau skaitmeniniu formatu. Pasiklausykime originalios 59-ųjų mono versijos.

Na, bet kalbant apie sąmokslo teorijas, net nereikia ir šių laikų. Prasidėjus antrajam pasauliniam, 440 Hz tapo viena didelė sąmokslo teorija. Visų pirma, 440 esą nacistinis standartas. Juk 44 plus 44 yra 88, ir aišku, čia Hitleris, ir Hitleris iš ties buvo tas, kuris galimai naudojo šį dažnį, 440 dažnį, dar iki jam tampant standartų. Taip, yra šiokių tokių sunkiai patikrinimų liudijimų, kad jis leisdavo 440 dažnį prieš savo kalbas, siekdamas manipuliuoti auditoriją. Hitleris buvo įtikėjęs šio dažniu ir labai noriai priėmė 440 Hz dažnį kaip standartą. Ir neva būta pranešimų apie neigiamą atmosferą ar netgi sublogavimus koncertų metu pasiklausius 440 Hz dažniu suderintos muzikos. Neigiama atmosfera nacistinėje Vokietijoje baigė. Aišku, kad dėl naujo derinimo. Viena ypač paini internete mano matyta teorija kaltino Rothschildus, žydų bankininkų šeimą. Ten buvo taip pat teigiama, kad Rothschildai finansavo nacių pareigūnus propaguojant 440 Hz dažnį, kas apskritai yra absoliutus, pasakysiu, idiotizmų viršūnė, nes žydai finansavo nacių pareigūnus. Šiaip ar taip, apibendrinant tiesiog. 39-aisiais nacių vyriausybės atstovai išties sėdėjo prie stalo Londone, bet iš tikrųjų iniciatyvos dėl 440 Hz ėmėsi Britai, o vokiečiai su italais tiesiog tam pritarė. Pritarė, ką Amerikos industrija šiaip jau ir taip buvo nusprendusi, kas buvo akivaizdu, kad pasaulis prisitaikys prie Amerikos. Fanny Gribenski savo išsamiame tyrime niekur nerado jokių užuominų apie jokius

slaptus susitarimus, apie jokius karinių žvalgybų įsikišimus ar kokį nors siekį šiuo dažniu padaryti fizinę ar socialinę žalą, kažkaip mistiškai valdyti mases. Tiesa visada banaliai paprastesnė. Keli iki absurdo naivūs radio žmonės nuoširdžiai norėjo suvienyti susiskaldžiusi pasaulį prieš pat karą. Supratę, kad muzikos madas diktuoja Amerika. Visgi ir šiandien netrūksta net ir rimtų mokslininkų sakančių, kad turėtume nustatyti kitokį natos le standartą. Ir pagal tai, kaip laisvai imame žiūrėti į gaidą, kiek yra standarto nesilaikančių, tai gal visai gali ir nutikti, nors man tai sunku įsivaizduoti. Tektų nuspręsti, kieno požiūris yra svarbus, kieno nesvarbus. Reiktų įtikinti visus kambaryje, visus salėje, mieste, šalyje, žemynė, pasaulyje ir tarptautinėje kosminėje stotyje visus žmonės susitarti tarpusavį. Turėti pakankamai galios ir prestižo, kad pavyktų įtikinti absoliučiai visus. Tai tiesiog neįmanoma. O tada, vos tik nustačius naują standartą, užplūstų nauja kritikos banga ir naujos sąmokslo teorijos. Standartinis garso aukštis iš tikrųjų netgi nėra labai svarbus. Nes vis vien nebūna tokio pasirodymo, kuriame kiekviena nata būtų sugrojama idealiai tiksliai. Pats garso aukštis gali sviruoti patalpai įšilus, patalpai atšalus, kažkam išsiderinus. Muzika yra tiesiog per daug taki, kad ją būtų galima standartizuoti. Bet man patinka apie tai galvoti. Aš norėčiau, kad ir jūs apie tai susimastytute, kai koncerto pradžioje išgirsite obojų, paduodantį natą le. Iš tikrųjų, tai juk nėra joks siekis priversti visus paklusti universaliam standartui. Tai daroma tik tam, kad visi patalpoje esantys muzikantai derėtų tarpusavyje. Tai yra nata le, sako obojus. Ar 435 ar 450 hercų. Ji yra nata le ir ji skirta tik mums šioje patalpoje šią akimirką. O toliau prasideda muzika. Čia buvo kitas laikas, kurį kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas. Noriu palikti jūs šiandien su jaunuoju absoliutininku Wunderkindu, kuris nekartą atvirai pasisakė už 432 hercų standartą, nors net ir juo neapsiriboja. Kalbu apie nekartą Vilniuje viešėjusi Jacobą Collier. Jo kūrinys In My Room, mano kambaryje, tegul užbaigs šį, tikiuosi, įdomų jums kitą laiką, kurį rasite LRT radiotekoje. Ir toliau likite su LRT klasika. Švelnaus jums laiko, bičiuliai. Sudiev.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius Kyjevui sužeisti mažiausiai 12 žmonių. Kaip teigiama, Maskva surinko kombinuotą dronų ir balistinių raketų ataką. Ukrainos sostinėje buvo girdima apie 10 sprogimų, apgadinta švietimo įstaiga bei gyvenamasis namas. Taip pat įsiplėskė gaisrų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad dar šiais metais tikisi išbandyti bendrą Ukrainos

0: ir Europos šalių sukurta priešraketinės gynybos sistema.
1: Zavdanė nezmyni.
0: Užduotis dėl priešraketinės gynybos išlieka nepakitusi. Dar šiais metais pasiekti rezultatų ir juos išbandyti. Mums reikia veiksmingos sistemos. Kad ją būtų galima gaminti mums reikiamų masto ir pageidautina pigiau nei tai, ką dabar turime tarptautinėse rinkose. Bendradarbiavimas su gamintojais ir sąjungininkais vyksta ganėtinai produktyviai. Stipriausios Europos bendrovės gali reikšmingai prisidėti prie priešraketinės gynybos pajėgumo. Ir jos jau dalyvauja FREYA programoje.
1: В нашій програмі Фрея.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Priešraketinės gynybos projekte FREYA dalyvauja Ukraina, dar 9 Europos šalis bei įvairios gynybos bendrovės. Jie siekiama mažinti šių šalių nepriklausomybę nuo amerikietiškų Patriot sistemo. Skaičiuojama, kad viena FREYA raketa perėmėja galėtų kainuoti apie 600 tūkstančių eurų. Maždaug pusšešto karto pigiau nei viena Patriot raketa. Jungtinių valstybių kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis Respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Už jį balsavo 262 atstovų rūmų nariai prieš 159. Senatas šiam projektui pritarė dar rugpjūtį. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstybių prezidentui suteikti galių įvesti iki 100% muitų šalims perkančioms rusišką naftą bei dujas. Be kitako siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai įvengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Kongreso priimta įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Komentuodamas incidentą, kai prieš kelias dienas virš Lietuvos teritorijos buvo numuštas galimai rusiškas dronas, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ši situacija liudija apie Rusijos keliamas grėsmės ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai. Nausėda visgi pabrėžė nemanantis, kad tai buvo tyčinis Rusijos bandymas konfrontuoti su NATO. Pasak prezidento, Rusija visgi siekia įvairiais, dažnai užmaskuotais būdais kenkti šalims, kurios tvirtai remia Ukrainą.
2: Kuomet dar pridedi ir kitokio pobūdžio veiklas, kinetinės operacijas, sabotažą, visai neseną įvykį Leipcige, tada supranti, kad paveikslas yra gerokai platesnis. Ir nors mums natūralu turbūt pirmiausia galvoti apie savo saugumą, bet mes matome, kad Rusija meta iššūkį ne mums. Ir ne tik mums. Rusija meta iššūkį visai Europai. Taip, kad potencialus taikinys arba potencialiame taikinėje gali atsidurti praktiškai bet kuri ES valstybė.
0: LRT dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Jis taip pat teigia manantis, kad naktį iš pirmadienio į antradienį Lietuvai skridęs objektas bei NATO naikintuvų numuštas objektas buvo greičiausiai buvo nuo kurso nuklydęs Rusijos dronas Gerbera. Vakar pasirodžius informacijos apie Pasvalio rajone rastą kitą galimai bepilotį orlaivį, policija patvirtino, kad jis greičiausiai nukrito daug anksčiau, maždaug prieš mėnesį. Kaip teigiama, jis galėjo būti naudojamas kontrabandai gabenti. Seime bus pristatytas siūlymas uždrausti Lietuvoje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Iniciatyvos šalininkai taip pat siekia sumažinti elektroninių cigarečių patrauklumą, prieinamumą bei vartojimą jaunimo gretose. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento specialistės Auros Rutkauskės elektroninės cigaretės dažniau vartoja jauni vyrai.
3: Populiariausia vartoti elektroninės cigaretės yra būtent tarp jaunesnių žmonių, tai yra 15-34 metų amžiaus grupėje. Ir vėlgi mes galime matyti, kad tarp vyrų elektroninių cigarečių vartojimas yra labiau paplitęs, na ir žinoma tarp jaunesnių vyrų.
0: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausioji specialistė Aura Rutkauskė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad gali įvesti jo žodžiais didelius muitus Europos Sąjungai ar iš vis nutraukti prekybos santykius su bendrija, jei jos glaudesni ryšiai su Kanada turės neigiamą poveikį Vašingtonui. Jungtinių valstybių ir Kanados santykiai pastaruoju metu apibūdinami kaip pašlyja. Rugpjūtį žlugus prekybos deryboms, Vašingtonas ir Otava paskelbė virtinę muitų vieni kitų prekiams. Šią valandą Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 15, Vilniuje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje gūsingas. Temperatūra tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė skirta susirinkimo konstitucijai Gaudium et Spes. Leonas 14-asis priėmė konferencijos skirtos 21-ojo amžiaus kankiniams dalyvius. Trijų šventojo sosto dikasterijų nota vilties kelias. Praėjus 60 metų po tarp religinį dialogą pradėjusios susirinkimo deklaracijos Nostra Aetate. Vatikano diplomatijos vadovas dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinėje konferencijoje. Arkivyskupo Gintaro Grušo dalyvavusio Austrijoje vykusiame susitikime skirtame Europos bažnyčių sinodiniai kelioniai interviu Vatikano radijui. Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos katechezėje popiežius toliau kalbėjo apie Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Gaudium et Spes.
1: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes.
0: Šį kartą Leonas 14-asis komentavo antrąjį konstitucijos skyrių, kurį susirinkimo tėvai skyrė žmonių bendruomenės gyvenimą grindžiančioms vertybėms. Konstitucijoje visų pirma pabrėžta pagarba žmogaus asmens orumui. Pasak popiežiaus, susirinkimo mokymas šiais klausimais yra labai aktualus ir mūsų dienomis.
1: Lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale.
0: Technologijų plėtra, žiniasklaidos ir socialinių tinklų paplitimas, vis dažnesnis dirbtinio intelekto naudojimas, atveria naujų galimybių, įveikia kliūtis ir atstumus. Kita vertus, santykiai tampa vis mažiau asmeniški, vis labiau virtualūs. Susidurėme su pagunda patikėti algoritmams net ir tuos sprendimus, kurie priklauso tik žmogaus sąžiniai. Todėl krikščionių bendruomenė turi prisidėti prie to, kad socialiniai santykiai įgytų daugiau asmeninio gilumo. Kaip kriterijų, kuriuo turėtume remtis ir iš kurio turėtume semtis stiprybės, susirinkimas nurodė kūrėjo planą. Dievas nori, kad visi žmonės sudarytų vieną šeimą ir elgtųsi vienas su kitu kaip broliai ir seserys. Todėl Dievo ir artimo meilė yra pirmas ir didžiausias įsakymas, kuris per Kristų buvo visiškai apreikštas ir iki galo įgyvendintas. Susirinkimas pabrėžė, kad žmogaus asmens tobulėjimas ir visuomenės raida turi būti laikomi glaudžiai tarpusavyje susijusiais. Juos supriešinti ir atskirti reikštų paversti juos bergždžiais. Istorija, o ypač pati naujausia istorija, aiškiai patvirtina šią tiesą. Todėl, pasak popiežiaus, turime nepaliauti kartu su Vatikano antrojo susirinkimo tėvais kartoti, kad visų visuomeninių institucijų šaltinis, objektas ir tikslas yra ir privalo būti žmogaus asmuo, kuriam dėl pačios jo prigimties būtinai reikalingas visuomeninis gyvenimas. Konstitucijoje Gaudium et Spes teigiama, kad žmonių ir tautų įvairovė pasaulyje yra vieni kitų praturtinimo ir augimo galimybė, o tarp žmonių ir valstybių pasireiškiantis priešiškumas yra nuodėmės galios ir jos poveikio žmonių mąstysenai bei veiksmams vaisius, nešantis griovimą ir mirtį. Dėl to reikia vis labiau atsiverti abipusiškumo, dalyjimosi ir rūpinimosi logikai. Susirinkimo konstitucija taip pat pateikia glaustą bendrojo gėrio apibrėžimą, sakydama, kad jį sudaro visuomeninio gyvenimo sąlygų visuma leidžianti tiek grupėms, tiek pavieniams asmenims geriau ir lengviau pasiekti tobulumą. Tačiau kartu primenama tautų tarpusavio priklausomybė ir teigiama, kad kiekviena grupė privalo atsižvelgti į kitų grupių reikmes ir teisėtus siekius, o taip pat į visos žmonijos bendrąjį gėrį. Remdamiesi šiuo požiūriu, susirinkimo tėvai pateikia keletą svarbių praktinių išvadų. Pirmiausia, tai pagarba žmogaus asmeniui. Antra, pagarba ir meilė net priešininkams arba tiems, kurių mąstymo ir veikimo būdai skiriasi nuo mūsų. Trečia, pamatinė visų žmonių lygybė reikalaujanti socialinio teisingumo. Galiausiai susirinkimo tėvai ragina įveikti individualistinę mąstyseną ir ugdyti atsakomybės bei bendro dalyvavimo ir dalėjimosi nuostatas.
1: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato.
0: Brangus broliai ir seserys, sakė popiežius baigdamas katechezę, žmonijos kaip asmenų bendruomenės vizija yra labai vertingas Vatikano antrojo susirinkimo mums paliktas paveldas. Jie padeda mums visiems asmeniškai ir bendruomeniškai atpažinti bei atsakingai vertinti šiandienos socialinius ir politinius projektus pagal žmogaus asmens orumo, socialinio teisingumo ir atsakingo dalyvavimo, kuriant bendrąjį gėrį kriterijus. Žmonijos ateitis priklauso nuo kiekvieno iš mūsų įsipareigojimo bendradarbiauti su Dievu ir savo broliais bei seserimis, kuriant žmogiškesnį pasaulį. Trečiadienio rytą prieš bendrąją audienciją popiežius priėmė antradienį Romoje vykusios konferencijos 21 amžius naujas kankinių laikotarpis dalyvius. Konferencija surengė Šventųjų skelbimo dikasterija ir Naujųjų kankinių tikėjimo liudytojų komisija. Popiežiaus Pranciškaus 2023 metais įsteigta Naujųjų kankinių tikėjimo liudytojų komisija renka liudijimus apie tuos, kurie paukojo gyvybės dėl Kristaus, nepriklausomai nuo to, ar ketinama pradėti kanoninę šventumo bylą.
1: Si tratta di fratelli e sorelle che in diversi contesti geografici, storici e politici hanno donato la vita per il Vangelo.
0: Šie mūsų broliai ir seserys įvairiose vietose ir įvairiomis istorinėmis bei politinėmis aplinkybėmis paukojo gyvybę dėl Evangelijos, sakė popiežius apie mūsų laikų kankinius. Daugelis jų buvo nužudyti dėl to, kad būdami krikščionys, Evangelijos vardu priešinosi neteisybei. Tai ištikimybės kaina. Pats Jėzus pasakė per paskutinę vakarienę: pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Šių tikėjimo liudytojų gyvenimas aiškiai rodo, kad ištvermės darant gerą ir ištikimybės iki pat aukščiausios savęs dovanojimo iš meilės aukos, jie sėmėsi iš paukotojo avinėlio pergalės prieš blogį. Pasak popiežiaus, Naujųjų tikėjimo liudytojų pavyzdys yra vienas didžiausių bažnyčios išteklių skelbiant Evangeliją šiandienos pasaulyje. Leonas XIV priminė garsųjį popiežiaus Pauliaus VI teiginį, kad šiuolaikinis žmogus mieliau klauso liudytojų negu mokytojų.
1: Carissimi, noi ammiriamo questi nostri fratelli e sorelle come stelle che brillano nel buio dell'egoismo e della sopraffazione.
0: Brangieji, sakė popiežius Leonas, mes žvelgiame su pagarba į šiuos brolius ir seseris kaip į žvaigždes, spindinčias egoizmo ir priespaudos tamsoje. Jie padeda bažnyčiai vis labiau atspindėti Kristaus šviesą ir rodyti šiuolaikiniai žmonijai kelią vedantį į meilės civilizaciją. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Neseniai paminėjus Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos dėl bažnyčių santykių su nekrikščionių religijomis paskelbimo 60-asias metines, Šventojo sosto tikėjimo mokymo, krikščionių vienybės skatinimo ir tarp religinio dialogo dikasterijos paskelbė notą Vilties kelias. Dokumente kartojamas raginimas priešintis fundamentalizmui ir saugoti religijos laisvę. Deklaracija Nostra Aetate buvo paskelbta 1965 m. spalio 28 dieną. Tai yra maždaug pusantro mėnesio prieš Vatikano antrojo susirinkimo pabaigą. Ji tapo reikšmingų lūžių katalikų bažnyčios santykiuose visų pirma su judaizmo tradicija ir žydų tauta, o taip pat ir su kitų religijų tikinčiaisiais. Deklaracija Nostra Aetate gimė kaip atsakas į tragiškas antisemitizmo pasekmes, kurių kulminacija buvo žydų tautos tragedija per antrąjį pasaulinį karą. Kartu įženklino esminį pokytį bažnyčios požiūryje į kitas religijas. Šią deklaraciją katalikų bažnyčia pirmą kartą pareiškė, kad ji neatmeta nieko, kas tose religijose tikra ir šventa. O katalikai buvo paraginti su pagarba žiūrėti į kitų religijų mokymą ir jų išpažinėjų gyvenimo būdą. Deklaracijos Nostra Aetate 60-mečiui skirta trijų šventųjų sosto dikasterijų nota Vilties kelias pasirašė jų prefektai – kardinolai Viktoras Manuelis Fernandesas, Kurtas Kochas ir Džordžas Kuvakadas. Nota Vilties kelias primena vieną pagrindinių deklaracijos Nostra Aetate nuostatų. Bažnyčia atmeta bet kokią žmonių diskriminaciją ar persekiojimą dėl rasės, odos spalvos, socialinės padėties ar religijos. Joks pagarbus santykis su kitomis religijomis negali būti nuoširdus ir įgyvendinamas, jei kartu nėra gerbiama kitų žmonių religijos laisvė, pabrėžia manotoje. Nota pasirašė trijų dikasterijų vadovai, taip pat atkreipė dėmesį į krikščionių persekiojimą įvairiose pasaulio dalyse ir ragina užtikrinti laisvę krikščionims šalyse, kuriuose jie sudaro mažumą. Dokumente pabrėžiama, kad bet koks persekiojimas dėl religinių priežasčių yra žmogaus orumo žeminimas. Daug dėmesio notoje skiriama krikščionių ir žydų dialogui. Dar kartą patvirtinama, kad Dievo sandora su žydų tauta yra neatšaukiama ir kad ši tiesa nuolat įpareigoja bažnyčią. Solidarumas su žydų tauta reiškia ir bendrą kovą su antisemitizmu. Kartu pripažįstama, kad konfliktai artimuosiuose rytuose paveikė ir žydų bei krikščionių dialogą. Dėl skirtingo pastarųjų metų įvykių vertinimo, pasak dokumento, kai kurie per dešimtmečius nutiesti bendradarbiavimo ir bendravimo tiltai susvyravo. Dikasterijų vadovai ragina saugoti ir toliau stiprinti tarpusavio pagarbą. Dokumente pažymima, kad akivaizdžių vaisių davė deklaracija Nostra Aetate pradėtas dialogas su islamu bei kitomis religijomis, užmegzti ilgalaikį religinių vadovų draugystės ryšiai, įgyvendinami bendri švietimo ir socialiniai projektai, skelbiami bendri pareiškimai reaguojant į humanitarinės nelaimės, karus ir aplinkosaugos krizės. Notoje smerkiama islamofobija, kai fundamentalizmo ir smurto atvejai nepagrįstai tapatinami su visais musulmonais arba kai islamofobija nukreipiama prieš taikiai gyvenančius ir dirbančius imigrantus. Praėjus 60 metų nuo deklaracijos Nostra Aetate paskelbimo, jos mokymas nepraranda aktualumo. Religijų skirtingumas turi ne gilinti skirtumus tarp žmonių, bet padėti jiems tapti taikos ir brolybės kūrėjais. Branduolinių technologijų naudojimas turi būti grindžiamas tvirtais etikos principais, atsakomybė ir pagarba žmogaus orumui, pabrėžė už Vatikano diplomatiją atsakingas arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, kalbėdamas Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinėje konferencijoje Vienoje. Arkivyskupas priminė, kad prieš 70 metų kuriantis agentūrai, Šventasis sostas prie jos prisijungdamas išreiškė įsitikinimą, jog tokį didžiulį potencialą turinti technologiją turi būti naudojama vadovaujantis tvirtais etikos principais, taikos ir visapusiško žmonijos vystymosi labui. Tokia šventojo sosto pozicija išlieka nepakitusi. Arkivyskupas Gallagheris pažymėjo, kad taikus branduolinių technologijų naudojimas parodė, jog jos gali tarnauti žmonijai ir prisidėti prie bendrojo gėrio. Jis pabrėžė svarbu agentūros vaidmenį skatinti.

0: įtinant brandolinių technologijų taikymą medicinoje ir energetikoje. Tačiau arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad besivystančių šalių galimybės naudotis šiomis technologijomis tebėra labai ribotos. Vatikano diplomatijos vadovas taip pat palankiai įvertino agentūros pastangas skatinti bendras diskusijas apie naujus iššūkius, tarp jų dirbtinio intelekto naudojimą. Jis priminė praėjusiu metu gruodį surengtą pirmąjį tarptautinį simpoziumą skirtą dirbtiniam intelektui ir branduliniai energetikai. Vatikano diplomatijos vadovas taip pat priminė, kad šiemet sukanka 40 metų nuo Černobylio atominės elektrinės katastrofos, iš esmės pakeitusios požiūrį į branduolinę saugą ir jos svarbą. Savo kalboje jis taip pat atkreipė dėmesį į branduolinių objektų saugumo užtikrinimą ginkluotų konfliktų metu. Pasak arkivyskupo Galagerio, jų apsauga yra neatidėliotinas tarptautinės bendruomenės uždavinys.
1: Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas Austrijoje vykstančiame simpoziume Formuojant sinodiškumą Europoje nuo vizijos iki veiksmų gairių kalbėjosi su Vatican News. Jis priminė, kad bažnyčios prigimtis yra sinodiška. Tad ir ta įvairovė, kurią matome tarp Europos rytų ir vakarų bažnyčių ir skirtingas jų pažangos tempas turi būti priimami. Sinodiškumas reiškia supratimą, kad judame į priekį kartu, tačiau kiekvienas savo tempu. Turime priimti vieni kitus šioje įvairovėje.
2: Synodal cooperation is living as brothers and sisters in Christ. We make up one body of Christ. And so that dialogue, the listening to one another, but listening through the Spirit.
1: Sinodiškas bendravimas – tai gyvenimas kaip broliams ir seserims Kristuje. Mes sudarome Jėzaus kūną. Taip šis dialogas, šis vienas kito klausymasis, bet klausymasis per šventąją dvasę leidžia mums dalytis, išgirsti Dievą mums kalbant ir leidžia mums būti perkeistiems. Sako arkivyskupas, pabrėždamas, kad toks bažnyčios augimas yra šventosios dvasios dovana. Arkivyskupas Grušas išskiria bažnyčios įvairovę, kartu išlaikant jos vienybę. Mes visi esame labai skirtingi.
2: Unity and diversity. We're all very different. You find the differences even in the smallest cells in the family. You have very different people coming together, making up one.
1: Arkivyskupas Grušas išskiria bažnyčios įvairovę, kartu išlaikant jos vienybę. Mes visi esame labai skirtingi. Skirtumus matome net mažiausioje visuomenės ląstelėje, šeimoje. Turime skirtingus žmones, kurie būna kartu ir sukuria vieną šeimą. Tai galime matyti ir platesnė prasme. Turime daug bažnyčių Europoje ir visos jos labai skirtingos. Rytų ir vakarų, šiaurės ir pietų. Jos yra labai skirtingos. Turi skirtingas kultūras, skirtingus tempus. Jos susiduria su skirtingais iššūkiais. Tęsė arkivyskupas sakydamas, kad sinodinės bažnyčios kūrimas prasideda nuo priėmimo, nuo pripažinimo, nuo mokymosi keliauti kartu, be skirtingų tempų. Visą tai galime matyti ne tik Europos regionų, bet ir viso žemyno lygmenių, kai atpažįstame kultūrų įvairovę. Arkivyskupas akcentuoja, kad esame viena bažnyčia, viena pakrikštytųjų
2: tauta.
1: Dievas mūsų kūrė labai skirtingus vieni nuo kitų. Ir tai yra kažkas, ką turime priimti, su kuo turime dirbti ir turime leisti jam toliau statyti Kristaus kūną.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Senatas šiam projektui pritarė dar rugpjūtį. Kongreso priimtą įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstybių vadovui suteikti galių įvesti iki 100% muitų šalims perkančioms rusišką naftą bei dujas. Be kita ko siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Teksaso respublikonų atstovas, kongresmenas Maiklas Makolas.
2: Kokia nuostabi diena Ukrainai, kokia nuostabi diena laisvei ir demokratijai. Žinau, kad Lindsey Grahamas, mano draugas ir mentorius, dabar žiūri į mus iš dangaus. Šis įstatymo projektas paralyžiuos Rusijos karo mašiną ir pagaliau privers Putiną sėsti prie derybų stalo. Jis užtikrins, kad Amerikos priešai, ne tik Rusija, bet ir Kinija bei Iranas, sumokės už savo koordinuotą agresijos kampaniją.
1: Teksaso respublikonų atstovas kongresmenas Maiklas Makolas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius Kyjivui sužeista mažiausiai 12 žmonių, kaip teigiama Maskva surengė kombinuotą dronų ir balistinių raketų ataką. Ukrainos sostinėje buvo girdima apie 10 sprogimų, apgadinta švietimo įstaiga bei gyvenamasis namas kilo gaisrų. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės už pernai teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Kaip anksčiau skelbė Delfi, Matijošaitytė dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Pasak rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės, vienas iš anuomet komisijai siūstų Nemuno aušros raštų buvo rengtas Matijošaitytės.
3: Tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti. Rašto rengėja yra Laura Matijošaitytė. Numatomas tvarka posėdis, svarsysime, ar pradedame tyrimą ar nepradedame.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nei Nemuno aušra, nei Matijošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matijošaitytė atsisako komentuoti profesinius santykius su Nemuno aušra detalės, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi. Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje, vyriausiojų rinkimų

0: Komisija turėtų panaikinti jo įgaliojimus anksčiau laiko. Apeliacinis teismas šią savaitę paliko galioti Druskininkų merui skirtą Kauno apygardos teismo nuosprendį, pagal kurį pernai politikui eksteisėjų korupcijos byloje skirta 60 tūkstančių eurų bauda. Malinauskas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Šis nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiajam teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradės nagrinėti kunigo Ryšardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas bylą. Posėdis bus uždaras. Kunigui skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Anksčiau Peciūnas žiniasklaidai teigė, kad teisėsaugos rasti vaizdo įrašai jam buvo atsiųsti nepilnamečių tėvų, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį. Seime bus pristatytas siūlymas uždrausti Lietuvoje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Iniciatyvos šalininkai taip siekia sumažinti elektroninių cigarečių patrauklumą, prieinamumą bei vartojimą jaunimo gretose. Pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento specialistės Sauros Rutkauskės, elektroninės cigaretės dažniau vartoja jauni vyrai.
1: Populiariausia vartoti elektroninės cigaretės yra būtent tarp jaunesnių žmonių, tai yra 15-34 metų amžiaus grupėje. Ir vėlgi mes galime matyti, kad tarp vyrų elektroninių cigarečių vartojimas yra labiau paplitęs, na ir žinoma tarp jaunesnių vyrų.
0: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyriausioji specialistė Aura Rutkauskė. Šiuo metu kai kur Lietuvoje lyja, temperatūra Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16, šilumos dieną daug kur trumpi lietus vietomis per kūnį, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje gūsingas, vėjas temperatūra dieną 15-19 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
2: Intermezzo.

0: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau chorasmomentum.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Lietuvos kompozitorių autoriniai vakarai muzikos magijos klube. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Ramintos Šerkšnytės kūrybos vakaras. Išgirsite retai skambančių kūrinių įrašus bei premjerą naujo etiudų ciklo, kurį atliks pianistė Onutė Gražinytė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
4: LRT klasika.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas visiems, naują dieną pradedantiems su LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Šiandien yra rugsėjo 17 diena, ketvirtadienis, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šį rytą iki 9 valandos laidoje jūsų laukia tokios temos. Vilniuje detektyvo žandro literatūros mėgėjų laukia naujiena. Pamėnkalnio viloje atidaryta Rasos Drazdauskienės detektyvų biblioteka. Apie šios bibliotekos idėją ir detektyvo žandrą pasikalbėsime po 8 valandos žinių. Rašytojai Sondrai Simonai už knygą Potvinis Bohemoje paskirta Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija. Su rašytoje pasikalbėsime apie premiją ir Klaipėdos Bohemą. Šiandien prasideda Europos paveldo dienos. Šių metų programą ir svarbiausius akcentus aptarsime artėjant 9 valandai. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu dieną pradėti su LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Žvalaus ryto.

0: 7:34 minutės Lietuvoje, jūs ir toliau klausotės LRT klasikos laidos Ryto Allegro. Tauragės literatų klubas Žingsniai šiemet švenčia 30 metų jubiliejų. Šis klubas pasižymi aktyvumu, nuolat leidžia naujas knygas, dalyvauja įvairiuose renginiuose, organizuoja tradicinį poezijos vakarą. Tauragės literatams patinka ne tik bendrystė tarp bendraminčių, bet ir draugystė su kitais literatų klubais iš visos Lietuvos. Kaip buvo įkurtas Tauragės literatų klubas Žingsniai ir ką per 30 metų jiems pavyko nuveikti? Iš Tauragės pasakojo Vesta Vitkutė.
1: Tauragės literatų klubo Žingsniai 30-mečio šventėje skamba klubo pirmininko Vido Riepšo daina. Nuo pirmų dienų šiame klube yra Eugenijus Šaltis. Jis prisimena, kad iš pirmųjų klubo narių 16 jau yra mirę. Gyvi likę 3. Tačiau prie klubo vis jungiasi nauji žmonės ir narių skaičius išlieka gana stabilus – apie 30 narių.
2: Pati pirmoji idėja buvo, kad reikia tokį klubą įkurti. Tai buvo Mamertinos Balsarytės, tokios jau irgi amžina atilsi jai. Kultūros darbuotoja įsteigusi ne vieną klubą, įsteigusi jinai yra mokytojų klubą seniorų, kuris pernai paminėjo 30-metį. Įsteigusi buvo jinai subūrusi Tauragės krašto bandonininkus. Toks buvo garsus Velnio tuzinas garsėjo Tauragėje, kadangi Tauragėje toks pasienio miestas, tai bandonijos būdavo gabenamos kontrabandą ir taip toliau, čia jau atskira istorija. Tai sukūrė šitą ansamblį, štai ir mūsų tą klubą ją idėją, o tuo metu aš dirbau Tauragiškių balse žurnalistinį darbą, tai man jinai paskambino ir sako, yra tokia idėja, kad reikėtų sukurti. Kadangi mes jau Tauragiškių balsas tuo metu buvo, nebėra šito laikraščio, mes buvom pradėjo leisti literatūrinį priedą, kuris vadinosi Gijos. Ir pradėjo ten reikštis jau tie, kurie rašydavo eiles, norėjo spausdinti savo kūrybą. Tai aš jau turėjau daug kontaktų su tai žmonėm ir pažinojau kai kurios asmeniškai. Ir tada jinai mane kreipėsi ir sako, kurkim klubą. Ir tada mes įkūrėm tą klubą prie Tauragės tuo metu rajoninių kultūros namų.
1: Eugenijus Šaltis. Dabartinis klubo pirmininkas Vidas Riepša sako, kad visada mėgo literatūrą. Tarnaudamas sovietinėje armijoje, jis parašė nemažai eilėraščių. Vėliau poetas susipažino su klubo nariu Sigitu Kancevičiumi, kuris pokalbio metu sužinojęs, kad Vidas Riepšas turi savo kūrinių, paprašė parodyti rankraščius.
3: 2013 metais Sidari turėjo klubo mūsų nario Audriaus Bitino. Irgi eilėraščius ir sudėjo mūsų du eilėraščius, paruošė ir išleido knygutę. Nuo tada jis pakvietė, kad pasijungčiau į klubą. Taip aš atsiradau klube. Ir grįžau atgal, pradėjau vėl rašyti, kurį eilę metų nerašiau poezijos, pradėjau nuo 13 metų atgal rašyti. Tai vat esu lik pačiau 23 metais, tapau klubo pirmininku.
2: Padarėjai karjerą klube didžiulę.
3: Nes pasikeitė buvo Eugenijus po Vilijos Užmiškinės mirties, po Eugenijos buvo Renata

0: du metus, ne, paskui buvo
1: Lina
0: Strauskinė, du metus mūsų Linutė išvažiavo jau seniai dirbti ir labai reikėjo, kad kažkas kaip pabūtų tam tikrą prasme, net kiek galva, kiek tokių, kai iš kartais mėgstu pasakyti vadybininkų arba ūkvečių, kažkas tas pareigas, kad atliktų. Teko imti šitos atsakomybės. Jau, aišku, aš džiaugiuosi, kad šalia turiu puikius pagalbininkus, ypač man labai Eugenijus padeda, kuris yra nuo pirmos dienos šitame klube, kuris turi be galo daug informacijos, be galo daug žinių ir literatūrai, pats ir rašantis ir visoj dalyvaujantis mūsų. Kai aš mėgstu sakyti, tai mūsų yra garbės pirmininkas, aš tik paprastas.
2: Vidas Riepšas. Klubo nariui Eugenijui Šalčiui patinka žingsnių bendravimas su kitais klubais. Tai padeda susipažinti su naujais, talentingais žmonėmis.
3: Pamatai, kad mūsų Lietuvoje tiek jų daug yra. Žinoma, jie ne visi įeis į kažkokią tai literatūros ten istoriją ar į kažkokias chrestomatijas, bet čia to, aš manau, ir nereikia siekti mūsų mėgėjų klubui. Svarbiausia žmonių tas toksai geronoriškumas ir tas toks užimtumas, tas kažkoks siekis lietuvių kalbą, tausoti, saugoti ją, gerbti, mylėti. Mes patys irgi tobulėjom. Kiekvieną kartą parašai naują knygą. Man tenka nemažai redaguoti knygų. Kai aš jau redaguoju, tai aš diskutuoju su autoriu. Turiu būtinai. Aš kai ragavęs ir kalbos, ir literatūros tų mokslų šiek tiek, tai aš padedu žmonėm kartais susigaudyti. Ir tie žmonės tobulėja rašydami. Paskui, kai aš redaguoju, jie sužino daug ką naujo ir kaip reikia. Galbūt kaip reikėtų arba pasitarėm geranoriškai. Žinoma, ne visi sutinka. Būna ir taip, kad čia aš jį taip reikia būtinai. Neseniai mirė mūsų viena autorė, mūsų klubo narė Lenkijoje, Ramunė Ordo. Puiki poetė, bet jinai jau būdavo kategoriška. Truputėlį jinai nutolusi jau nuo 77 metų Lenkijoje gyvenanti, bet čia gimusi, čia augusi, Tauragės krašte. Tai jinai truputėlį tas normas lietuvių kalbos kažkur šiek tiek kažkas pasikeitė, jinai nebežino, bet ją kaip nors reikia suredaguoti. Būdavo ypatingai sunku, reikėdavo labai daug pasistengti, įrodyti, kad būtent taip reikia rašyti. O kiti autoriai atiduoda, ai tu daryk, tu žinai, padarysi ir viskas bus gerai. Kartais norisi su autorium padiskutuoti, pasikalbėti, bet ne visada taip išėjai.
2: Žingsnių klubo pirmininkas Vidas Riepša sako, kad kuriantis žmogus nekuria tik dėl savęs, bet ir dėl kitų.
0: Man dažnai sako, kad mano pats stotas ir poezija lyg tai nesuderinami dalykai. Aš visą laiką juokauju, sakau, esu gimęs po dvynių ženklų, tai tokį dvilypiškumą turiu ir romantikas, ir tas toks atrodo eilinis paprastas žmogus. Ką įsinešu iš klubų, kasdienybinėje ir toj monotonijoje savotiškai irgi pavargstama nuo savo darbų, o čia yra visai kita patirtis, tu persijungi tiesiog į visai kitą sritį. Ir rašydamas poeziją tu atsipalaiduoji. Man poezija, kadangi aš lyrikas, yra tam tikra prasme tokia gaunasi kaip muzika tiesiog. Pas rašymas ir poezijos, sakykime, neskaitimas, jis man turi rimuotis, toks turi būti švelnus, savieš įvertinti kaip muzika. O bendraujant, aišku, labai smagu ir tie susitikimai su įvairiais klubo nariais ir paklausyti jų kūrybą, nes iš tikrųjų tu ten tame tobulėji. O kita pusė, man kas labai imponuoja, tai yra klubo narių kūrenčių žmonių va šitų. Tiesiog nuširdumas. Yra dažnai sakoma, sako, poezija, tai lyg tai sielos veidrodis, tu ką parašiai, tu lyg tai apnogini save. Gali būti, tai dalis tiesos, aš manau tikrai, nes poetas, kūrėjas, tu vis tiek savo mintis, savo mąstysiną, savo emociją tu turi perteikti, perrašyti knygai, šiuo atveju, į eilėraštį ar į tas eilutės įkeltų. Tai toks geronoriškumas ir paprastumas labai imponuoja žmonių. Ir tu tiesiog pailsi.
2: Klubas Žingsniai per 30 metų yra išleidęs daugiau nei 100 autorinių knygų ir apie 12 almanachų. Tradiciškai rugpjūčio pabaigoje klubas rengia poezijos vakarą Saulėlydžio posmai. Literatai taip pat keliauja į įvairius renginius bibliotekose. Be to, beveik kasmet klubo narių knygos būna apdovanotos ir Tauragės metų knygos rinkimuose. Eugenijus Šaltis prisimena darbą mokykloje, kada Tauragėje nebuvo išskirta rašytojų. Tačiau dabar situacija jau kitokia.
3: Būdavo tada tokie literatūriniai žemėlapiai. Ir literatūriniai žemėlapiai būdavo ten, kur gimęs koks rašytojas, jo nuotraukėlė, kokiam rajone, mieste, ten Vilniuje, Kaune, Prienuose, ten dar kažkur nuotraukos. Tai ties Tauragės rajonu buvo balta dėmė, nebuvo nieko, nes čia ir nebuvo rašytojų. Tik vėliau truputėlį jau Birutės Baltrušaitytės žvaigždė sužibėjo. O aplinkiniuose tai čia Dionizas Poska Šilalėje, koks nors ten Martinaitis ar koks Mačiukevičius Raseiniuose, Kelmėje ten išvežama.

0: planuota per mūsų renginį per 30-metį. Būtent mums labai smagu, kad mūsų renginį ateina ir mūsų tą prestižą tokį pakelia renginio.
1: Eugenijus Šaltis. Viena įsimintiniausių klubo knygų pernai išleista Laudacija Birutei Baltrušaitytei. Ten nugulė ne tik klubo narių ir Baltrušaitytės kūryba, bet ir profesionalių kūrėjų eilėraščiai skirti šiai poetijai. Tačiau yra ir kitų klubo narių kūrinių, darbų, kuriais norisi pasidžiaugti.
2: Rašantieji mūsų poetai tikrai aktyvus. Šapelis 14 knygų, Justina Trilikauskinė 10 knygą pristatys, išleidusi. Daug rašo, apie Šapelį kalbant, tai labai gražos eilėraščiai, tai yra ką paskaityti, kad vaikai ne vien internete būtų ir filmukų žiūrėt, bet paklausytų tokių gražių eilėraščių. Mes turim didžiuotis ir turim džiaugtis tuom, kad mes garsinam tą lietuvišką žodį. Mes kuriam ne tą lietuvių kalbą, gal kažkiek pat liūdna, kad tų skraidančių mažėja, bet mes neturim nuo savo kalbos atsitraukti. Kita kart pagalvoju, kiek metų mums bandyti rusų kalbą, surusinti ir panašiai, arba tų barbarizmų, kiek į lietuvių kalbą buvo parėję. Dabar mes grįžtam prie to, kad lygtų pernelyg, aš sakyčiau, pertekliniai anglų kalbos, anglicizmai, jie pas mus bando įsišaknyti. Tai va, aš esu už tai, kad kuo labiau skambėtų lietuviškas žodis. Ir kaip mėgstu pasakyti, laisvoje Lietuvoje.
1: Vidas Riepšas.
3: Sukurta vietėjų.
1: Švenčiant klubo 30-metį atidaryta paroda. Vyko šventos mišios, dovanoti muzikiniai sveikinimai ir įteikta Birutės Baltrušaitytės literatūrinė premija. Iš Tauragės Vesta Vitkutė.

0: ryto Allegro.
1: 7 valandos 48 minutės Lietuvoje, iki 9 valandos eteryje laida ryto Allegro. Klaipėdoje formuojasi savita miesto muzikinės kultūros kryptis. Šį sezoną valstybinis muzikinis teatras

0: pristato keletą premjerų, tarp jų Džordžo Frydricho Hendelio baroko opera Julius Cezaris. Apie naująjį sezoną pasakoja kolegė iš Uostamiesčio Agnė Bukartaitė.
1: 40-ąjį jubiliejinį sezoną Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras žada tenkinti įvairius skonius ir lūkesčius, edukuoti, juoktis ir susikaupti baroko operai. Pirmoji rudens premjera – Kamilio Sensanso Žvėrių karnavalas. Režisierė Evelina Šimelionė tikisi, kad vaikai atpažins herojus ir pamils jų ryškius charakterius.
2: Jisai statomas daugelyje teatrų, yra labai mėgstamas jaunosios auditorijos.
3: Drambliai – geri draugai, naudingi, tos rankinos galvos jiems tinka, kandims atsparę turi odą, judantis išvirkštė atrodo, jei mano iki per ilgos nosys, turbūt nematė traganosio.
2: Tikrai šita muzika yra populiari ir man atrodo, jaunasis klausytojas atėjęs į tokį koncertą, muzikinį spektaklį, kaip mes jį dabar vadinam, tikrai lengvai atpažįsta tose melodijose gyvūnus jiems žinomus ir liūtą, ir dramblį, ir fosiliją, ir ten daug kitų.
1: Nors Kamilio Sensanso Žvėrių karnavalas skirtas mažiesiams, jame nemažai alegorijų, tad suaugusiems žiūrovams taip pat bus nenobodu, sako Evelina Šimelionė.
2: Kamilis Sensansas šį kūrinį laikė tokiu pokštu, nerimtu kūriniu, ir vietomis net šiek tiek kandžiai ar šiek tiek net pašaipiai taip pat kreipia dėmesį į žmogaus savybę. Ir aišku, padėsime vaikams išgirsti, o kokiegi instrumentai tam kameriniam orkestrėlį groja tas temas.
1: Biletai į šią prancūziškai lietuvišką muzikinę pasaką išparduoti iki spalio vidurio. O štai įsivaizduojama Čiurlionio operos Klaipėdoje premjera bilietų vis dar yra. Rugsėjo 23 dieną didžiojoje salėje Jūra naujai suskambės Vilniaus senajame teatre prieš metus pastatytą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio operos Jūratė versiją. Čiurlionis operos taip ir nespėjo parašyti, tačiau remdamiesi išlikusiais eskizais, laiškuose Sofijai užfiksuotomis idėjomis, kūrėjų komanda daugiau nei po 100 metų pabaigė darbą. Kompozitoriai Mantautas Krukauskas, Alvydas Malcys, Mykolas Natalevičius pasitelkė ir dirbtinio intelekto įrankius sukūrė įsivaizduojamą Čiurlionio operą Svajonę. Jūratė pasakoja apie jūrų valdovės Jūratės ir mirtingojo žvejo Kastyčio meilę, kurioje atsispindi paties Čiurlionio ir Sofijos Kimantaitės jausmai. Pasakoja režisierė Gintarė Radvilavičiūtė.
4: Tikrai labai džiaugiuosi, kad po metų apskritai įsivaizduojama Mikalojaus Konstantino Čiurlionio opera Jūratė sugrįžo į sceną, o dabar jos nauja muzikinė kaip ir adaptacija atkeliaus į Klaipėdą. Nuskambės didesnis orkestras, didesnis choras, tai man pačiai tikrai labai įdomu, kaip viskas susijungs ir kaip atrodys, koks tas skambesys bus.
1: Spalį teatre pirmą kartą Lietuvoje bus pastatyta Fridricho Hendelio baroko opera Julius Cezaris, adaptuota kiek patrumpinta trijų veiksmų opera paremta Romos imperatoriaus istorija ir mitais. Norinčius suprasti Hendelio operos bei baroko muzikos subtilybės, Klaipėdos muzikinis teatras kviečia į 3 atvirus pokalbius su šios operos muzikos vadovu ir dirigentu senosios muzikos virtuozu Rodrigu Kalveira. Apie operos premjerą spalio 9 dieną pasakoja Rodrigo Kalveira.
5: Ši opera yra ypatinga dėl kelių priežasčių. Šiais laikais tai ne tik garsiausia Hendelio opera. Tikriausiai tai viena garsiausių baroko operų apskritai. Opera tiesiog labai gerai sukurta. Jos istorija įtraukianti, labai graži, sudėtinga ir tai tikra istorija. Joje yra labai linksmų momentų, tačiau tai drama, ta, kurią žinome apie Julijų Cezarį ir Pompėją. Žinoma, labai svarbi ir muzika. Ji itin glaudžiai susijusi su tekstu. Šiuo atveju Hendelis, manau, šiek tiek norėjo pasipuikuoti. Į Julijų Cezarį jis sudėjo pačias gražiausias melodijas. Žmonės išeina namo dainuodami melodijas ir muzikinės temas.
1: Operos statytojai tarptautinė komanda. Julijaus Cezario vaidmenį atliks kontratenoras Kristoferis Lauri, o pagrindinius vaidmenis

0: interpretuos Lina Dambrauskaitė sopranas, Renata Dominskaitė mecosopranas, Ivo Posti kontratenoras iš Estijos. Apie spektaklio sąsają su dabartimi pasakoja režisierius iš Vokietijos Tristanas Braunas.
1: Kas daro šią operą tokią aktualią? Čia yra labai ryškus politinis aspektas. Opera pasakoja apie politikus, kurie susitinka. Ir apie tai, kaip tarp jų viskas iš tiesų labai labai blogai klostosi. Kartais šis sluoksnis net bauginamai aktualus. Tačiau yra ir kitas sluoksnis, kuriam mes taip pat skiriame daug dėmesio. Tai, ką patiria patys veikėjai susidūrę su tokiu pasauliu. Nes jų patirtis tai pasaulio griūtis. Pasaulis, kokį jie pažinojo, griūva jiems tiesiai prieš akis. Tiesiog slysta iš rankų. Per repeticijas kalbėjome, kad tai jausmas, kurį galime atpažinti ir susieti su savo asmenine patirtimi.
0: Ši opera Klaipėdoje kuriama neatsitiktinai. Pagrindus baroko muzikai jau 10 metų kloja Klaipėdos koncertų salės kamerinis orkestras ir jo vadovas, violončelininkas Mindaugas Bačkus. Draugystė su muzikiniu teatru jis vadina mažu stebuklu.
2: Visa tai, kas vyksta, atrodo labai natūralu ir nuoseklu, nes kai mes pradėjome su Klaipėdos kameriniu groti barokinę muziką barokinėje estetikoje, nusipirkome barokinius minčius, pakeitėme derinimą ir tada pradėjome kalbėti apie artikuliaciją, apie visai kitokį skambesį. Tuomet atrodė, kad tai yra svarbu tik mum patiem profesionalam, nes galbūt tos mažos detalės pačiai publikai nėra labai girdimos. Bet visa tai vystėsi, kol pradėjo atvažiuoti įdomus labai barokiniai solistai ir dirigentai. Ir taip susiformavo tam tikra barokinio atlikimo tradicija, kad ir minimaliai, bet vis dėlto jinai susiformavo. Ir dabar, kai muzikinis teatras sugalvojo pastatyti su labai artimu Klaipėdos kamerinio orkestro bičiuliu Rodrigo Kalveira šią operą, tas pakvietimas bendradarbiauti atrodo labai natūralus. Bet kai įsigilini, tai supranti, kad vis dėlto tai yra mažas stebuklėlis ir kad tai tikrai nėra savaime suprantama.
0: Klaipėdietė mecosopranas Renata Dubinskaitė dėsningu vadina šį uostamiesčio kultūros įvykį.
3: Ir aišku, kad man kaip klaipėdietei tai yra ypatingai brangu ir man norėtųsi, kad Klaipėda iš tiesų čia taptų tą ypatingą kelrodę žvaigždę.
0: Jeigu praskleistumėm truputėlį uždangą repeticijų, kaip jos vyksta?
3: Iš tikrųjų, mes pradėjom tik tai praeitą savaitę nuo antradienio ir viskas vyksta neįtikėtinai greitai. Mes kiekvieną dieną pastatom nuo pradžių iki pabaigos po keletą didelių scenų ir arijų. Labai įdomu, kad darbas yra labai dinamiškas. Niekas nėra statiška, kaip kartais publika skundžiasi, kad operos yra statiškos, tai čia tikrai taip nebus. Ir choreografijų sukūrimas konkrečiom arijom, tai yra tikrai tas stebuklas, didžiulis svajonės išsipildymas.
0: Scenografija?
3: Scenografija irgi, man atrodo, yra labai konceptualiai įdomi. Iš tikrųjų, viskas yra patalpinta tokio truputėlį abstrakčioj erdvėj. Kostiumų ir scenos dizaineris tas pats, tai kostiumai kaip nuo mados podiumo, bet kartu ir labai konceptualus. Abstraktus, jie nepririša prie tavęs, prie jokios konkrečios epochos.
0: Muzikinio teatro vadovė Goda Giedraitytė šią operą tęsė ateinantį teatrą duotus pažadus ir vadina Vakarų Lietuvą baroko muzikos židiniu Lietuvoje.
4: Kuomet planavau eiti į vadovų savo programoje, parašiau, kad jeigu tapsiu vadovė, tai tikrai norėčiau, kad Klaipėdos muzikiniame teatre būtų pastatytas barokinis kūrinys ir kad jisai liktų repertuare, kad tai nebūtų vienadienis įvykis. Tai yra labai kompleksiškai statomas kūrinys, pakvietus daug bendrakeleivių, bendrakūrėjų ir reikia iš anksto planuoti viską be abejonės. Tai mes jau žinome šių metų premjerų datas ir ateinančių metų spektaklių datas. Ir tikrai tikimės, kad kasmet galėsime grįžti su Juliumi Cezariu į Klaipėdos muzikinio teatro sceną.
0: Ir galbūt tai bus tik pradžia. Baroko muzikos puoselėtojas, dirigentas ir atlikėjas Rodrigo Kalveira svajoja apie platesnį baroko operų repertuarą.
1: Pirmiausia, būtinai turėtume pastatyti Monteverdžio Orfėją. Tuo neabejoju. Taip pat turiu pasakyti, kad esu didžiulis Francesco Cavalli gerbėjas. Širdyje nešiojuosi jo operą pavadinimu Erismena.
0: Klaipėdą jau galima išgirsti vadinant violončelės sostinę dėl mieste vykstančio festivalio. Kas gali žinoti, galbūt ateityje atsiras ir dar vienas epitetas. Klaipėda – baroko muzikos uostas. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
5: 7:58 Lietuvoje. Pirmoji laidos ryto Allegro dalis jau priartėjo prie pabaigos, visai netrukus naujausios 8:00 žinios, o po jų jūsų laukia pokalbis apie naujai atidarytą vertėjos Rasos Drazdauskinės detektyvų bibliotekos.

biblioteką. Taip pat pasikalbėsime ir apie Klaipėdos bohemą ir literatūrinį gyvenimą, kultūrinį gyvenimą Klaipėdoje, bei apie šiandieną prasidedančias Europos paveldo dienas. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionės respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Senatas šiam projektui pritarė dar rugpjūtį. Kongreso priimtą įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstijų vadovui suteikti galių įvesti iki 100% muitų šalims perkančioms rusišką naftą bei dujas. Be kitako siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Teksaso respublikonų atstovas kongresmenas Maiklas Makolas.
2: Kokia nuostabi diena Ukrainai, kokia nuostabi diena laisvei ir demokratijai. Žinau, kad Lindsey Grahamas, mano draugas ir mentorius, dabar žiūri į mus iš dangaus. Šis įstatymo projektas paralyžiuos Rusijos karo mašiną ir pagaliau privers Putiną sėsti prie derybų stalo. Jis užtikrins, kad Amerikos priešai, ne tik Rusija, bet ir Kinija bei Iranas, sumokės už savo koordinuotą agresijos kampaniją.
1: Teksaso respublikonų atstovas Maiklas Makolas. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje Kyjive sužeista mažiausiai 12 žmonių. Maskva surengė kombinuotą dronų ir balistinių raketų ataką. Ukrainos sostinėje buvo girdima apie 10 sprogimų, apgadinta švietimo įstaiga bei gyvenamasis namas. Keli žmonės sužeisti ir per Rusijos ataką Odesoje. Tuo metu Ukraina dronais atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje ir karinę oro bazę Rostove. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys, ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matjošaitytės už pernai teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Kaip anksčiau skelbė Delfi, Matjošaitytė dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Pasak rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės, vienas iš anuomet komisijai siūstų Nemuno Aušros raštų buvo rengtas Matjošaitytės.
3: Tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti. Rašto rengėja yra Laura Matjošaitytė. Numatomas tvarka posėdis, svarsysime, ar pradedame tyrimą ar nepradedame.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Laura Matjošaitytė komisijos nare tapo 2025-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė Nemuno Aušros deleguotas tuometinis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Nei Nemuno Aušra, nei Matjošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matjošaitytė atsisako komentuoti profesinių santykių su Nemuno Aušra detalės, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradės nagrinėti kunigo Ryšardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas byla. Posėdis bus uždaras, kunigui skirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Anksčiau Peciūnas žiniasklaidai teigė, kad teisėsaugos rasti vaizdo įrašai jam buvo atsiųsti nepilnamečių tėvų, su kuriais jis artimai.

0: Teismai bendrauja ne vieną dešimtmetį. Kitą savaitę teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Jungtinėms valstijoms nusigrėžiant nuo tradicinių sąjungininkų šios bando suartėti tarpusavyje. Kanados premjeras Markas Karnis šiandien kreipsis į Europos parlamentą Strasbūre. Jis turėtų pasiūlyti gilesnį bendradarbiavimą tarp savo šalies ir Europos sąjungos. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas.
1: Jungtinių valstijų pradėti prekybos karai pastumėjo Otavą gilinti santykius su Europa. Tikimasi, kad savo kalboje Kanados premjeras dar kartą pakartos, jog besikeičiančiame pasaulyje demokratijos ir liberalioms vertybėms atstovaujančios vidutinės galios turi labiau bendradarbiauti bei pasiūlys glaudesnį strateginį ryšį Europos Sąjungai, netampat jos nare. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad sieks sudaryti sąlygas Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją nare.
0: Šiuo metu temperatūra Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, kai kur Lietuvoje lyja, dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo pajūryje gūsiai, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Ryto Allegro.
3: Labas rytas tik dabar įsijungusiems LRT klasiką. Eteryje iki 9 valandos toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Detektyvo žanro literatūros mėgėjų laukia nauja detektyvinių knygų biblioteka. Vilniuje Pamėnkalnio viloje atidaryta vertėjos LRT radio laidos apie detektyvus nenušaunami siužetai vienos iš vedėjų Rasos Drazdauskienės detektyvų biblioteka. Apie šią biblioteką ir detektyvo žanrą šį rytą pasikalbėsime su pačia Rasa Drazdauskienė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Rasa, ar galima sakyti, kad gero detektyvo paieška šio žanro gerbėjams jau yra savotiškas detektyvas, kaip tą gerą kūrinį rasti? Gal ši biblioteka ir yra geras būdas detektyvų gerbėjams, kaip atrasti savo kažką naujo ir įdomaus?
4: Na, kadangi aš su šita biblioteka gyvenu jau labai daug metų, tai žinoma, kitaip ir negalėčiau atsakyti. Taip, žinoma, tenai galėsite rasti gerų detektyvų, ateikite ir paskaitykite. Tik noriu pasakyti, kad beveik visi šitie detektyvai yra anglų kalba. Kadangi tai yra praktiškai tarptautinė detektyvų kalba ir jie rašoma daugiausia gerų detektyvų arba į ją verčiama kitų šalių detektyvų.
3: Tie, kurie domisi detektyvais, turbūt klausosi jūsų ir Ernesto Parulskio vedamos laidos nenušaunami siužetai per LRT radiją, seka jūsų rekomendacijas arba nuomonė viena arba kita knyga. Ar skaitytojai gali bibliotekoje esančias knygas priimti kaip jūsų rekomendacijas, kad knygos bus tikrai vertos dėmesio?
4: Taip, jūs čia labai tiksliai pasakėte. Iš tikrųjų, ta biblioteka yra sudaryta praktiškai vien tik iš tų knygų, na, didžiąją dalimi, kurias mes esame aptarę per savo 6 metus laidos. Ir tų knygų, kurias aš tai tikrai, o dažnai ir Ernestas, kadangi mes daug dalinamės knygomis ir aptarinėjame, iš tų knygų, kurias mes rekomenduojame paskaityti. Visų pirma, ten yra toks dalykas, kurio lietuviškai truputėlį trūksta, na, gerokai trūksta, tai yra gana nemažas rinkinys vadinamųjų aukso amžiaus detektyvų, klasikinių detektyvų autorių ir jų kūrinių, kuriuos visai verta perskaityti, kad būtų galima susidaryti na tokį bazinį, pamatinį detektyvo žanro atsiradimo vaizdą. O toliau jau kiekvienas renkasi tą tendenciją detektyvo, kuri jam prie širdies. Jų irgi bibliotekoje yra.
3: Pagal ką atrinkote knygas, kurios nukeliavo į biblioteką, o kurios liko jūsų asmeninėje bibliotekoje? Ar tos knygos, kurios jums labiausiai patiko, ar kaip tik kurios nepatiko ir prie kurių negrįšite?
4: Žinokite, ir taip, ir taip. Visų pirma, aš atrinkau į šitą biblioteką tas knygas, kurias aš jau perskaičiau ir norėčiau dalinti su kitais. Ir vis dėlto yra keletas autorių, keletas tokių serijų knygų, kurias pasilikau sau. Kaip pati sau pasakiau, kadangi aš jas vis paskaitinėju nuotaikai pasikelti ir dvasios pusiausvyrai palaikyti, tai kai baigsis blogi laikai, aš tas knygas irgi atiduosiu į biblioteką. Bet kol kas dar nesimato to baigimosi, tai truputį paturėsiu. Dėl to, pavyzdžiui, Agatos Kristi beveik nieko

0: jūs bibliotekoje nerasite, nes aš ją laikau namuose ir vis atsiverčiu ir vis kažką randu tokio naujo. O šiaip apskritai paėmus, tai kriterijus yra labai paprastas. Tai yra knygos, kurios man patiko ir atrodo vertos dėmesio. Ir tam tikra prasme, tai yra detektyvai, kurie kokiu nors pavidalu atstovauja truputėlį per mažai Lietuvoje žinoma tendencija. Tai yra, pavyzdžiui, istoriniai detektyvai, kurių verstinių pas mus gerokai trūksta, ar ten, na, nežinau, detektyvai, kurių veiksmas vyksta įvairiose egzotiškose šalyse, kurių irgi netaip labai daug randu. Tai žmonės, kurie norėtų truputėlį plačiau pasidairyti po detektyvo žanrą, galbūt ten atras kažką savo įdomaus.
1: Rasa, ar kada nors skaičiavote, kiek knygų turite, detektyvų knygų turite savo kolekcijoje, asmeninėje bibliotekoje?
0: Žinokit, neskaičiavau, manau, kad tai būtų gana gazdinantys skaičiai ir tiesą sakant, net neužsijėmiau, ne.
1: Ar dėl to, dėl tų gąsdinančių skaičių ir sumanėte įsteigti biblioteką?
0: Iš dalies taip. Jūs pabandykite įsivaizduoti žmogų, kuris jau dabar net baisu pasakyti, bet 30 ir daugiau metų nuolatos perka detektyvinės knygas. Jūs pabandykite įsivaizduoti, kaip atrodo to žmogaus namai. Ir, na, suprasite tam tikrą prasme mano norą, kad visa tai būtų kažkur sudėta į vieną vietą. O šiaip, svarbiausia, iš tikrųjų, pagrindinis dalykas buvo tas, kad detektyvus žmonės labai dažnai mėgsta skolintis, o ne pirkti. Ir tai yra visiškai normalu, nes labai daug kas juos perskaito vieną kartą. Todėl pagalvojau, kad kadangi iš manęs vis tiek juos visada skolinasi, tai juos tiesiog reikėtų sudėti į tokią, na, neasmenišką erdvę, kur žmonės galėtų ateiti ir dar tokią puikią erdvę Pamėnkalnio viloje. Ir pasiimti, kai reikia perskaityti, gražinti ir tada perduoti kitam.
1: O kodėl jūs pati perkate knygas su pažiūrėjimu, nesiskolinate? Ar vyksta taip pat ir mainai su savo bendraminčiais ir kolegomis?
0: Žinokit, aš nežinau, aš kažkodėl mėgstu turėti knygas. Man labai jauku tiesiog įsigyti knygą ir skaityti pačiai. Be to dar truputėlį toks dalykas, aš esu labai smalsi ir noriu naujai išleistą knygą perskaityti to jau pat. O tada skolintis jau yra problemų, nes visada atsiras kažkas pirmesnis. Todėl aš geriau įsigyju ir perskaitau greitai, kai tik tai pasirodo.
1: Rasa, pasikalbėkime dabar apie pačius detektyvus. Esu girdėjęs iš vieno žmogaus tokią mintį, kad detektyvai daugmaž yra visi vienodi ir visada baigiasi taip pat. Nusikaltimą dažniausiai vykdo tas, kurį mažiausiai įtariai. Kaip manote, kodėl verta skaityti detektyvus ir ar jums neatsibosta skaityti ir gilintis vis į tą patį žanrą?
0: Na, kaip čia pasakius, pasakyti, kad visi detektyvai vienodi, nes visi baigėsi vienodai, žinoma, galima, bet tai būtų labai labai bendras požiūris, toks visiškai jau iš kosminio, net ne iš paukščio skrydžio, o iš kosmoso. O žvelgiant iš kosmoso, labai daug dalykų atrodo vienodi. Tai ne, detektyvai yra labai skirtingi, aš pavyzdžiui juos skaitau, pirmiausia, turbūt dėl to, kad man patinka minti mysles. Įminti mysles. Ir dar daugiau man patinka, kada man pateikia myslę ir paskui įmena ir ją paaiškina. Bet to detektyvai pasižymi tuo, kad juose labai struktūruotai, labai aiškiai pateikiamos problemos, istorijos, žmonių charakteriai ir panašus dalykai. Kadangi žmonės ir jų gyvenimas yra labai įdomu, o detektyvo žanras yra bene geriausias iš žanrų, kuris atskleidžia, na, tai, kuo mus domina žmonės, kuo, pavyzdžiui, išorė skiriasi nuo vidinių išgyvenimų, apie tai, kokias paslaptis žmonės linkę slėpti, o kokias viešinti, apie tai, kaip gali užsimegzti įvairūs įdomus santykiai ir kur jie gali nuvesti. Žodžiu, visi tie dalykai, apie kuriuos mes realiai galvojame ir svarstame kiekvieną dieną, gal tik tai netokių dramatiškų lygmenių. O kadangi detektyvuose visą tai truputėlį papipirinama ir sureikšminama, tai skaityti visada būna įdomiau.
1: Tai čia tam tikras ir psichologijos pradžiamokslis, galima būtų taip sakyti. Bet jau pagrindai.
0: Aš esu baigusi psichologiją, tai turbūt čia profesinė deformacija irgi.
1: Rasa, o jums būna taip, kad pradedate skaityti naują knygą ir perskaityti tą pusę knygos arba šiek tiek mažiau ir jums jau aišku daugiau mažiau, kaip ta knyga baigsis?
0: Tai yra vienas iš liūdniausių dalykų. Būna. Būna ne taip dažnai, kaip norėtų, ne, tai yra, atsiprašau, ne taip dažnai, kaip bijočiau, nes vis dėlto aš stengiuosi pasirinkti detektyvus, kuriuos skaitau. Bet va toks atvejis, kurį jūs aprašėte, tai yra tikrai labai

0: liūdnas atvejis, nes tai aiškiai rodo, kad autorius neišlaikė įtampos, neatliko savo užduoties ir nepakankamai gerai įsisavino žanrą. Detektyvui tai yra didelis minusas šiaip jo.
1: Pagal klasikinį detektyvo formulavimą, detektyvė turi būti žmogžudystė. Ar tai neapsunkina emociškai nuolat skaitant literatūroje, kurioje viena ar kitai, vienai par kitaip yra negatyvus fonas nusikaltimo arba žmogžudystės motyvas? Kaip emociškai su to susitvarkyti?
0: Žinot, man atrodo, kad klasikiniai detektyvai, tie aukso amžiaus, nuo kurių prasidėjo žanras, jie buvo rašomi specialiai taip, kad ta žmogžudystė, kuri, kaip jūs teisingai pasakėte, neišvengiama detektyvo dalis, nes tai yra nusikaltimas, kurį būtinai privaloma ištirti. Visus kitus dar galima praleisti, o žmogžudystės negalima neištirti. Taigi, kaltininką būtina surasti. Tai va, tai šitie detektyvo žanro pradininkai, kai pradėjo rašyti detektyvus, jie labai ryškiai įvedė tokį žaidybinį ar net vaidybinį elementą. Tai yra tie pirmieji detektyvai, juose yra žmogžudystė, bet jie dažniausiai atliekama kažkur už scenos. Tai yra, na, atrandamas lavonas ir tiek, ir viskas, tai faktas. Čia vėliau, gerokai vėliau prasidėjo visos tos detalės aprašinėjant aukas, aprašinėjant kankinimus ir panašiai. Šiaip klasikinis detektyvas formavosi truputėlį kitaip. Detektyvas yra mįslė, kurioje yra labai svarbu rasti įminimą. O, na, kaip jau minėjau, tam, kad būtų svarbu, yra pasitelkiamas žmogžudystės motyvas. Ir tokiu atveju emociškai tai nėra taip labai sunku, bet to detektyvas yra vis dėlto intelektualinė, ne emocinė pramoga.
1: Ir šiandien itin daug kalbama apie, kad svarbu ugdyti kritinį mąstymą ir visą informaciją vertinti pasitelkus kritinį mąstymą. Ar detektyvai ugdo kritinį mąstymą? Na, nepasitikėti tuo tais veikėjais, kurie neigia galbūt nusikaltimą arba kaip tik bando iš jos išsisukti, kad reikia viską žvelgti kritiškai.
0: Oi, be abejo. Žiūrėkit, jūs tikriausiai irgi esate girdėjęs apie dedukcijos metodą, kurį naudojo Šerlokas Holmsas, ar ne?
1: Taip.
0: Taip, ir visi turbūt esam girdėję. Dedukcijos metodas yra toks, kad tu žvelgi į kokį nors reiškinį arba žmogų ar dar kažką, pastebi įvairias smulkmenas, susieji tas smulkmenas į vieną visumą ir iš to padarai išvadą. Ar gali būti būdas geriau mokyti kritinio mąstymo negu va toks dalykas? Tokios kasdienės treniruotės dedukcijos. Tai detektyvai, man atrodo, šito požiūriu labai naudingi, taip.
1: Na ir baigiant mūsų pokalbį, dar grįžkime prie bibliotekos. Kokios knygos yra bibliotekoje, ką skaitytojai joje ras ir galbūt kažką tai galėtumėte parekomenduoti, ką pirmiausia reikėtų paimti paskaityti tie, kurie domisi detektyvais?
0: Žinot, labai sunku rekomenduoti, kadangi praktiškai visą biblioteką aš jau rekomenduoju. Tiesiog, aš pagalvojau gal tiems, kurie klausėsi mūsų laidų ir kuriems jau tikrai, pavyzdžiui, Anthony Horowitz'o kaip autoriaus pavardė, jau tikrai daug ką sako, galės ten atrasti naujausius Anthony Horowitz'o detektyvus, tiek originalo kalba, tiek mūsų didžiuliam džiaugsmui jau pradėtų versti į lietuvių kalbą, nes jau keli yra išversti. Na ir žinoma, Kate Atkinson irgi ir mano, ir Ernesto Parulskio tikrai labai mėgstama rašytoja, kuri nėra griežtai detektyvų autorė, bet yra parašusi puikius šešis detektyvus apie Jacksoną Brodį, kurie beje yra valydžiami kaip tik lietuviškai ir palengva skaitytojai galės juos rasti, o angliškai galima rasti bibliotekoje.
1: Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad Vilniuje Pamėnkalnio viloje atidaryta vertėjos LRT radijo laidos apie detektyvus nenušaunami siužetai vienos iš vedėjų Razos Drazdauskinės detektyvų biblioteka. Apie šią biblioteką ir detektyvus šį rytą pasikalbėjome su Rasa Drazdauskinėm. Dabar yra 8:17.

0: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Šiandien 21 val. 30 minučių per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Kotryną Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimo formavę to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
4: Ryto Allegro.
5: 8 val.

0: 23 minutės Lietuvoje, iki 9 valandos eteryje ir toliau tęsiasi laida Ryto Allegro. Šimet 10-osios Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos laurete tapo rašytoja Sondra Simona už knygą Potvinis Bohemoje. Sondros Simonos romanas apie Klaipėdą 20-ojo amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje. Premija jai skirta už daugiabalsio kultūrinio potvinio Klaipėdoje meninį atspindį. Būtent apie knygą ir Klaipėdos kultūrinį gyvenimą ir menininkų gyvenimą nuo 20-ojo amžiaus pabaigos iki šių dienų šį rytą ir pasikalbėsime su rašytoja Sondra Simona. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Sondra, savo romane rašote apie menininkų gyvenimą Klaipėdoje 20-ojo amžiaus pabaigoje. Kiek žinau, pataisykite, jeigu klystu, metus nuo 94-ųjų gyvenate Klaipėdoje. Kokį tada, kai atvykote į Klaipėdą bohemos gyvenimą, pamatėte atvykusi iš Vilniaus? Ir koks buvo tas Klaipėdos kultūrinis veidas tuomet?
1: Tai aš 10-metį turbūt pačioj pabaigoje tik tai įsiliejau į tą tokį bendrą srovę, bandžiau įsilieti, nes kai atvažiavau, tai pažinojau vieną žmogų, su kuriuo mokiausi kultūros aukštesnioje mokykloje Vilniuje, ir tas žmogus buvo labai tolimas, aš vieną kartą buvau mačius savo draugę, dabar jau draugę Žydrę, ir man Klaipėda buvo labai svetima, tas svetimumo jausmas, aš suprantu, kad daugelis išgyvena atvykėlių į Klaipėdą. Ir aš tam dešimtmetį tai jaučiausi visiškai svetima, bet ir šiaip ilgai labai jaučiausi praeiviu, toks praeivio, o gal man ir patinka praeivio būsena, aš galvoju, tas stebėtojos tokia laikysena, kažkaip man yra labai sava. Tai tas svetimumo jausmas iš tikrųjų jisai, galbūt jisai turi savyje tokio kūrybingumo prado nemažai.
0: O tas svetimumo jausmas galbūt ir leido jums pažvelgti į to laikmečio bohemą šiek tiek iš šono ir ją aprašyti knygoje?
1: Manau, kad taip, jūs teisus, nes jeigu tu esi tame šaltinėje, tame epicentre, tame veikimo rate, tai labai galbūt yra sudėtinga papasakoti, apglėpti tą miestą, kažkaip apglėpti tą senamiestį bohemos, kavinės bohemos, tą tokį kunkuliavimą, kai tu esi pats tame, tas vienas iš burbuliukų kunkuliuojantis. O kai tu esi iš šono, tu gali truputį nuimti tą emocinį tokį ir žiūrėti žmogų. Gal mano pagrindinė turbūt tokia žiūrėjimo buvo nuostabos jausmas, kalbant su menininkais, jau pradedant po truputį juos pažinti, nes kai pradėjau rengti Baltijos almanachą, Rimantas Černiauskas tada man pirmą kartą 2003 metais pasiūlė, bet aš jau prieš tai jau mokiausi, studijavau Klaipėdos universitete. Ir kažkaip tada iš šono ir tarsi pradedi klausytis, ta klausa, turbūt klausa leidžia panirti į tų žmonių išgyvenimus ir tada jie tokie atrodo spalvingi, neįmanoma jų nepapasakot. Atrodo, man tai buvo kaip, nežinau, toks, aš galvoju, kai jau pabaigiau romaną, aš galvoju, tai yra kaip toks atminties, paminklas labai taip skamba gal kapiniškai, bet toks atminties, kažkoks luitas padarytas. Aišku, tai yra per mano, tai galbūt visai kitai parašytų, jeigu būtų rašęs ir Astauskas, ir Grajauskas, jeigu dabar parašytų romaną, tai jis vėlgi būtų visai kitoks. Bet mano taip, yra toks stebėtojas iš šono ir toks, man tai buvo atmintis apie tos žmonės. Kaip aš juos pažinau, kokie jie spalvingi buvo, kokie dramatiški, ir nes menininkas jis labai jaučia tą visą slinktį, kuri vyksta atmosferoje. Jis labai jautriai ir vidujai tai išjaučia. Jeigu politikai taip, jie taip pat sako, tas, daug tokio labai išorinio. O meninkas, jis viską iš vidaus ištransliuoja. Ir ta vidinė medžiaga, jinai labai labai yra įdomi, kaip tokia archeologinė, tokia vis tiek toks kasinėjimas iš vidaus. Tai kaip kraterio, tai man tas labai, labai toks, nežinau, va tą jausmą bandau jums papasakot, kad kas mane užkabino, va, žmonių istorijos tokios vidinės. Ir aišku, dramatiškas tas laikas buvo, tas virsmas ir viltis labai didžiulės viltis. Nes jie menininkai, jie jautė savyje tą dievišką galę, kad jie gali pasakyti labai daug dalykų. ir kaip tą galią išreikšti, kaip tame potvynyje nenuskęsti, kuris užplūsta. Tai va čia jau tikrai labai, labai daug tokių likimų.
0: Paminėjote menininkų dievišką galią, na tokį įsivaizdavimą, o šiandien tą dievišką galią jaučiate iš šių laikų menininkų šiuolaikinės kartos?
1: Nu, suprantat, jiegi visą laiką niekur nedingsta tos mūsų galios. Tik tai yra tokie epigonai, kurie nu, kaip ateina kažkokie tokie iš apreiškimo žmonės, nu, čia gal tokiais religiniais terminais, bet labai daug yra tokio dvasinio gyvenimo, menininko gyvenime. Tai gal tie terminai ir ateina religiniai, bet aš manau, kad jie niekur nedingsta. Juk energija iš niekur nesiranda ir niekur nedingsta. Tiesiog mes dabar gyvename laisvoje Lietuvoje ir labai daug yra gerų menininkų, daug parodų sukuriama, daug knygų tikrai parašoma ir tai, kad atkreipė į mano knygą dėmesį, tai man irgi man labai, labai smagu ir dėl Klaipėdos ir dėl pačios knygos. Tai yra tie žmonės, yra vedliai, žinot, yra tas, man dabar galvoju, yra toks psichologinis eksperimentas, į labirintą įleidžia žmonės, yra vienas žmogus, kuris žino išėjimą ir tada pradeda eiti visi paskui tą žmogų intuityviai. Ta prasme, kad mes gyvenam tokiam fluidiniam žinojimo mentaliniam ir nujautimo pasauliai. Tai yra, jie yra, tiesiog reikia turėti tokius jautresnius lokatorius ir viskas, daugiau nieko. Ir žiūrėti kaip, o kad kažkas kartoja, vat kaip aš sakau, kad atsiranda tarsi tie epigonai, kurie talentingiausius mūsų. Tai man irgi patinka. Tai yra vidutinio tokio sluoksnio menininkai, bet ir gerai, jiegi ir turi sudaryti tą planktoną visą. Tai viskas yra. Viskas su mūsų pasauliu būtų gerai, jeigu būtų gerai. Kiti dalykai čia.
0: Prieš kelis metus viename interviu sakėte, kad svarbiausia, kad Klaipėda nenueitų popsiniu keliu ir paminėjote, kad Klaipėdai tai būdinga. Kokia kryptis šiandieną jūsų vertinimu, kurie kryptimi eina Klaipėda? Vis tik link popso ar vis tik tai labiau ir tolsta nuo jo?
1: Tai suprantat, kaip dabar, tai yra uostamiestis. Pas mus atplaukė daugybė laivų. Tarptautiniai tie laineriai, kur pabyra įvairiausių veidų žmonės. Tai aišku, kad reikia jiem pasiūlyti kažką tokio, ką jie atpažintų, tą populiariją, ar ne, Klaipėdos pusę. Tai viskas su to populiarumu yra kaip ir neblogai. Aš galvoju, kad, nu kaip, man labai gaila, kad Klaipėdoj vis nepriauga intelektualinis sluoksnis. Mes, va, tie vyresnės jau kartos menininkai laikosi taip, ir Benas Šarka laikosi, ir Remigijus Treigys, ir Baročiai laikosi. Bet reikia, kad priaugtų ir tos tie sluoksniai kartu, kad atsirastų ir kad auktų Klaipėda. Tai taip, Klaipėdoj atvažiuoja žmonės, kurie ieško tokios vienatvės, jūros, horizonto ir tai suteikia jūrą. Nes koks malonumas atvažiuoti, aš kaip Vilnietė lyg šiol galvoju po darbo 15 minučių ir tu stovi ties jūra galinga, kuri ošia tau jausi ir ties savo kojomis. Tai yra galingas jausmas gyventi prie jūros. Bet intelektualinis sluoksnis, jaunųjų intelektualų, jis vis dar yra per mažas, per plonas. Tai vat aš dėl to sakau, kad Klaipėda taip, su populiariaja kultūra daug įdėmėsio skiriama ir visokie festivaliai, iš tikrųjų ten labai ir populiarinti ir italų kultūrą ten ir te, nu, tokių gatvės kultūra, yra tokių dalykų, bet labai man trūksta tokio kritinio intelektualinio raumens Klaipėdoj. Tai labai gaila, kad jaunimas išvažiuoja ir mūsų vaikai irgi 3 suaugę išvažiavę, 4 jau išvažiavę, bet labai, labai trūksta va šito va būtent. O su, kaip dabar, nu, žinot, kaip spektaklių stato dramos teatre ir muzikinis teatras ir vyksta tas veiksmas. Bet laikas parodys, kiek tai bus tokio nu, kaip sakyt, tokio tikro raugo, iš kurio užsirūpinti.

0: gera duona. Laikas parodys.
1: Paminėjote, kad nepriauga intelektualinis sluoksnis ir trūksta to kultūrinį raumens. Kaip manote, kodėl? Ar tai, na, tas protų nutekėjimas yra vienintelė priežastis, kodėl Klaipėda stinga šito dalyko?
0: Aš manau, protas yra labai svarbus dalykas, šiaip proto nutekėjimas, bet galbūt aš galvoju universiteto atvirumas, humanitarika juk visiškai buvo numarinta. Tai, ką kūrė Donskis tam 10-metį ir su kokia jėga jis pradėjo kurti Klaipėdos universitetą socialinius mokslus, tai buvo kažkas tokio. Kodėl neišlaikė Klaipėda, kodėl Klaipėda pasirinko tokį buvimą ramaus uosto, o ne iššūkių, tai aš manau, kad tai yra susiję kažkaip vis tik su tapatybės nesuvokimu, kas mes esam. Tų iššūkių nepriėmimas, nesugebėjimas priimti drąsiai tai, ką duoda tokie intelektualai, tai manau, kad yra labai labai vis tik nesuvokta. Visi atvažiavėliai, daugelis, labai mažai tų, kurie prieš antrąjį pasaulinį karą čia gimė, gyveno, juk Klaipėda tą tuščio miesto, nulinio miesto, tą raidos etapą turėjo. Ir manau, kad nesuvokiant savo tapatybės, tu negali atpažinti tikrų stiprių dalykų ir juos adekvačiai reaguoti. Tai, manau, čia yra Klaipėdai su tapatybė reikalai. Dar vis tik nėra. Mes lietuviška, taip, nuo 23 metų ten trumpai buvo susigražinęs Hitleris, paskui vėl Sovietija. Labai stiprus mažosios Lietuvos lietuvininkai, vis tiek ir knyga, ir Vidūnas, tas balsas, kuris atgimimo mūsų, jau atgimimo sąjūdžio laiku skambėjo labai labai stipriai, tas intelektualinis balsas. Tai, kaip sakyt, manau, kad reikia suvokti savo identiteto ir struktūrą, ir tam tikrus tokius mentalinius sluoksnius ir auginti būtent kylančius iš mažosios Lietuvos. Ir tada aš manau, kad bus viskas stipriau ir rimčiau. Ir universitetas, mano galva, universitetas humanitarinis, kad jis taip numarintas, yra labai skausmingas reikalas. Teatrologai, kur jie dinksta, tie teatrologai? Jie baigia, bet kas rašo apie teatrą? Beveik nėra. Rašančių žmonių Klaipėdoj ir apmastančių kultūros žurnalistų stiprių, Agnė Bukartaitė vienintelė bando viską priepti. Tai neįmanoma. Laikraščiai irgi, ką jie, nieko, jie ten tiesiog kažkokie tai burbulai virš vandens. Tai va, tai aš manau, kad labai trūksta šitoj vietoj. Ir tada, jeigu būtų rimtas pokalbis ir su miesto valdžia, ir apskritai Lietuvoj, tas balsas būtų stipriai girdimas, Klaipėdos uosto balsas ir kartu vat, suvokimo savęs, tai manau, kad Viskas. Bet viskas gerės. Aš manau, kad Masalskio teatras labai pritraukė daug jaunimo. Labai džiaugiausi. Bet vėl tas jaunimas, paklausiau jų, jie beveik visi Vilniuje gyvena. Jie atvažiuoja čia, suvaidina kažką. Vienas kitas lieka, aišku, kas sukūrė šeimą. Įsižemina, bet tokių įsižeminusių tikrai nėra daug. Šeiko teatras darė tarptautinius ir tebe daro dalykus. Tai, yra, bet norisi daugiau.
1: Sandra, iš vieno Klaipėdoje gyvenančio menininko girdėjau tokią mintį, kad Klaipėdos kultūra yra izoliuota savo geografinės padėties ir yra skirta pačių klaipėdiečių klaipėdiečiams. Ką pastebite, kiek Uostamiesčio kultūrinis laukas yra matomas ir įtraukiantis kitų Lietuvos miestų gyventojus atvykti, žiūrėti, dalyvauti įvairiuose kultūros renginiuose?
0: Vasara visą laiką pritraukia, vasara tampa vis tiek sostinė. Jūros šventė, kad ir kaip jos čia klaipėdiečiai, tikrieji klaipėdiečiai jos nemėgtų, aš labai mėgstu, nes miestas, jos scenografija pasikeičia kardinaliai. Bet matomumas, aš manau, kad yra mažokas ir vis tik manyčiau, kad iš centro, vis tiek Vilnius yra dabar labai išsipūtęs, visi pinigai ten didėji, viskas ten koncentruojasi, ir protai, ir pinigai. Ir aš manau, kad būnant centre, Kaunas ir Vilnius yra dipolis, aš į juos vis tiek žiūriu kaip į tokį jau į vientisą tokį kūną. Tai manau, kad labai turėtų vis tik atsigręžti ir tas, mes čia su Remigium Treigiu susitikom gal už vakar trumpai ir jisai sako, sakau, esi ten, nu, komisijoje nacionalinės kultūros ir meno premijos skirimo, jisai sako, taip, esu žmogus iš regiono. Reiškia, ir man tas vat, terminas žmogus iš regiono, jisai nu, labai simptomatiškas. Ta prasme, taip neturėtų būti žmogus iš regiono. Tai maždaug nu, reikia, kad kažkas suvaidinkime, kad kažkas yra ir ten iš pakraščio. Nu, šitas momentas iš tikrųjų jaučiasi ir man kaip dabar vadovaujant Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriui, tikrai norisi tokio girdėjimo, bet aš manau, jis atsiras. Nu, turi jis atsirasti girdėjimo, įsiklausimo, kad ir literatūra ir menas. Parašytų žmonės, pas jūs ten vyksta reikalai, rašykit, kas iš jūsų gali rašyti, rašykit, va jums duodam puslapį, ten, nežinau, Kaunas irgi, rašykit, nusiuskit, nu, ta prasme, kad vyktų ta apykaita, bet aš labai pasigendu vat, to tokio iš centro paskatino, kiek mes čia patys kalamės ir kažkur veržėmės, bet aš kadangi Vilnietė, man niekur nesinori veržtis, aš čia, nu, ta prasme, man nėra provincijos komplekso, vat visiškai to neturiu. Man patinka, kad mūsų savivaldybė, Klaipėdos savivaldybė, taip rūpinasi menininkai, skiria stipendiją, skiria ten tyrimams, knygų išleidimui, kultūra visai neblogai iš tikrųjų finansuoja. Tai, bet tas virimas tik tai savo, nu, pasigendu šiaip tokio komunikacijos su Vilniumi, su Kaunu, Šiauliais, Panevėžiu, tokio platesnio rato biržais norisi tos komunikacijos. Lietuva nedidelė, mes tik 3 milijonai. Tai man tos bendrystės, socialinės, tokios kultūrinės bendrystės tikrai norisi ir jos trūksta.
1: Ačiū Jums, Sondra, už pokalbį ir pokalbį skirtą laiką. Priminsiu, kad apie Klaipėdos kultūrinį veidą ir 20-ojo amžiaus pabaigos Klaipėdos bohemą kalbėjausi su rašytoja Sondra Simona. Priminsiu, kad Sondra Simona tapo Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinės premijos laurete už knygą Potvynis bohemoje. 8:41.

0: Lankytojai visoje Lietuvoje galės dalyvauti daugiau kaip 270 renginių, kurie kvies atrasti tyrinėti kasdieninėje aplinkoje esantį kultūros paveldą, jo ryšius su europine kultūra. Apie šių metų Europos paveldo dienas pasikalbėsime su Kultūros paveldo departamento tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vedėju Alfredu Jomantu. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Bei kraštotyrininku pedagogu Rytu Tamašausku. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Pone Jomantai, šių metų Europos paveldo dienų tema kultūros paveldas saugok puoselėk atgaivink. Kokia šios temos pagrindinė mintis ir žinutė šiais metais?
1: Kiekvienais metais Europos paveldo dienos turi skirtingą temą. Ir šių Europos paveldo diena ir dienų tema yra skirta būtent suvokimui, kokia reikšmė yra išsaugoti kultūros paveldą vietose, kad ir mažiausiose miesteliuose, pavieniuose objektuose, didesniuose miesteliuose. Ir kad tas išsaugojimas tai ne tik restauravimas, tai ne tik absoliučiai profesionalų klausimas, bet tai yra visos visuomenės ir to miestelių bendruomenių ypač reikalai. Ir tokių pavyzdžių, kur ir muziejai, ir savivaldybės skiria labai didelį dėmesį. Ir labai aiškiai matosi, kad tose savivaldybėse, kur yra bendradarbiaujama, tarp visuomenė yra aktyvi ir yra sutarimas su savivalda ir kitom institucijom, ar tai būtų muziejais, ar tai būtų kokių nors reikšmingesnių kultūros ar dvarų paveldo objektų savininkui arba valdytojai. Tai ten kultūros paveldas tikrai įgauna visai kitą reikšmę, tampa to miestelio traukos centru ir tokių pavyzdžių pradedant, sakykime, kad ir Plungės rajone Rietavo savivaldybėje esančių muziejaus veikla ir visiškai atgaivintų istorinių parkų Oginskių, kuris jau iš tikrųjų pamažu visiškai pakeičia vaizdą. Ir visa tai yra dėl visos bendruomenės susiteikimo, savivaldybės svarbos, supratimo, kad tai yra savivaldybės atvirutė, pagrindinė žinutė, dėl ko verta atvažiuoti ir susipažinti.
0: Taip.
1: Ir tai yra visų susitelkimas ir darbas. Ir todėl eina kalba apie puoselimą ir atgaivinimą.
0: Ir šiandien atidarimo renginys vyks Dotnuvos bažnyčioje. Kodėl pasirinkta Dotnuva?
1: Dotnuva yra labai svarbi. Visų pirma, Dotnuva turi iškilų kultūros paveldą. Turi Bernardinų vienuolyno pastatus ir mergelės viešpaties apreiškimo mergelį Mariją bažnyčią, kurioje ir vyks šitas renginys. Dotnuva turi nuostabią bendruomenę. Ir bendruomenės pirmininkas, kurie yra aktyvus. Taip pat Dotnuva gali pasigirti tokiais paveldo tyrinėtojais kaip Rytas Tamašauskas. Yra visos bendruomenės susitelkimas. Ir taip pat kitas aspektas yra, kad čia po 2 metus gyveno ir dirbo tėvas Stanislovas. Ir tėvo Stanislovo pavyzdys ir šalia ir jo visa veikla yra padariusi labai didelį įtaką ir įspūdį visiems. Ir Lietuvoje yra daugybė žmonių, kurie yra pažinojęs ir kurie yra tam tikra prasme palytėti šitos asmenybės. Ir jo visas tėvo Stanislovo veikla, pradedant turbūt visoje Lietuvoje išgarsėjimam saulutėm, kurios darydavo labai įvairių žmonės, kurie būdavo apsistoję paberžiai pas jį. Ir fenomenas yra tas, kad iki šiandien yra ta atmintis ir saugojimas šitos atminties ir savivaldybės.

0: Dotnuvos bendruomenė yra įkrepta šitos asmenybės ir ne tik tai nėra labai aktyvaus ir nuostabaus Dotnuvos bažnyčios klebono.
1: Taip, ponio Jomantai, dabar
0: ir visos bendruomenės.
1: Taip, dabar su mumis yra ir ponas Rytas Tamošauskas. Pone Tamošauskai, esate kraštotyrininkas, tarp jūsų domėjimus ir tyrinėjimus regionų, kraštų yra Kėdainių ir Dotnuvos kraštai ir jų istorija. Kuo Dotnuva yra išskirtinė, kalbant apie kultūros ir istorijos paveldą?
2: Kuo Dotnuva? Pirmiausia, Dotnuva neatskiriama nuo akademijos gyvenvietės, senosios Dotnuvos dvarvietės. Nuo 1911 metų akademija iki šiol yra žemės ūkio mokslo ir mokymo centras. Pirmiausia, tuo įskirtina.
1: O ko paveldo ir istorinė prasme įdomi Dotnuvos bažnyčia, kurioje šiandieną vyks atidarymo renginys?
2: Architektūra, dailės paminklai, istorijos momentai ir be abejonės, tai kas jau buvo ir minėta, bažnyčios parapijos ir bažnyčios žmonės, pradedant nuo mūsų klebonų Giedriumi buvusi Gražvydu, dar prieš tai tėveliu Stanislovu, čia 12 metų kunigavusiu. Apie tėvą Stanislovą paprastai mes kalbam kaip apie žymų pamokslininką, apie autoritetą, apie kultūrų žmogų. Reik prisimint, kad tėvas Stanislovas jo pastangomis, jo sutelktomis lėšomis buvo remontuota bažnyčia, prikeltas vienuolyno ansamblis naujam gyvenimui. Ir dar atkreipim dėmesį, jis tarsi į gyvenimo saulėlydį sugrįžta į Dotnuvos bažnyčią, kurioje buvo beje ir krikštytas, nes jo mama kilusi iš Dotnuvos parapijos.
1: Tie lankytojai, kurie lankysis Europos paveldo dienose ir atvyks į Dotnuvą, ką rekomenduotumėte patyrinėti ir atrasti šiame krašte?
2: Paprastai Dotnuvoje išskirtinai bažnyčia vienuolynas, senasis mūro malūnas, mūrinis užvažiuojamasis kiemas, o per 40 kultūros paveldo objektų yra akademijoje. Ir tos dvi gyvenvietės, kurios persipina savo istoriją vieną su kita, yra neatsiejamos. Dairytis yra kur.
1: Taip. Ir ponia Jomantai, mūsų pokalbio laikas labai sparčiai senka, liko vos kelios minutės. Ir kokie šių metų Europos paveldo dienų svarbiausi akcentai, kur kryps dėmesys?
0: Dėmesys, sakyti, yra Europos paveldo dienų temas. Ir dėmesys yra beveik 180 objektų ir paveldo dienų renginių ir visuomenės dalyvavimo ir pažinimo malonumo. Tai yra kvietimas Europos paveldo dienos, tai nekas kita, kaip suprasti tų paveldo objektų, kultūros vertybių vertes ir pamatyti sąsajas su europinėm tradicijom ir pamatyti, kiek čia visko daug ir kiek dar turime daug darbų nuveikti, kad galėtumėm atgaivinti, išpuoselėti visus šitos kultūros paveldo objektus.
1: O kokie yra šių dienų rezultatai ir iš tikrųjų žmonės apsilankę šiuose dienose, na, galbūt susidomi paveldu ir sprendžia, ar įsigyti kažkokį tai paveldo objektą, restauruoti, prikelti. Koks yra realus rezultatas?
0: Realus rezultatas pirma yra supratimas vertės, antras yra sužinojimas, kur kas yra, kiek yra ir kiek tai yra įdomu. Ir trečias dalykas yra verslo suvokimas, kad kultūros paveldas yra potencialas ir traukos taškas, traukos vieta. Ir tai visa tai, aišku, kad reikalingos investicijos, bet tai generuoja ir lėšas. po to, kai jau yra atgaivinta ir įgauna tokius pavidalus, kaip, sakykime, tas pats Rietavo parkas arba Pultunkės dvaras arba visos bendruomenės ir savivaldybių pastangos dirbti kartu ir parodyti šitas vertybės ir konkuruoti tarpusavį, nes tai darosi labai įdomus dalykai, kai mes matom, kaip savivaldybės puikiai komunikuoja apie savo paveldo objektus ir vyksta tam tikra konkurencija, kas labiau pritrauks daugiau lankytojų į kultūros paveldo objektus, į renginius. Ir man atrodo, kad tai turėtų labai greitų metų paskatinti savivaldybės kuo daugiau pasidaryti atvirukų su kultūros paveldo objektais ir skleisti visą šitą informaciją. Ne tik iš lūpų, bet ir pašto dėka.
1: Tai galima sakyti, kad konkurencija tarp regionų ir savivaldybių yra tam tikras būdas išsaugoti kultūros paveldą ir juo rūpintis.
0: Be jokio abejonių. Ir mes matom, ir koks pokytis vyksta, ir kai yra savivaldybės tampa Europos kultūros sostinėm, koks tai yra kvietimas pažinti kultūros paveldą ir suprasti potencialą. Ir, pavyzdžiui, Kėdainių šių metų pavyzdys labai iliustratyviai ir bendrai visos Europos kultūros sostinės. Sostinėse kultūros paveldas vaidina labai didelį vaidmenį, nes tai yra iš tikrųjų traukos objektas ir mūsų potencialas, mūsų galimybės, mūsų buvimas žemėlapyje, mūsų visos sąsajos su europine kultūra, kitais europiniais miestais ir darbas kartu.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės apie Europos paveldo dienas, kurios prasideda šiandien Dotnuvoje ir tęsis visoje Lietuvoje iki rugsėjo 27 dienos. Apie tai šį rytą kalbėjausi su Kultūros paveldo departamento tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vedėjų Alfredu Jomontu ir kraštotyrininku bei pedagogu Rytu Tamošausku. Šį ryto laidoje tiek. Ačiū buvusiems kartu. Visai netrukus eteryje 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote visų eteryje skambėjusių temų išgirsti, visą laidą rasite LRT radiotekoje. Šiandien prie mikrofono buvau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Geros likusios dienos, ją ir toliau leiskite kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žiniomis Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Senatas už tai balsavo dar rugpjūtį. Įstatymo projektą dabar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstybių vadovui suteikti galių įvesti iki 100% muitų šalims, perkančioms rusišką naftą bei dujas. Be kitako siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Teksaso respublikonų atstovas kongresmenas Maiklas Makolas.
2: Kokia nuostabi diena Ukrainai, kokia nuostabi diena laisvei ir demokratijai. Žinau, kad Lindsey Grahamas, mano draugas ir mentorius, dabar žiūri į mus iš dangaus. Šis įstatymo projektas paralyžiuos Rusijos karo mašiną ir pagaliau privers Putiną sėsti prie derybų stalo. Jis užtikrins, kad Amerikos priešai, ne tik Rusija, bet ir Kinija bei Iranas, sumokės už savo koordinuotą agresijos kampaniją.
1: Teksaso respublikonų atstovas Maiklas Makolas. Beveik visi respublikonai balsavo už, o daugumą demokratų prieš, nenorėdami Trumpui suteikti naujos muitų galios. Kongreso narys demokratas Stenis Hojeris.
3: Demokratų balsai prieš nebuvo balsai prieš Ukrainą, nes jie vieningai balsavo už 12 įstatymo projektų rėmusių Ukrainą. Tai jų abejonių dėl prezidento atspindys. Tiesą sakant, per savo žentą ir Steve'ą Witkoffą jis praleido daugiau laiko maitindamas Putiną, nei įvesdamas jam sankcijas. Ir jie dvejoja, ar šis sankcijų paketas privers jį tai padaryti.
1: Demokratas Stenis Hojeris. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje Kyjive sužeista mažiausiai 12 žmonių. Maskva surengė kombinuotą dronų ir balistinių raketų ataką. Ukrainos sostinėje buvo girdima apie 10 sprogimų, keli žmonės sužeisti ir per Rusijos ataką Odesoje, kai apgadintas 14 aukštų daugiabutis. Tuo metu Ukraina dronais atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje ir karinę oro bazę prie Rostovo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad dar šiais metais tikisi išbandyti bendrą Ukrainos ir Europos šalių sukurtą prieš raketinės gynybos sistemą.
3: Užduotis dėl prieš raketinės gynybos išlieka nepakitusi. Dar šiais metais pasiekti rezultatų ir juos išbandyti. Mums reikia veiksmingos sistemos. Kad ją būtų galima gaminti mums reikiamų masto ir pageidautina pigiau nei tai, ką dabar turime tarptautinėse rinkose. Bendradarbiavimas su gamintojais ir sąjungininkais vyksta ganėtinai produktyviai. Stipriausios Europos bendrovės gali reikšmingai prisidėti prie prieš raketinės gynybos pajėgumo. Ir jos jau dalyvauja Freja programoje.
4: В нашій програмі Фрея.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prieš raketinės gynybos projekte Freja dalyvauja Ukraina, dar 9 Europos šalys bei įvairios gynybos bendrovės. Dėl dronų atakų Saudo Arabijos naftotiekyje gali kilti papildomų problemų dėl naftos tiekimo mūsų regione. Orlen Lietuva perdirba žaliavą, kuri teka atakų pažeistų naftotiekių. Plačiau Marius Jokubaitis.
5: Vieninteliai Baltijos šalyse naftos perdirbimo įmoniai Orlen Lietuva gali kilti papildomų rūpešių dėl žaliavos tiekimo. Per 40% reikalingos naftos įmonė perka iš Saudo Arabijos, o žaliava ten keliauja per naftotiekį, kurį praėjusią savaitę smarkiai apgadino dronų ataka. Naftotiekis iki šiol sustabdytas, o ekspertai sako, kad jeigu remontas užtruks kelias savaitės, tiekimo problemų atsiras ir mūsų regione. Šiuo naftotiekiu nafta iš Persijos įlankos tekėjo link Raudonos

0: nosios jūros, taip faktiškai apeinant užblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Skelbiama, kad atsakomybės dėl išpolio niekas neprisijėmė, bet dronai buvo paleisti Irake.
1: Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas skundžia Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo pripažinta, jog prezidentas Gitanas Nausėda pagristai jo nepaskyrė teisėjų. Pasak Misiūno, teismas nepagristai pritarė prezidento pozicijai, kad po dalyvavimo 2020 metų Seimo rinkimuose jam buvo reikalingas tam tikras politinis atšalimo laikotarpis prieš jį skiriant teisėjų. Temperatūra šiuo metu Utenoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų iki 14, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Dieną bus 15-19 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
2: Intermezzo.

0: Laidoje iš balkono menininkai Remigijus ir Algirdas Gataveckai pasakoja apie kūrybos procesą ir tapyboje užkoduotas įtampas, kaip jos veikia žiūrovą ir kaip siejasi su disciplinuojančių institucijų praktikomis. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad per naujausias Rusijos atakas nukentėjo energijos infrastruktūra. Jie taikytasi sumų ir Odesos srityse. Kyjive ir Odesoje apšaudyti gyvenamieji namai sužeista daugiau nei 10 žmonių. Rusija panaudojo balistinės raketas ir dronus, nukentėjo 8 srityse. Zelenskis teigia, kad šią naktį Jungtinių valstybių kongreso patvirtintas naujas sankcijų Rusijai paketas yra galingas įrankis, siekiant sustabdyti Rusiją ir priversti ją siekti taikos. Velionio respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo parengtas įstatymo projektas Jungtinių valstybių vadovui suteiktų galių įvesti iki 100% muitų šalims, perkančioms rusišką naftą bei dujas, be kita ko siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius teigia, kad Europai siekiant apsisaugoti nuo dronų ir vystant tam reikalingus pajėgumus, visas sistemas būtina sujungti į vieną. Pasak jo, pačių dronų gamyba bendryje gali greitai padidinti, tačiau reikia ieškoti būdų juos integruoti į bendrą sistemą.
2: Problemos, ką tenka matyti ir žiūrint Ukrainos patirtį ir poskiriasi Ukrainos gynybiniai pajėgumai nuo Baltijos šalių pajėgumų yra tai, kad tie pajėgumai yra apjungti, na, tokio, sakykime, galima pavadinti tai bendra ekosistema, kur ir dronų atpažinimas radaro ar kitų technologijų pagalba ir operatorių veikla kovojant su tais dronais ir visos inovacijos yra apjungtos į vieną bendrą sistemą. Deja, tas gana sunkiai persikėlė į NATO valstybių ir į tame tarpe ir į Baltijos valstybių ar Lietuvos patirtį ir tai yra didžioji problema.
1: Gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius. Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusę gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja visose srityse, tai rodo valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai. Tokius duomenis jį pateikė atlikusi gyventojų sveikatos statistinį tyrimą, kuriuo buvo siekiama surinkti informaciją apie gyventojų sveikatos būklę. Rezultatai rodo, jog dažniausiai gyventojai nurodė padidėjusį arterinį kraujospūdį. Su šia problema susidūrė 37% apklaustųjų. Tuo metu depresijos simptomus per 2 savaites iki apklausos jautė 27% gyventojų. Jungtinėse valstijose didėjant nerimui dėl dirbtinio intelekto vystymosi tempo ir galimo žalos žmonijai daugėja raginimų imtis teisinio reguliavimo priemonių saugumui užtikrinti. Atstovų rūmų mažumos lyderis demokratas Hakimas Jeffris paragino kongresą nedelsiant imtis veiksmų, tą patį sako jo kolega senate Bernie Sandersas.
3: And let us be very clear.
4: Būkime visiškai atviri. Dirbtinis superintelektas ištrūkęs iš žmonių kontrolės. Nebus vien tik Amerikos ar Kinijos problema. Tai bus visos žmonijos problema. Būtent todėl labai viliuosi, kad kitą savaitę vyksiančiame aukščiausio lygio susitikime dėl dirbtinio intelekto. Prezidentas Trumpas susitars su prezidentu Si dėl išsamios sutarties, kuria būtų laikinai pristabdyta pažangiojo dirbtinio intelekto plėtra ir uždraustas superintelekto kūrimas.
1: Senatorius Bernie Sandersas. Dirbtinio intelekto saugumo tema atsidūrė dėmesio centre po to, kai vienos pažangiausių dirbtinio intelekto kompanijų Anthropic vadovas Darius Samodėjus pareiškė, kad pasauliui reikėtų lėtinti dirbtinio intelekto modelių vystymą, o valstybėms griežčiau reguliuoti jų veiklą. Tačiau procesorius dirbtinio intelekto modeliams gaminančios bendrovės Nvidia vadovas Sensenas Huangas baimės ramina ir sako, kad jokių naujų reguliavimų nereikia.
4: Žinoma, saugumas yra svarbiausia. Daugeliu atžvilgių tai prioritetas. Visgi užtikrinti saugumą yra inžinerinė užduotis. Juk mes kuriame programinę įrangą, kuriame kompiuterinės sistemas. Tai sudėtingos, tačiau iš esmės kompiuterinės sistemos. Tad pirmiausia, privalome sukurti tinkamas ir saugias bandymo aplinkas šioms sudėtingoms sistemoms tikrinti. Antra, privalome šiuos produktus išbandyti. Jei nesame tikri dėl produkto saugumo, tada jo negalima leisti į rinką. Tai savaime suprantama. Reikia neskubėti ir palaukti, kol būsite tikri, kad pristatote tai, ką rinkai vertins teigiamai. Rinkos jėgos jau veikia. Mums nereikia jokių naujų įstatymų ar reglamentų.
1: Nvidia vadovas Sensenas Huangas. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 13, Šiauliuose 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 šilumos, dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. 10:05.

0: Po praėjusią savaitę prie Kauno mečetės pamaldų metu vykusios baikerių akcijos, kurios metu buvo demonstruota kiaulės galva, visuomenėje netyla diskusijos apie migrantų integraciją į Lietuvos visuomenę. Koks gi turėtų būti sklandus migrantų integravimo į visuomenę procesas, kas jame turėtų dalyvauti. Apie tai mes šiandien laidoje Kultūros rengenas ir kalbėsimės. Prie mikrofono Marius Eidukonis, na, o laidoje dalyvauja migracijos sociologas, organizacijos Diversity Development Group steigėjas ir patarėjas tyrimų bei politikos klausimais Karolis Žibas. Karolis, sveiki gyvi.
1: Labas rytas.
0: Taip pat menų agentūros Artscape dirbančios su pabėgėliais vadovė Aistė Lubei. Aistė, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Taip pat baikeris, dalyvavęs ir penktadienio akcijoje Kaune, Linas Pečiukaitis. Linai, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kiek vėliau prie mūsų jungsis ir ryšių su visuomenės specialistas, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docentas Liutauras Sulevičius. Linai, mes pradėkime nuo jūsų. Apskritai daug kam kyla klausimas, kienogi iniciatyva vyko ta protesto akcija prie Kauno praėjusį penktadienį, prie Kauno mečetės?
3: Pirmiausia, gal aš tai nepavadinčiau, kad iniciatyva ar kažkieno, nu, ta prasme, protesto akcija, tai buvo toks paprasčiausias apžvalginis, kaip sakyt, išvažiavimas, nes mes mėgstam baikeriai pasivažinėti, visą kitą, ir tai nebuvo, kaip sakyt, masiškai organizuota, paprasčiausiai kalbų lygyje. Nuvažiuokim, pažiūrėkim, kas ten vyksta, pasivaikščiosim po parką, apžiūrėsim teritoriją ir visą kitą. Tai ta akcija išvirto per žiniasklaidą, kad tai buvo akcija, o tai buvo vos neįlinis mūsų pasivažinėjimas atvažiuoti, pažiūrėti kažkiek tai, kas ten vyksta, kodėl gyventojai skundžiasi.
0: Linai, na, žinant baikerių subkultūros veikimą, kadangi ir nuotraukose matome oficialūs klubų ženklai, skirtingos klubų kategorijos, na, tai vadinasi, kad, na, klubas neišvažiuoja taip paprastai tiesiog pasivažinėti. Yra tam tikra hierarchija, kuomet, na, paskatinama motociklininkų grupė, baikerių grupė išvažiuoti. Tai, na, tai atrodo, kai žmonės atvažiuoja pasiruošę su liemenėmis penktadienį mišių metu, kad pamaldų metu, kad, na, visgi tai kažkokios tai bent grupelės, gal ne visa, visa grupė, bet grupelės buvo organizuotos.
3: Tai matot, mes kartais išvažiuojam kavos atsigerti baikeriai, kadangi mes esam baikeriai, mes ant motociklo visada sėdėm su savo lemenėm, kurios simbolizuoja mūsų klubo atributiką. Tai paprasčiausiai mes kartais išvažiuojam atsigerti kavos 20-30 motociklo. Tai realiai, kaip sakyt, nebūtinai čia viską reikia pritemti prie to, nes paprasčiausiai mes ir į keliones važiuojam kartais 20 motociklų, kartais 30 motociklų, tai taip mes susiorganizuojam važiavimą į kelionę ir mes vykstame, bet tokio, kad, kaip sakyt, kaip mes darom renginius, jeigu būtų tai darytas protestas kažkoks ar ne, tai būtų gal paskelbta ir viešuose erdvėse, ir gal būtų mem darytumėm kaip sezono atidarimus, kaip sezono uždarimus, tai būtų kažkokia tai reklama socialinėse erdvėse, paskelbtumėm šitą, bet paprasčiausiai tai buvo toks spontaniškas išvažiavimas, kuris išvirto į tokį skandalą.
0: Linai, jūs pats su kokia intencija važiavot ir kas, na, nežinau, pakvietė jūs prisijungti?
3: Paprasčiausiai čia gal renginių metu tas diskusijos vykdavo ir, kaip sakyt, girdim tą problemą, tuo labiau, kad turiu artimoje aplinkoj žmonių, kurie šalia gyvena, kurie skundžiasi susidariusią situaciją ir girdime, kad atitinkamos instancijos paprasčiausiai nereaguoja arba reaguoja nepakankamai. Ir tas reagavimas yra labai, sakykime, minimalistinis, o žmonės negali šalia gyventi, negali kokybiškai gyventi, tuo labiau, kad ta situacija nėra sena, tik tai paprasčiausiai, kaip pasikeitė valdžia mečetės ar ne, tai nuo šitos dienos prasidėjo šitokie negražūs poelgiai vietinių gyventojų atžvilgiu.
0: Linai, jūs paminėjot, ar ne, nes kaip ir bandėt atliepti galbūt vietinių gyventojų poziciją, sakot, kad na, ir turit pažįstamų, kurie arti mečetės gyvena. Tai kokius jūs skundus išgirsdavote iš aplinkui Kauno mečetė gyvenančių asmenų, kurios na, galbūt bandėt atliepti su savo išvažiavimu, kaip jūs vadinat?
3: Tai, sakykime, tie skundai galėtų būti ir tokie, kuriuos mes netgi būdami prie mečetės išgirdome. Tai mus labai šauniai pasitiko kaimynai, net užleido į CDC muziką, kai mes atvykome, ar ne. Ėjo mokytojai mokyklą, sako, o pagaliau susirinko, gal atkreipsi dėmesį, kad žmonės atsimerktų, pamatytų, kad institucijos tam tikros atsimerktų, pamatytų, kas čia vyksta. Girdėjome, kad mamos eidamos pasiimti vaikų į mokyklą nuolatos yra užkabinėjamos, ta prasme, prie jų reiškiami tam tikri pareiškimai ir visa kita. Tai gyventojai negali važiuoti į kiemus. Netgi girdėjau tokį įvykį, kad vienas gyventojas atvažiavęs į savo kiemą negalėjo važiuoti, pasistatė automobilį. Ir buvo nubaustas pats policijos, kadangi negalėjo išvažiuoti tas užstatytas automobilis.
0: Bet Linai, mes kalbame ar ne apie tą situaciją, kuri tokia yra, na kaip čia įvardinti, buitinė miesto lygmenio, ar ne? Ir aš teisingai
3: Taip, sakykim taip. Tai yra grinai buitinė, bet žinot, ta buitis, kaip mes pripratę prie gerovės ir mes visada, sakykim, Lietuvoje jau tiek metų žengiam vis aukštyn, mes tą situaciją stengiamės daryti dar kokybiškesnę ir dabar mes pradedam kristi žemyn, nes mes dėl atvykusių žmonių iš svetimų šalių ne tai, kad negalime kokybiškiau gyventi, bet mes turime grįžti į praeitį, iš ko išsivadavome, kovodami nuo kitų, sakykim, nuo Rusijos ar ne, kur buvom prispausti ir negalėjom tam tikrų dalykų daryti. Šiai dienai mes esam laisvi, bet gaunasi tai, kad tiek metų išvarinėjom Rusą, o šiai dienai atidarom duris kitiems atvykeliams, kurie diktuoja mums sąlygas, kaip mums reikėtų gyventi.
0: Linai, bet ar tada tai, ką jūs vardėjot, ar ne, kad turėtų reaguoti ir prieš tai jūs atsakėme, nuskambėjo tam tikros institucijos, jūsgi akcija, na vėlgi tą savo, kaip jūs įvardėjot, išvažiavimą, surengėt, na, pamaldų metu, tai yra labai toks jautrus laikas galbūt, kodėl į šitą, na, sakykime, bendruomenę tas jūsų išvažiavimas nutiko, o ne, sakykime, nežinau, prie Kauno miesto savivaldybės atvažiuotų baikeriai prie Seimo, prie vyriausybės, sakydami, na, spręskime migracijos problemą, nes tai yra, na, politinių sprendimų lygmuo, o tai yra tiesiog asmenys, na, kurie atvyko į Lietuvą, aš kaip suprantu, ir čia jūs matyt ir pats Linai girdėjot ir Muftijaus Begansko pasakymus, kad tai yra tiesiog Lietuvoje dirbantys žmonės legaliai atvažiavę į Lietuvą, turintys vienokius ar kitokius leidimus, leidžiantys jiems būti Lietuvoje, ar studentai studijuojantys tuose pačiuose Kauno universitetuose, jie tiesiog susirenka tais, na, penktadieniais, kaip čia ir jūsų išvažiavimas, kaip jūs sakote, įvyko tuo metu. Tai ar adresatas yra tas jūsų akimis?
3: Taip, nes paprasčiausiai, žinot, pirmiausia, bandai pasižiūrėti ir pabendrauti su žmonėm, kuriuose įvyksta, nu, aš pavadinčiau tai problema, nes tai matau, kad tai yra tikrai problema, bet kodėl įvyko būtent toje vietoje, nu, kaip ir minėjau kitoj, sakykime, žiniasklaidoj, kad nuneisi į Laisvės alėją, neklausi, labą dieną, ar jūs einate mečetę, ar jūs sukeliat šitas situacijas, apie ką žmonės diskutuoja. Tai paprasčiausiai buvo ta vieta, bet vėl atvykęs tu gali pats įvertinti situaciją, kas ten vyksta, kaip vyksta, ar vyksta teisingai, ar kažkas yra negerai, ar žmonės skundžiasi su pagrindu, žmonės skundžiasi be pagrindo. Ir paprasčiausiai mes atvykę galėjom kažkiek tai įvertinti šitą situaciją patys savo akim. Ne taip, kaip, sakykim, buvo pateikta žiniasklaidos, nes paprasčiausiai, kiek pats mačiau, tai buvo turbūt vienas portalas, kuris pateikė pirminį informaciją ir jin buvo paviešinta per visus galimus kanalus su dar interpretacijomis ir padarytomis savo išvadomis.
0: Žiūrėkit, tai bet čia mes ar nematyt, galbūt ir staptelkime prie ko visi ir kelia klausimą, ar žmonės besimeldžianti bendruomenė musulmonų, ir aš tik priminsiu, kad musulmonai yra viena iš devynių, musulmonai sunitai viena iš devynių oficialių Lietuvoje Teisingumo ministerijos pripažintų religijų, yra problema šiuo atveju, nes tai, ką jūs, Linai, minit, kad tai yra na, platesnio konteksto klausimas, ne bendruomenės klausimas, bet migracijos į Lietuvą klausimas. Tai vėl, ar jūsų akimis, nu, jūs adresatą teisingai pasirinkot?
3: Aš manyčiau taip, nes paprasčiausiai, jeigu to žmogus eina gatvė ir jis nesukelia jokių problemų, tai yra vienas dalykas, bet jeigu jis toje vietoje elgiasi šitaip, ir jis sukelia problemas vietiniams gyventojams, tai aš manau, tai yra nepagarba mūsų šaliai ir mūsų žmonėm.
0: Karolis Žibas su mumis, organizacijos Diversity Development Group steigėjas ir patarėjas tyrimų bei politikos klausimais. Karolį, jūs išgirdote Lino dalyvavusio šiame važiavime, kaip baikeriai įvardyja poziciją, kad na, tai tiesiog yra susirūpinimas, galbūt susirūpinimas organizacijų ar institucijų neveiklumu tiek miesto buitinėme lygmenyje, tiek matyti ir ką Linas bandė išplėsti problemą, tiek ir nacionaliniu mastu. Tai ir čia Aurelijus Veryga žinių radio laidoje pozicijai sakė, na, nuomonę, kad iš tiesų baikerių šitas važiavimas tapo tokiu pūlinio sprogimu galbūt. Tai kur čia ieškoti problemos galbūt tame sugyvenime?
1: Tai, ačiū. Tai visų pirma, turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad problemos ne ten ieškoma. Ne? Tai čia turbūt mes tą visi suprantam ir čia dabar numuilinti, kad čia nevyko islamofobijos aktas, tai yra absurdas ir komedija. Tai mes visi suprantam, kad tai buvo penktadienis, buvo pamaldos, buvo organizuotas atvažiavimas, ACDC leido patys baikeriai, ne kaimynai, buvo iškelta kaulės galva labai aiškiai virš besimeldžiančių žmonių ir tai yra jau

0: kodekso 170, 171 straipsnių pažeidimas ir tam jau tyrimas užsuktas. Ir apie tai, aš manau, čia net nereikia diskutuoti, čia kažkokius tai numulinimus ir komedijų tiesiog net neliksma klausyti yra. Bet man atrodo, čia truputėlį kitaip reikėtų pažiūrėti šitą klausimą, nes man atrodo, čia na, mes politiškai ir socialiai tai netaip jau žiūrim, taip, nes mes dabar vienpusį simbolinio smurto islamofobijos aktą iš vienos agresyviai ir radikaliai nusiteikusios grupuotės nuniveliavom ir sugeneralizavom į kažkokias tai dviejų, trijų daugumos mažumos grupių įtampas. Čia yra problema, taip. Ir ką Lina sako, tai čia turbūt nėra esminis dalykas. Esminis dalykas, kad tą, ką Lina sako, reprodukuoja ir krašto apsaugos ministras ir vidaus reikalų ministras, taip, kurie kalba apie kažkokias bendras įtampas, apie migraciją, nacionalinio lygio integracijos problemų, kurių mes šiandien nematom ir tyrimai tai rodo, kad jų tokių nėra. Ne? Ir galiausiai mes tada, kai jau prieinam prie esmės problemos, taip, ir mes tada matom, kad yra du buitiniai elementai. Tai yra parkavimas automobilių aplink mečetę A ir B. Mes turime, kad tiesiog dėl žmonių skaičiaus visi netelpa mečetės viduje. Tai supranta, taip, mes
1: tai, Karol, jūs manytumėte tai, ką aš ir klausiau Lino Pečiukaičio, kad čia iš principo yra buitinės problemos sprendimo klausimas. Jeigu musulmonai turėtų erdvę pakankamą, kur jie gali melstis, kad nereiktų jiems ten tiestis kilimėlio ant šaligatvio ar ant žolės, tai būtų paprasčiausiai spręstas klausimas. Tai aš irgi tada, ką ir Lino Pečiukaičio klausiau, na tai adresatas galbūt visgi ne tas tada čia taip nutiko.
0: Tai visų pirma, dar reikia suprasti kitą dalyką, kad na, nebūtinai reikia tokiu būdu, kaip ir Lina sako, pasikalbėti, nes čia pasikalbėjimo nebuvo. Čia buvo galio santykio demonstravimas. Taip? Pasikalbėjimas yra tada, kada Linas ar baikerių grupuotė pasiskambina, parašo laišką muftijui į muftijatą ir susitinka su mečetės vadovybė, prie kavytės gražiai pasišneka apie problemas, pasikviečia bendruomenė vietos, jos atstovus, pasikviečia Kauno merą, vicemerą, administracijos direktorių ir visi sutarė, kaip išspręsti būtinės problemas. Čia nieko bendro apie tai nebuvo. Čia buvo islamofobijos aktas. Ta mes visi matom iš šono ir čia numulint nereikia. Bet esminis dalykas yra ne čia. Mes vėl grįžtame net ir prie tų būtinių problemų, kaip viso šito reikalo, arba aš kaip sakau, islamofobijos akto iš principo priežastis yra kur kas gilesnės. Tai yra nacionalinio lygio politikai, kurie kalba apie migraciją kaip apie kažkokį tai saugumo klausimą, kurie, aš kaip sakau, naudoja baimės politikos retoriką ir taip panašiai. Ir čia yra ne kažkokia tai priežastis problemų, čia jau yra pasiekmė to, ką mes metus laiko girdime viešojo retorikoje ir tarp politikų kalbų.
1: Linai, tai ką dabar išgirdot ar ne iš Karolio žibo, kad na, galbūt reikėjo ieškoti na, gražesnių, taip, paprastesnis būdas, da, ne, pasakyti vietoj žodžio estetika, gražesnių priemonių kalbėti apie tai. Gal gerai, na, važiavot pagert kavos, visi sutartinai sustojot prie Kauno mečetės, bet, na, mes matėme ir video sklindančių su tam tikrais, na, rusiškais keiksmais, tokia šiek tiek pasyvę agresiją galbūt sklindančią iš tam tikrų baikerių tame važiavime dalyvavusių. Tai, na, ar nebuvo, Lina, jūsų akimis žiūrint perspausta ir kas labai nuskambėjot kaip didelis nepagarbo ženklas, na, ta atsinešta kiaulės galva keliama, na, religinių apeigų metu, kas yra elementariausias toks nepagarbo ženklas?
2: Matot, situacija yra tokia, visada kažkas tai vyksta dėl kažkokių tai priežasčių, ar ne? Tai sakykime, Karolio pozicija išdėstyta, kad yra tik buitiniai klausimai, tai tikrai nėra tik buitiniai klausimai. Jūs pažiūrėkite, viešoje erdvėje yra išviešinti pranešimai, ką turi daryti žmonės atėję prie mečetės. Prie mečetės yra žemė nuomojama, kiek aš žinau, tai yra vieša erdvė ir ten gali žmonės elgtis taip, kaip nori. Ir, ta prasme, taip, kaip nori, kaip leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai. Ir sakykime, mečetės valdytojas tikrai negalėtų prašyti mūsų, nu taip, galėtų taip prašyti mūsų, bet ta prasme, jis turi įvertinti mūsų kultūrą ir

0: žmonės, jeigu jaunimas ar kažkas eidami pasibučiuoja, tai nėra įžeidimas religijos, tai yra mūsų tautos nusistovėjusios tradicijos. Ir sakykime vėl, kaip
1: bet
0: yra,
1: aš grįžčiau prie klausimo, kurį ir uždaviau, ar ne, ar nebuvo persistengta, nes jūs sakot, kad tai buvo spontaniškas toksai pavažinėjimas, galbūt kažkaip sutapo mintis, kad jūs visi atvažiavot.
0: Persispaudimą įvertina aplinkiniai, nes paprasčiausiai tas persispaudimas įvyko iš susidariusios situacijos, jeigu jūs taip pavadintumėt persispaudimu, nes pavyzdžiui, pats Karolis tikrai ten nebuvo, aš jo nemačiau, nebent gal buvo kažkur, kur aš jo nemačiau, bet realiai mes kalbėjomės ir su kitais piliečiais, kurie buvo atvažiavę, ta prasme, kurie po pamaldų priejo ir mes tikrai gražiai, kokybiškai pakalbėjom su jais, kodėl mes čia atvažiavom. Agresija yra parodyta iš vienos pusės. Kodėl? Aš nežinau, kodėl mūsų žiniasklaida tą agresiją parodė iš vienos mūsų pusės. Bet būtų labai malonu, kad jūs būtumėt matę reakciją po pamaldų, kai išėjo žmonės iš mečetės, kokios jie buvo nuotaikos ir kokio jie buvo nusiteikimo.
1: Čilinai, mes galėtume svarstyti, ar veiksmas yra to veiksmis, ar jūsų veiksmo, jeigu nebūtų buvę, būtų toksai pats, galbūt ir piktas kažkoks tai atoveiksmis. Tai gal čia, kaip čia pasakyti, rezultatas išsilygino šioje vietoje. Bet vėlgi, aš grįžčiau prie tos akcijos spontaniškumo, spontaniškai kiaulės galva neatsiranda.
0: Atsirado, šį kartą atsirado.
1: Tai jūs norit pasakyti, kad to vieno asmens, nežinau, nei vardo, nei pavardės, iš vieno iš baikerių klubo, jo paties iniciatyva, ta kiaulės galva, atkeliavo prie Kauno mečetės.
0: Tikrai ne visų susirinkusių, o ten buvo, nežinau, kaip jis atsirado, nes aš pats ją pamačiau ne nuo pat pradžios, o aš ją pamačiau kažkada, sakykim taip. Tai ta kiaulės galva tikrai nebuvo atsivežta, kai ten vieni kiti susirinko.
1: Taip jokaujant, visi bendrai kiaulės neskerdėt, ar ne? Kažkas vienas ją paskerdė.
0: Ne, tikrai neskerdėm.
1: Aistė Lubėj, su mumis menų agentūros Arskaip vadovė. Aistė, jūs dirbate su pabėgėlių integracija per kultūros pažinimą ir iš dalies tai, ką Linas Pečiukaitis pasakė, ir mes čia vasaros pradžioje berods aptarinėjome irgi situaciją, kuomet Kauno mečetės vadovai, ar dabar administruojantys, vardinkime tą mečetę, jis sakė tokią pastabą, kad čia gal arti mečetės nereiktų būti apsikabinusiems arba nereikėtų bučiuotis, kad tai nepagarba musulmonų bendruomeniai. Kaip suderinti, ar ne? Mes turim tam tikrą nusistovėjusią kultūrinę elgseną savo šalyje ir tuomet turim šiek tiek kitokią elgseną atvažiuojančią iš kitų šalių žmonių, tų imigrantų atvažiavusių teisėtai čia Lietuvoje gyvenančių, bet jiems atrodo, kad kažkas nemalonu tai, ką mes darome, o jiems atrodo, kad kažkas nemalonu, ką jie daro. Kaip suderinti tuos skirtingus polius?
2: Suderinti kalbantis. Aš labai kažkaip pritariu, ką Karolis sakė, ir tai, kad Lina šiandien prisijungia su gražiais marškinukais, mes visi sėdėm, kalbamės, tai yra formatas, kur demokratinėje visuomenėje sprendžiamos problemos. Aš klausiau Lino, kai jis pasakojo apie penktadienio įvykius, man tiesiog yra neįtikėtina, ką aš girdžiu. Ir labai noriu kažkaip dar sugrįžti prie to, kaip jis pradėjo pasakoti apie tai, kad važiavo atsitiktinai, susitiko, pamatė, susirinko, pasižiūrėti, kas čia penktadienį vyksta. Tai aš pritariu labai Karoliui, tai nebuvo jokia protesto forma, tai nebuvo joks pasižiūrėjimas, tai buvo išpuolis prieš besimeldžiančius žmonės. Ir mes šiandieną turbūt nekalbėtume apie tą įvykį, jeigu nebūtų video, kuris beje ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje labai praskambėjo, ir aš turiu daug draugų, pažįstamų, žurnalistų, žinau, pavyzdžiui, iš Turkijos, kurie klausė, kas vyksta Lietuvoje. Ir dėka to video mes matėme, kad tai nebuvo kažkoks atsitiktinis pastovėjimas, bet buvo susirinkusi, grojo garsi muzika, buvo šaukiama Lietuva, Lietuva, Lietuva, dėl ko man, pavyzdžiui, buvo šlykščiausia žiūrėti, nes šaukiant Lietuva, manau, kad tai yra visiškai nesuderinama nei su paniekinimu religijos, nei su eskalavimu konflikto ir kurstimo priešiškumo prieš kažkokią visuomenės grupę. Ir čia turbūt atsakymas, kaip nesugyvensime ir nesutarsime su bet kokia tautinė ar religinė bendruomenė, taip provokuodami. Video mes matėme, kad žmonės, kur nepaisant to, kas vyko

0: pamaldų metu meldėsi toliau. Man šitas va, buvo labai įdomu žiūrėti ir jeigu jie pamaldom pasibaigus, tiesą pasakius, to mes nematėme video ir būtų labai įdomu iš Lino išgirsti toliau. Bet tai, kad jie ramiai išsiskirstė ir jeigu kažkas kažką pasakė ar panašiai, tai man atrodo, kad tai buvo atsakas į provokaciją ir tai, kad ten nekilo kažkokia smurto banga ar susistumdymai ir ten panašiai, tiesą pasakius, yra didelio susitvardymo iš bendruomenės kažkokia pasiekmė ir ženklas. Nes provokacija jį buvo iš tikrųjų stipri ir nesuderinama su žodžiu Lietuva, nesuderinama su Lietuvos konstitucija. Ir su mūsų tradicijom šalies, kur nuo seno sugyvena skirtingos religijos tautos ir taip toliau. Tai čia yra Lietuva ir čia yra tai, ką mes turėtume ginti ir palaikyti.
1: Aš klausytams primenu, kad mes šiandien laidoje kalbame apie na, beveik jau savaitę senumo įvykius prie Kauno mečetės. Ten pamaldų metu įvyko baikerių atvažiavimas, kaip mus skatina Linas Pečiukaitis, akcijos vienas iš dalyvių vadinti. Tai mes taip bandykim ir įvardinti tą procesą. Tiek Linas Pečiukaitis, baikeris dalyvavęs penktadienio tame važiavime prie Kauno mečetės, dalyvauja taip pat menų agentūros Artscape vadovė Aistė Lubei ir migracijos sociologas Karolis Žibas prie mūsų prisijungė ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docentas ir iš jūsų visuomenės specialistas Liutauras Ulevičius. Na, Liutaurai, iš tos komunikacinės pusės ar ne žvelgiant į tą akciją ir tai, ką prieš tai Aistė labai paminėjo, kad na, dabar bent tose ne tik musulmoniškose šalyse, bet mūsų vardas linksniuojamas matyt daugiausia per ataskaitinį laikotarpį, kokią žinią mes galėjome pasiųsti su tokiu važiavimu arba tokia akcija, kaip Linas Pečiukaitis sako.
2: Žinia dviprasmiška, mes nenorim musulmonų. Bet šitoj vietoj, ką šita žinia reiškia, arba kur yra, sakyčiau, praleistos eilutės šitoj visoj diskusijoj, būkim atviri ir įvardinkim, kas yra šiuo metu Kauno mečetė. Kauno mečetė yra Turkijos valstybės oficialiai finansuojamas darinys, imamas apmokamas Turkijos vyriausybės 23 metų konkurso lėšomis. Jisai 20 metais Renuzas dar buvo skerdė gyvulius šventais tikslais Turkijoje, paskui 23 metais komandiruotas į Lietuvą. Tai dabar ir vardinkim, tai vyksta Turkijos valstybės finansuojamo darinio bendruomenės konfliktas su Lietuvos visuomenė. Taip, su radikale visuomenės dalim, taip priemonės yra radikalios, bet aš pasakyčiau, yra mūsų konstitucija. 25 straipsnis, 36 straipsnis yra galimybė protestuoti, reikšti savo nuomonę nebūtinai gražiais būdais. Galima provokuoti, galima įžeisti netgi, tam ir yra saviraiškos laisvė. Saviraiškos laisvė nėra taip, kad tu turi rožiniu būdu kalbėti su tau nepatinkančiais dalykais. Dabar klausimas, ar nepažeista riba, nes visada yra ribos, ne? Visada yra logiška, teisingos arba kažkur tai raudona linija. Aš tikrai manyčiau, kad na, keulė buvo netinkamas dalykas. Ar jisai yra toks didžiulis dalykas? Nu, pavyzdžiui, aš lietuvišką gaugau šokėją ten atsivedus ir kad jinai šoktų per mišęs, būtų gerokai didesnis įžeidimas. Aš manyčiau. Tai šitoje vietoje, ar tai tikrai kažką sutrukdė? Na, taip. Bet tam ir yra saviraiškos laisvė. Mes vis dar gyvenam demokratiniai visuomeniai. Paradoksas, mečetė stovi totorių gatvėje. Aš norėčiau sužinoti, kiek ten buvo totorių. Kiek mečetėj buvo totorių? Šito dalyko aš kažkodėl negirdžiu ir atsakymą nemačiau. Taip, žinau, kad yra Turkijos apmokamas ir algą gaunantis iš Turkijos imamas. Dabar kaip padaryti, kad tas protestas būtų gražus, sažiningas, taip toliau. Šitoje vietoje mes matom, Lietuva negyvena kažkokiam tai echo šitam uždaram rate. Lietuva gyvena Europoje ir mes matom, kas vyksta tose valstybėse, kurios va tokių protesto akcijų nedarė. Kur gražiai bandė kalbėtis, bandė kažkaip tai sakyti, ne, mes čia vis dėlto esam demokratinė valstybė. Mums nepatinka, kai moteris priverstinai užsidengusios savo plaukus. Ir dabar žiūrėkit iš nuotraukos iš akcijos, visos moterys yra užsidengusios plaukus. Nu, tai nėra lietuviška. Kaip jūs bepasakytumėt, ir šitoje vietoje lietuviai, nacionaliniai piliečiai turi teisę išsakyti savo poziciją. Gali būti, ir aš sutinku, kad kai kurios priemonės buvo netinkamos. Bet ties tuo ir uždarykim.

0: diskusija.
1: Tai iš principo, Liutaurai, tai ką jūs sakot, toksai dalykas galėjo vykti, gal buvo per aštru, gal kažkur galėjom padaryti viską švelniau, bet iš principo tai yra protesto akcija. Karolį Žibas, prieš tai na, jūs įvardėjot, Karolį, kad na, tai yra islamofobijos tokia akcija, įvardinkime, taip, bet tai, ką sako Liutauras Ulevičius, na, galimybę išsakyti savo nuomonę turi tiek viena pusė, tiek kita. Taip, šį sykį galbūt motociklininkų ta dešimtis ar kelios dešimtis atvažiavusios šiek tiek persistengė. Bet ar nuo to mes galime sakyti, kad tai virto islamofobijos akcija?
2: Tai žiūrėkit, visų pirma, ką sako Liutauras, tai jis kalba apie protestą. Taip, tai čia ir sakau, buvo protesto forma, kuri mano supratimu, tai peržengė visas raudonas linijas ir aš manyčiau, kad tai turėtų būti laikomas kaip islamofobijos aktas. Dabar, ką sako Linas, kad jie atvažiavo į dialogą. Tai čia yra blefas. Būtent apie štai ir kalbu, kad na, įvardinkim visų pirma visus procesus tikraisiais vardais. Tai buvo baikerių pasakyta atstovų, kad jie atvažiavo pasikalbėti ir pasižiūrėti. Jie neatvažiavo pasižiūrėti ir pakalbėti. Jie atvažiavo su labai aiškia intencija ir tai buvo protestas, demonstracijas. Kaip sakau, Liutauras sako, kad kai kurios linijos neperžengtos. Aš manau, kad peržengtos. Žiūrėsim, ką pasakys iki teisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso mano minėtus straipsnius. Bet turbūt plačiau kalbant apie šitą klausimą, man atrodo, kad na, aš vėl turiu prie to pačio dalyko grįžti. Čia girdim iš politikų, girdim iš Liutauro, bet štai kažkur kažkada įvyko ir aš nežinau, vat man iki šiol vat, tiesiog duokit tyrimus, duokit masę duomenų, dėl ko mes tą padarėme.
3: Birželio mėnesio Kauno mečetės vadovų pareiškimas.
2: Tai du dalykai yra tokie, ką aš ir minėjau, parkingas ir ten ir tiesiog.
3: Ne, pareiškimas dėl parko.
1: Taip, Liutauras Ulevičius, gal Liutaurai tada priminkim, ar ne, nes aš jau užsiminiau apie tą situaciją, kuomet ten buvo prašyta vietinių kauniečių prašyti rimties, ar ne, nesibučiuoti, ar ten nevaikščioti apsikabinus. Jūs šitą turit galvoje, Liutaurai?
3: Būtent šitas. Ir čia yra tiesioginė reakcija. Aš nesiečiau jokių ten kitų šalutinių faktų.
1: Karoli, gal tai yra, ar ne, toks savotiškas na, įžeidimas, ką aš ir prieš tai ir Aistėsiu labai klausiau, kad na, mes turim tradiciją, mes galbūt ir bažnyčio šventorijoje be problemų sėdim ant soliuko apsikabinę, ar ten jaunimas pasibučiuoja, ar ne. Čia yra paprašoma, na, laikykitės mūsų taisyklių savo teritorijoje, kas galbūt ir supykdė dalį Kauno bendruomenės, galbūt net ir Lietuvos. Ir Lina, aš mačiau, kai Liutauras sakė, su pritartinai linksint ties šitą mintimį. Tai kas va čia vat nutiko? Ir ar tai, na, galbūt viena pusė išprovokavo, kita aštriai reagavo?
2: Tai viena pusė neišprovokavo, viena pusė tiesiog pradėjo kalbėtis, o kita aštriai sureagavo. Tai čia taip reikia pasakyti, taip? Nes viena pusė paprašė, taip? Viena pusė neatėjo ir su botagais, kaip čia kažkas galvoja, nepradėjo laksyti aplink mečetę ir nepradėjo nieko mušti ir nepradėjo smurtauti. Viena grupė diplomatiškai mandagiai paprašė, kita grupė netekvačiai sureagavo, peržengdama labai daug raudonų linijų, įskaitant kiaulės galvą.
3: Nu, taip, atsiprašau, bet
2: čia yra labai
3: bet
2: viskas paprasta. Paprasta kaip dviga veikos.
3: Į
2: dialogą jūs atsako dialogų, taip? Demokratinė valstybė jūs į dialogą atsako dialogų, ne kažkokių tai simbolinių smurtų, ne kiaulės galva. Tiesiog dialogų ir kalbatės.
1: Liutaurai, šiek tiek nuptelkim, Linas Pečiukaitis irgi norėjo reaguoti, nes na, kadangi čia taip sakykime, galbūt sakytume priešistorė yra, ar ne, birželis ir tas paprašymas, na, nesibučiuoti, taip, bendrinių žodžių, sakykime, nesimiluoti prie Kauno mečetės, ar na, tai buvo kažkaip tai jūs sunervino, taip žmogiškai sakant, ir tai galėjo būti išdava viso to, ką mes matėm praėjusį penktadienį.
4: Tai žinoma, kad tokie pareiškimai mūsų visuomenė yra nepriimtini, didžiai daliai gal sakykime yra nepriimtini, matau, kad yra tų nuomonių įvairių, bet paprasčiausiai tai nėra tik apie tai, tai paimkime analogišką situacijos, kiek buvo žiniasklaidoj komentaro, kodėl garsi muzika leidžiama prie kapinių, bet kai ten nesakysiu kiekvieną penktadienį, nes šį, kaip mes buvome atvykę, tai nebuvo, bet tam tikrais penktadieniais yra leidžiama malda per garsiakalbius ir ten tos visos kapinės skamba kitais garsais. Tai kodėl į šitą niekas nereaguoja? Šalia yra mokykla, mokyklai trukdo mokiniams mokintis, ta pati malda, kodėl mes

0: šitai nereaguojame, o mes kalbam apie baikerių atvykimą, kurie 15 galbūt minučių pagrojo muziką, kuri skambėjo ne iš kapinių teritorijos, o skambėjo iš viešosios erdvės, iš gatvės. Tai skirkim du dalykus, nes jų muzika sklinda būtent iš teritorijos, kur yra kapinės, mūsų muzika sklinda iš teritorijos, kur nėra kapinės. Tai labai prašyčiau visus įvertinti tokius faktus taip, kaip jie yra, o ne išgalvoti ir nepritimpinėti. Nes mes visada turėsim dvi nuomonės, mes ir šiandien diskutuojam, pas mus yra skirtingos nuomonės. Ir sakykim, visada vienas žmogus sakys, kiaulės galvos negalima neštis, o aš norėčiau paklausti, kodėl jos negalima viešoje dviej neštis. Tai čia yra labai skirtingi dalykai. Ir mes visą laiką bandysim pritemti prie to, kas mums yra priimtina, o ne prie to, galbūt, kas yra, ką kita pusė nori parodyti.
1: Na, čia tą kiaulės galvą galima įvairiai nešiotis. Prisiminkim filmą Pietinė kronikas, kiaulės galva buvo maišelį nešama, galbūt tiek pykčio būtų nesukėlusi.
0: Gal parduotuviai maišelio neturėjo, aš nežinau, nesakau apie kiaulės galvą.
1: Na, jau čia galim dabar fantazuoti, ar ne, kaip ta kiaulės galva iš maišelio iškrito, arba iš kur jinai ten atsirado.
0: Gal vyrukai buvo ekologiški, nenorėjo pirkti maišelio.
1: Taip, ir paskui lipnė jos telep klyjavo, čia irgi tokie akcentai. Liutaurai, kadangi norėjo atreaguoti.
2: Ja, tai man atrodo, vis dėlto čia šito vietoj vis tik reikėtų ieškoti kažkokio tai sutarimo ir aiškumo, ne? Nes aš manau, kad čia mes turim pirmą atvejį, kai tas konfliktas ganėtinai ryškesnis. Tai iš vienos pusės yra taip, religijos laisvė, bet religijos laisvė niekaip neapima teisės į šventovę. Kitaip tariant, valstybė neįpareigota suteikti šventovę, neįpareigota konkrečioje vietoje suteikti šventovę. Tai šitoje vietoje gal net ir būtų sprendimas, yra aplinkui Kauną daug erdvių, kurios švarios, gražios, sutalpintų visus žmonės ir nebūtų tų konfliktų. Nes šitoje vietoje taip, mes turim realią problemą beaugančią imigrantų bendruomenę. Klausimas, aišku, kiek į mums reikalinga, čia jau apskaitai bendrinis, pavadinkim taip, iškelčiau, ne? Bet jeigu jau turim, taip, tada reikėtų tą spręsti. Ir šitoje vietoje, manau, kad optimalus sprendimas būtų iš tiesų gražinti totorių gatvės objektą totoriams, nes nu, Turkijos valstybės interesas yra Turkijos valstybės interesas ir niekaip nesusijęs su Lietuvos valstybės interesu. Tai ką turkai finansuoja, jie gali finansuoti, nežinau, Kariotiškėse, dar kažkur. Čia šitoje vietoje kiekviena valstybė tegu renkasi, kur jie geriau, bet valstybė neturi pareigos suteikti plotą miesto centruose. Čia aš labai aiškiai ir konkrečiai pasakau. Tai čia šitoje vietoje pradžia. O toliau, taip, su musulmonais pas mus puikūs santykiai, su lietuviškais musulmonais pas mus puikūs santykiai. Aš neprisimnu nei vieno konflikto, kuris būtų panašus per pastaruosius 20-30 metų su lietuviškais musulmonais. Tai šitoje vietoje čia yra pavyzdys.
1: Aistė, labai su mumis. Aistė, ką mums dabar daryti, ar ne? Liutauras sako, mes turim geolokacinę problemą. Tiesiog reikia maldos vietos vienai bendruomeniai, valstybė neįsipareigoja jo suteikti. Galbūt ieškokime kažkur Kauno leze teritorijos laisvos, kur būtų galima pastatyti na mečetę arba kažkokią atitikmenį maldos namus. Iškelkime bendruomenę iš centro ir leiskim jiems ten atlikti religinę apeigas. Kaip rašti sprendimą jūsų akimis?
3: Puikus pasiūlymas savivaldai, tai labai tikiuosi, kad Liutaras siūlis Kauno savivaldybė ir su Linu aktyviai dalyvaus sprendime šitame, bet ką taip, valstybė neprivalo užtikrinti Kauno ar kito miesto centre religiniam valdom vietos, bet ką jį privalo daryti, tai užtikrinti Lietuvos įstatymus ir juose yra baudžiamoji atsakomybė už religinių apeigų trukdymą, kaip ir katalikiškose, kaip ir kitose valstybės, kaip ir kitose maldos vietose ir taip pat už neapykantos kurstymą. Tai aš manau, kad labai svarbu yra vertinti šitą išpuolį iš šitų perspektyvų, tai siūlo daryti lygių teisų kontrolierių tarnybą Lietuvoje, tai tiesiog seksime šitą toliau, kaip seksis vertinti institucijoms šitą klausimą, o pašnekovas tiesiog tikrai siūlo įsitraukti, nes labai geri pasiūlymai, kaip spręsti susidariusio situacijas su maldos namų trūkumu, tai irgi seksio ar aktyviai dalyvaus siūlymuose.
1: Na, taip, jokaujant Linui Pečiukaičiui, Linas pažįsta Kauno vicemerą Andrių Palionį, kuris irgi yra aktyviai aktyvus motociklininkas, tai gal jūs kartu kažkur pravažiuokit ratuką, išgerkit kavos ir rasit sprendimą. Žinau, kad Karolis Žibas turi skubėti į konferenciją, kuri šiuo metu Taline vyksta. Tai Karolina,

0: tie atvykę musulmonai, kurie čia yra atvykę legaliai. Na, tikėkimės visi, ar ne, tenais legaliai atvažiavę. Tai ką mums toliau daryti jūsų akimis?
1: Man atrodo, labai paprastas dalykas, aš turbūt pasikartosiu, ką ir Aistė, ką gerbiamas Liutauras pasiūlė. Ir vėlgi grįžtam ne prie emocijų, ne prie kultūrinio, ideologinio karo, o prie elementaraus infrastruktūrinio sprendimo. Ir viskas. Tai aš manau, kad grįžtant nuo emocijų baimės prie racionalaus politinio sprendimo vietos lygmenį infrastruktūriško, va, mums reikia surasti kažkokią tai erdvę. Ir tą erdvę surasti infrastruktūriškai, ne ideologiškai, ne emociškai, ne kažkaip tai religiškai. Nes ką mes dabar čia darome, tai vėlgi aš pasikartosiu, mes infrastruktūrinę būtinę problemą išekstrapoliavom į vos ne ideologijos ir kultūrinius karus ir dirbtinai sukūrėm nacionalinio lygmio kažkokį tai klešą tarp kažkokių tai mažumos ir daugumos grupės. Tai mano siūlymas yra paprastas. Iš tikrųjų ir pačiam Linui, ir pačiam Liutaurui toliau bandyti Kaune tikrai stumti šitą idėją ir infrastruktūriškai kažkaip tai išplėsti galimybės, kad tie žmonės galėtų saugiai melstis ir kad tai nebūtų galbūt trukdoma kitiems. Tai aš net ir pats ir turbūt Aistė pasirašytų po tokią iniciatyvą.
0: Tai jau Aistė pasirašė, sakė.
1: Taip, tai aš manau šitą dalyką reikia daryti, bet dar pačiam, pačiai pabaigai nepamirškim, kad yra, žinot, dabar jeigu pasižiūrėtumėt, pavyzdžiui, pasaulio žiniasklaida ir kaip šitas dalykas yra nuskambėjęs ne Lietuvoje, ne Lietuvos Seimo koridoriuose, bet antros pagal dydį NATO kariuomenės puslapiuose.
0: Tai čia turi omeny Turkiją. Mhm.
1: Taip, antros pagal dydį NATO kariuomenės. Tai turbūt mes jau čia kalbam ir apie kitus dalykus. Ir aš tiesiog noriu pasakyti, kaip mes dar tuo pačiu kalbam apie NATO karių dislokavimą, apie saugumo klausimus. Nepamirškime, kad apytiksliai, aš dabar tikrų duomenų nežinau, bet jie oficialiai neskelbėm, bet apytiksliai skaičiuojama, kad 15% NATO kariuomenės yra išpažįstančių musulmonų. Tai aš tiesiog tokia čia palieku tą komunikacinį saugumo klausimą iš kitos pusės, kas aš manau reikėtų truputėlį pažiūrėti racionaliau, tai yra ramiau.
0: Ačiū Jums, Karoliu, už pokalbį ir už mintis. Karolis Žibas buvo su mumis, organizacijos Diversity Development Group steigėjas ir patarėjas tyrimų bei politikos klausimais. Liutauras Ulevičius norėjo reaguoti ir tada Linas Pečiukaitis.
2: Aš tiesiog sureaguosiu, kiek čia mes su Linu, nežinau, turim interesą veikti, neturim. Pabrėšiu vėlgi iš teisinės pusės, tai religijos laisvė yra individuali laisvė ir kiekvienas žmogus gali užsiimti savo religinių reikalų tvarkymu. Tai šito vietoj su visa pagarba aš nesu tikintis, aš nesu krikštytas, bet netgi neaktyvus katalikas, tai šito vietoj užsiimti musulmonų reikalais su visa pagarba, bet ne. Tai šitoj vietoj, čia vis dėlto pačių musulmonų reikalas, tik tai šitoj vietoj, vat man kaip Lietuvos piliečiui norėtųsi skaidrumo ir šitoj vietoj tas Turkijos valstybės dalyvavimas turėtų būti aiškiai deklaruotas. Nes man reikėjo dėti pastangų, kol aš susiaiškinau, kad Renuzas iš tiesų yra atsiųstas iš Turkijos, kada atsiųstas, kur atsiųstas, ką jis anksčiau veikė. Tai šitos informacijos viešai nėra, ji tokia tarsi yra, bet jos nėra.
0: Na čia iš principo situacija, Liutaurai, ar ne, kaip mes prasidėjus Rusijos invaziją į Ukrainą irgi sprendėm su ką daryti su stačiatikiais, kurie yra pavaldus Maskvai, tai taip turim žinoti, kad jeigu yra religinė bendruomenė, ji finansuojama yra iš Turkijos ir kokia Turkija čia turi interesus. Tai mes čia turime tokį politinio lygio klausimą, sėskim politikai, išsiaiškinkim, ko nori galbūt Turkijos pusė savo religijos išpažinėjams Lietuvoje ir taip tada paprastus miestiečius šiek tiek palikim daryti savus darbus ar nevažinėti ratais ar ten kažkaip. Ja, Linas Pečiukaitis.
3: Gal dar galėčiau jo, kaip sakyt, pakomentuoti kitą pusę. Taip mes palietėm Turkiją, bet aš norėčiau taip pat paprašyti, kad pasidomėtumėt, kokią reakciją nuskambėjo JAV, kuri irgi taip pat yra mūsų didelė sąjungė. Mes turim visiškai priešingą reakciją ir mes turim belę kokio dydžio palaikymą. Tai aš nekalbu tik apie JAV. Kaip Aistė komentavo, kad skambina žurnalistai iš Turkijos, klausė, kas čia darosi Lietuvoj, mes analogiškai sulaukiam žiauriai didelio palaikymo iš Europos šalių, kurie jau turi šitą problemą su imigrantais, kur ta problema yra nevaldoma, kur yra gatvėse nebeįmanoma susitvarkyti. Tai, sakykim, galbūt mums reikėtų anksčiau į tai pažvelgti ir stipriau sureaguoti. Kaip pavyzdys, padarėme mes pirmi lietuviai, kad pradėjom atgrįžinėti migrantus, kurie plūdo pas mus iš Baltarusijos.

0: Rusijos. Ir kokią mes problemą turėjom tik su ta nedidelė dalim, kad ir tuose pačiuose kibartuose, kur jie gyveno ir pradėjo vykti riaušės. Tai galbūt čia irgi reikėtų šiek tiek žingsnelių į priekį pažengti ir pažiūrėti ir realiai įvertinti tas baimės kažkokias ir apginti mūsų tautiečius, mūsų Lietuvos gyventojus.
1: Na čia matyt, žiniasklaida taip kaip ir veikia, ir prieš tai kalbėjęs Karolis Žibas sakė, kad matyt ir Liutauras Ulevičius ir savo viešuose įrašuose sakė, na matyt, kad vienaip ar kitaip taip informacija veikia, yra palaikantys, yra smerkiantys, na tą vieną ar kitokią akciją ir taip susidaro, vieni klausinėja vienų, kiti klausinėja kitų apie tai, kas vyksta. Bet aiste, vėl, ar ne, man atrodo, mes čia sakėm, išspręskim tą buitinį klausimą, kad galbūt totorių mečetę gražiname tam totorių bendruomeniai, o musulmonams ieškokim naujos vietos aplink Kauną, ar nežinau, kur čia, ar aplink Vilnių. Vilnių irgi tokia yra pati problema, bet mes neturim čia mečetės išlikusios. Tai kultūrinis pažinimas, man atrodo, čia irgi labai svarbus dalykas, kaip kas nori išpažinti savo religiją, ko nori ta religija arba kultūrinė bendruomenė. Tai kokio dialogo tada turėtume tikėtis, nežinau, ar kad Linas ant motociklo galinės sėdynės važiuotų kartu su musulmonu pasikalbėti ir pagert kavos, kad tas sprendimas būtų rastas?
2: Na, iš tikrųjų, man irgi, aš dabar likau be Karolio čionai ir labai gaila, kad jis negali pareplikuoti Linui jo paskutinį pasisakymą, bet aš tiesiog gal pasakysiu, kad iš tikrųjų, tikrasis dialogas galėtų dabar vykti tada, jeigu čia būtų musulmonų sustovaujantis žmogus tarp mūsų. Ir čia būtų tikrasis dialogas, mes dabar vis tiek kalbame apie kažkokią grupę, be jos dalyvavimo. Tai, tai manau, kad yra tas formatas, kuris turėtų rastis ir taip yra Lietuvoje ir totorių, ir ne tik totorių musulmonų, tai tikrai rasis, manau, neišvengiamai diskusijų ir panašiose laidose ir kitose formatuose, nes kalbėjimasis yra ta išeitis, iš tikrųjų vienintelė, ne konfrontacija, ne kažkoks žeminimas, piaro darimasis. Ir tiesiog aš džiaugiuosi, kad apsisukus ratui, dabar jau mes kalbame apie tą tikrą išpuolio ir to incidento tikrasis priežastis ir džiugu, kad Linas pripažino, kad tai vis dėlto buvo akcija prieš migraciją, iš kuris susilaukė neatsitiktinis pasivažinėjimas Kauno gatvėmis.
1: Na vėl čia, matyti, atsakant į tai, kad čia musulmonų bendruomenės atstovo, na, vėlgi, kadangi tai kilo iš vienos grupės, tai noris atrodo, kad čia ta Lietuvos pusė suprasti, kur yra problema. Kiek supratau, Muftijus Beganskas irgi deda iš savos pusės, ne vienam interviu jau jis šią savaitę čia kalbėjo, sakydamas, kad reikia kalbėtis, reikia susėsti kalbėtis tiek vyriausybės, tiek Kauno mastu. Linai, kaip jūs įsivaizduojat tolesnį dialogą? Na, niekas, sakykime, toje totorių gatvėje Kaune nesikeičia šalia mečetės. Kas turėtų prisimti atsakomybę tos problemos sprendimų? Jūs įvardėjot, ar ne, gyventojams jaučiasi nejaukiai, galbūt, sakykime, šalia to, kas vyko. Vieni sako, kad kai baikeriai suvažiavo, pradėjo jaustis nejaukiai, mokykla greta vyksta. Kas turėtų prisimti atsakomybę už šitos situacijos sprendimą jūsų akimis?
0: Manyčiau, kad bendruomenė turėtų prisimti atsakomybę ir paprasčiausiai mečetės valdytojas, vadovas, tegul jisai, manyčiau, kad jo tai būtų darbas išaiškinti susirinkusiems, kad mes turime elgtis kitaip ir nekelti tokio erzelio tarp vietinių gyventojų ir nekelti erzelio dėl susidariusios situacijos. Tai, manyčiau, tai būtų paprastas, lengvas žingsnis, kaip išspręsti šitą problemą.
1: Linai, o kiek jūs patys linkę eiti, na, nes vėlgi mes negalim sakyti, kad viena pusė tiesiog turi eiti į dialogą, reikia tų dviejų pusių dialogo. Kiek jūs esat, arba, na, nežinau, kiek galit kalbėti už kauniečių bendruomenę, bet už dalį matyt galite kalbėti, esat linkę pažinti ir susipažinti, na, kodėl vienaip ar kitaip galbūt elgiamasi, kodėl meldžiamasi lauke, kodėl galbūt per tas kolonėles kartais ar ne kartais ten leidžiama mišių muzika ar ten girdime imamo balsą.
0: Tai dabar, kiek suprantu, jau turėsime tęsti tą visą dalyką, nes kadangi įvyko tokio lygio reakcija, tai paprasčiausiai mes esam atviri pokalbiams, eikim diskutuoti.

0: sutuokim ir kalbėkim ir nu, ta prasme, išdiskutuokit, ką reiktų daryti, kad nesusidarytų tokios situacijos.
1: Liutaurai, irgi tokio norisi baigiamojo žodžio, ar ne, tas kalbėjimasis, bet vėl ta diskusija, kad būtų diskusija, nes tai, ką mes galbūt iš Lino girdim, na, kad lyg ir turėtų musulmonų bendruomenė sutarti, kaip jiems čia būti Kaune arba plačiąja prasme Lietuvoje, kaip būti, na, pilnaverčiai savo ten bendruomenės nariais, melstis, galbūt ten kažką veikti bendrai. Kaip tas dialogas turėtų vykti? Ar mes čia turime kažkiek irgi sakyti, klausykit, pas mus yra tokios taisyklės ir taip turi būti, ar visgi ir mes turim taikyti kažkokių tai nuolaidų?
2: Man atrodo, čia yra visada yra dvipusis eismas, dvipusė gatvė. Nėra taip, kad Lietuva galėtų diktuoti, nėra taip, kad čia atvykėliai galėtų diktuoti sąlygas. Tai čia didžiausia bėda yra surasti tą teisingą balansą, nes vis tiek Lietuva yra mūsų tėvynė ir mes čia ginsim iki gyvos galvos savo interesus, ane? Tai, bet objektyvi realybė, kad migrantų daugėja ir tų klausimų tik tai skaičius augs. Tai klausimas, kaip surasti protingą balansą, nes Europoje turim įvairių pavyzdžių, turim blogų, turim ir gerų pavyzdžių, ne? Kur sugyvenimas bendrų interesų arba bendros kalbos suradimas yra geras pavyzdys. Tai čia šitoje vietoje, jo, aš žiūriu į savo akademinę bendruomenę, į komunikacijos sektorių žmonės, nes taip reikia galvoti būdų, reikia galvoti priemonių. Na, prisiminkim, na, toli pavyzdžių nereikia, mes su savo
1: Pusę
2: lenkais,
1: minutėlės, Liutaurai.
2: baltarusiais. Gerai, mes turėjom problemą su savo lenkais, baltarusiais, bet sugebėjom rasti sprendimus. Per tuos 30 metų viskas puikiai susidėliojo. Tai čia tiesiog turim naują iššūkį, reikia jį spręsti.
1: Ačiū Jums. Liutauras Ulevičius, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docentas, ryšių su visuomenės specialistas, Aistė Ulubei, menų agentūros Artscape vadovė, buvo su mumis. Linas Pečiukaitis, baikeris, dalyvavęs ir penktadienio akcijoje, važiavime prie Kauno mečetės ir kiek anksčiau bendravome ir su migracijos sociologu, organizacijos Diversity Development Group steigėjų ir patarėjų tyrimų bei politikos klausimais. Karoliu Žibu laidos įrašą sau patogiu metu atrasite skirtingose platformose, LRT radiotekoje, LRT mediatekoje ir visose kitose. Laida dar rodoma ir penktadieniais per LRT Plus. Laidą vedžiau aš, Marius Eidukonis. Kita laida, Kultūros rentgenas, po savaitės ketvirtadienį. Iki.
3: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato penktąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wings. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui bei Norvegijos ansamblis Ten Think. Rugsėjo 24, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
4: Paliesiaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estriomas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesiaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
5: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1, 4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
6: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau chorasmomentum.lt.
7: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau chorasvilnius.lt.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą

0: ginčių. Tai portalui LRT LT patvirtino šaltiniai. Antradienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba taip pat atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Tyrimas susijęs su šios įstaigos direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimu jo ošvienės Zitos Čepkauskinės įmoniai Agro Digital Solutions. Orlickas šiuo metu yra nušalintas nuo pareigų. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtarimu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galbūt padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys, ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matjošaitytės užpernai teiktų paslaugų partijai Nemuno aušra. Kaip anksčiau skelbė portalas Delfi, Matjošaitytė dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais konsultavo aušriečius ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Pasak rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės, vienas iš anuomet komisijai siųstų Nemuno aušros raštų rengtas Matjošaitytės.
1: Tas raštas 2024 metų rugsėjo mėnesį, kuris mums buvo atsiųstas nagrinėjant partijos 24 metų narių mokesčius, kurie nebuvo tuo metu apskaityti, rašto rengėja yra Laura Matjošaitytė. Numatomas tvarka posėdis, svarstysime, ar pradedame tyrimą ar nepradedame.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Laura Matjošaitytė komisijos nare tapo 2025-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė Nemuno aušros deleguotas tuometinis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Nei Nemuno aušra, nei Matjošaitytė buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Matjošaitytė atsisako komentuoti profesinių santykių su Nemuno aušra detalės, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis kartoja, kad minėta teisininkė partijos nekonsultavo.
2: Apie vardinį variantą. Kažkur plaukė, bet mes jo nematėm. Dar vakarą patikrinau, tai yra paruošta būtent mūsų darbuotojų iš mūsų partijos puslapio išeita. Tu jokių konsultacijų nebuvo, jokių paslaugų pirkta iš advokatės Lauros Matjošaitytės nebuvo.
0: Parlamentaras Remigijus Žemaitaitis. Jungtinės valstijos antrus metus iš eilės neišdavė vizos palestiniečių prezidentui Mahmudui Abbasui, kuris siekė dalyvauti kitą savaitę prasidėsiančioje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje Niujorke. Palestina nėra šios organizacijos narė. Jai 2012-aisiais suteiktas stebėtojo statusas. Palestinos atstovai gali dalyvauti diskusijose, bet neturi balso teisės. Mahmudas Abbasas yra okupuotame vakarų krante veikiančios palestiniečių savivaldos vadovas. Jungtinių valstijų valstybės departamentas teigia, kad ši organizacija, nepaisant raginimų, nesugebėjo įgyvendinti reikiamų reformų. Tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad siūlys priimti įstatymą, numatantį pilietybės panaikinimą asmenims, kritikuojantiems šalies ginkluotasias pajėgas.
3: Nedelsiant pateiksiu du pasiūlymus. Pirma, panaikinti pilietybę tiems, kurie šmeižia Izraelio gynybos pajėgų karius. Antras, stipriai kirsti per jų kišenę. Ir bausmės dėl šmeišto bei garbės ir orumo įžeidimo mūsų kariams didinti 20 kartų. Smoksime ir jų kišeniai, ir jų pilietybei, nes jie nėra mūsiškiai. Tikiuosi, kad visos Kneseto frakcijos pritars šioms dviems sionistinėms idėjoms.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Apie tai jis kalba Venecijos kino festivalyje specialų į žiūri prizą laimėjus Izraelio režisierių Juvalio Abrahamo ir Rachel Shaw dokumentinis filmas NASA apie Izraelio vyriausybės ir kariuomenės atsakomybę masiškai žudant palestiniečių civilius. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai sustiprės iki 15 metrų per sekundę. Šils iki 15-19 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
4: Labadiena, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu vėl į dar vieną festivalio Kisingeno vasarą koncertą. Šį vidurdienį skambės du kūriniai, kuriuos skiria 7 metai Antonino Dvoržako prieš paskutinioji 8 simfonija 1890-aisiais pristatyta pasauliui ir Richardo Štrauso atmosferiškas ir vaizdingas Don Quixotas, sukurtas 1897-aisiais, kuris ir skambės visų pirma. Ši simfoninė poema parašyta tarsi koncertas violončeliai, kurio baigiamoji dalis varžosi su Sensanso gulbe dėl gražiausios violončelės kantilenos vardo. Richardas Štrausas sakė, kad jam reikia siužeto, kuris pažadintų jo muzikinę vaizduotę. Ne tik kuriant operą, kas yra akivaizdu, bet ir rašant orkestro muziką. Programinės simfoninės poemos idėja nebuvo nauja Štrauso laikais, dar 19 amžiaus viduryje žandrą įtvirtino Ferencas Listas, tačiau Listo poemos niekada neperžengė ribos, kad taptų muzikiniu teatru be dainavimo, kalbos ar scenografijos. Tokį muzikinį teatrą be žodžių sukūrė Richardas Štrausas. Dėl miego trūkumo ir riterių romanų skaitimo pertekliaus jis taip išsekino savo smegenis, kad visiškai prarado protą. Jo vaizduotė buvo pripildyta to, kad jis skaitė, burtų, kivirčių, mūšių, iššūkių, meilės, paieškų, audrų ir taip toliau. Taip pristato savo herojų Miguelis de Cervantesas, su kurio Don Quixotas inspiravo Štrauso to paties pavadinimo simfoninę poemą. Partitūroje paties riterio Don Quixoto vaidmenį atlieka būtent solo violončelė, o šio personažo tema alsuoja kilnumu ir liūdnu grakštumu. Sančios Pansos tema yra labiau valstietiška, ją pristato bosinis klarnetas ir tenorinė tūba, o vėliau tarno balsu tampa solo altas. Štrauso Don Quixoto įžangoje aptempęs herojaus aptemęs herojaus protas, perteikiamas surdinomis beveik atonalumo link krypstančią harmoniją ir 10 variacijų, tai tarsi muzikinis Don Quixoto nuotykių kaleidoskopas, kova su vėjo malūnais, mūšis su imperatoriaus armija. Iš tiesų, tai yra avių banda, konfliktai su Sančio Pansa, apgailestaujančių procesija, skrydis oru ir pavojinga kelionė valtimi. Štrausas pasitelkė ir ypatingas instrumentines spalvas, pavyzdžiui, arfos glisando perteikia Don Quixoto kritimą nuo žirgo, o skrydžio iliuzija kuria vėjo mašina. Ir galiausiai Don Quixotas susitinka baltojo mėnulio riterį, kuris dvikovoje jį nugali ir taip priverčia sugrįžti į tikrovę. Finale uždanga iš tiesų pakyla ir Don Quixotas galbūt liūdnai vėl atgauna savo protą. Jis pasiruošęs mirčiai ir, kaip rašo Cervantesas, niekada protas nemirė taip švelniai, taip ramiai, taip krikščioniškai. Taigi, štai tokia istorija, sugulusi Richardo Štrauso muziką, išgirskime ją. Solistų Don Quixoto ir Cervanteso partijas groja violončelininkas Danielis Mülleris Šotas ir altininkė Eva Krestova. Čekijos filharmonijos orkestrui diriguoja Dalia Stasevska. Klausykimės.

Bravo šūksniai. Bavarijoje Don Kichotas atgauna savo protą, jis pasiruošęs mirčiai ir miršta taip švelniai, taip ramiai, taip krikščioniškai, kaip niekas nėra miręs. Richardo Štrauso simfoninė poema Don Kichotas festivalyje Kisingeno vasarą grojo Čekijos filharmonijos orkestras, diriguojamas Dalios Stasevskos. Violončele Don Kichotą įkūnijo Danielis Miuleris Šotas, aplodismentai jam, Sanša Pansa, altininkė Eva Krestova. Taigi plojimai ir šūksniai taip pat ir jai, ir be abejo orkestrui bei maestrai. Na, dabar grįžkime 7 metais atgal ir nors ir visiškai kitokia Antonino Dvoržako 8 simfonija, kaip ir Štrauso Don Kichotas skleidžia milžinišką gyvybės jėgą. Čia Čekijos peizažas paverčiamas natomis, o paukščių čiulbėjimas medžioklės ragais ir liaudės muzika susilieja su didžiulė energija. Tai muzika, kuri gimė pačiame Čekijos tradicijų centre. Dvoržakas komponavo ją 1889 vasarą Bohemijos kaime į pietus nuo Prahos. Viskas išreikšta į

įsimintinomis melodijomis, kurios kupinos Dvoržakui būdingo, ypatingo, jausmingo laimės ir nostalgijos derinio. Simfonijos dalis Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso, Molto vivace ir Allegro manon troppo. Paskutinę dalį pradeda galingas trimito signalas. Ponai, Bohemijoje trimitai niekada nepraneša apie karą, jie kviečia šokti. Taip per repeticiją yra perspėjęs orkestrantus čekų dirigentas Rafaelis Kubelkas. Taigi, įsijauskime į Čekijos gamtą tokią, kokią girdi Antoninas Dvoržakas ir ją sudėjo į 8-ąją simfoniją G-dur. Groja Čekijos filharmonijos orkestras, diriguoja Dalia Stasevska.

Na, iš tikrųjų, šokti kviečia šie trimitai, kaip yra pastebėjęs čekų dirigentas ir Čekijos gamta sugulusi į Antonino Dvoržako 8-ąją simfoniją G-mol nuskambėjo. LRT klasikoje šį vidurdienį tai vienas iš koncertų iš festivalio Kisingeno vasara. Ir šie švilpimai, šie plojimai, šie šūksniai skirti Čekijos filharmonijos orkestrui ir maestrai Daliai Stasevskai. Taigi štai toks buvęs dviejų kūrinių koncertas šį vidurdienį Euroradio koncerto juostoje LRT klasikoje. Mes klausėmės šių metų festivalio Kisingeno vasara koncertų. Visą šią savaitę jie skamba mūsų eteryje. Juos rengia kolegė Junija Galėjeva, o su jumis šį kartą buvau aš, Gabija Narušytė. Gražios dienos ir likite toliau su LRT klasika. Iki.

0: Gerne genote i sjangstof. Snøret med dæk og basauli. Den rådder med stabin svidøjus. Kad nešia šiandien diena.
1: Gerą žinoti ir gerą tą žinią skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalioms.

0: Šios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Laidoje iš balkono menininkai Remigijus ir Algirdas Gataveckai pasakoja apie kūrybos procesą ir tapyboje užkoduotas įtampas, kaip jos veikia žiūrovą ir kaip siejasi su disciplinuojančių institucijų praktikomis. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
3: Šiandien 21 valandą 30 minučių per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Kotryną Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimo formavę to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
4: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda su žiniomis Justė Urbonaitė. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją nacionalinėje mokėjimo agentūroje, Žemės ūkio ministras sako, kad teisėsaugai pareiškus įtarimus įstaigos darbuotojams, jie būtų nušalinti nuo pareigų, įskaitant ir vadovus. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Europos prokuratūrai ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai vykdant tyrimą, šią savaitę agentūroje atliekamos kratos, šiandien ir agentūros vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
2: Per tris dienas antras kartas, kai finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba apsilanko agentūroje ir žinant tai, kad nacionalinė mokėjimo agentūra yra ta įstaiga, kuri skirsto didelės tiek nacionalinės, tiek Europos Sąjungos lėšas, tai tikrai kyla didžiulis susirūpinimas ir tai, kas vyksta, kelia nerimą. Ir turbūt akivaizdu, kad ta antikorupcinė sistema, kurią vadovas pristatė kaip veikiančia ir visą nuolat tobulinama, tikrai neveikia.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. FNTT tyrimo kol kas išsamiau nekomentuoja, tik nurodo, kad jis vyksta dėl įtariamo piknaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Naujienų agentūros BNS žiniomis šioje byloje įtarimai pateikti keliems asmenims. Jau anksčiau nuo pareigų nušalintam mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui, dar keliems agentūros darbuotojams ir joje nedirbantiems žmonėms. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovė tarybos prašo viešai nagrinėti klausimą dėl jos galimo pažeidimo. Nacionalinio transliuotojo taryba kitą savaitę ketina spręsti, ar pripažinti LRT vadovę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą, neatskleidus duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Socialiniame tinkle LRT generalinė direktorė teigia, kad bandymas pripažinti, jog ji pažeidė darbo pareigas, yra neteisėtas procedūrinė ir turinio prasme. Todėl ji tarybos prašo šį klausimą posėdyje svarstyti viešai. Generalinė prokuratūra yra įpareigojusi LRT individualiai įvertinti kiekvieną atvejį, kai viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose neviešinami fizinių asmenų, tiekėjų, vardai ir pavardės. Tai padaryta nustačius, kad LRT neatskleidė paslaugų tiekėjų, kai interneto svetainėje paskelbė ataskaitą apie 2025 metais neskelbiamos apklausos būdu įvykdytus programų pirkimus. Prokuratūros vertinimu, nacionalinis transliuotojas bendro pobūdžio sprendimą neviešinti visų tiekėjų priėmė, netlikęs kiekvieno konkretaus pirkimo vertinimo. Jungtinėms valstijoms nusigrėžiant nuo tradicinių sąjungininkų, šie bando suartėti tarpusavyje. Kanados premjeras Markas Karnis šiuo metu kreipėsi į Europos parlamentą Strasbūre. Tačiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tokį suartėjimą kritikuoja. Vakar Europos komisijos pirmininkiai pasiūlius Kanadai tapti pirmąją asocijuotą bendrijos nare, Trumpas pagrasino įvesti Europai naujus muitus.
3: Manau, kad tai juokinga visa ši situacija su Kanada. Kanada buvo siaubinga prekybos partnerė, tad ne, aš to nematau. O jeigu jie tai padarys, jeigu man atrodys, kad tai bent kiek priešiškas veiksmas, aš įvesiu labai rimtus muitus arba nustosiu prekiauti su Europa tam tikromis prekėmis. Jeigu ketinimai bus geri, viskas gerai. Jeigu Europa tai pasielgs turėdama blogų ketinimų, mes Europai įvesime labai didelius muitus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Reaguodamas į šiuos grasinimus, Prancūzijos Europos reikalų ministras žiniasklaidai pareiškė, kad Jungtinės valstijos neturi teisės spręsti europiečių geopolitinės krypties. Lieka neaišku, ką tiksliai galėtų reikšti Kanados asocijuota narystė bendrijoje, nes nėra tam numatyto teisinio reglamentavimo. Šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune ir Klaipėdoje 15, Panevėžyje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pūs pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 6-11, vakariniame šalies pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Pūs pietvakarių pietų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.

Kaip tai skamba? Sveiki, LRT klasikos eteryje laida Kaip tai skamba, ta viena valanda per savaitę, kai klasikinės muzikos klausomės šiek tiek kitaip, nes leidžiamės į nuotykius tyrinėdami tai, kaipgi joje perteikiami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir praeitą savaitę jau atradome mechanikos ir mašinų įkvėptą klasikinę muziką. Na, o šį kartą jums paruošiau malonę ir intriguosiančią kelionę po tuos klasikos kūrinius, kuriuose čiulba lakštingalos, krykštauja žuvėdros ir kukuoja gegutės. Žinoma, šio epizodo tema yra paukščiai. Jau visai netrukus išgirsite muzikos instrumentais atliekamus paukščius ir kaip kompozitoriai neatsiklausę sparnuotojų gyvūnų imdavo ir tiesiog nukopijuodavo jų treles į savo kūrinius. Taip pat sužinosite ir įdomybių, pavyzdžiui, kaip muzikoje sukomponuoti įtikinamą vištos kudakavimą ir kuriame mieste stovi senoviniai čiulbantys vargonai. Na, bet apie viską pamažu, pirmiausia, tiesiog pasiklausykime tai, kaipgi klasikinėje muzikoje skamba paukščiai.

Le Rappel des Oiseaux, paukščių susibūrimas, taip vadinasi vienas garsiausių Žano Filipo Ramo kūrinių klavesinui. Iš muzikos akivaizdu tai tikras paukščiukų pulkas, kurį atlieka pianistas Vikinguras Olafsonas. Tiesa, jei šis kūrinys grojamas labai lėtai ir tyliai, kartais jo pavadinimo žodį Le Rappel galima versti kaip prisiminimas, paukščių prisiminimas. Na, bet pianisto Olafsono interpretacijoje akivaizdu tai tikrai čirpiančių paukščiukų pulkelis.

Ilgus amžius sparnuotieji buvo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis. Tam tikrų paukščių čiulbesys ar elgsena mums gali padėti nuspėti gamtos pokyčius. Pavyzdžiui, pažemiui nardančios kregždės dažniausiai perspėja apie artėjantį lietų. Kitigi paukščiai tapo mūsų kultūrų simboliais ir netgi prietarų dalimi. Varnas, nepaisant savo išminties, kai kuriuose kultūrose laikomas piktu mirties pranašu. Na, o gegutės, kai kur kukuoja apie likusius gyvenimo metus, o kituose kraštuose šis prietaras su jomis visai nesiejamas. Ką koks paukštis reiškia, iš tiesų visada priklauso nuo vietos ir kultūros, kurioje gyvename, tačiau paukščių čiulbesys tikriausiai yra vienas tų dalykų, kuriuo grožisi visi. Ir ne tik grožisi, bet ir kopijuoja į savo meną. Juk kartais sakoma, kad paukščiai yra geriausi muzikantai. Tad jei nori tapti puikiu kūrėju, mėgdžiok geriausius. Kaip čiulbesys įkvepia muzikines melodijas, galime išgirsti dar 17-ojo amžiaus olandų kompozitoriaus Jacobo van Eyck'o perrašytoje, nežinoma autoriaus, tai galbūt liaudies kūrybos melodijoje, pavadinimo anglišką lakštingalą. Pasiklausykime jos ir jei norite, pamėginkite sau atpažinti, taigi kurios melodijos vietos skamba paukštiškiausiai. Barokinė šilginė fleita groja Dorothee Oberlinger.

Angliška lakštingala – taip vadinasi ši anoniminė senovinė melodija. Flyta gali pamėgdžioti paukščius, kaip girdėjome, visai natūraliai, pavyzdžiui, grojant treles, para para para para para pam, žinoma, kartuojant tą patį garsą, tą pačią natą. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Tačiau kas nutinka, kai čiulbėjimą ima imituoti, kaip ką tik pats tai kerėpliškai bandžiau, žmogus su savo balsu. Prancūzų renesanso kompozitorius Klemenas Žanakenas sukūrė būtent tokią dainą keturiems solistams, kurioje visaip mėginama mėgdžioti čiulbesį. Kelkitės užmigusio širdį, sako kūrinio tekstas, meilės dievas jūs žadina, tuoj būsite laimingi, kai metų laikas pagražės ir paukščiai užgėdos. Tai paliečiama ir paukščių, kaip pavasarinio atgimimo simbolio arba netgi meilės simbolio tema. Įvertinkime tai, kaip įtikinamai ar nelabai Žanekino ansamblis ir kontratenaras Dominikas Visas čiulba ulba Le Chant des Oiseaux paukščių giesmėje.

Štai taip prancūzai kažkada imituodavo paukščių tarškesį ir ulbėjimą, skambėjo Klemeno Žanakeno Le Chant des Oiseaux paukščių giesmė. Nežinau, kaip jums, man tai šis pamėgdžiojimas skamba labai smagiai ir komiškai ir dėl to labai labai patinka. Na, bet jei senojoje muzikoje ieškotume kiek realistiškesnio paukščių skambesio, turėtume užsukti į Italiją, Veronos miestą, kur švento Tomo Beketo bažnyčioje stovi senoviniai vargonai su labai ypatingu, slaptu ir tik kai kuriuose kūriniuose naudojamu paukščių čiulbesio registru. Pasiklausykime šiais vargonais atliekamo Bernardo Pasquino tokatos su gegute. Vargonuoja ir specialų paukščių registrą naudoja Umberto Forni.

Girdėjote, kaip Umberto Forni senuose Veronos mieste stovinčiose vargonuose taikliai panaudoja nuostabiai skambantį automatinį paukščių registrą, tai Bernardo Paskvini tokatą paversdamas, galima sakyti, tikru čiulbesio fontanu. Sparnuotųjų pulkas čia skamba tikrai puikiai, tarsi tikras. Tačiau dėmesio jame girdėjome ir vieną specifinį paukštį. Tai buvo melodijoje skambėjusi gegutė. Ir čia šią laidą klausantis ornitologai, tai yra paukščių tyrinėtojai, galbūt pagrumotų pirštų. Labai nerealistinis gegutės perteikimas muzikoje, juk jos negyvena pulkais, gegutės čiulba pavieniui. Į šį mokslininkams svarbu realybės faktą atsižvelgia 19-ojo amžiaus prancūzų kompozitorius Kamilis Sensansas. Siuitoje dviems fortepijonams ir orkestrui pavadinimu Žvėrių karnavalas, jis gegutę perteikė biologiškai žymiai tikriau. Du fortepijonai, kuriais įrašė skambins Lukas ir Arturas Jusenai, paslaptingais akordais kurs miško tankmės įspūdį, na, o karališkojo koncertgebau orkestro klarnetininkas atliks atskirai nuo visų kitų paukščių kukuojančios gegutės partiją.

keistai skamba. Laidoje Kaip tai skamba tęsiame nuotykį po klasikinės muzikos paukštyną. Aiškinamės tai, kaipgi muzikos instrumentais įtikinamai atkurti paukščių čiulbesį. Visi žinome, kaip skamba gegutė, kuku ir tiek. Ir tikrai visi esame girdėję, kaip kudakuoja višta, kutkuda. Tačiau kaip višta skambėtų atliekama klavišiniu instrumentu, pavyzdžiui klavesinu, čia jau geras klausimas. Į jį dar 18 amžiuje atsakė prancūzų kompozitorius Žanas Filipas Ramo. Būdamas geras garso analitikas, kaip reikalas, studijavo vištos giesmės ypatumus ir padarė tokią išvadą. Kudakavimą sudaro du dėmenys, pasikartojančių garsų virtinė, pak, pak, pak, pak, pak. Ir antras dėmuo tai garsus ir greitas sukudakavimas. Kudkuda! Iš natūros perėmęs šiuos du motyvus savo kūrinio melodijai, Ramo muzikinę vištą paleido krypuoti dailios prancūzų dvarui patikusios harmonijos, tai yra akordų sekos laukais. Išties kūrinys skamba kaip koks filosofo Žano Žako Ruso idealas atgal į gamtą, kurio taip žavėjusi savo pompastikos taip ir neapleidę prancūzų monarchai. Žano Filipo Ramo kūrinį vištą klavesinu kudakuoja seras Trevoras Pinokas.

Jei reikėtų palyginti muziką su kokiu nors realiu daiktu, sakyčiau, kad tai būtų rokoko stiliaus Versalyje ant pietų stalo stovėjusi porcelianinė vištos figūrėlė. Tokiame daikte atsispindi ir gamta, ir sukultūrintas dirbtinis grožis.

Tai buvo Žano Filipo Ramo kūrinys klavesinui višta, jis skambino seras Trevoras Pinokas. Na, bet pasiklausę jau nemažai muzikos, vis dėlto dar neišgirdome turbūt svarbiausio vakarų muzikos istorijoje kompozitoriaus, kuris buvo tiesiog pamišęs dėl paukščių. Tai prancūzų muzikos kūrėjas, vargonininkas, garsus jautęs kaip spalvas, nuo paukščių kalba išmanęs gal net geriau nei savo gimtaja prancūzų. Jo vardas yra Olivier Messiaen.

Girdime Olivier Messiano sekminių mišių muzikos vargonams komunijos dalį Les oiseaux et les sources – paukščiai ir vandens šaltiniai. Tai garsais perteiktas mirgantis vanduo ir pasakiški paukščiai cipliuojantis paties kompozitoriaus išgalvotas melodijas vargonuoja Bernaras Faucruy.

Tiesa, Mesianas netaip dažnai pats kurdavo čiulbesio imitacijas. Jis kaip apsėstas rinko įvairiausių pasaulio paukščių giesmių įrašus, na, o surinkęs juos, transkribuodavo į natas ir taip, kuo tiksliausiai nurašęs natūralias giesmes, naudodavo jas savo kūryboje. Mesianas įdomus ir tuo, kad savo partitūrose visada pažymėdavo, kurio paukščio giesmė ten naudojama. Skaičiuojama, kad jo muzikoje galime aptikti 321 skirtingos rūšies paukštį. Be to, kompozitorius ornitologas spausdino 200 puslapių natų, kuriuose jo paties nurašytos Europos ir kitų žemynų paukščių ulbamos melodijos. Galima taip tiesiog nusipirkti knygą, atsiversti ir pasigroti tas giesmes pianinu. Mesiano kūrinys Ravei des Oiseaux paukščių pabudimas orkestrui perteikia bundančių sparnuočių giesmes iš eilės tiksliai pagal valandas nuo 3 ryto iki vidurdienio. Tačiau žymiausias paukštiškas kompozitoriaus darbas yra Catalogue d'Oiseaux paukščių katalogas fortepijonui. Čia nurašyti autentiški sparnuotojų čiulbesiai ir yra visa muzika. Dabar ir pasiklausykime paukščių katalogo ištraukėlių, tačiau labai ypatingų būdų. Pirmiausia, išgirsime autentišką to paukščio, kuris nurašytas giesmę, ir tik tada fortepijoninę tos giesmės versiją. Tai YouTube kanale Armonybo dar 118 sudaryta įrašų ir kūrinio kompiliacija. Fortepijonu groja Olivier Messiano žmona Yvonne Loriot, kurios pavardė prancūziškai beje reiškia eurazinė volungė.

Klausėmės Olivier Messiano paukščių katalogo fortepijonui ištraukų sukompiliuotų su juose imituojamomis tikromis paukščių giesmėmis. Fortepijonu grojo Yvonne Loriot. Kiti 20-ojo amžiaus kompozitoriai Messiano kolegos taip pat siekė rasti būdų, kuo realistiškiau perteikti paukščius. Kai kurie į muziką įtraukdavo netgi garso įrašus. Štai britas Jonathanas Harvis sukūrė Bird Concerto with Piano Song – paukščių koncertas su fortepijono čiulbesiu. Įprastai tai juk būna muzikinių instrumentų koncertas su paukščių giesmėmis, bet čia pagrindinę partiją atlieka tikri įrašyti paukščiai, tuo tarpu fortepijonas ir kiti instrumentai, galima sakyti, tik pagražino jų giesmę. Štai taip konceptualiai viską apvertė Jonathanas Harvis. Ištraukoje groja net pažintos tapatybės ir dėl to autorinio atlyginimo negausiantys paukščiai, taip pat fortepijonu skambina Hideki Naganas, o Londono simfonietai diriguoja Davidas Atertonas.

Tai buvo Jonathano Harvio paukščių koncertas su fortepijono giesmėmis. Dar vienas įspūdingas panašaus kūrybinio sprendimo pavyzdys – legendinio suomių kompozitoriaus Eino Juhani Rautavara Cantus Arcticus – Arkties giesmė. Čia orkestro skambesys jungiamas su ties poliarinio rato riba gyvenančių paukščių balsais. Pasiklausykime nedidelės ištraukos, ją atlieka karališkas Škotijos nacionalinis orkestras, diriguoja Hanu Lintu ir skambina Laura Mikkola.

Ne visus paukščius lengvai atpažinsime iš jų giesmių. Pavyzdžiui, kultūriškai su grožiu, gracija ir skaistumu asocijuojamos gulbės leidžia šiomis savybėmis visai nepasižyminčius garsus šnypščia, kala snapu ar kitaip ne visai maloniai gagena. Todėl klasikos kompozitoriams belieka griebtis visokių triukų, tiksliau asociacijų, kad galėtų nors kiek perteikti gulbės savybės. Vėl Kamilio Sensanso žvėrių karnavalas ir šį kart čia skamba gulbės giesmė. Šią metaforą turime omenyje paskutinį pasirodymą arba reikšmingą poelgį prieš mirtį. Taigi paukščiai muzikoje kartais pragysta nerealistiškai, o simboliškai. Grožio paukštį perteikia išraiškinga melodija. Pasiklausykime, skambina broliai Jusenai, griežia karališkoje koncertgebau orkestro violončelė.

Šiame laidos, kaip tai skamba epizode, jau klausėmės, kaip kompozitoriai muzikoje mėgdžioja gausybę paukščių, beliko nepraleisti dar vieno kūrėjo, kurio indėlis į paukštišką klasiką išties spalvingas ir savotiškai prikeliantis senuosius kūrinius su paukščių giesmėmis naujam gyvenimui. 20-ojo amžiaus italų kompozitorius Otorino Respigis orkestrui pritaikė seniau sukurtų kūrinių apie paukščius melodijas. Pavyzdžiui, pasiskolino Žako Degaijo kūrinį Balandis ir pridėjo jame burkavimą primenančių pasikartojančių garsų bei trilių. Pasiklausykime ištraukėlės, ją atlieka Koncerto Kopenhagen, diriguoja Magnusas Friglundas, na, o barokiniam orkestrui Respigio kūrinį aranžavo Karlas Age Rasmusenas.

Štai toks 20-ojo amžiaus italų kompozitoriaus Respigio orkestrui pritaikytas barokinis balandis. Laidos pradžioje jau klausėmės Bernardo Pasquinio tokatos su gegute atliktos čiulbančiais vargonais, jeigu prisimenate. Tai dabar išgirsime, kaip tą patį kūrinį į orkestrinės spalvas perkėlė Respigis.

Na ir dar viena Otorino respigi paukščių siūtos dalis, šį kartą taip pat klausyta Ramo višta. Man labiausiai patinka būtent ši dalis, nes respigio kūrinį barokiniam orkestrui pritaikęs danų kompozitorius Karlas Agi Rasmusenas tiesiog genialiai panaudojo senovinius instrumentus, išgaunant kudakavimo garsus. Na, o koncerto Kopenhagen orkestras, diriguojamas Magnuso Friklundo, tai labai skaniai atliko. Pasiklausykime Otorino respigi su orkestruotos skiauterėtos perekšlės Žano Filipo Ramo vištos.

Tai kaip klasikinėje muzikoje skamba paukščiai. Dažniausiai kompozitoriai prisiklauso tikrų giesmių ir sukuria kažką panašaus į jas. Lengviausiai imituoti gegutės ir vištos skleidžiamus garsus, tuo tarpu tikro gulbės balso klasikinėje muzikoje geriau nenaudoti. Yra ir muzikos, kurioje pasitelkiamos autentiškos, nurašytos paukščių giesmės, kaip kad Olivier Messiano kūryboje, na, o kartais su orkestru pasirodo ir tikrų tikriausi paukščių įrašai. Laidos pabaigai tiesa dar liko vienas labai svarbus mūsų tyrinėtoje temoje kūrinys. Antonio Vivaldi koncertų ciklo metų laikai pirmojoje dalyje smuikai perteikė pulkelio sparnuotojų čiulbesį ir būtent šią muziką pasiskolinę šiuolaikinis kompozitorius Maksas Richteris beveik prieš 15 metų išleido labai ypatingą kūrinį Recomposed by Max Richter ir tiesiog išlaisvino barokinius Vivaldžio paukščius, tai jis padarė pasitelkęs šiuolaikines technikas, minimalizmo elementus ir iš ambient muzikos atkeliaujantį žemųjų styginių droną. Tai buvo laidos Kaip tai skamba epizodas apie ne ką kitą, o paukščius, jį ir kitų epizodų įrašus visada rasite LRT radiotekoje. Prie mikrofono buvau aš, Jurgis Kubilius, atsisveikinu iki kitos savaitės ir palieku jus pasigėrėti Makso Richterio rekomponuotais Vivaldžio pavasario paukščiais. Griežia Danielis Hopas, Berlyno Concerthaus kamerinis orkestras, diriguoja Andre Derideris.

0: Lietuvos kompozitorių autoriniai vakarai muzikos magijos klube. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Ramintos Šerkšnytės kūrybos vakaras. Išgirsite retai skambančių kūrinių įrašus bei premjerą naujo etiudų ciklo, kurį atliks pianistė Onutė Gražinytė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Laidoje iš balkono menininkai Remigijus ir Algirdas Gataveckai pasakoja apie kūrybos procesą ir tapyboje užkoduotas įtampas, kaip jos veikia žiūrovą ir kaip siejasi su disciplinuojančių institucijų praktikomis. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
4: Per daug rizikingas Enescu styginių oktetas, neįpareigojantį italo ir turko gitarų partnerystė. Asmik Grigorian naujausiame Verdžio Requiem įraše. Vėjo garso pilnas arabiškasis nėjus ir pagaliau lietuviškas atradimas kompozitorius Leonidas Neuronis. Visa tai kitame laike jau šį vakarą per LRT klasiką kartu su manimi Domantu Razausku iš karto po šeštos žinių vakare.

0: LRT klasika. 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Teisėsauga galbūt sulaikė ministerijai pavaldžios nacionalinės mokėjimų agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių. Kiek anksčiau skelbta, kad šiandien jo kabinete finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
1: Tai tik tai žinau, kad buvo palydėti keli asmenys, tarp jų ir vadovas. Tai jeigu tai pasitvirtins, tai artimiausiu metu tikriausiai bus priimti ir sprendimai. Per paskutinės 3 dienas jau antras finansinių nusikaltimų ir tyrimo tarnybos vizitas į agentūrą kelia tikrai rimtus klausimus. Tai, kad šiandien atliekamos dokumentų paėmimas ir krata vadovo kabinete, tai turbūt vėlgi kyla klausimų dėl pačio vadovo atsakomybės. Na, jeigu tai pasitvirtins, tai tiek vadovas, tiek visi, kuriems bus pareikšti įtarimai, bus nušalinti nuo pareigų.
0: Sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Tuo metu LRT portalas LRT LT skelbia, kad LRT šaltiniai neigia ministro Mažeikos žodžius ir sako, kad Dirginčius nėra sulaikytas. Pats FNTT tyrimo kol kas išsamiau nekomentuoja, tik nurodo, kad jis vyksta dėl įtariamo piknaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti kunigo Ryšardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas byla. Posėdis yra uždaras. Pasak prokuroro, taip siekiama apsaugoti nukentėjusių asmenų interesus. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras Šarūnas Šimonis.
2: Šioje baudžiamoje byloje, kurią planuojame nagrinėti, yra nusikalstamos veikos numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso 309 straipsnio antroje dalyje padarymo kaltinami du asmenys. O jų vardai, pavardės ar socialinė padėtis, na, aš nenorėčiau atskleisti. Neteisėtas disponavimas turiniu, kuriame yra vaikų pornografijos.
0: Vilniaus miesto

0: Apylinkės prokuratūros prokuroras Šarūnas Šimonis. Kunigas Ryšardas Peciūnas kaltę neigė ir sako, kad jam nuotraukas siuntė asmenys, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį.
1: Ten yra pažįstamos šeimos nuotraukos, kurios yra nepornografinio turinio. Net nepasakysiu, kad nuogi vaikai, bet nu, be drabužių, sakykime taip. Mano veiksmų jokių nėra. Ta nuo pat pradžios, sakiau, ir tyrėjai, ir visą kitą. Nu, ten mergaitė bėga per fontaną sode pas močiutę. Nu, iš tolo filmuota, aš net nepastebėjau, ar ta mergaitė yra be drabužių ar su drabužiais. Toks neaiškus 5 ar 6 sekundžių filmuką.
0: Kunigas Ryšardas Peciūnas. Kitą savaitę teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais vaikams. Tarnyboms užfiksavus Lenkijos link skrendantį priešišką droną, šalia sienos su Ukraina esančių regionų gyventojai sulaukė pranešimų apie galimą oro pavojų ir raginimų susirasti saugią vietą. Keliuose miestuose taip pat kaukė garsinės sirenos. Dėl galimo pavojų sustabdyti skrydžiai 2 Lenkijos oro uostuose. Skelbiama, kad dronas numuštas. Tiesiogiai kalbame su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Tai, Laurynai, papasakok išsamiau, ar šalies rytuose vis dar yra galimo oro pavojaus grėsmė ir kur numuštas dronas?
2: Prieš maždaug 20 minučių atšauktos tiek sirenos, tiek įspėjimai. Gyventojai gavo SMS žinutes, kad galima išeiti iš slėptuvių ar iš kitų vietų, kuriuose slepiasi. Dronas, greičiausiai, kaip informuoja Lenkijos kariuomenė, buvo numuštas likus 4 kilometrams iki Lenkijos sienos. Sirenos suveikė, nes pagal algoritmą dronas skrido į Lenkijos pusę, pakelti Lenkijos naikintuvai, kurie kelia taip pat labai daug triukšmo, kelia taip pat didžiulį labai nerimą gyventojams, bet atrodo, kad šį kartą pavyko labai aiškiai ir labai sklandžiai komunikuoti tai gyventojams, turbūt pirmas toks išsamus atvejis Lenkijos istorijoje.
0: Ačiū, tiesiogiai kalbėjome su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Šią valandą Šiauliuose yra 13, Vilniuje 14, Kaune 15, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Bus 6-11, vakariniame šalies pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, vietomis taip pat trumpai palis, diena sušils iki 17-22 laipsnių. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Teisėsaugai antrą kartą šią savaitę atlikus kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija yra rimta.
2: Jeigu institucijos, teisėsaugos institucijos, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, tai tikrai dažniausiai kratų metu netneša gerų naujienų, tai situacija rimta. Suprantu, kad susijęs su nacionalinės mokėjimo agentūros vadovais, matyt, kad tie asmenys ir kurie figuruoja kažkokiuose tai tyrimuose bus nušalinti ir lauksim teisėsaugos pranešimų dėl tolimesnių šių asmenų ar šiem asmenims kardomųjų priemonių taikymo ar jų netaikymo.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Europos prokuratūrai ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai vykdant tyrimą, šią savaitę nacionalinėje mokėjimo agentūroje atliekamos kratos, šiandien ir agentūros vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete. FNTT tyrimo kol kas išsamiau nekomentuoja, tik nurodo, kad jis vyksta dėl įtariamo piknaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Kanados premjeras Markas Karnis teigia, kad Kanados ir Europos Sąjungos alijansas turėtų tapti jo žodžiais švyturiu kitoms pasaulio demokratijoms. Tai jis pareiškė šiandien savo kalboje Europos parlamento rūmuose Strasbūre, kai vakar Europos komisijos pirmininkė pakvietė Kanadą tapti pirmąją bendrijos asocijuotą nare. Pasak Karnio, Kanados ir Europos Sąjungos bendrystė nėra prieš ką nors nukreipta, bet skirta tam, už ką pasisako abi pusės – tai laisvai, solidarumui, klestėjimui ir tvarumui stiprinti. Karnio teigimu, Kanada Europai galėtų padėti užtikrinti prieigą prie itin svarbių žaliavų ir retųjų mineralų bei energetinį saugumą.
3: Mes nesame sąjungininkai tik gerais laikais. Mes nesiekiame naudos kitų sąskaitą. Mūsų įsipareigojimas teisinės valstybės principams bei tvirtas žmogiško orumo, asmens laisvės ir demokratijos gynimas kyla iš tų pačių bendrų gilių šaknų ir grindžiamas tokiu pat nepajudinamu atsidavimu. Puoselėjame bendras vertybės, už kurias visada kovojome ir kurių gynybai privalome nuolat išlikti budrus. Tikime, kad stipri ekonomika nėra tiksla savaime. Tai priemonė teisingai visuomeniai kurti. Esame atsakingi savo gamtos paveldo sergėtojai. Tikime, kad gerovė auga, kai jie dalyjamasi.
1: Kanados premjeras Markas Karnis. Švedijos parlamento rinkimus laimėjo kairiųjų

0: blokas vadovaujamas Magdalenos Anderson socialdemokratų partijos. Tai, suskaičiavus paskutinius balsus, pranešė rinkimų institucija. Keturios kairiojo bloko partijos 349 vietų parlamente iškovojo 3 vietų daugumą prieš dabartinio ministro pirmininko Ulfo Kristersono dešiniųjų aljansą. Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas nusprendė, kad prezidento rinkiminė konferencija vyks spalio 14 dieną. Iki rugsėjo 25-osios asociacijos nariai gali iškelti kandidatus, o rugsėjo 28-ąją vyks vykdomojo komiteto posėdis. Per posėdį bus tvirtinami kandidatai ir jų programos. Nuo 2024 metų asociacijai vadovavo Mindaugas Balčiūnas, tačiau pirmadienį jis oficialiai pasitraukė iš pareigų. Šiuo metu prezidento įgaliojimus asociacijoje yra perėmęs generalinis sekretorius Dominykas Domarkas. Antradienį nacionalinės vyrų rinktinės trenerio postą paliko Rimas Kurtinaitis, o pamainą jam turėtų pristatyti jau naujasis prezidentas. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynes lietuviai žais lapkričio pabaigoje. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pūs pietvakarių, vidutinio stiprumo vėjas. Bus 6-11, vakarinėme šalies pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus taip pat nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Pūs pietvakarių, pietų, vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
1: Homo cultus.
2: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotrininkė Laima Kreivytė. Ir man labai malonu sveikinti su studijos svečiais, dar tokių čia nebuvo. Tai yra menininkais, broliais, Remigijumi ir Algirdu Gataveckais. Sveiki.
3: Labas, Laima.
4: Labas.
3: Kaip yra smagu, kaip jis būtų, broli, dėmesį.
4: Aš pasakysiu, ji pristatė pirmą tave.
3: A, tai.
2: O paprastai būna pagal abecelę.
4: Pagal abecelę, o aš sakau, ne pagal abecelę. Visi mato, kad aš vyresnis pusę valandos ir dėl to išveido brandesnis.
2: Ir čia užduoda, Algirdas kalba.
4: Taip, Algirdas sako, ir kai užduoda žurnalistai klausimą, sakau, brolis atsakymą pasakys už pusvalandžio, tai startuosiu aš.
2: O aš pasakiau paprasčiausiai pagal išsidėstymą studijoje, nes arčiau manęs sėdi Remigijus, o tada Algirdas.
4: Brolė, aš po dešinę atkreipdėmėsi. Aš kairinis. Ne, aš tiesiai. Prieš akis.
2: Tai taip, o klausytojams, kad jie galėtų atskirti, tai galiu tokį savo subjektyvų pastebėjimą pasakyti, kad man atrodo, bent jau šiuo metu gal truputį pakimęs, Algirdas lyg tokį labiau gergžinti balsą turi, ar čia muzika, ar čia kas, ar čia...
4: Ne, nežinau, pas mus abu būna pakimę, bet
3: aš galiu atsakyti, Algirdai, rūkštelės gal pakilo.
4: Gal.
3: Ir dabar jau labiau, nes mes turim problemų su refliuksu būna, tai.
2: Nu, faina, jūs menininkai, bet vat netgi šito atsakymo apie rūkšteles iš karto gali klausytoje susidaryti vaizdą, kad jūs esate įvairia lypai, įvairia pusiai, mėgstate savo kūryboje ir gyvenime žinoti tiksliai dalykus, nesivadovauti kažkokiais mitais, bet kartais juos ir panaudoti. Ir va čia aš ir norėčiau su jumis aptarti tokį labai įdomų jūsų kūrybos aspektą, kad iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Gataveckai tai jie tarsi kažkokia tęsia realizmo, postrealizmo, kokia nors tokia siurrealizmo, kažkokio hiperrealizmo, visokių realizmų, nes atpažįstama tradicija, bet tai atrodo tik iš pirmo žvilgsnio, kol tu nepradedi kapstyti giliau. O kai pradedi kapstyti giliau, ten pradeda lysti visokie kažkokie dalykai. Socialiniai, politiniai, kažkoks darbas su bendruomenėm, biografiniai ir taip toliau. Tai vat man visada įdomu.

0: omu, ypač jūsų darbuose, kaip tie sluoksniai sluoksniuojasi, kada atsiranda atvaizdas, iš ko jisai atsiranda ir koks iš tiesų jo santykis su realybe. Nuo ko aš norėčiau pradėti? Šiuo metu veikia jūsų paroda meno nišoje, bet prie jos mes truputį vėliau prieisime. Visai neseniai, o gal dar tebe vyksta, Londone portretų galerijoje jūsų dvigubas portretas eksponuotas ar eksponuojamas?
1: Eksponuojamas iki taip. Spalio, taip. Ir paveikslų galerijoje galima pamatyti 7 metų, reiškia Vilniaus paveikslų galerijoje, 7 metų piešinį, tai ten dar kitoks rankdarbis nei Londone.
0: Taip, tai dabar apie tą dvigubą portretą. Nu, žinot, aš dar nebuvau Londone, bet būsiu ir labai tikėtina, kad pamatysiu šitą jūsų kūrinį.
1: Yes! Lauksim selfio.
0: Taip, būtinai. Jau balsavau,
1: ten
0: galima balsuoti. Bet štai kas man įdomu. Toks žiūrėjimas paveikslų per telefoną, tai aišku yra toks skurdas, nes tu didelį kūrinį pamatai tokią markutės dydžio ir tu gali ten pamatyti tik pačius paviršutiniškiausius dalykus. Tai tas paviršutiniškas dalykas man buvo toks. Man tai savotiškai priminė Adomo Varno kompoziciją, kuris apsikabinė žmoną prieš bangas. Aš galvoju, čia du broliai yra prieš bangas ir jūs nutapėte vienas kitą. Buvo, aš nežinau, jūs papasakosit, kas čia tapė, ten lik Remigijus užrašytas. Ir kas tapė, kaip tapė ir kodėl va būtent tokia kompozicija. Dabar Remigijau nuo tavęs.
1: Tai ačiū labai, Laima. Tai galiu pasakyti labai tikslios išvalgos, kad tai yra kompozicija paimta iš Varno paveikslo, bet truputį kito. Tai yra, man brolis leis pataisys, aš gal sumaišysiu pavadinimą.
2: Optimistas ir pesimistas.
1: Taip, optimistas ir pesimistas. Tai vat būtent iš šio paveikslo paimta kompozicija ir mes panaudojom šiame kūrinyje savo diplominio darbo instaliacijos kūrinio idėją. Kuomet vienas kitą vaizdavom ir ant sienos archyvinio pastato klijavom savo portretus ant vienos sienos, o už kampo klijavom tėvo portretą.
2: Tai čia buvo diplominis toks darbas,
1: taip,
2: sienų
1: tapybos. O čia mes matome kompoziciją irgi, kad mes esam vienoje sienos plokštumoje su broliu ir už briaunos, kuri yra deformuota, galime matyti paslaptingą figūrą. Tai ta paslaptinga figūra, sakykime, irgi deformuota, yra tėvo portretas. Tai tame galime matyti ir Varno paveikslą, ir kartu mūsų diplominio darbo, sakykime, irgi kūrinio tam tikrą inspiraciją.
0: Labai įdomu, tai dabar Algirdai pratęsk. Diplominis darbas tai taip, bet įdomiau va tie pirminiai šaltiniai ten, kodėl tėvo, kodėl toks vaizdavimas, ar jūs bandote savo biografiją remtis, ar bandote dar kažkur kapstyti giliau kokią nors mitologiją, Froidai, Edipai, kas nors?
2: Iš tikrųjų, tai mus labai daug kas įkvėpė, jeigu technologiškai mes labai daug pratimų darom. Ir Anzelmas Kieferis mus įkvėpė ir, žinoma, paminėtas ir Froidas. Ir...
0: Turėjau galvoje, tiesą sakant, tą psichoanalitiką Zigmundo, jūs turbūt apie Lučianą galvojate, realistą tapytoją.
2: Jo, o prie koncepto grįžtant, tai kūrinį mes galvojom labai plačiai, mes stebėjom tam tikrus įvykius, kaip, pavyzdžiui, žiemą ledai upė teka. Ir tu supranti, kad buvo šilta, atėjo šaltis, atsirado ledas. Tu gali atsekti istoriją, reiškia, kažkas įvyko ir mes matom tam tikrą pasekmę. Matom metalą, kuris buvo šviežias, dabar surūdijęs, reiškia, tą laiko momentą. Ir aš sakau, o tu nepagalvoji, broli, kad šitie dalykai, šitie ciklai lyg kažko paveldėjimas. Tam tikra prasme, ne tik laikas, bet tie ciklai atrodo kaip ir žmonių biologija. Paveldima, reiškia, turi būti įvykiai, kad atsitiktų taip, kaip yra dabar. Reiškia, žmogus irgi gimsta, savybės tam tikros išryškėja ir psichologinės ir taip toliau, tvirtumas tas, ar ne. Ir aš sakau, norėčiau sukurti kūrinį, kuris gal per mūsų istoriją, aišku, bet atlieptų tą paveldėjimą. Ir tada mums gimė sluoksniais, reiškia, panaudoti tapybą, kaip istoriją, aišku, fiksuoti tam paveikslę, mes taip pat naudojam tikras rūdis, vėlgi naudojam truputį ir aukso, ir vario, oksidacijos, ir maišėm su pigmentais, kurie yra natūralūs dažuose, pirkom brangius labai dažus, tikrus natūralius, iš padarytų iš ten, iš, tarkim, kaulų ir taip toliau, juodas, pavyzdžiui, dažas. Ir mes matome tame kažkokią, vat, reiškia, medžiagą, su kuria galim dirbti. Ir, pavyzdžiui, tapetą tapydami mes sugalvojom jį tapyti, kad tas sluoksnis skurdas atsirastų. Nutapom, nugremžiam, vėl dedam tą nugremžtą ant viršaus, vėl nugremžiam, vėl dedam. Ir tą sluoksniavimą darom tiesioginį to žodžio prasme. Truputį kiferio techniką galbūt jis irgi mėgsta nugremžti, uždėti. Ir tada purkšti trafaretų, kas atsitinka kažkokios ir kitos medijos svetimkūnis, kad nebūtų propaganda, kad va tik tai viskas natūralu, kažkas turi ateiti, man atrodo, ir ne visai malonaus, destruktyvaus, ne tik veiksmu. Tai mes panaudojom aerozolinius dažus ir išpurškėm trafaretą ir vėl gremžėm ir vėl dėjom ir gavosi tokis natūralius, kaip atrodytų, daug sluoksnių tapetas iki pirmos sienos tos sluoksnių. Na tai mes visą tapybą sluoksnius krovėm ir ant veidų, ant portretų, vėlgi nugremždavom, klijuodavom kaip kokį pleistrą, tai dažas apdžiūna, jau paviršius išdžiūna, o vidus nenudžiūna, jau puikiai proga jį nulupti ir dėti, kaip kokią va plėvelę šlapę viduj. Tai mums tas buvo panaudota, tai mums jautėm, kad tas laikas ten svarbus, tas kankinimas darbo, mes tai vadinam kartais iškankinti reikia, išbrandinti kaip vyną, tai mes jį brandinom ir taip va išbrandinom. Tad.
0: Kiek laiko kankinot?
2: Beveik 2 mėnesius jį brandinom, tas vizualizacija jinai kito ir kito.
0: Tai dabar papasakokite apie procesą, jau labai suintrigavo, nes aš taip ir įtariau, kad čia negali būti šiaip tiesiog vat, dvigubas portretas, ten turėjo būti kažkokių visokių slaptų dalykų, nes manau, kad konkurencija yra siaubinga patekti tai. Į Londono nacionalinės portretų galerijos tą jau konkursą, tai kažkas ten turėjo būti tikrai tokio nepaprasto. Tai o kaip jūs dirbote dviese, papasakokit, kaip ten dalyjotės tarpusavyje?
1: Labai paprastai, dirbam dviese kartu, dviese po vieną ir vienas Algirdas.
2: Čia galėsi paklausti, kodėl. Labai čia svarbiausia ta dalis, kai būna vienas Algirdas.
1: Čia iš esmės...
2: Jam tragedija, man komedija čia.
1: Iš esmės labai svarbus kūrinyje dialogas ir nesusikalbėjimas, nesuvaidintas. Tai sakykime, mes apsisprendžiam kažką tai padaryt. Darom apgalvotai, kadangi kartu mes dirbam visą gyvenimą, mums nesudėtinga kartu dirbti, tik tai būna taip, kad su kūriniais kartais reikia susigyventi arba kartais sumanymas nebūtinai pasiteisina. Tai aš, sakykime, išeinu, baigėsi, sakykime, mūsų tapyba, aš išeinu savaitgalį, aš pabūnu su vaiku, leidžiu savo laiką savaitgalį jau nedirbti ir aš grįžtu pirmadienį ir žiūriu, pusė paveikslo yra nuskusta, kur atrodo mes su broliu jau buvom aptarę, kad čia mums tas rezultatas tinka. Ir jisai sako, man nepatiko, žinok, aš sugalvojau geriau, dabar va čia žiūrėk. Ir aš tada sakau, gerai, broli, šiandien...
2: Taip, kad nebūtų sumeluot, aš pasakysiu, kaip tu pasakėjai. Man reikia palsėti. Šiandien aš padarau pertrauką. Rytoj ateisiu tave.
0: Čia buvo toksai, kaip čia sakant, garo nuėjimas, neėjimas į konfliktą. Čia dėl to reikėjo palsėti ar iš tikrųjų?
1: Susitaikyti su vaizdu. Nes iš tiesų, kas yra svarbu kūryboje ir kūrybos procese, neprisirišti prie rezultato. Bet mes esam žmonės. Tu dėjai savaitę laiko. Tai dalyje, ne, sakykime. Ir staiga tu ateini ir jo nėra. Nu, aišku, yra išgyvenimas, bet jisai toks tikras. Ir realiai, nu, reikia tos pertraukos susitaikyti su realybė. Mums lygiai tas pats būdavo studijų metu, kuomet mes piešiam akademinį darbą, ateina dėstytojas ir sako,

0: Nu žiūrėk, struktūros nepadarėjai. Dabar reikės tau ištrinti ir pradėti iš naujo. Iš esmės, nu, viskas dėl to, kad tu padarytum geriau. Ir tu supranti, kad taip yra reikalinga, bet reikia šiek tiek 15 minučių pertraukos su tuo susitaikyti. Tai, tai va dėl to aš ir sakau. Dirbame su braliu, atskirai,
1: čia, va,
0: ir dirba Algirdas vienas.
1: Tragedija ir komedija, konkrečiai pasakysiu, apie kurią čia vietą ir turbūt, jeigu žiūrėsit į paveikslą, suprasit. O čia labai svarbu, man atrodo, tavo klausimas nuskambėjo ir čia būtinai reikia paminėti. Aš tapiau brolį, brolis mane. Tai papozuodavo jis, aš papozuodavau. Ta padarėm, mes pirmą piešinį tokį pasidarėm, o paskui dažus krovėm tiek aš ant brolio portreto, tiek brolis ant mano, jau ten persimpinė, reiškia ta tapyba. Bet iš esmės mes vienas kitą nupiešėm. Ir kas įdomu, kad kai brolis nupiešė mane, mano charakterio, man atrodė nesugaudė, aš jį pasitaisiau.
2: Tai buvo, o brolis pasitaisė?
1: Brolis, brolio portretą, jis pats ten paskui tapybos daug sluoksnių uždėjo, irgi ten buvo įdomių tokių proceso elementų. Bet grįžtant prie tos vietos, ką aš nugremžiau, tai būtent brolis kalba apie tėvo figūrą. Mes, kadangi piešinį esam tėvo nupiešę, tai mes jį ir kopijavom. Ir brolis akademiškai labai gerai jį atkartojo, atpažįstamai, labai aiškiai. O aš norėjau tos nežinomybės ir sakau, nu, kadangi mūsų jau portretai tokie jau labai nemažai to kvapo akademinio, reiškia, ir karkasas, tūris jaučiasi, reiškia, proporcija aiškia. Ir aš norėjau tėvas, kadangi nėra ir gyvas, ir toks, norėjau jo labiau kaip mistinio, kaip nepaaiškinamo, tokio iki galo aiškaus silueto, gal net nematomo.
0: Aš sakyčiau, paslaptingumo.
1: Šiek tiek paslapties. Arba nerimo kažkokio truputį daugiau, nes per daug aišku ir nebeįdomu. Ir kai aš panaikinau, tai atrodė ir man sunku ir skaudu, nes tikrai buvo gerai nutapyta vieta. Ir prieš brolį visų pirma reikėjo jaust, kad jam bus sunku, bet teisinga. Ir jisai supranta, kad tai teisinga. Ir paskui aš prisipažinsiu, tą vietą mums buvo labai sunku atkurti, kad būtų geriau, nes tu nežinai, kaip turi būti, nes čia kažkas mistiško.
0: Ir kas įdomu, mes tą tėvo portretą, kai jau atlikom, vienintelį palakavom vietomis, kad jisai būtų
1: blizgesį
0: lygtais
1: uždarytas.
0: Ne čia, jisai anapusiniam kažkokiam.
2: Žiūrėkit, vat man kaip dailės istorikai iš karto tokios asociacijos kabinasi. Tai pirmiausia, žinoma, garsusis Rembrandto tėvo portretas, kurį mes matome uždėjusi laiminančias rankas ant sūnaus paklydėlio. Sūnus paklydėlis į mūsų nugarą ir matome jo tik tai pėdą, nutriušusią ten, nugremštą ten, vargšelis ten visas klajojo, pavargo, prarado visas turtus ir sveikatą. Tada šito kūrinio įkvėpta Marija Teresė Rožanskaitė darė tokią dukrą paklydelę, kur čia jau arčiau to, ką jūs darote, tai lėlė klūpi ir iš jos kojų šviesa, šviesos šaltinis, ir tada pati lėlė meta šešėlį ant sienos. Ir tas šešėlis, tampa tas tėvas, jinai irgi nematė savo tėvo nuo 7 metukų, kai jo su mama buvo ištremtas, tėvas buvo atskirtas ir irgi kažkur ištremtas, paskui nužudytas. Ir iš to tėvo šešėlio išaugo tokios lėliškos rankytės.
1: Būtent.
0: Taip, labai geri, labai geri
1: ir čia
0: kūriniai.
1: Gal, kad nepamirščiau minties, kai mes deformuojam kampą sienos, tokis, reiškia, kampas tiesus, o mes jį deformuojam lyg tą figūrą į takoją aplinką, ir ta aplinka, ten mes nedatapom brolis artimiausias šalia tėvo, reiškia, yra arčiau, ir matosi, kad tapetas persimato per jo kūną. Tas tapetas lyg tampa brolio kūno dalim įtakotas tos, kas vyksta už sienos. Tai mes norėjom tokį tą parodyti, kad mes esam, nu, nėra taip, kad aš gimiau ir staiga nukirptas aš viena asmenybė, nu, yra tas, ta linija prosenelio, proprosenelio, reiškia, nu, vientisumo to, kas įtakoja. Tai va ta aplinka mus formuoja, būna biologija, reiškia, paveldėta. Tai mes va tą aplinką va taip ir bandom, kaip tu paminėjai,

0: gal tos siluetas ar rankos jos irgi nėra aiškios, bet tu jauti, kad aplinkos dalis, žinai, ir kažkas giliau negu tai, kad paviršius aplinkos.
1: Tai dabar dar papasakokite apie kontekstą viso to konkurso, kaip jūs sugalvojate, kad ten reikia dalyvauti ir ar sudėtinga tai buvo, ar kas nors jums komentavo jūsų kūrinį, ar komentavo, kokią didelę atranką praėjote, gal gavote kažkokį laišką. Ačiū labai, mums 2 milijonai atsiuntė kūrinius ir jūs patekote, nežinau, 80-uką ar kažkiek, prašom pasakyti.
0: Iš tiesų, mes buvome prieš metus susitikę su lietuvių bendruomenė Londone ir mes, nu, visada mes kaip menininkai einam į parodas, meno kritikai ir nuėjom į nacionalinę portretų galeriją. Žinojom, kad kažkada Žygimantas Augustinas čia eksponavosi, Guokė eksponavosi. Žygimantas Augustinas buvo ir laimėjęs tenais portretuose. Ir mes ten perėjom ir mes pagalvojom, kad galim sudalyvauti su savo kūryba konkursuose, nes yra vienas konkursas, Herbert Smith vadinasi jisai, ir jisai labai žinomas, labai populiarus, labai prestižinis, ir ten dalyvauja tūkstančiai dalyvių. Ir mes su broliu tokie, gerai, mes čia varom, mes čia pasitikim savim, mes tikrai pateksim čia 1 ar 2% patekti į tą konkursą, bet mes čia kitiem, čia tas 1-2%, mums 100%, čia mes geri. Bet žinai, kai tu iš tikrųjų bandai realiai tą, tu iš karto supranti, kad tu nesi galbūt toks geras. Vis tiek jau tu turi matyti save pasauliniam kontekste. Tai mes nusprendėm dalyvauti ir dalyvavom. Ir pirmą reikėjo siųsti nuotraukas darbo. Ten praeina didžiulė atranka ir tada išrenka 200 darbų, kuriuos reikia jau siūsti. Tai mes gavom laišką, kad mūsų atrinko į 200 ir kad reikia jau originalą atsiųsti ir labai greitai reikia jį atsiųsti. Mes nusiuntėm ir tada jie gal po savaitės peržiūrų jau gyvai atrenka 50. Na ir mes tada jau gavom laišką, kad patekom. Nu ir mes su broliu savo, ne, tai viskas čia aišku, mes esam geri, tai mes čia turėjom patekti. Bet kai mes pradėjom bendrauti su dalyviais, padarė viena, kuri pateko menininkė tokį bendrą čatą, ir ten bendrai pradėjom kalbėtis, ir pradėjom atvirauti, kas po kiek laiko čia dalyvauja, kas po kiek metų patenka.
2: Ir kokie čia tie dalyviai.
0: Tai jie sako, 10 kartą dalyvau, 11 patekau. Ir džiaugiasi. Mes sako, mes iš pirmo ir pirmą. Kaip? Tai tada supranti, kad greičiausiai pasisekė.
2: Negali čia taip. Kaip matai darbus, akivaizdu, kai atvažiuoji į parodą, į atidarymą. Kiekvienas darbas labai unikalus, labai skirtingas, labai individualus. Ir tu supranti, kad ne vienas tikrai esi portretistas, kur brolis kalbėjo, čia mes tikrai papulsim. Aš dabar antrą kartą dalyvaudamas taip nekalbėčiau.
1: Ir koks jums susidarė vaizdas, nes taip iš pirmo žvilgsnio dar nemačiau originalų, tai tas kalbėjimas toks kaip apie debesis, bet taip pasirodė, kad stengtas iš tikrųjų atspindėti įvairovę tiek pačių žmonių, tiek jų patirčių, tiek jų kilmės, tiek jų gyvenimo, tiek galbūt skirtingų šalių, su socialiniu sluoksniu ir kartu meninės raiškos, kad tai nebūtų vien tik tai realistinė raiška arba vien tik tai kažkokia, nežinau, moderni ar dar kažkaip, kad tarsi pabandyta visais įmanomais būdais tokį spektrą išskleisti.
2: Esi teisi, labai taikliai apibūdinai, tačiau kiekvienam tam darbe labai stipriai neša konceptas. Pavyzdžiui, vienas portretas labai atrodė man mėgėjiškas, kol neperskaičiau pavadinimo ar koncepto. Tada jis man pasirodė vienas iš stipriausių tų darbų.
1: Dabar jau prašysiu pasakyti.
2: Vaizduojamas pagyvenęs žmogus tokiam senam truke. Tai reiškia, tokiam reiškia, automobilį.
1: Sunkų.

0: vežime tokiam
1: sunkiam. Taip. Ir ten, aišku, apeliacijai tuos laikus, kai būdavo seniau tie karžygiai tokie ant žirgo, tai va ten jo žirgas. Bet paprastas žmogus, anksčiau tai būdavo, reiškia, tokie jau labai nusipelnę galbūt karžygiai arba karvedžiai, reiškia, su titulais ant krūtinės. O čia vat paprastas žmogus, kuris dirba paprastą darbą, juodaodis, tėvas, labai gerbiamas, reiškia, paprastas žmogus, ir jisai tam trakė kaip va, būtent tas riteris. Ir man patiko būtent ta linija, kad kaip perrašo tradicinio meno vat, inspiraciją į šiuolaikinį požiūrį. Reiškia, tą žmogiškumą, į paprastumą, jautrumas tėvui. Tai man pasirodė labai stipru. Ir
0: tada, ar ten autoriaus tėvas?
1: Dabar nebeatsiminsiu, bet bijau suklysti, reiškia. Bet esmė, kad jis gerbiamas labai žmogus ir įkvėptas, jeigu tai ne sūnaus, bet įkvėptas, reiškia, to žmogaus. Ir reiškia, tas žmogus, kuris tapė tą vyrą, mes ten matome, reiškia, jau ką? Nuoširdumą. Atlikime nuoširdumą. Jau nebūtinai kaip gerai padaryta, bet ar tai yra tikra, ar tai yra nuoširdu dėmesys žmogui. Ir to nuoširdumo tam paveikslė nunetims. Ten yra daug. Ne apie anatomiją, ne apie spalvą, apie nuoširdumą, apie tikrumą. Tai kai pamatai, tada jau supranti to paveikslo svorį, kad jis kitam kontekste. Čia ne apie meistrystį.
2: Ir kas man patinka, kad tai atrodytų tas darbas, sakykime, nėra profesionaliai padarytas, gal net kažkokio liktai studento, bet jis jauti tame atlikime labai daug nuoširdumo. Žinai, vat kai būna lik mėgėjų darbas, bet labai jauti,
1: kad jam rūpi.
2: Detalėse, matai.
1: Dažyti ten kiekvieną kampuką ten ir taip.
2: Na, tie tokie.
0: Taip, tiesiog net man taip čia jau besėdinti įsivaizduot, kaip jis ten kruopščiai kampukus dažo.
2: Bet aš dar, Laima, norėjau pasakyti, kai tu pasakėjai savo pastebėjimą apie parodą, aš iš karto norėjau pasakyti, nu va, Nacionalinė portretų galerija yra institucija. Laima Kreivytė yra kuratorė. Ir iš karto išvalgos labai tikslios. Tai žinok.
1: Jo, bet mes pastebėjom labai ant bangos yra iš tikrųjų žmogaus teisės. Labai jaučiamas.
2: Žmogaus teisės. Labai patinka apskritai Londonui. Mes su broliu taip vadinam, nežinau, ar aiškiai išsireikšim, bet labai nepataikaujanti tapyba. Nepataikaujanti ta prasme, žiūrovai, jinai nenusaldinta. Jinai tokia tradiciniu požiūriu gali atrodyti šlikštoka, kaip Liusanas Freudas, pavyzdžiui, nutapė karalienę. Nu, pas mus čia visuomeniai gali pasmerkti iš karto, kad, nu, jinai negraži, jinai atrodo, bet jinai žmogiška, jinai, suprantat, tai jie, ar, vat, kaip Baconas, žinot, iškraipo, dar kažką, mėgsta, ar Auerbachas, ne, tapyba, nu, ir spalva,
0: Faktūra
2: ir visa kita, nu, anglai mėgsta tą tokią, sakau, nepataikaujančią, bet labai man gražiai jinai. Bet tradicinė prasme jinai ne taip, kaip Amerikoje mėgsta. Amerikoje mėgsta tokį pasaldintą, bet kokybišką padarytą. Ispanijoje dar kitaip.
1: Antonio Lopesas Garcia, pavyzdžiui, iš natūros, tai jis patapo dar kitą manierą.
2: Taip, rytuose, Kinijoje, Japonijoje dar kitaip.
1: Disciplina
2: jaučiasi. Disciplina, labai susikaupimą, labai detalių tą išpiešimą.
1: Tai mes tiesą pasakius, tapant tą paveikslą, kadangi plunksna, kiti valdo, rašydami mes teptuką valdom, turėjom omeny, kokį stilių pasirinkt, kad truputį artimesnis tam regionui būtų.
0: Manau, kad jūs labai tiksliai perskaitėt savotiškai šiuolaikinės Britanijos kodą, nes štai ir rašydami tekstus arba žurnalistikos straipsnius, netgi rašydami nekrologus, jie niekada pas mus yra tokio noro pagražinti, štai buvo taurus nuostabus, tiesiog angelas nužengęs iš dangaus. Ne, jie parašys viską, jie parašys ir ką tas žmogus nuveikė gero, svarbaus, ir kad jisai turėjo problemų su alkoholiu, kad jisai buvo toks šioks ir anoks, ne šaržuos, ne baus, ne kalbės.

0: jas iš moralinių aukštumų, bet kartu ir nieko nenuslėps. Tai čia va toksai, man atrodo, kaip jūs ir minėjote, va nepagražinkim ir gal jau geriau truputį į kitą pusę, gal jau truputį suverškim tą kritišką. Ir kita vertus, aišku, Londonas yra kultūrų katilas ir ta kolonijinė patirtis, jie tikrai dabar su tuo labai kalbasi ir stengiasi savotiškai ir gražinti skolas, bet ir ne tik, ir tiesiog įsižiūrėti į tai, kas realybėje yra, koks yra dabar gyvenimas Londone, Britanijoje ir panašiai. Tai aš manau, kad jūs labai tiksliai perskaitėte ir tai yra labai svarbu, kaip sakant, skaitykite konkurso sąlygas ir dar pagalvokite, o kurgi tas konkursas vyksta. Taip. Tai manau, kad jūs labai konceptualiai pažvelgėte į tą konkursą ir užtat patekote iš pirmo karto. Bet jūsų beklausant, man visą laiką tokia mintis, taip žmonės, kurie gal mažiau susidūrė su jūsų darbais, tą atsimuša į tą vat realistinį tik tai sluoksnį, o mane visada stebina, kiek daug ten būna to vat konceptualumo, tam tikros idėjos, kaip parodyti, kodėl visa tai, kodėl tokios medžiagos, tai nėra, tai čia nieko bendro iš tikrųjų su realybė dažnai. Vat dabar jau norėčiau pereiti prie jūsų parodos meno nišoje, kuri vadinasi Kodas, aš esu. Tai man pasisekė, kad užėjau kaip tik tuo momentu, kai judu vedėte ekskursiją nedidelį grupį žmonių ir sužinojau, galima sakyti, slaptus dalykus, apie kuriuos netgi parodos aprašyme neparašyta. Ir dabar aš manau, kad tiesiog visai Lietuvai reikia juos išduoti.
1: Išduoti. Atskleisk, broli. Kaip čia, pradėsim nuo to, kad tekste nenugulta tokia svarbi informacija, kad šitas kūrinys, pirminė idėja gimė iš tatuiruotės vienas tarp keturių sienų. Ta tatuiruotė būna, jos šaknis yra iš kalėjimų, kalinių tatuiruotė, bet ją perėmė, reiškia, natūraliai kitos institucijos tokios kaip vaikų namai, vaikų namų vaikai. Ir tą pačią tatuiruotę darydavosi ir mes su broliu ją turim. Ir mes su broliu susėdom, galvodami, kokį padaryti kūrinį ar parodą. Ir brolis sako, man tai vat, tos tituruotės kažkaip vis prieš akis, aš ją noriu pasinaikinti. Bet yra istorija, kuri pasako daug tiesos tuo laikotarpiu, kaip mes mąstėm apie institucijas. Sako, gal padarykim kūrinį plačiai apie instituciją, kaip, nes kaip pati tituruotė kalinių tapo vaikų namų tituruotė, tam tikrą prasme mūsų bendruomenį. Tai reiškia, vaikų namų vaikai papuola ne savo noru, kaip į tam tikrą įstaigą, kuri uždara ir teismo sprendimu. Kaip ir į kalėjimą, kaliniai papuola teismo sprendimu ir ten disciplina, ir ten disciplina, ir yra tam tikrų panašumų struktūrinių. Ir mes pradėjom galvoti, kad tos struktūrinės taisyklės ir visos kitos elementai, tai jie panašūs ir kitose institucijose ar situacijose. Ir pradėjo va ta idėja gimti, kaip padaryti konceptą, kur mes perteiktume pagrindinę žinutę, nesakydami, ar institucija gerai ar blogai, paliekam žiūrovui spręsti, bet atskleisdami institucijos ir individo žmogaus, sakykime, santykį ir liečiant tą liniją arba ribą tarp rūpesčio ir kontrolės, tarp, reiškia, noro padėti ir suvaržymo ir panašiai ir panašiai. Ir mes liečiam būtent tą ribą tarp.
0: Dabar tik tai trumpai pasakysiu radio klausytojams, kad ta tatuiruotė iš tiesų yra labai mažytė ir beveik nematoma, man kai parodė, tai net nelabai iš karto pastebėjau, bet tiesiog, kad įsivaizduotume, tai yra maždaug tai, ką jūs matote ant žaidimo kauliuko akelės, kuri sako 5, o tai reiškia, vat, 4 taškai kaip kvadratas, tai yra 4 sienos ir žmogelis vidury. Va, tai reiškia vienas tarp 4 sienų. Tai dabar visi šitie darbai ir susiję su šita kompozicinė schema, bet kaip jinai atskleidžiama parodos erdvėje ir kūriniuose ir per medžiagas ir per pasirinktus vaizdavimo objektus, na čia jau yra visiškai atskira pasaka, Remigijau. Pradėk.
2: Oi, labai, labai, man būna nelengva kalbėti. Norėčiau turėti tokios iškalbos kaip Laima ar meno kritikai, bet pabandysiu. kitaip tariant, mes kūrėm

0: paveikslus, bet atvirai kalbant, per vizualumą daugiau, nors norėjosi kalbėti daugiau per medžiagas ir mum jautėsi, kad paveikslais mes per mažai išreiškiam pačią mintį. Dėl to mes nusprendėm paveikslus transformuoti į objektus, dėl to pirmoje salėje galit matyti paveikslus, iš kurių buvo, sakykime, iš panašių kūrinių padaryti objektai. Tai tiesiog nuo paveikslų buvo nuimama, nulupama brutaliai drobė, ji nudažoma brangiausia spalva pasaulyje lapis lazulė, kuri buvo renesanse brangesnė už auksą.
1: Tubelė 500 eurų, taip?
0: Taip. Ir nudažoma, reiškia, sukuriama liktais daugiau vertės, drobė sulankstoma, disciplinuojama tokiu būdu ir įpakuojama į
2: pakavimo juostelę,
0: plėvelę. Ir ant to pačio rėmo,
2: nuo kurio buvo nulupta drobė,
0: gražinama ir supakuojama ir suveržiama kartu.
1: Tai čia toks paradoksas man gaunasi, nes viena vertus, jūs įdedate savo darbo, laiko, energijos, sukuriate kūrinį, naudojate brangiausius pasaulyje dažus, o tada brutaliai nuplėšėte, sulankstote, taigi visas tas grožis, kurį ten sukūrėte, lieka kažkur viduje ir su paprasta plėvelė, kuri atrodo kaip kokia maistinė plėvelė, ta celofaninė, gal jinai ir nemaistinė, bet nu vaizdas kažkoks toks, taip jūs padarote įdomią tokią viduryje tokia įtvirtinat, kaip sakant, kaip koks voras susuvinio ir kabata tas vidury, tas jūsų taškas vienas tarp keturių sienų, bet va čia toks atsitinka postmodernistinis dalykas, tas aukštasis menas arba medžiaga, ta brangioji, derinama su kažkokiu pigiu kasdieniu dalyku, su ta vat juostele. O kažkuria prasme negaila buvo?
0: Taip, buvo gaila. Bet mums dėl to ir konceptualiai buvo reikalinga padaryti šitą negrįžtamą procesą, nes institucijos taip veikia. Mums svarbu perteikti institucijų veikimą. Tai mums atrodo, kad tas visas veiksmas nuo paveikslo iki objekto ir instaliacijos, jisai buvo būtinas ir negrįžtamas.
1: Žiūrėkit, man dabar šovė tokia mintis. Yra dailės istorijoje visokių pavyzdžių, kai vienas menininkas reaguoja į kito menininko kūrinį ir panašiai. Aš atsimenu, kad dabar man nesinori sumaišyti, ar Rauschenbergas paprašė De Kūningo leidimo nutrinti jo piešinį. Labai prašau nesinervinti, jeigu kažkuriuos autorius sumaišiau, bet čia svarbu idėja, kad vienas žinomas menininkas jaunesnis paprašo garsaus klasiko, aš tai turiu tavo piešinį, aš noriu jį ištrinti. Nu gerai, sako, ištrink. Paskui žinau, kad buvo tokia fotografija, kur vinukas nufotografuotas, sulankstytas, o paskui pati fotografija taip ištiesinta, kad padaryta, kad vinukas fotografijos būdu ištiesinamas ir man atrodo, irgi lyg tai buvo kažkokia idėja atidaryti tą fotografiją, vėl gražinti tą vinuką. Tai ar jūs manote, kad kas nors galėtų kreiptis į jūs, va štai aš noriu tą nuplėšti, išvaduoti tą įkalintą jūsų kūrybos vaiką, kuriame visas turtas yra viduje? Ar tai būtų įmanomas toks judesys?
2: Aš su broliu gavau ne vieną klausimą, ar galima nupirkus jį atvinioti, reiškia, ir tokį eksponuoti arba turėti. Jeigu atvirai mes su broliu kurdami tokį kūrinį šitos situacijos net ir neapgalvojome iki galo. Buvo mintis, kad gali kilti toks klausimas ir vienu metu galvojome, kad mes ir nedraustume tai padaryti. Tai ir liko toks mum neišspręstas, bet mum patiem atrodytų svarbesnis klausimas buvo ne šitas, kas su jais bus, o nepavaizduoti institucijos, kai būna va, saldžiai pavaizduoja draugystę, du žmonės apsikabinusius, reiškia iliustruoti, o daryti tikrą veiksmą, ką mes patys darėm vaikų namuose, mes lankstėm patalynę. Labai dažnai lankstydom taip pačią sistemą patalynę. Ir tos patalynės dydis, ko neatitinka viens prie vieno kaldros mastelį. Ir sulankstymas lygiai toks pats. Ir tas režimas, kiekvieną

0: kartą kiekvieną dieną daryti tą patį veiksmą, mums pasirodė labai tikras, nesuvaidintas. Ir mes, kai su broliu darydavom tokį dalyką, nu tai tu supranti, kad tu tvarkaisi. Kita vertus, tu tampi įkaitu, reiškia, atima individualumą, nes ta dienotvarkė yra žiauri. Nėra laiko galvoti apie save, labai daug tam tikrų funkcijų. Tai aš trumpai tai paminėsiu, dienotvarkę, kur kartais tekdavo, tai valgykloje budėjimas, koridoriui, vestibulyje budėjimas, laiptiniai budėjimas, tualetuose budėjimas, prausyklose budėjimas, polsio kambarį budėjimas. Tai aš jau užvardinau tuos dalykus, kur ne tik antradieniai savitvarkos, reiškia pamokų ruošą nuo 5, reiškia kas antrą antradienį patalinės keitimas, tai čia daug papildomų dar tų sluoksnių, kur ir kai tu sudedi viską, tu supranti, kad kiekvieną dieną tu atliekinėji funkcijas.
1: Taip, dabar aš pagalvojau, kad nu, jūs tikrai nesistengiat pagražinti tos represinės institucijos galios, čia visa ta, ką Fuko rašė, nes juk pagalvojus, jeigu būtumėt tą labai brangiais dažais ištapytą, kad ir sulankstytą drobę, pavyzdžiui, su kokiais nors, nežinau, lininiais siūlais ar ten, nežinau, odiniais diržais suveržę, tai išliktų tam tikrą estetinę vertybę, nu, kad nes medžiagas tam tikras mes mėgstame, mums gera žiūrėti į odą, mums gera kažkokias medžiagas patirti. O čia tas plastikas toks pigusis taip kažkaip erzina vis dėlto.
0: Mes žinai, kaip Laimą vadinam. Mes mėgstam šituose kūriniuose sakyti, nereikia daryti propagandos. Nu, pavyzdžiui, jeigu nori perteikti tikrumą, tai vis tiek gėrija visada bus šiek tiek blogio, blogija bus gėrio, bet negali vienareikšmiškai padaryti, kad viskas yra blogai, žinai. Tai mes stengiamės atlikti tą veiksmą ir kad tas ir vizualumas būtų, ir medžiagos kalba arčiausiai institucinio veikimo. Tai tame taip yra brangios medžiagos kaip lazuritas, ten apskritai gali vadinti, kad auksu tepta, bet vaizdas, jis tu jauti, kad yra brutalus, net negražus, teptas, priteptas, celofanas pigus, ane? Ir tie kontrastai, nu, jie reikalingi, nes taip iš tikrųjų institucijose yra. Ir netgi yra susiskirstimas tarp žmonių. Vieni pateisins institucijonį veikimą, kiti supeiks. Ir mum kiekvienas iš savo patirties pasakys savo.
2: Jo, ir mums buvo svarbu, kad tas paveikslas nenutolsta nuo to pirminio, kad tai buvo paveikslas. Ir jeigu mes gabenam paveikslą į kitą vietą, nu, galerijoje, ne, iš galerijos į galeriją, mes supakuojam į tokią plėvelę paprastai. Ir tai yra toks apsaugos elementas. Ir institucijose, vaikų namuose, vaikus labai mėtydavo taip ir kaip kalėjimuose, iš vienos iš Alytaus į Marijampolę perkelę ir man kaip prekė atrodo. Tai mes naudojam tą plėvelę ir kad jinai permatoma, tarytum, aš nieko nedarau, taigi tu pats beveik laikaisi, jeigu jis permatomas, nu toks neriškus elementas, diržas būtų aiškiai rodo, o čia sako, ne, aš tavęs neveržiu, aš tavęs saugau, aš tave tiesioginė to žodžio prasme laikau, prilaikau, nes tu iškristum, reiškia,
1: iškristum. Tai,
2: ir visas rėmas su yra, nes ten jisai nesilaiko, tik ta plėvelė faktiškai viską ir laiko, nors jinai atrodo silpna. Iš pirmo žvilgsnio jinai silpna, o jinai iš tikrųjų ir tą rėmą laiko, ir tą medžiagą vidui laiko, viską laiko. Bet sako, žiūrėkit, gal aš visai nieko blogo ir nedarau, nes jinai permatoma. Ir panašiai, ir jinai kartu dusina atrodo, nes plėvelė jinai tokio oro nepraleidžia.
0: Ir labai tai geras buvo pastebėjimas, kaip voratinklio susiūta, nu, supinta, bet kartu ir gali priminti tą tokią, dabar kaip tik mačiau Anuškapūros, mėsas supakavo, nu, kaip į, irgi į plėvelę. Irgi atrodo kaip vakuume kažkokiam. Tai irgi yra to panašumo kažkokie kūnai pakabinti ant kažkokios konstrukcijos.
1: Labai įdomu, aš pagalvojau, kad jau tada tai yra ne tik tai konceptualumas, bet ir performatyvumas, nes vat svarbu, ką tas kūrinys daro, ką ta plėvelė daro su tuo, kaip jinai ten veržia, kaip jinai ten laiko, kaip jinai yra ta nematoma, bet viską apglėbusi ta panoptikinė kažkokia gale. Tai jo, čia labai įdomus atvejis. Aš tik tai galvoju, kiek jūs, kai darote kūrinius ir kurių mintis yra labai svarbi,

0: labiau viską sumistifikuoti ir nedėti jokių etikečių. Tai buvo savotiškai įdomu, bet iš kitos pusės kai kurie kūriniai tiesiog neteko nu, savo konceptualios galios, na tarkim, eini, matai vidiniam kieme kažkokie burbulai iš burbulų mašinos, nu ir kas. O paskui, kai jau tenais pakritikavo ir Monika Krištopaitytė parašė ten kažkokią kritinę recenziją, BMW nesiekia būti suprasti ir ir tada atsirado etiketės ir skaitau aš, kad tai yra Teresa Margolis ir šitie burbulai padaryti iš vandens, kuriuo buvo apiplaunami lavonai.
1: Ir iš karto viskas, kiti svoriai, iš karto. Aha, labai geras klausimas ir aš galvoju su broliu, mes sakom, kas yra tiesa, mes patys su šitu klausimu labai daug gyvenam ir išgyvenam ir pergyvenam. Nes iš tikrųjų nežinom, kiek mums reikia atlukštenti, ir nes kūrinys neturėtų būti edukaciniai paaiškinamas. Nu, jis turi būti jaučiamas, išgyvenamas ir, ir pats kūrinys gali gyventi savo gyvenimą, atrodytų, ir kartais pačios medžiagos daugiau kalba, negu tu pats išsakysi. Nu, pavyzdžiui, panaudotas rūdys arba varis arba tavo kuruotos parodos ar ne, Titanike kaip tik. Ten ir varis, ir laikas iš karto nesoksidacija labai stipriai savo vaidmenį duoda. Ir atrodo, nu, nereikėtų gal pasakoti jau žiūrovui, nes savaime aišku. Bet kartais ir paprastam žmogui tas nėra aišku. Ir mes tada tampam to, ar parašyt, ar neparašyt. Mes taip pat rūdis naudojam varį, ten našlaitę vieną labai aiškiai matosi, kaip vario oksidacija liečia žiedlapį našlaitės. Tai atsitiktinai gavosi, kad tas siluetas taip palėtė tą našlaitę, bet varis pats savo darbą darė ir jisai žaliavo. Reiškia, ir rūdys ėda, veikia, jos nesustoja, jos ten toliau savo darbą daro, kaip tie taškai sienų, individui pavojus kažkoks. Tai atrodo, ar aiškint ar ne, tada tos tituruotės aiškint ar ne, nes šiaip tai tą tituruotę puikiai žino ta grupė žmonių, kurie ją nu, vartoja arba turi ją. Tai ten jiem aiškint atrodo labai viskas aišku, nu tai kaip čia jūs nežinot atrodo, bet didžioji masė žmonių ir nežino, bet kaip ir su tuo vario, nu kartais reikia pasakyti žiūrovui, tai mes su broliu sakom, o gal palikim mitą tokį, vat, ateinam patys, edukuojam, kartais šnekam labai daug žmonėm, paprasta kalba, kaip gimė, vat, kad ištituruotės, kad tas rašalas, ta mėlyna spalva su lazuritu mum tą antrą ryšį duoda, kaip, kaip tušo arba štampo kažkokio, nes jei žiūri.
0: Arba tatuiruotės rašalo.
1: Taip, taip, būtent, ir ten taškinė visa sistema visur ir garse, ir, ir reiškia, badimas ant drobių, drobėse reiškia, ir teptukų taškimas kaip to, reiškia, badimas į odą. Tai visas veiksmas, jisai paremtas mum, mes keliam klausimą būtinybės. Visur ta būtinybė, bet kiek mum to atskleis, ten tų sluoksnių mes daug turim ir galvojam, nu ar reikia tą pasakyti ir kiek reikia, nes tų užslėptų nemažai būna. Ir kartais jie trukdo, pačiai atrodo idėjai, nes ar ryškiai parašyti disciplinuotą darbą, kada jis disciplinuotas. Nu jeigu jis ryškiai bus, tai tada gali nueiti akcentas, o kas čia ir per daug negalvoti apie, reiškia, pačią formą, kaip jinai veikia. Ir mes, kaip sakau, kas yra tiesa? Mes nežinom.
2: Ir irgi, va, dabar Česlovo Lukensko atsidarė puiki paroda.
1: Irgi ten Narušytės kuruota Rotušiai.
2: Taip, ir ten irgi per medžiagas labai gerai kalba. Vėlgi, tai irgi ten Narušytė sako mum jau po pristatymo, sako, gal ne viską paskui, ką norėjau, nepaaiškinu.
1: Nes tiek daug gylio. O mes
2: sakom, tai viskas mum aišku.
1: Jo,
2: ir va, kartais gal ir nereikia aiškinti, žinot.
1: Jo,
2: tai vat mums irgi sunku apsispręsti.
0: Ne, aš tai galvoju, kad ten aiškinti ir viską pasakoti, tą aprašymą, ką žmogus gali pamatyti, tai čia būtų tikrai blogai, čia kaip kinematografė, tai jeigu žmogus atidaro duris, tai nereikia už kadro sakyti, jis atidaro duris, arba jeigu tu už kadro kažką aiškini, tai vadinasi blogai nu, montuoji arba kuri, jeigu tau reikia už kadrinį balsą aiškinti, kas čia vyksta. Tai, bet labiau kalbėjau apie tai, kad konceptualūs dalykai, kai kurie negali būti perskaitomi vien iš medžiagos, kompozicijos ir iš kažko. Ir kai kurie, vat, jeigu jie yra tokie svarbus, jeigu jie yra tas va, kaip mechanizmas, kaip tu

0: priverži, kad paskui paleisti tą vištytę ir kad jinai šokinėtų. Tai vat tą raktelį priveržti reikia ir pirmiausia tą raktelį reikia ten įdėti. Tai vat ar duoti tą raktelį, ar įdėti tą raktelį, ar pasukti tą raktelį, tai aš suprantu, kad jūs vat apie tai ir galvojate.
1: Taip, ir mes iš tikrųjų atvirai pasakysiu, mes dažnai nežinom, kiek atskleisti. Nu tikrai mes su ta dilema gyvenom ir, kaip sakiau, išgyvenom lygiai ir su tam tikrais sprendimais arba vertinime, jeigu mes sukuriam kūrinį. Mes jau nebematom, mes jau nebežinom, reiškia, kas yra gražu mums net. Aš neturiu grožio suvokimo, nes man tiek daug gražių dalykų, ką studentai arba sako, nu negražu, kaip tai galvoju. Neturiu, aš jau vertinimo atrodo taip iškreipyta, man tai, kas Aniškapūros tas brolio mėsą sako, nu man jos gražios, aš nematau jo ten kažkaip jau... kad ten skausmas, aš kažkaip kitaip jau matau, nežinau, sunku pasakyti arba paaiškinti.
0: Taip, neįtikėtina, bet mūsų laikas praktiškai prašoliavo, bet aš labai džiaugiuosi, mes daugybės dalykų neaptarėm, bet aptarėm porą dalykų iš esmės ir aš labai norėjau su jumis būtent pasinerti gilin, o ne panardyti platin. Taigi labai dėkoju, kad jūs papasakojote dar gal visai pabaigai liko porą minučių, vis tiek užsiminėt apie tą našlaitę. Yra ir ta našlaitė, kodėl našlaitė?
2: Tai jinai paprastai, našlaitė, jeigu pažiūrėsim žiedlapis, jis labai įvairus, nu, pats žiedas. Jis ir baltas, ir spalvotas, ir taškytas, man atrodo, jis labai kiekvienas individualus yra, mums toks simbolis individualumo, tai pirmas dalykas, kaip individo ir trapus. Iš kitos pusės trapus, bet išgyvena ekstremaliomis sąlygomis, nereikalauja kažkokios priežiūros labai. Savarankiškas pakankamai augalas ir, nu, toks iš karto našlaitis, broliukas ir tai yra apie mus ir apie našlaičius ir galima suvesti.
0: Jo, ir mėlyna.
1: Ir mėlyna, bet šiaip dar brolis nepaminėjo, meniškas jisai, dėmėtas, tai mum atrodė, kad labai atspindi mūsų autobiografiškumo to ir kad tai nebūtų labai akivaizdu, tai naudom tik vieną lapelį tam trapumui atskleisti, ne visą žiedą.
0: Na va, tai mes ir pašnekėjome apie jūsų parodą. Per vieną lapelį, specialiai neatskleidėme visų biografijų, aš tikiuosi, kad daug Lietuvos žmonių iš tikrųjų jau žino jūsų gyvenimo istoriją, kas nežino, tai tikrai susiras ir paskaitys, bet aš labai džiaugiuosi, kad jūs tiek daug papasakojot apie tai, kaip jūs kūrėte tos darbus, kas jums yra svarbu, kas tuose kūriniuose veikia, nes tai yra ta vertingoji dalis, kurią tu gali išgirsti tik tai iš menininko. Aš labai dėkoju menininkams Remigijui ir Algirdui Gataveckams, kad atėjo ir papasakojo apie savo kūrybinį procesą. O čia buvo laida iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Barčytė Jadevičienė. Klausykite laidos ketvirtadieniais arba ieškokite jos įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus!

0: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika – choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Šiandien 20.

0: 1:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – Kotryną Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimo formavę to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
1: Laidoje Garso gėlės sugrįžtame apžvelgti įvairių roko muzikos krypčių albumus, išleistus 1976 metais. Tai ir kelios patyrę hipių eros amerikiečių grupės persimainę naujam dešimtmečiui. Debutantai įkvėpę pankroką ir geriausi epochos, taip pat stilingi anglų, škotų, amerikiečių dainų autoriai atlikėjai. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Policija praneša, kad Pasvalio rajone vakar rastas dronas prijungtas prie Panevėžio prokurorų tyrimo dėl kontrabandos. Kaip skelbta pranešimas apie miške Kenelių kaime rastą skraidyklę, gautas vakar popiet, droną rado girininkas. Objektas buvo apaugęs žolėmis, manoma nukritęs prieš kelis mėnesius. Įvedus planą skydas ir objektą įvertinus išminuotojams paaiškėjo, kad dronas neturėjo sprogmenų. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis iš Rusijos atgavo 252 per karą žuvusių žmonių palaikus. Apie tai praneša Ukrainos naujienų agentūra Ukrinform. Per apsikeitimą žuvusiaisiais Rusijai gražinti 23 žmonių palaikai. Apsikeitimai žuvusiaisiais ir belaisviais yra viena iš nedaugelio Rusijos ir Ukrainos bendradarbiavimo sričių. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą. Sumokėjęs baudą, Malinauskas galės kandidatuoti į mero postą kitame atvyksiančiuose rinkimuose. Šiandien vyriausioji rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero įgaliojimus. Tokį sprendimą komisija priėmė bendru sutarimu, kai Malinausko kaltę korupcijos byloje patvirtino apeliacinis teismas. Pasak komisijos pirmininkės Linos Petronienės, iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, todėl naujas savivaldybės vadovas nebus renkamas, o laikinai mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas narys.
2: Vyriausioji rinkimų komisija nusprendžia pripažinti Ričardo Malinausko Druskininkų savivaldybės mero įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminai pagal įsiteisėjusį apkaltinamąjį teismo nuosprendį. Antra, pripažinti negaliojančiu jo savivaldybės mero pažymėjimą. Pritarta bendru sutarimu, tik priminsiu, kadangi iki rinkimų liko mažiau negu metai, tai papildomi rinkimai Druskininkuose nerengiami.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Dėl to, kas laikinai eis mero pareigas, Druskininkų savivaldybės taryba ketina spręsti per posėdį rugsėjo 21 dieną. Ričardo Malinausko įgaliojimai panaikinti, kai apeliacinis teismas paliko galioti Druskininkų merui skirtą apkaltinamąjį nuosprendį, politikas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Europos komisija pristatė vaikų skaitmeninės erdvės apsaugos aktą, kurio bus ribojama socialinių tinklų prieiga vaikams ir paaugliams. Jaunesniems nei 13 metų vaikams bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais, tarp 13 ir 15 metų bus būtinas priežiūros mechanizmas, o paaugliai galės prisijungti tik su specialia paskyra, kuri bus prijungta prie tėvų ar globėjų paskyros. Tokiose mini paskyrose bus ribojamas kontaktų ir draugų kiekis, galimybė gauti privačias žinutes, numatytas maksimalus vienos valandos naudojimo laikas. Nuo 15 metų ketinama leisti paskyrą susikurti savarankiškai. Tuo metu socialiniai tinklai turės užtikrinti ir įrodyti komisijai, kad jų veikla nedaro žalos ir atitinka keliamus reikalavimus. Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga eurokomisarė Hena Virkunin.
3: Tėvai, mokytojai, šalių lyderiai, vaikai, su visais kalbėjusi apie žalingą socialinę žiniasklaidos poveikį vaikams ir paaugliams. Visi žinome, kad socialiniai tinklai skirti tik dėmesio pritraukimui ir vaikų prikausti.

0: mui prie ekranų ir tai turi liautis. Tas pats pasakytina ir apie dirbtinį intelektą. Mūsų dirbtinio intelekto įstatymas draudžia dirbtinio intelekto sistemas, kurios manipuliuoja žmonėmis arba išnaudoja vaikų pažeidžiamumą. Šie draudimai yra visapusiškai taikomi ir mes juos griežtai vykdysime.
1: Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga Europos komisijos narė Hena Virkunen. Komisijos siūlymui dar turės pritarti Europos parlamentas. Tomas Pačėsas atsistatydino iš asociacijos Lietuvos krepšinis viceprezidento pareigų. Pačėsas viceprezidento pareigas ėjo nuo 2022 metų, jis pradėjo eiti asociacijai vadovaujant Vydui Gedvilui. Pačėsas kartu su vyriausiojų treneriu Rimu Kurtinaičiu dirbo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje. Antradienį Kurtinaitis ir visas jo štabas pranešė apie pasitraukimą iš nacionalinės komandos. Prieš laikinį asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje yra 14, Vilniuje 15, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, vakariniame šalies pakraštyje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
2: Pakeliui su klasika.

Sveiki keliaujantys su klasika, čia Indrė Kaminskaitė, kviečiu kaip ir kiekvieną darbo dieną iki 17 valandos pabūti su istorijomis apie kultūrą ir kultūros aktualijomis. Nusikelsime kiek vėliau laidoje į Estijos sostinę Taliną ir aptarsime Foto Talin fotografijos meno mugę bei pabendrausime su joje dalyvaujančiomis lietuvių kūrėjomis. Taip pat išgirsime pasakojimą apie Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro naują sezoną. Nu, visai netrukus aptarsime garsę visame pasaulyje nuskambėjusią sporto lažybų ir prognozių platformos reklamą, kurioje nusifilmavo garsi aktorė Sydney Sweeney. Jį tenai nusifilmavo beveik ar visiškai nuoga ir tai sukėlė ir didelį nepasitenkinimą, ypatingai tarp moterų sportininkių. Taigi likite drauge su pakeliui su klasika, netrukus pradėsime šią kelionę.

0: Vienos sporto lažybų ir prognozių platformos reklama, kurioje garsi aktorė Sydney Sweeney nusifilmavo beveik ar visiškai nuoga, prisidengusi kamuoliais ar kitu sporto inventoriumi, užsiropštusi ant krepšinio lanko ar atsigulusi ant biliardo stalo, sulaukė milžiniško populiarumo, tačiau ir nemažai kritikos strėlių. Daugybė garsių sportininkų viešai kritikuoja šią reklamą, sakydamos, kad ji seksualizuoja moterį sporte, užuot akcentavusi tų moterų pasiekimus. Apie tai ir pasikalbėkime su komunikacijos eksperte Berta Čaikauskaitė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Su mumis taip pat yra lengvaatletė Airinė Palšytė. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ir sociologė lygių galimybių plėtros centro ekspertė Aurelija Auškalnytė. Labą dieną.
3: Labas vakaras.
0: Taigi, Berta, pradėkime nuo jūsų. Labai daug įvairaus turinio jau sugeneruota apie šią reklamą. Tiek socialiniuose tinkluose aptarimai, tiek žiniasklaidos tekstai ir jau net darosi sunku atsekti originalią reklamą bei prisiminti jos pradinę žinutę.

0: kokia ji, kai pirmą kartą pamatėte reklamą, kaip supratote, apie ką ji yra?
1: Tai iš tiesų pradinė žinutė lyg ir turėtų būti visiškai paprasta, kad platforma Novig yra tiesiog apie sportą. Nes pirminis jų tikslas buvo parodyti, kad tai yra platforma skirta tik tai sportui, visiškai nesusijusi nei su politika, nei su pramogų pasauliu, žodžiu, viskas apie sportą. Tačiau tai turbūt ne aš vienintelė, bet akivaizdu ir visas likęs pasaulis pamatęs šią reklamą su Sydney Sweeney. Tikrai labai suabejojo. Ir čia turbūt turėčiau paaiškinti, kodėl, nes komunikacijoje taip jau yra, va ta pasimetusi pagrindinė žinutė. Vienas dalykas yra tai, kad tu sakai, apie ką yra žinutė, ir visai kita yra kūrybinis išpildymas. Tai žinutė, kuri turėjo būti, kad Novig yra platforma, kuri save pozicionuoja tik tai apie sportą, o mes matome aktorę nuo... Čia jau turbūt galima sakyti nuoga, nes iš tiesų, tiek, kiek jinai yra ten save pridengusi to sportiniu inventoriumi, tai jeigu nebūtų to žinutės, kad tai yra Novik, kad tai yra apie sportą ir mes tiesiog pamatytumėm tokį vizualą, kas mums pirmiausiai ateitų į galvą. Na tai greičiausiai ir ateitų, kad aktorė Sydney Sweeney sau daro kažkokią reklamą, bet mes nesusietume, kad tai yra būtent šita žinutė. Tai šiuo atveju iš tiesų tai ir vyko toksai, na, lygi ir platformos žinomumo didinimas, kas akivaizdu, nes iš tiesų ta žinutė sulaukė milijonų peržiūrų visur, bet ar ta žinutė pasiekė savo tikslą tokį, kokį turėjo greičiausiai tuo savo pirminiu nusimatymu, tai nu, akivaizdu, kad nelabai.
0: O manote, Berta, kad iš tiesų ir buvo toks pagrindinis tikslas reklamos kuriejų, kad mes esame platforma apie sportą, ne apie kažką daugiau, o gal na, ir buvo tikslas na, kitoks, juolab turint omenyje, kad Sydney Sweeney aktorė dėl savo reklaminių pasirodymų, pavadinkime taip jau ne pirmą kartą, papuola ir gauna tas kritikos strėles.
1: Nu, vėlgi, abejoti tuo, ar įmonė Novig turėjo tikslą išreklamuoti tiesiog Sydney Sweeney, tai mes nu, neturime to turbūt visiškai iškaus, nežinau, patvirtinimo. Ir čia būtų tik interpretacija, kad pati aktorė yra susijusi su tokio tipo reklamomis ir kad apskritai turbūt su savo kūno eksploatavimu. Na, tai yra akivaizdu, nes turbūt daugelis prisimenam ir prieš tai buvusią džinsų reklamą, kuri taip pat buvo provokatyvi ir irgi na, sukelianti tam tikras turbūt mintis. Tačiau vis dėlto, vėlgi, nu, pati, kadangi dirbu daug metų komunikacijoje, tai norėčiau tikėti, kad kai įmonė išsikelia savo tikslą pasiekti tam tikrą žinomumą, o vėlgi, nu, tai tas tikslas iš esmės yra pasiektas. Nes iki tol turbūt niekas visam pasaulyje ir netgi turbūt JAF nelabai žinojo apie tą Novik kaip po tokią ir staiga vardas atsiranda absoliučiai visose žiniasklaidos priemonėse. Plačiai visoje socialinėje erdvėje. Nu, ta prasme, tai tas žinomumo tikslas pasiektas. Tai vėlgi, čia, ar čia reklama Sweeney, aš negalėčiau pateikti taip jau tiesiogiai.
0: Tai priminsiu, kad su mumis ir lengva atletė Airinė Palšytė. Airinė, na, didžiausias pasipiktinimas, tikriausiai, aišku, čia sunku pamatuoti, bet rodos, stebint bendrą žiniasklaidos lauką, tai keliauja būtent iš sportininkių moterų bendruomenės. Jos akcentuoja, kad kliūva reprezentacija ir seksualizuotas kūnas, o ne sportininkių pasiekimai. Ar jūs čia išvelgiate seksualizavimą moterų sportininkių?
2: Na, manau, vienareikšmiškai čia yra viskas pateikiama per tą seksualumo prizmę, per kūno nuoginimo prizmę ir tikrai pati būdama sporte virš 20 metų suprantu, kad jeigu tu atrodai šiek tiek geriau, tai yra tikrai didesnės galimybės gauti tiek rėmėjų dėmesio, tiek susilaukti žiniasklaidos dėmesio ir labai daug metų sportininkės iš tikrųjų bando pasiekti tokį tikslą, kad tas mūsų sportas ir mūsų pasiekimai, jie neteitų ir ta žiniasklaidos visas dėmesys neteitų per mūsų kažkokį tokį moterišką išraiškumą, per seksualumą, bet būtent ateitų dėl rezultatų. Ir kuomet per pasaulį apskrieja tokia reklama, kuri parodo, kad na, moteris ir moterų sportas gauna dėmesį tik tuomet, kai parodo šiek tiek daugiau seksualaus kūno, tai aišku, kyla pasipiktinimas. Ir netgi visai, kadangi neseniai buvo išleistos

0: Europos transliuotojų sąjungos tam tikros gairės, kaip reikėtų rodyti moterų kūną varžybose, ir tokia reklama išėjusi visai neseniai iš karto po to, automatiškai tiesiog prieštarauja viena kitai ir atrodo, kad na, tai, ką rekomenduoja sportininkės, ko nori sporto bendruomenė, yra visiškai kitaip perteikiama per reklamos ir tam tikrų privačių įmonių prizmę. Tai aišku, kad gaila ir tikrai sportininkai nesidžiaugia dėl tokios situacijos, bet iš kitos pusės, iš komunikacinės, marketinginės pusės galima suprasti, kodėl sportininkės reaguoja. Tai yra, na, kaip ir visi trendai, komunikaciniai, socialinių tinklų trendai, šokant ant to paties arklio ir jojant su juo galima susilaukti daugiau dėmesio būtent šiai problemai. Ir sportininkės dažnai referuodamos į šitą reklamą ir sakydamos, kad ne, Sidney, moterų sportas atrodo visiškai kitaip, ir keldamos savo sporto vaizdus iš varžybų, iš treniruočių, jos tarsi kaip ir pasinaudoja tą populiarumo bangą ir parodo, kad na ne, visgi sportas moterų srityje turėtų būti rodomas šitaip, o ne taip, kaip buvo pateikta kampanijos.
1: Taip. Dar šį aspektą kiek vėliau aptarsime, dabar kreipiuosi į Aureliją Užkalnytę, sociologę. Tai Aurelija, jeigu turite ką pridėti apie tą seksualizavimą, tai pridėkite, bet norėčiau jūsų paklausti apie auditoriją, kuriai skirta šita reklama. Vis dėlto tai yra sporto lažybų prognozių platforma. Nepaslaptis, kad šios paslaugos jų vartotojai daugiausia yra vyrai. Tai ką šis elementas reiškia, kad mes matome tokią moters reprezentaciją skirtą vyriškai auditorijai?
2: Atsakydama, pirmiausia, gal sugrįšiu prie to klausimo, kokią žinutę šita reklama. Tai man atrodo, vis tiek gal ne tiek žinutė, kiek tikslas galutinis, vis tiek yra uždirbti pinigų iš lošiančių žmonių. Ir tas daroma susijęs lošimus ir sporto lošimus su tokiais seksualios moters vaizdiniai, susijimas su pasitenkinimu, su geismu. Ir čia yra dvi problemos. Pirma problema, kad taip darant, moteris tampa seksualiniu objektu. Ir nors daug balsų sakys, kad nu čia mums tiesiog gražu žiūrėti, graži moteris, labai, labai faina, bet ar tikrai esam pasiruošę kitam lazdos galui, kad mergaitės, mūsų dukros, ir kitos mums svarbios moteris taip pat į jas būtų žiūrima kaip į sekso objektus, ne kaip į visaverčių žmonės su skirtingais kūnais, skirtingom patirtim. Antra problema, tai ką jūs sakot apie auditoriją, kam šita reklama yra skirta, būtent jauniems vyrams, kurie yra patys pažeidžiamiausi patirti lošimo priklausomybės. Ir dėl besiplečiančių internetinių lošimų platformų, dėl va tokios agresyvios reklamos, ir kai valstybės, va šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijos, nekontroliuoja tos reklamos ir visos tos rinkos pakankamai, mes matome vis didėjančią žmonių, kurie problemiškai lošia, ir ypač jaunų vyrų, kurie problemiškai lošia proporciją, ir tai, nu, tai yra sužlugdyti gyvenimai. Tai mes turime apie tai galvoti šalia to, kad džiaugiamės ar nesidžiaugiamės reklama, kad iš esmės tai yra panašu į reklamą, kuris sakytų labai patrauklu, kasdien būk vyras, išgerk kelis stiklelius, ar ne. Iš esmės tai yra tokia reklama. Mhm. Ir žalinga ir moterims, ir vyrams.
1: Mhm. Taip, Berta, na, girdėjome čia įvairių vertinimų, kodėl tai yra seksualizavimas moters kūno. Kūnas dažnai yra pasitelkiamas rinkodaroje kaip komunikacijos strategija, bet pati, pavyzdžiui, aktorė nusifilmavusi šioje reklamoje lyg ir pernelyg nekomentavo situacijos, bet žiniasklaida interpretuoja, kad jinai reaguodama į kritiką savo Instagram paskyroje paskui pasidalijo ESPN body issue nuotraukomis, kuriuose mes matome ir na, Serena Williams ir kitas garsias moteris, kurios vaizduojamos irgi nuogos ar pusnogės. Pernelyg daug nekomentavo šitos situacijos, bet kaip mes galėtume šį aktorės žingsnį interpretuoti, galbūt jinai norėjo parodyti, kad štai ne pirmas ir ne paskutinis atvejis, kai tokie moterų kūnai

0: rodomi, kaip jūs šitą atsakymą interpretuojate?
1: Na, iš tiesų reikia pripažinti, kad nuogas kūnas tai reklamoje visuomet buvo ir greičiausiai bus naudojamas, kad ir kaip mes na, bandytumėm apie tai kalbėti ir kalbėti apie, nežinau, ir tos pačius orumo standartus, bet turbūt svarbus labai momentas suprasti, kad nuogas kūnas tai nelygu seksualizuotas kūnas. Na, pažiūrėjau, tos reklamos gali būti skirtingos. Tai šiuo atveju pačios Sydney Sweeney savo Instagram'e pasidalinta ESPN prieš tai buvusi kampanija, kurie yra tokios žvaigždės kaip Serena Williams ir norėčiau tarp kitko pasakyti, kad ir vyrai, ir moteris sportininkai šiuo atveju, ne tik tai moteris. Tai yra visiškai kitokio tipo reklama, nes pati reklama visų pirma, reklamos objektas, kalbant apie sportą, yra sportininkas. Tas, kuris jau yra labai daug pasiekęs, labai daug prakaito įdėjęs, visko patyręs, tai tas jo kūnas yra nu, toks įrodymas viso to, ką jisai patyrė, kur jis yra. Ir jis nėra seksualizuotas, jame yra ta įrašyta visa istorija. Tai turbūt nu, pirmiausia, tai šita dalis. Ir tiesą pasakius, galima kalbėti ir apie kitus dalykus, bet šita dalis, man atrodo, esminė. Apie sportą kalba sportininkai. Šiuo atveju apie bendrovę, kuri susijusi vat, su lošimais, su sportu kalba ne sportininkas. Tai kalba tiesiog aktorė, kurios kūnas nieko bendro neturi su sportu, kuris viso labo yra pridengtas inventoriumi. Tai jau čia yra toksai esminis dalykas. Kad ji nieko ten nesako daugiau ar kažkaip nereaguoja ypatingai. Na, man netrodo kaip labai keistas sprendimas, nes vis dėlto, kai eini su tokia aštre ir drąsia kampanija, nes šiuo atveju tai yra labai aštru ir labai drąsų savo kūną, na, taip eksponuoti šiuo atveju, tai išstoti su kažkokiais dalykais, kad, na, aš atsiprašau, ar ten nenorėjom žaisti, ar kažką, tai irgi atrodytų turbūt neorganiškai ir net nenusiskaitytų tai auditorijai. Bet buvo galima na, tiesiog kitų kampų truputėlį paeiti ir bet iš tiesų, tai apie ką turbūt dar kalbėsim, apie tas visas sportininkės, kurios sureagavo ir perėmė visą tą turbūt reklaminę kampaniją labai gražiai, kaip ir Airinė sakė, į savo rankas, nes tai yra natūralūs trendai, nu tas toksai perėmimas, tai vat jas įtraukti buvo galima į kampaniją, taip žinai, apžaisti tiesiog šitą dalį, toliau žaisti su tuo pačiu, nes žinia yra žinia ir tai yra normalu, yra išmetama į viešąją erdvę, kažkas ją paima, o jeigu jinai vis dėlto tavo ir tu nori būti tas savininkas, tas owneris, tai tu toliau tiesi tada, tu žaidi tą žaidimą, tai turbūt taip.
0: Taip, Airinė, na, girdime, kūnas dažnai yra komunikacijos kampanijų dalis, nieko čia mes nepakeisime, bet jūs kaip sportininkė, na, kaip, ar esate mačiusi atvejų, kurie būtų visai kitokie, kaip ir vat Berta mini, kad ta ESPN body issue tos nuotraukos yra visai kitoks pavyzdys. Tai kaip galima kūną išnaudoti reklamoje, kad tos moterys sportininkės nebūtų taip reprezentuojamos, na, ir paskui nekritikuotume tokios reprezentacijos.
2: Taip, čia tikrai galėčiau pritarti ir Bertai ir apskritai kalbant apie tai, kad yra naudojamas tas kūnas, parodymas jo reklamos tikslais ir galiu pasakyti iš savo pačios patirties, kad, na, kai aš dalyvauju varžybose, aš dėviu tik trusikėlius ir topiką, tai yra praktiškai maudimuko pločio apranga, tai tikrai nedenginti labai didelės dalies kūno, bet ta apranga yra oficialiai patvirtinta ir jinai yra tokia sukurta tam, kad mes galėtumėm pasiekti savo varžybų potencialą. Ir natūralu, kad tikrai yra net ir iš varžybų atsiradę įvairių kadrų, kur yra fiksuojamos tam tikros kūno vietos, jos seksualizuojamos ir per tai bandoma prisitraukti ar patiktukus socialiniuose tinkluose, ar kažkokią pridėti savo žinutę ir tai parduoti. Na ir čia turbūt to neišvengsim mes niekaip. Ir tikrai yra tokių buvę pavyzdžių, kai sportininkės dalyvauja ir tuose pačiuose Sports Illustrated viršelio filmavimuose ar fotografavimuose, kur tikrai šiek tiek seksualiau yra pateikiamas kūnas. Bet kaip Berta ir minėjo, na, tas kūnas yra nusipelnęs, jisai yra išdirbęs tūkstančius valandų, jisai atrodo taip dėl to, kad savo prakaitu pasiekė tam tikrą rezultatą ir jeigu jis atrodo seksualiai, tai tada kaip ir galima sakyti, kad viskas yra neblogai. Bet kuomet yra seksualizuojamas kūnas, kuris nėra nieko bendro turinti su sportu, tada prasideda problema. Ir čia, na, turiu dar vieną pavyzdį, kai buvo sportininkė pasitelkta reklaminiais tikslais per savo seksualumą, bet tuo pačiu ir labai aukštus sportinius pasiekimus, tai visai neseniai praėjusiose olimpinėse žiemos žaidynėse, turbūt daugelis matė greitojo čiuožimo atstovės triumfą, ir tai Olandė sportininkė, kuri per vieną sekundę iš Nike kompanijos uždirbo turbūt, nežinau, milijoną galbūt Jungtinių valstijų dolerių vien už tai, kad jau finišavusi, laimėjusi aukso medalį, šiek tiek prasisegė savo kostiumėlį ir ties jos liemenėlės zona, ties krūtinė pasimatė Nike ženkliukas. Tai už tą mikrosekundę dėmesio globaliu mastu kompanija ją išmokėjo solidžią premiją. Ir tai buvo padaryta gana subtiliai, na tarsi, ups, taip atsitiko, bet na, ženklelis pasimatė, kompanija gavo dėmesio, sportininkė gavo už tai honorarą, olimpinėse žaidynėse kaip ir to oficialiai per daug negalima taip tiesiog daryti, jeigu tai nėra tavo oficialia apranga, na, bet ten buvo viskas apžaista taip, kad visi laimėjo ir tai nenuėjo kaip kažkoks didžiulis skandalas, kaip yra šiuo metu. Tai tikrai galima išnaudoti įvairiai reklamą, bet manau, kad šiuo atveju tiesiog viskas sukrita labai negražiai. Ir dar verta paminėti tokį dalyką, kad pati aktorė yra tos kompanijos kaip ir akcininkė. Tai klausimas, ar tai nebuvo daroma sąmoningai.
0: Taip. Na, jau nekartą girdėjome, kelios iš jūsų akcentavo, kaip sportininkės perėmė naratyvą šitos reklamos ir matome gražų moterų lyderystės pavyzdį. Aurelija, kaip jūs jį vertinate, na, kuo būtent šis moterų lyderystės pavyzdys yra išskirtinis?
3: Vėlgi truputėlį nuo toliau pradėsiu, bet pabandysiu atsakyti į tą klausimą. Pati situacija, kai tokia moteris seksualizuojanti, objektivizuojanti reklama sukuriama didelės įmonės, yra šiek tiek naujas reiškinys, nes na, mes prisimnam 90-aisiais prie padangų salonų būdavo pusnogės moteris ir taip pardavinėjami kažkokie dalykai ir atrodo, kad iš to išaugom, iš to tokio menkinimo. O štai va dabar Jungtinėse Amerikos valstijose iškyla tokios didžiulės reklamos, kurios šiaip Lietuvoje tikiuosi negalėtų pasirodyti dėl mūsų turimų įstatymų. Tai rodo tam tikrą požiūriai moterį pasikeitimą ir tarsi pradeda būti normalu viešumoje vis tiek seksualizuoti, objektivizuoti vėl moterį. Kita vertus, per tą laikotarpį, kai moterų teisės stiprėjo, užaugo kelios labai stiprių moterų gebančių už save pastovėti kartus ir sporte, nepaisant išliekančių problemų ir mes matome, kad tas noras moterį vėl kažkaip sumenkinti bus pasipriešinimas tam. Ir tą pasipriešinimą matome, bet aš siūlyčiau taip pat iš tą situaciją žiūrėti labai rimtai. Tai nėra tik apie reklamas, tik apie žaidimus, tai daro realų poveikį. Ir šiuo atveju dar vienas toks aspektas, moteris sporte, jos labai didelį pajaučia spaudimą ir dėl savo išvaizdos ne tik tuo met, kai pasinaudoja kažkokiam reklaminiam kampanijam. Jos dažnai kritikuojamos dėl vyriškos išvaizdos, dėl plačių pečių, raumenino, jų išvaizdai keičiantis irgi tai yra aptarinėjama ir tai yra įvairios tokios patirtys, kurios skaudžiai veikia. Kaip ir visus mūsų žmonės, jeigu mūsų kūną kaip kažkokį objektą aptarinėja, tai yra labai skaudu. Ir tai na, turi tokias, tikrai mus tai stabdo. Ir moterų sportininkų pasiekimus tai stabdo. Tai aš manau, kad moterys sportininkės ir kitose srityse kovos prieš tokį moterų sumenkinimą, bet tai bus skaudu.
0: Mhm. Berta, kokią jūs čia dabar moterų sportininkių kovą matote? Kokią jos čia komunikacinę kovą pradėjo kovoti ir kokie yra bent jau kol kas matomi rezultatai?
1: Na tai akivaizdu, kad rezultatai yra labai geri, nes nuo ko mes šiandien ir pradėjom diskusiją, kad netgi dabar atrasti tą pirminę reklamą su Sydney Sweeney yra pakankamai sudėtinga, nes jau yra tiek perdirbinių ir tiek visko įvykę per tas kelias dienas. Tai turbūt svarbiausia, kad labai gerai moteris sportininkės perėmė naratyvą, kad ne tai tiesiog sportas, bet taip atrodo moterų.

0: kurios sportuoja. Taip atrodo moteris, kurios sportuoja, nu, kūnas, ne? Ir tas visas naratyvas ir toks man turbūt dar kas patiko, kiek aš jau bent jau sugebėjau sugerti ir pasižiūrėti ir to žiniasklaidos ir kas socialiniai visoje medijoje, tai kad nėra tokio tiesioginio kaltinimo tai pačiai Sydney Sweeney, nėra, kad ją ten kažkaip labai kaltina, tiesiog kelia problemą, va tą patį, ką mes čia šnekam. Ir čia yra jau irgi tas toks kito lygio lyderystė, tokia labai graži, labai sąmoninga, aš labai džiaugiu tikrai iš tos pusės, kad jos perima visą tą jau marketinginę dalį, pastovėjimą už save į savo rankas. Čia nėra aukos pozicija, nėra, kad nu kaip čia su mumis taip elgiamasi. Ne, ne, ne. Jos iškart pasiūlo alternatyvą ir tai yra labai šiuolaikiška, labai pamatuota, nėra jokio, sakau, to kaltinimo, nu, vat, kas būtų šiaip kitų atvejų. Tai man labai patinka šita dalis ir aš manau, kad iš tiesų tai yra jau visai kita karta moterų, tokia brandesnė, pasitikinti savimi ir visiškai, visiškai antrinaureliai, kad, na, iš tiesų, to moterim yra labai sudėtinga, ypatingai sporte, nes tas moterų kūnas yra aptariamas visą laiką ir iš tiesų, jeigu didesni pasiekimai, tai tas vyras, tai tas kūnas, tai jis per daug vyriškas, tai per daug toks, tai jinai čia ta, tai, nu, tai yra tikrai labai, labai daug keliama reikalavimų, nepagristų absoliučiai ir tokių, kurie, pavyzdžiui, nu, būkim labai atviros vyrams, nėra keliama. Tai va, šita visa lyderystė man yra labai graži ir aš labai džiaugiuosi ir aš labai džiaugiuosi, kad visą komunikacinę dalį jos labai ryštingai perėmė į savo rankas.
1: Na ir Irina, galiausiai tai šitoje perimtoje kito lygio lyderystėje, jūsų manimu, kokia dabar yra susikūrusi proga kalbėti apie moteris sporte, kaip šita situacija galėtų būti išnaudota ir kokius klausimus siūlytumėte kelti toliau?
2: Na, aš manau, kad mes jau vienaip ar kitaip išnaudojam šitą situaciją, kaip ir minėjau, besinaudodamas trendais ir bekurdamas ir berodydamas savo naratyvą, kaip visgi tas sportas atrodo realiam gyvenime, o ne kažkokiam iliuzijų pasauliu. Ir čia tikriausiai reikėtų ir toliau skleisti žinutę, kad tos mergaitės, kurios žiūri į sportininkės, žiūrėtų jas kaip tai kažkokius, na, įkvėpimo šaltinius, o ne seksualizuotus daiktus. Tai tiesiog, manau, kad viskas juda teisinga linkme ir tikrai auga ta karta šiek tiek galbūt, na, pastavesnė tokiem dalykam ir šiek tiek atsparesnė tai kritikai, bet, na, vėlgi viskas atsiremia į komunikaciją, į edukaciją ir į to žinutės tolimesnį nešimą, tai tiesiog norisi, kad tos teigiamos pusės būtų šiek tiek daugiau ir kad tai užgoštų bet kokį, vat, kitokį, vat, kompanijų bandymą seksualizuoti moterį kaip kažkokį objektą.
1: Taip. Ačiū labai visoms už pokalbį. Atsispirdamos nuo Sydney Sweeney reklamos aktorės suvaidinusios tenai sporto ir lažybų prognozių platformos reklamoje, kur matome daug nuogo kūno ir sportininkės moterys sporte iškėlė problemą, kad čia kūnas labai yra seksualizuojamas ir neakcentuojami moterų sporte pasiekimai. Šią situaciją įsamiau aptarėme su komunikacijos eksperte Berta Čaikauskaite, taip pat lengva atlete Airine Palšyte ir sociologe lygių galimybių plėtros centro eksperte Aurelija Auškalnyte.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika ir keliamės į Estiją. Estijos sostinėje rytoj prasidės Foto Tallinn fotografijos meno mugė. Renginys vyksta kas 2 metus. Šiemet čia prisistato menininkai ir galerijos iš 15 šalių. 2026-ųjų akcentas – Baltijos ir Šiaurės šalių fotomenas. Mūsų šalį atstovauja galerija Drifts su menininke Janina Sabaliauskaitė, taip pat kūrėja Gedvilė Tamošiūnaitė. Taigi sveikinusi su abiejomis. Labas, Janina, ir labas, Gedvilė.
1: Labas, labas.
0: Galime mes ir matyti jau Taline esančias kūrėjas, tai klausytojus raginu, jeigu tik gali įsijungti portalą lrt.lt ir išvysti mūsų pokalbį. Na, mielos menininkės, anot Tallinn foto rengėjų, šių metų selekcijoje kartojasi tapatybės, atminties ir prasmės konstravimo temos. Tai, Gedvilė, pradėkime nuo jūsų, kuri iš šių temų jūsų kūrybai, kurią pristatote Taline, yra būdingiausia.
1: Manyčiau, kad gal kombinacija šių temų dėl to, kad mano darbai apmąsto internetinę erdvę ir vaizdų prasme dėmesio ekonomikoje, tai aš manau, kad šios temos telpa į internetinės erdvės tyrinėjimus ir kaip mes tapatiname su savimi, antru savimi interaktyvioje erdvėje ir kaip iš tikrųjų formuojasi atmintis, kuomet dauguma vaizdų ir daug atminties persikėlė į internetinę erdvę.
0: Gedvilė, kadangi, na, klausytojai dabar girdi apie tai, ką jūs Taline pristatote ir tikėtina, kad, na, didžioji dalis mūsų klausytojų negalės nuvykti į Taliną taip staigiai ir pamatyti, tai, kiek žinau, tenai Taline mes matome jūsų darytas ekrano kopijas, kurios perkeltos ant stiklo medžiagos. Tai gal galite papasakoti, na, koks tas jūsų yra tas kūrybinis sumanimas, kurį Talino publika matys?
1: Tai šis projektas buvo pristatytas šią vasarą Meno Nišos galerijoje, solo parodoje Vaizduokliai, angliškai šis projektas vadinasi Screenworks, ir jis prasidėjo nuo mano tyrimo, kuriame, meninio tyrimo, kuriame aš tapatinu veidrodį, tyrinėju veidrodžio istoriją ir jungiu tai kartu su ekranu ir kaip ekranas galbūt persilieja su veidrodžiu ir kaip šis paviršius atspindimus, mūsų troškimus, mūsų psichologiją ir besikeičiantį elgesį. Ir šie kūriniai yra šilkografijos atspaudai ant stiklo ir popierius. Būtent tyrinėjantis šiuos klausimus įvairiais kampais.
0: Janina, o ką jūs pristatote Taline? Kaip čia mes matome tas tapatybės ir atminties temas?
2: Na tai, mano nuotraukos iš tikrųjų dokumentuoja mano asmeninės patirtis, kūnus ir aplinką, įvairias bendruomenės, tai mano nuotraukose yra portretai man mylimų žmonių, mano pačios autoportretai, gamtos kūniški peizažai, kurioje aš ieškau santykio, bei galbūt mažiau žinomos nuotraukos ir naujesnės. Tai jo, irgi yra tiesiog mano asmeninio archyvo fragmentai.
0: Taip, sakote, sakote, kūniškų peizažų tenai galime pamatyti, tai kaip siejasi kraštovaizdis ir kūniškumas jūsų kūryboje?
2: Šiaip mane labai įkvėpė menininkės Annie Sprinkle ir Beth Stevens, kurios tyrinėja žemę kaip mylimoje, o ne kaip motina. Tai jo, aš iš tikrųjų labai esu įsikvėpusi jų kūrybos ir vat, ieškau tų formų, tų prisilietimų su gamta, būtent fotografijos
0: Taip. Na,
2: metodu.
0: Truputėlį pajautėme, ką ten Janina ir Gedvilė pristato Talino fotografijos mugėje. Kalbant apie pačią mugę, nors jinai jau vyksta ilgą laiką, bet Janina, na, kuo išskirtinė yra šita mugė? Pavyzdžiui, kaip tenai galite prisistatyti, kaip Lietuvoj, pavyzdžiui, negalėtumėte?
2: Tikrųjų, tai čia yra mano antra mugė per mano trumpą dar karjerą, bet man iš tikrųjų labai smagu, kad yra labai daug menininkų, su kuriais galima pakalbėti gyvai, labai daug galerininkų, kolekcininkų. Tiesiog yra tokia labai spalvinga mugė su labai daug įvairiausių kūrinių. Ir nuostabiausia dalis ta, kad tiesiog gali pačių menininkų paklausti, apie ką jų darbai, kas juos įkvėpė ir tiesiog būti viso šito dalimi. Ir, nu, tikrai tai yra pulsuojanti tokia patirtis.
0: Gedvilė, na, kuo jums būtent Talino fotografijos mugė išskirtinė atrodo?
1: Jo, sutinku su visko, ką Janina paminėjo, nes yra pakankamai retas įvykis, galbūt kuriant nepriklausomai ir esant menininkui, va tokie spalvingi daugiapusiai susitikimai ir gyvas bendravimas. Ir manau, kad gal visai įdomu yra pabūti mugiai, kuri šiek tiek orientuota į tam tikrą regioną. Tuomet šiek tiek toks glaudesnis, aiškesnis visas tas tinklas, kuriame esam, greičiau galbūt aiškiau galima matyti, kokios galerijos dalyvauja ir save su jomis susieti kažkaip ir su būtent kitais menininkais, nes būna ir yra ir daug mugių, kurios yra ypatingai didelės, tai, nu, aš džiaugiuosi visai, kad galima sudalyvauti ir tokioj jaukiai. Dinčiau.
0: O Gedvilė, užsiminėte, kad įdomu dalyvauti mugėje, kuri specifinį regioną pristato, tai šiemet tas fokusas yra Baltijos ir Šiaurės šalių fotomenui. Šiomis dienomis toks vidinis atidarymas mugės vyksta, rytoj bus atidaroma plačiai visuomeniai. Ar jau pačiai pavyko susipažinti ir susidaryti, na, kažkokį įspūdį apie tą mūsų regiono fotografijos lauką?
1: Nu, vis dar galbūt procesinasi tas įspūdžiai pirmieji. Jo, gal vis dar, nu, sudėtingas, iš tikrųjų visai sudėtingas klausimas ir iš tikrųjų mes turėsim rytoj ir panelinę diskusiją apie tai, būtent apie tą tokį, pavadinkim, tapatybės, kaip regiono tapatybės klausimą ir kiek mes išsiskiriam, arba galbūt kaip tas ta meno rinka galbūt formuojasi.
0: Jūs eisite į tą diskusiją, dalyvausite joje, tai su kokiom įžvalgom iš anksto galvoje jau tupinčiom nukeliausite tenai?
1: Nu, aš vis tiek

0: atkeliausiu iš tokios pakankamai asmeninės perspektyvos, manau. Ir kadangi aš esu lietuvė gyvenanti ne Lietuvoje, gyvenanti Berlyne, Vokietijoje, tai tas tapatybės klausimas irgi, aš jį gal netgi dar aktualesnis pasidaro savotiškai, nes esi suvokiamas toli, nesant, nebūnant savo šalyje ir ją reprezentuoji tam tikrais klausimais. Tai jo, nu, aš vis dar galvoju apie tai, ką aš pasakysiu toje diskusijoje rytoj. Galbūt šiek tiek sudėtingiau yra apibrėžti estetiškai ir tematiškai menininkus, aš manau.
1: Taip.
0: Nežinau.
1: Janina, jau mes, na, gali kolekcininkai lankytis šiomis dienomis ir fotografijos meno profesionalai, tai ar jau sulaukėte kokio nors dėmesio, kaip vyksta tas iš ankstinis atidarymas?
2: Tiesiog labai daug šilto atviro bendravimo. Klausimų, tiesiog domėjimas į kūrybą, kas atvedė, pavyzdžiui, iki nu, vat, šitos mugės, koks kelias, kur kas įkvėpė, kokie yra jo svarbiausi galbūt tie akcentai, kurie, nu, kuriais aš remiuosi darydamas savo darbus. Ir, nu, tiesiog labai daug tokio dėmesio, tokio jautraus, gilaus įsigilinimo. Tai man tas labai patinka ir šiaip patinka, kad pati mugė, pačios mugės organizatoriai labai daug skiria dėmesio irgi supažindinti mus vieni su kitais ir yra daug tokios tiesiog šilumos, jaučiasi tikrai iš tiesų tokia, kaip esam didžiulės bendruomenės dalimi. Tai va.
1: Ta tinklavyka, kuri vyksta tokiose mugėse, dažnai atsiperka kažkada toliau ateityje ir kartais ir netikėtais formatais, bet ar jau dabar, Janina, galite pasakyti galbūt koks eina užsienio fotografijos ekspertas jau kalba, kad galbūt jūs pasikvies kokiai parodai ar kokiam projektui?
2: Aš manau, kad žmonės jo, neskuba, nori įsigilinti visų menininkų kūrybą, ta prasme tikrai matosi galbūt akise, kad yra susidomėjimas, bet man atrodo, kad jo, reikia vis tiek viskam laiko ir, nu, jo, ir dar platesnio įsigilinimo, nes mes vis tiek parodom tik tai kelis darbus ir aš manau, jeigu jo, ir bus kažkoks tai toliau tęsiamas tas ryšys, tai ateitis ir parodys. Bet jo, šiuo metu tiesiog yra daug tokio, dabar žinome, mes net nesam čia labai ilgai, mes čia tik tai porą valandų, tai tiesiog vakar porą valandų, šiandien porą valandų, tai tiesiog labai viskas greitai juda. Tai nėra taip, kad tiesiog jo, nėra ką veikti. Yra tiesiog labai daug pasakojimo apie tai, ką darom ir tiesiog, tai to pačiu mes bandom ir vienas su kitą susipažinti. Tai, jo.
1: Tai geros jums ir tarpusavio pažinties ir žinoma pažinties su tais fotografijos meno mylėtojais ir profesionalais. Priminsiu, kad kalbėjausi su menininkėmis Janina Sabaliauskaitė ir Getvilė Tamošiūnaitė, kurios dalyvauja Estijos sostinėje Foto Talent fotografijos meno mugėje renginys, kuris vyksta kas dviejus metus, oficialiai prasideda rytoj ir vyks iki savaitės pabaigos.

0: nes ir lūkesčius edukuoti, juoktis ir susikaupti baroko operai. Pirmoji rudens premjera – Kamilio Sensanso Žvėrių karnavalas. Režisierė Evelina Šimelionė tikisi, kad vaikai atpažins herojus ir pamils jų ryškius charakterius.
1: Jis įstatomas daugelyje teatrų, yra labai mėgstamas jaunosios auditorijos.
2: Drambliai – geri draugai, naudingi, tos rankinos galvos jiems tinka, kandims atsparę turi odą, judantis išvirkštė atrodo, jei mano iki per ilgos nosys. Turbūt nematėt raganosio.
1: Tikrai šita muzika yra populiari ir man atrodo, jaunasis klausytojas atėjęs į tokį koncertą, muzikinį spektaklį, kaip mes jį dabar vadinam, tikrai lengvai atpažįsta tose melodijose gyvūnus jiems žinomus ir liūtą, ir dramblį, ir fosiliją, ir ten daug kitų.
0: Nors Kamilio Sensanso Žvėrių karnavalas skirtas mažiesiams, jame nemažai alegorijų, tad suaugusiems žiūrovams taip pat bus nenobodu, sako Evelina Šimelionė.
1: Kamilis Sensansas šį kūrinį laikė tokiu pokštu, nerimtu kūriniu, ir vietomis net šiek tiek kandžiai ar šiek tiek net pašaipiai taip pat kreipia dėmesį į žmogaus savybę. Ir aišku, padėsime vaikams išgirsti, o kokiegi instrumentai tam kameriniam orkestrėlį groja tas temas.
0: Biletai į šią prancūziškai lietuvišką muzikinę pasaką išparduoti iki spalio vidurio. O štai įsivaizduojama Čiurlionio operos Klaipėdoje premjera bilietų vis dar yra. Rugsėjo 23 dieną didžiojoje salėje Jūra naujai suskambės Vilniaus senajame teatre prieš metus pastatyta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio operos Jūratė versija. Čiurlionis operos taip ir nespėjo parašyti, tačiau remdamiesi išlikusiais eskizais, laiškuose Sofijai užfiksuotomis idėjomis, kūrėjų komanda daugiau nei po 100 metų pabaigė darbą. Kompozitoriai Mantautas Krukauskas, Alvydas Malcys, Mykolas Natalevičius pasitelkė ir dirbtinio intelekto įrankius sukūrė įsivaizduojamą Čiurlionio operą Svajonę. Jūratė pasakoja apie jūrų valdovės Jūratės ir mirtingojo žvejo Kastyčio meilę, kurioje atsispindi paties Čiurlionio ir Sofijos Kimantaitės jausmai. Pasakoja režisierė Gintarė Radvilavičiūtė.
3: Tikrai labai džiaugiuosi, kad po metų apskritai įsivaizduojama Mikalojaus Konstantino Čiurlionio opera Jūratė sugrįžo į sceną, o dabar jos nauja muzikinė kaip ir adaptacija atkeliausi Klaipėdą. Nuskambės didesnis orkestras, didesnis choras, tai man pačiai tikrai labai įdomu, kaip viskas susijungs ir kaip atrodys, koks tas skambesys bus.
0: Spalį teatre pirmą kartą Lietuvoje bus pastatyta Fridricho Hendelio baroko opera Julius Cezaris, adaptuota kiek patrumpinta trijų veiksmų opera paremta Romos imperatoriaus istorija ir mitais. Norinčius suprasti Hendelio operos bei baroko muzikos subtilybės, Klaipėdos muzikinis teatras kviečia į tris atvirus pokalbius su šios operos muzikos vadovu ir dirigentu senosios muzikos virtuozu Rodrigu Kalveira. Apie operos premjerą spalio 9 dieną pasakoja Rodrigo Kalveira.
4: Ši opera yra ypatinga dėl kelių priežasčių. Šiais laikais tai ne tik garsiausia Hendelio opera. Tikriausiai tai viena garsiausių baroko operų apskritai. Opera tiesiog labai gerai sukurta. Jos istorija įtraukianti, labai graži, sudėtinga ir tai tikra istorija. Joje yra labai linksmų momentų, tačiau tai drama, ta, kurią žinome apie Julijų Cezarį ir Pompėją. Žinoma, labai svarbi ir muzika. Ji itin glaudžiai susijusi su tekstu. Šiuo atveju Hendelis, manau, šiek tiek norėjo pasipuikuoti. Į Julijų Cezarį jis sudėjo pačias gražiausias melodijas. Žmonės išeina namo dainuodami melodijas ir muzikinės temas.
0: Operos statytojai tarptautinė komanda. Julijaus Cezario vaidmenį atliks kontratenoras Kristoferis Lauri, o pagrindinius vaidmenis interpretuos Lina Dambrauskaitė sopranas, Renata Duminskaitė meco sopranas, Ivo Postai kontratenoras iš Estijos. Apie spektaklio sąsają su dabartimi pasakoja režisierius iš Vokietijos Tristanas Braunas.
5: Kas daro šią operą tokią aktualią? Čia yra labai ryškus politinis aspektas.

0: kontekstas. Opera pasakoja apie politikus, kurie susitinka ir apie tai, kaip tarp jų viskas iš tiesų labai labai blogai klostosi. Kartais šis sluoksnis net bauginamai aktualus. Tačiau yra ir kitas sluoksnis, kuriam mes taip pat skiriame daug dėmesio. Tai, ką patiria patys veikėjai susidūrę su tokiu pasauliu. Nes jų patirtis tai pasaulio griūtis. Pasaulis, kokį jie pažinojo, griūva jiems tiesiai prieš akis. Tiesiog slysta iš rankų. Per repeticijas kalbėjome, kad tai jausmas, kurį galime atpažinti ir susieti su savo asmenine patirtimi.
1: Ši opera Klaipėdoje kuriama neatsitiktinai. Pagrindus baroko muzikai jau 10 metų kloja Klaipėdos koncertų salės kamerinis orkestras ir jo vadovas, violončelininkas Mindaugas Bačkus. Draugystė su muzikiniu teatru jis vadina mažu stebuklu.
2: Visa tai, kas vyksta, atrodo labai natūralu ir nuoseklu, nes kai mes pradėjome su Klaipėdos kameriniu groti barokinę muziką barokinėje estetikoje, nusipirkome barokinius minčius, pakeitėme derinimą ir tada pradėjome kalbėti apie artikuliaciją, apie visai kitokį skambesį. Tuomet atrodė, kad tai yra svarbu tik mum patiem profesionalam, nes galbūt tos mažos detalės pačiai publikai nėra labai girdimos. Bet visa tai vystėsi, kol pradėjo atvažiuoti įdomus labai barokiniai solistai ir dirigentai. Ir taip susiformavo tam tikra barokinio atlikimo tradicija, kad ir minimali, bet vis dėlto jinai susiformavo. Ir dabar, kai muzikinis teatras sugalvojo pastatyti su labai artimu Klaipėdos kamerinio orkestro bičiuliu Rodrigo Calveira šią operą, tas pakvietimas bendradarbiauti atrodo labai natūralus, bet kai įsigilini, tai supranti, kad vis dėlto tai yra mažas stebuklėlis ir kad tai tikrai nėra savaime suprantama.
1: Klaipėdietė mecosopranas Renata Dubinskaitė dėsningu vadina šį uostamiesčio kultūros įvykį.
3: Ir aišku, kad man kaip klaipėdietei tai yra ypatingai brangu ir man norėtųsi, kad Klaipėda iš tiesų čia taptų tą ypatingą kelrodę žvaigždę.
1: Jeigu praskleistumėm truputėlį uždangą repeticijų, kaip jos vyksta?
3: Iš tikrųjų, mes pradėjom tik tai praeitą savaitę nuo antradienio ir viskas vyksta neįtikėtinai greitai. Mes kiekvieną dieną pastatom nuo pradžių iki pabaigos po keletą didelių scenų ir arijų. Labai įdomu, kad darbas yra labai dinamiškas, niekas nėra statiška, kaip kartais publika skundžiasi, kad operos yra statiškos, tai čia tikrai taip nebus. Ir choreografijų sukūrimas konkrečiom arijom, tai yra tikrai tas stebuklas, didžiulis svajonės išsipildymas.
1: Scenografija?
3: Scenografija irgi, man atrodo, yra labai konceptualiai įdomi. Iš tikrųjų, viskas yra patalpinta tokioj truputėlį abstrakčioj erdvėj. Kostiumų ir scenos dizaineris tas pats, tai kostiumai kaip nuo mados podiumo, bet kartu ir labai konceptualus. Abstraktus, jie nepririša prie tavęs prie jokios konkrečios epochos.
1: Muzikinio teatro vadovė Goda Giedraitytė šią operą tęsė ateinantį teatrą duotus pažadus ir vadina Vakarų Lietuvą baroko muzikos židiniu Lietuvoje.
4: Kuomet planavau eiti į vadovų savo programoje, parašiau, kad jeigu tapsiu vadovė, tai tikrai norėčiau, kad Klaipėdos muzikiniame teatre būtų pastatytas barokinis kūrinys ir kad jisai liktų repertuare, kad tai nebūtų vienadienis įvykis. Tai yra labai kompleksiškai statomas kūrinys, pakvietus daug bendrakeleivių, bendrakūrėjų ir reikia iš anksto planuoti viską be abejonės. Tai mes jau žinome šių metų premjerų datas ir ateinančių metų spektaklių datas. Ir tikrai tikimės, kad kasmet galėsime grįžti su Juliumi Cezariu į Klaipėdos muzikinę teatro sceną.
1: Ir galbūt tai bus tik pradžia. Baroko muzikos puoselėtojas, dirigentas ir atlikėjas Rodrigo Calveira svajoja apie platesnį baroko operų repertuarą.
0: Pirmiausia, būtinai turėtume pastatyti Monteverdžio Orfėją. Tuo neabejoju. Taip pat turiu pasakyti, kad esu didžiulis Francesco Cavalli gerbėjas. Širdyje nešiojuosi jo operą pavadinimu Erismena.
1: Klaipėdą jau galima išgirsti vadinant violončelės sostinę dėl mieste vykstančio festivalio. Kas gali žinoti, galbūt ateityje atsiras ir dar vienas epitetas – Klaipėda – baroko muzikos uostas. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
5: Taigi šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū buvusiems drauge. Netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Aš Indrė Kaminskaitė su jumis atsisveikinu. Linkiu gero likusio vakaro su LRT klasika. Po 17 valandos žinių išgirsite laidą be kaukių su kino režisieriumi Andriumi Blaževičiumi. Iki kitų kartų ir gražaus vakaro.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Taip nuspręsta prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad jei valstybės gynimo taryba atsižvelgs į rekomendaciją, iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030-ųjų Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą.
2: Yra priimtas bendras nutarimas kreiptis į VGT su siūlymu, kad krašto apsaugos sistema per ateinančius kelis mėnesius parengtų vertinimą, ar būtų galima paspartinti šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu. Pirmas dalykas, kaip ir dabar galiojanti tvarka yra, tai liestų vyrus jaunuolius. Moterys vis dar turėtų teisę pasirinkti savo savanoriškumo principą. Prie šio klausimo būtų galima grįžti vėliau, pasižiūrėjus, kaip sekasi su šituo įgyvendinimo šiame etape, ir tai galėtų būti kokie 2032-2034 ar dar tolesni metai, jeigu tam mes sprendimui būtume pribrendę.
1: Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius prezidentūroje vykusio visuotinės gynybos forumo metu per 60 organizacijų pasirašė chartiją, kuria įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas bei greitesnį visuotinio šaukimo įteisinimą. Dešimtys įmonių taip pat įsipareigojo finansiškai remti karinę tarnybą pasirenkančius darbuotojus. Seime turėjo būti pristatyta iniciatyva dėl prekybos vienkartinėmis cigaretėmis Lietuvoje uždraudimo, tačiau tai atidėta iki kito posėdžio. Pertraukos paprašė liberalų frakcija. Argumentuota, kad reikia daugiau laiko susipažinti su siūlymu, kuriuo iniciatyvos šalininkai siekia sumažinti elektroninių cigarečių patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą jaunimo gretose. Ukrainos prezidentas paskyrė naują generalinį prokurorą Antoną Kovalskį. 42 Kovalskis vadovavo prokuratūrai Chmelnickio srityje. Jis poste pakeis Ruslaną Kravčenką, kuris atsistatydino iš pareigų, kai jo biure savaitgalį atliktos kratos. Šią savaitę aukščiausioji rada patvirtino Kravčenkos atsistatydinimą. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuota kovos su korupcija prokuratūra teigia atskleidę pinigų plovimo schemą, kuriai vadovavo generalinio prokuroro biuro pareigų. Pasak tyrėjų, tinklas už pinigus saugojo sukčiavimo telefonus skambučių centrus. Kravčenka kaltinimus neigia. Po pralaimėjimo Švedijos parlamento rinkimuose atsistatydino šalies premjeras konservatorius Ulfas Kristersonas. Rinkimus nedidelę persvarą laimėjo kairiųjų blokas, vadovaujamas Magdalenos Anderson. Ji 2021-2022 metais buvo pirmoji Švedijos premjerė moteris. Apžvalgininkai sako, kad rinkimus laimėjusi koalicija yra stipriai susiskaldžiusi dėl ideologinių skirtumų. Anderson reikės rasti būdą, kaip suderinti socialistinės kairiųjų partijos ir liberalios centro partijos nuostatas. Airija paskelbė antrus metus boikotuosianti Eurovizijos dainų konkursą, nes jame dalyvauja Izraelis. Airijos nacionalinis transliuotojas pranešė, kad tęsiantis karo į Gazos ruožę, nesiūs atstovo į kitų metų konkursą Bulgarijoje ir jo netransliuos. Airija buvo viena iš penkių šalių šiais metais praleidusi Euroviziją, tai protestuota prieš Izraelio dalyvavimą. Šį vakar prasidės Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Pirmosios rungtynės vyks Gargžduose, juose susitiks Gargždų ir Kauno Žalgirio komandos. Praėjusiame sezone žalgiriečiai iškovojo čempionų titulą, o Gargždų komanda baigė pasirodymą ketvirtfinalyje. Reguliariojo sezono finišas numatytas gegužės 16 dieną, ketvirtfinaliuose bus kovojama iki dviejų pergalių, o pusfinaliuose ir finale iki trijų laimėjimų. Šiemet Lietuvos krepšinio lygoje varžysis 10 komandų, prie čempionato prisijungė Tauragės klubas. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune ir Klaipėdoje 17 laipsnių. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11 vakariniame šalies pakraštyje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 17-22 laipsniai. 17 valandų 5 minutės.
3: Sveiki, Šiandien laidoje be kaukių aš, Indrė Kaminskaitė, kviečiu į susitikimą su kino režisieriumi Andriumi Blaževičiumi. Jo filmas Skyrybos karo metu jau netrukus pasirodys mūsų šalies kino ekranuose. Visa Lietuva, tikiu, laukia šio filmo, nes, pavyzdžiui, galime labai pavydėti amerikiečių publikai. Filmas buvo pristatytas ir New York'e, ir Los Andželė. Na, o metų pradžioje, būtent šioje šalyje, Sundance kino festivalyje, Andrius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą būtent už šį filmą. Taigi tiek apie šitą filmą, tiek apie kontaktą su amerikiečių publika, na ir kitus su kinu susijusius klausimus dabar ir pasikalbėsime. Tai Andriau, sveiki.
4: Sveiki.
3: Andriau, kaip kino prodiuseriai, šio filmo prodiuseriai komunikuoja, tas filmo pasirodymas ir kelionė po Amerikos kino teatrus yra svarbus žingsnis kelionės Oskaro nominacijos link. Nes jūs esate oficialus Lietuvos pasirinkimas su šiuo filmu Oskarų, pavadinkime, šioje konkurencinėje kovoje. Tai ambicingai pradėkime šitą pokalbį, kaip jūs apskritai vertinate savo šansus šiuose Oskarų varžytuvėse?
4: Čia iš tikrųjų labai yra geras klausimas ir man atrodo labai daug kas Lietuvoje nesupranta ar nežino, kaip tai veikia ir kaip jie yra iš esmės organizuojami. Aš tik tai galiu tokį dalyką papasakoti, kad buvo toks labai skandalingas filmas, kuris jisai buvo Lietuvoje labai taip skandalingai, kontroversiškai sutiktas ir net nerodytas kino teatruose Anora, jeigu atsimint, kuris susišlavė Oskarus, man atrodo, prieš du gal metus. Tai jo visa Oskarų kampanija kainavo virš 20 milijonų dolerių. Tai vat apie tai reikėtų kalbėti. Ta prasme, jeigu yra investuojama labai gausi suma pinigų į tą kampaniją, tai šiuo atveju Skyrybos karo metu turbūt galėtų pretenduoti tą vieną nominaciją, tai aišku, tai yra žymiai mažesni pinigai. Tai yra viskas įmanoma. Aš tikiu, kad buvo ir prieš tai filmų, kurie turėjo šansą būti nominuoti Lietuvoje. Ir manau, šitas filmas irgi šiaip turėtų tokią galimybę, bet vėlgi čia priklauso viskas nuo finansinio indėlio ir sėkmės, tai žiūrėsim, kaip seksis. Čia dabar viskas spręsis rūdienį, iš esmės.
3: Na ir sakoma, daug politikos ir šiame sprendime yra. Pavyzdžiui, Timothy Chalamet praėjusių metų situacija irgi dėl Oskaro, kai tiesiog žmogus galiausiai viešojo erdvėjimo mažiau mėgstamas pasidarė ir visokios teorijos pradėjo kurtis, kodėl jisai nebegavo to Oskaro už pagrindinį vaidmenį. Bet jūs paminėjote, kad buvo galimybių ir kitiem Lietuvos filmams, ar ne, tiesiog prasimušti toje Oskarų kovoje, gauti nominaciją, apie kokius jūs filmus kalbate?
4: Nu, aš jau tai vieną, taip jau kaip tokį visišką favoritą įvardinčiau, tai Marijos Kaftaradzės Slow, tu man nieko neprimeni, jisai tikrai turėjo tą šansą, vėlgi, bet tai turėjo daryti, iš esmės, kas daro visą tą kampaniją, tai yra distributoriai ir kino institutai, ar ne? Ir aš bent jau kiek esu girdėjęs Estijoje kokioj, tai jeigu Estų kino centras ir jų ministerija kultūros mato, kad yra kažkoks vat šansas, tai būna atskiri kaip čia įstatymai padaryti kultūros ministro ir atskira didžiulė suma pinigų investuojama tam, kad tu galėtum tą dalyką daryti, užsiimti tą kampaniją, nes tai reikalauja labai daug laiko. Ta prasme, tai iš esmės prasideda nuo rugsėjo spalio mėnesio ir tai trunka iki pat Oskaro, jeigu tu esi nominuojamas, jeigu tu ten patinki tą shortlistą, tai ten trumpiau, nu žodžiu, tai va, ir tai labai daug pinigų kainuoja, bet vėlgi, pas mus, aš manau, turėjo va, tas filmas tikrai tokį rimtą šansą ir manau, mūsų dabar filmas irgi turi tą šansą, bet vėlgi, aš nenoriu nuskambėti kažkaip labai arogantiškai, bet tiesiog tai yra labai objektyviai pamatuojami dalykai.
3: Tai pagal ką jūs matuojat? Kodėl jūs tikit, kad jūsų filmas turi šansą?
4: Tai visų pirma dėl to, kad tai buvo Sundance'as, dėl to, kad jis turi distributorius Jungtinėse Amerikos valstijose ir dėl to, kad jisai gavo labai pozityvių recenzijų rimtose leidiniuose, kaip ten New York Times, Wall Street Journal, IndieWire ir Variety ir panašiai, ir va šitie dalykai visi veikia. Tarsi aš Amerikoje būdamas turėjau interviu NPR-ui, galbūt vėl bus kažkoks interviu, dar tokiai labiau žinomai žiniasklaidos priemonė ir tai visa tai veikia, ta prasme, ir tas pats panašiai buvo su Slow.
3: Taip, aš klausiausi bejo to NPR interviu su jumis, neilgas, 7 minučių ar ne pokalbis, bet daug skirtingų temų apriepęs. Daug bendravote su Amerikos žiniasklaida, kuomet vykote į New Yorką, Los Andželą. Kuo skiriasi Amerikos žurnalistų klausimai nuo lietuvių?
4: Tiesą sakant, nėra kažkokio labai didelio skirtumo, gal su to NPR tik tai buvo įdomu, nes tas vedėjas, toks klasikinis, toks amerikietiškas tas vedėjas tų savo balsų.
3: Senosios mokyklos atstovas,
4: taip, taip, taip, taip, taip, ten buvo labai toks, įdomi labai tokia patirtis, o šiaip viskas yra labai panašiai, panašios klausimai, panašios problemos ir gal ten labiau akcentai eina kažkokius politinius dalykus, bet vėl, lygiai taip pat ir tas universalias temas, kurios yra šitam filme.
3: Kalbant apie tuos politinius dalykus, dažnai Lietuvoje mes kalbame, kad na, ta festivalinė publika yra vis dėlto kažkoks žmonių burbulas. Pavyzdžiui, jeigu pristatomi kokie nors filmai apie radikalios dešinės judėjimus, dažniausiai per klausimų atsakymų sesiją, na, nereikėtų tikėtis sulaukti kažkokių, tarkim, tą radikaliją dešinę ginančių klausimų. Čia tik vienas iš pavyzdžių. Su kokia publika jūs Amerikoje susitikote? Ar visi buvo tokie Ukrainos palaikytojai, kaip na, mes tikimės čia Lietuvoje?
4: Jo, absoliučiai taip. Aš visiškai, matot, gal buvo taip, kad jeigu ir buvo kažkokių žmonių, kurie turėjo kažkokių visiškai priešingų nuomonių, ar ne, tai jie tiesiog nepasirodė, neapsišvietė. Tai va, tai visiškai buvo, visi žiūrovai visur, visose šalyse buvo pro ukrainietiški. Gal aš esu po to matęs Letterboxd'e, tai yra toks, nu, gal nereikia aiškinkas tas Letterboxd'as, žodžiu, tai ten va, aš mačiau tokių įdomių atsiliepimų, kur ten kažkas rašė, aš ėjau į šitą filmą ir galvojau, kad čia bus kažkokia propaganda, bet ten proukrainietiška, bet tada kažkaip supratau, kad čia tiesiog bendražmogiškas kažkoks filmas ir pažiūrėjau iki galo, tarkim, va, tokių yra. Tai va, bet bet jo, nu, kažkaip viskas, ačiū šim Dievui, kad neteko kažkaip susiturti, nes aš turbūt labai pasimeščiau, tiesą sakant, nežinočiau, kaip reaguoti.
3: Taip, na, o tiems, kurie nerimauja, kodėl tai galėtų būti proukrainietiška propaganda, tiesiog galima tikriausiai paprastai pasakyti, kad tai yra filmas apie tai, kaip žmonės nusprendžia skirtis ir kitą dieną prasideda karas Ukrainoje, veiksmas vyksta Lietuvoje ir tas karo žinių apie karo fonas yra toks kaip atskiras muzikinis garso takelis filmo. Kiek žinau, pirmiausia, jums atėjo idėja kalbėti apie skirimas, ne apie karą, ar ne?
4: Taip ir buvo, nes vėlgi kažkaip labai man daug teko girdėti, nu, mano kažkiam turbūt burbule podcastų ir aš tiesiog vis kažkaip susidurdavau su to, kad nepakankamai filmų yra apie skirybas ir iš tikrųjų, kai tu galvoji, tai jų nėra tiek ir daug, nes kaip ir 50% šeimų išsiskiria, ar ne, ir tai yra toks universalus skaičius visam tam vakarų, tarkim, pasauliui, ar ne, ir aš galvojau, nu, kad reikia pabandyti padaryti šitą dalyką, bet vis man neužteko, neužteko tik tai tos temos, norėjus kažko daugiau plačiau, nes man dažnai filmai, kurie turi tik tai, vat, kalba apie kažkas, nežinau, bendražmogiškas tik tai temas. Jie, aišku, jie gali būti faini, geri, man jie, jeigu ten yra kažkokia įdomi kino kalba, man jie įdomus gali būti, bet dažniausiai, nu, man kažkaip labai trūksta kažkokio didesnio sociokultūrinio konteksto filmuose, ar ne. Tai va, ir kai prasidėjo karas, jisai, nu, labai, kaip čia, įkvėpė mane vėl grįžti prie tos skirybų temos ir viskas. Mhm.
3: Apie tas skirybas kalbant, gal aš sakyčiau ne skirybos, bet santykių problemos yra, atrodo, jūsų filmų tema. Pradedant nuo šventojo, tai ekonominės krizės fonas yra akivaizdžiai.

0: Matome, kaip pašlyja tarp žmonių santykiai susidūrus su finansinėmis ir kitomis problemomis, bėgikė vėlgi, psichinės sveikatos iššūkiai ir kaip tai paveikia žmonių santykius, čia skirybos. Kodėl jūs taip domina, na, tas toksai, pavadinkime, pašlyja santykis, o ne gražus ir gal su menkiais iššūkiais, negu jūs vaizduojate?
1: Tai vėlgi, nu, dėl elementaraus konflikto. Konfliktai tai yra įdomiausia dalis filmuose, man atrodo. Ir kažkaip ta šeima, vis tiek tai yra, nu, čia aš dabar tokias banalybę pasakysiu, bet tai yra ta, va, nu, mažiausia vos nelastelė, ar ne, mūsų visuomenės. Ir per ją tu gali labai daug įdomių dalykų parodyti, ištransliuoti, labai daug temų paliesti. Ir kažkaip taip vis man natūraliai gaunasi, kad vėl kažkaip į tą šeimą santykius aš vis taip atsigrėžiu. Ir jo, kažkaip laimingi santykiai, aš tiesiog nėra tokių filmų, šiaip kur būtų tik tai laimingi santykiai, viskas nebent gali baigtis gerai, bet vis tiek turi būti kažkai iššūkiai ir konfliktai, tai va, tai ir man kažkaip labai, nu jo, įdomu. Kai nesiseka žmonėm.
0: Šiaip tai dabar labai populiarios yra, na, tokius tvarius, netoksiškus santykius rodančios romantinės dramos, ar ne, čia toks pakilimas, net globaliumas tu apie tai yra kalbama. O jūs atrodo, kad truputį kita linkme keliaujate. Ar turite, na, atsakymą, kodėl tų filmų apie skirybas nėra visgi daug ir kaip žmonės tos filmus apie skirybas žiūri?
1: Tai žiūri, tai pasirodo visai pozityviai, nes būtent yra tas trūkumas akivaizdus ir žmonės labai susitapatina. Ir va su šito filmu, ką aš bent jau patyriau, tai tikrai kažkaip nesvarbu, kur aš jį rodyčiau, ar tai būtų Amerika, ar ne, ar tai yra Hongkongas, ar ne, visiškai priešingos pasaulio pusės ir vis tiek žmonės kažkaip tenai atranda kažkius dalykus, su kuriais jie susitapatina, kas yra labai faina ir labai mane džiugina. Kodėl tų filmų nėra tiek daug, tai būtent gal jūs tiesiog ir atsakėt, nes tai yra dažnai sudėtinga ir nemalonu ir nepatogu, bet dėl to man atrodo ir tai yra svarbu apie tai kalbėti, nes apie kažkokius nepatogius dalykus, nes kaip ir, nu, meno yra turbūt, aš taip noriu tikėti, aš taip užaugintas, kad viena, nu, tai yra vienas svarbiausių dalykų, kalbėti apie kažką, kas yra nepatogu.
0: Jūs minėjot, kad jums ir tas socialinis fonas ir socialinis kontekstas labai yra svarbus, nes iš tiesų kiekviena iš jūsų ilgametražių filmų lydi kažkokia, pavadinkime, krizė. Ar tai ekonomikos krizė, ar bėgikėje, pavyzdžiui, na, jau jaučiasi karo nuotaika tokia. Čia mes iš visos skirybos karo metu kalbame apie ką tik prasidėjusį šviežią karą. Kodėl jums, na, reikia viso šito? Kodėl kažkokia tai katastrofos esatis ar nuojauta turi būti, kad papasakotumėte tai, ką norit papasakot?
1: Nes vėlgi, aš pasikartosiu, man tiesiog nepakanka dažnai. Nes, žinot, jau tiek yra padaryta daug labai gerų filmų apie meilę, apie egzistencinius skaudulius visokius, apie gyvenimo prasmę ir panašiai. Ir, tarsi, ką tu gali daugiau pasakyti, negu jau pasakė, nežinau, Bergmanas, Antonionis, ta prasme, ir Felinis ir panašiai. Tai man
0: jūs
1: atrodo,
0: nenorit kartot kitų?
1: Tai būtent, jo, aš nenoriu kartot kitų ir to pačiu, man atrodo, kad yra labai svarbu vis tiek užčiuopti tą laiką, kuriame tu gyveni, kaip kažkokį, nu, vėlgi liūdėjimą ateities kartom, ar ne, kaip mes gyvenom, kaip mes, ką mes jautėm, kas vyko su mumis ir dėl to man kažkaip tas, vat, būtent kažkoks užfiksavimas laiko, tos būsenos kažkokios, emocijos yra, nu, labai reikšmingas man asmeniškai. Ir aš tikiu, kad ateity, ne, žinot, labai daug kas gali, ir aš šiaip, vat, girdėdavau tokį dalyką, kad kaip tokį priekaištą, kad tie filmai, kurie kalba apie dabartį, jie yra pasmerkti būti aktualūs tik tai čia ir dabar. Ir
0: greit sensta.
1: Taip, bet jie iš tikrųjų nesensta. Nu, ta prasme, čia vėlgi, žiūrint, aišku, apie ką tu darai ir kaip tu darai, bet pavyzdžiui, vėlgi, kalbant apie skirybos karo metu, tai aš tikiu, kad šitas filmas turi šansų tikrai nepasenti, nes vėlgi, nu, pažiūrėkit, mes filmai yra vis dar kuriami apie antrą pasaulinį karą, apie pirmą pasaulinį karą, apie Balkanų konfliktus iki šiol yra daroma ir apie šitą karą. bus tikrai daroma filmų be galo be krašto ir jie mums greit atsibos po 20 metų, bet juos darys ir po 20 ir 30 metų. Aš esu tikras, tai yra nu, didžiausias konfliktas nuo antro pasaulinio karo laikų Europoje. Tai, nu, žodžiu, tai yra labai kažkaip bus amžina tema, tai tiesiog.
0: Mm. Ir jūs vienas pirmųjų tą amžiną temą sukūręs filmą, ar ne?
1: Nu, tai taip gaunas, jo, bent jau ne ukrainietis. Tai, ir vėlgi, reikia tik tai turėti omeny, labai aš noriu kažkaip užakcentuoti, kad šis filmas visgi jisai, nu, jis yra apie Lietuvą, lietuvius, lietuvių veikėjus, tai nėra filmas apie Ukrainą. Nes, man atrodo, daug kas gali spainioti kažkaip tai, bet tai yra, visas veiksmas vyksta čia ir tai yra būtent kaip Lietuva. Ir vat, per tą santykių dramą, vat, kaip mes irgi išgyvenam kažkokį laikmetį. Mhm.
0: Grįžtant prie Amerikos, sakote, kad na, šitas karas Ukrainoje, apie jį bus dar daug filmų sukurta ir ne tik ukrainiečių režisierių. Kokį susidomėjimą Amerikos kino meno bendruomenėje jūs matote būtent šiuo konkrečiu karu? Ar tai Amerikoje yra labiausiai aptarinėjamas karas? Čia tikriausiai naivus klausimas.
1: Tikrai jisai nėra labiausiai aptarinėjamas.
0: Būtent.
1: Jo, ir kitas, kuris kur kas labiau aptarinėjamas, tai, bet jam irgi yra tikrai pakankamai dėmesio, nes vėlgi reikia turėti omeny, kad ukrainiečių diaspora yra labai didelė ir rusų, aišku, yra labai didelė, bet kaip tyčia tie, kurie yra tenai rusai, tai jie, man atrodo, ir palaikantis yra kur kas labiau Ukraina, tiesą sakant. Tai va, tai tas susidomėjimas jis tikrai yra ir bet vat ką aš, jo, turbūt turiu pasakyti, kodėl va šitas filmas kažkaip tikrai nu, sulaukė to dėmesio, tai būtent dėl to, kad kaip ir nėra buvę tokio filmo, kuris rodytų, vat, kaip kažkokia kaimininė šalis, vat, kai karas vyksta šalia tavęs ir ką tu išgyveni ir kaip tu patiri tai, apie tai kažkaip labai, nu, tiesiog trūks, nėra tokių filmų, iš esmės, jūs vat, galite pagalvoti, ar jūs sugalvotumėt vat, dabar kažkokį filmą, kuris vat, apie kažkokį karą kalbėtų iš šalies, kuri nekariauja, bet kuri yra labai arti. Ir vat, aš irgi supratau, kad tai gali būti labai toks neįprastas ir original, nu, kitoks kažkoks žvilgsnis į temą ir į šitą filmą, jo, į temą ir tiesiog to nėra buvę. Tai vat, buvo labai, man atrodo, svarbu kažkokį parodyti visai kitą perspektyvą iš tos dalykus.
0: Tai 2022 vasario 24, jūs, kaip suprantu, jau turite idėją filmui apie skirybas, prasideda karas. Kaip keičiasi, kokius jūs turėjot scenarijaus apmatus ir kokiais sluoksniais ir kokiu fonu pildėte savo scenarijų?
1: Tai idėja tik tai, jinai ir buvo tokia, kad galbūt reikėtų kažką daryti su skirybom, apie skirybos. Bet tada, kai prasidėjo karas, tai, žodžiu, daug inspiracijos atsirado, tarkim, taip, iš to, kas vyko tuo metu ir ką buvo galima jau nuspėti, kaip klostysis tam tikri dalykai. Ir vat, tiesiog labai greitai, po realiai pirmų kokių 2 savaičių, gal mėnesio, aš jau turėjau tokį labai stiprų pamatą scenarijui, kuris beveik nesikeitė iki pat jau finalinio vat, to rezultato. Bet vėlgi, aš kažkaip labai noriu tik tai vat, užakcentuoti, kad vėl, nu, čia karas yra labai, nu, jinai yra labai svarbi filmo aplinkybė, bet pats filmas vis tiek tai yra apie santykius ir apie būtent šeimos dramą ir nu, čia yra kažkaip esmė ir čia yra svarbiausias aspektas šito filmo.
0: Taip, na, skirtingus filmo aspektus, manau, aptarinės jau kiti žurnalistai, tuomet kitas filmas jau bus pamatytas bent dalies auditorijos, dabar net nesinori visko, na, išplėpėti ir atimti tą kino staigmeną iš žmonių, bet kalbant apie tą ukrainietišką aspektą truputėlį filme, mes ką tenai galime pamatyti, tai tokį aktyvizmą ir meninį aktyvizmą vykusi tuo metu. Taip pat, na, aš pasakyčiau, kaip filmą pamatęs žmogus, kad ukrainiečiai pabėgėliai čia atvykę irgi ne vien tik iš gražiosios pusės yra parodomi. Jūs jau sakėte, kad amerikiečių publika šiek tiek bijojo, ar dalis tos publikos bijojo, kad čia bus ukrainietiška propaganda. O kaip nebijote susitikimo su lietuvių publika, kuri, na, pavyzdžiui, nemaža jos dalis labai aktyviai palaiko Ukrainą ir galbūt gali net įsižeisti, kad jūs, na, taip kritiškiau parodote ukrainiečius.
1: Aš nesutinku, kad aš rodau kritiškiau, aš manau, kad tai yra visiškai... Ukrainiečiai yra herojai šitam filme ir tai eina per visą filmą, nes filmo pradžiai yra, ir kaip jūs atsimenat, irgi buvo ta sklandė idėja ore, kad net ne idėja, aš nežinau, kaip taip netgi įvardinti tiksliai, kad Ukraina kris per 3 dienas, atsimenat, buvo toks ir karas vyksta iki šiol. Tai per visą vat, filmą, iš esmės, mes ir girdim, ar ne, kad ukrainiečiai kariauja ir jie atsilaiko. Ir man atrodo, kad tai yra būtent herojiškumo liudijimas, ar ne. Kai mes jau einam į kažkokį individualų tą lygmenį, ne, kai mes jau einam prie individualių kažkokių veikėjų, ar ne, tai vėlgi, nu, aš negaliu jų rodyti irgi kaip kažkokių angelų. Nu, ta prasme, taip, visi yra... turi savo trūkumų ir privalumų ir aš, tai būtų tikrai vat, propaganda, jeigu aš kažkaip rodyčiau, kad jie tiesiog, nu, vat, realiai, vos ne kaip angelai su sparnais ar nevaikšto ir, bet vėlgi, jie ir tie herojai, ukrainiečiai, šiaip jie, aš bijau, kad žmonės gali labai apsigauti, galvodami, kad tai kažkia, žodžiu, reikėtų labai taip patydžiai pažiūrėti ir įvertinti iš tikrųjų, kas ten kaip yra negatyviau galbūt truputį parodoma, nes aš nemanau, ukrainiečiai, aš tikrai galiu pasakyti, kad jie, mano nuomonė, jie nėra rodomi kažkaip negatyviai, o tik tai pozityviai iš esmės. Tai čia jau yra kiekvieno žmogaus žiūrovo, kiekvieno turbūt kažkoks vidinis nusiteikimas tai, ką jisai norės ten pamatyti, nes man atrodo, filmas palieka labai daug erdvės pačiam daryti sprendimus. Ir vėlgi, aš kadangi jau nemažai esu rodę šitą filmą užsienį, ar ne, ir man labai dažnai tekdavo susiturti su ukrainiečiais, tai būdavo labai daug, nu, labai daug pozityvo, buvo truputį ir negatyvo, bet vėlgi jo buvo žymiai mažiau negu pozityvo, tai vat, nes vėlgi, man atrodo, kai kurie žmonės jau nenorėjo matyti tam tikrus dalykus, kurie tam filme yra rodomi ir jie tiesiog kažkur nunavigavo, kažkurių dėmesys net ne į esmę, o į kažkius šalutinius labai elementus. Mhm.
0: Tas filmas skirybos karo metu, sakyčiau, skirybos karo pradžios metu, o jeigu kalbėtų, dabar rašytumėte scenarijų, filmo tokiu pačiu pavadinimu, bet mes kalbėtume apie jau įsisenėjusį karą, tai yra apie 5 metus vykstantį karą. Kaip keistusi sluoksniai temos filmo?
1: Man atrodo labai keistusi, nes vėlgi reikia turėti, pripažinti, kad šiaip žmonės yra įpratę labai stipriai. Čia dabar vėl viskas yra užaštrėję. Iš tikrųjų, tai buvo, man atrodo, tai tie keli kažkie... Buvo toks atokvėpis tarsi, tai Trumpas vėl viskas kažkaip užaštrėjo, tada vėl tarsi ramiau ir dabar vat, tai, kas yra kalbama žiniasklaidoje apie ten provokacijas galimas ir panašiai, vėl viskas yra aštriau, kas labai yra liūdna, aišku. Tai va, bet aš manau, kad tikrai keistusi, nes aš įtariu, kad tai taip neįtakotų tų veikėjų gyvenimų, kaip įtakojo, vat būtent dėl to, kad tai vyko vat tuo metu, ta istorija. Nes aš manau, kad vėlgi mes galim matyti iš, nu, ta prasme, iš aukojimų, ir jų yra, kiek aš žinau, žymiai mažiau. Žmonės jau įprato prie šito blogio kažkaip ir truputį tuo atbunkino nuo to, kas vyksta. Tai ir, manau, automatiškai ir veikėjo, kažkaip kitaip visiškai būtų įtakojami to. Gal net nebūtų visai.
0: Andriu, kol neperėjom prie kitų, gal platesnių temų, šio filmo kelionė tarptautinė, kas jums pačiam buvo įsimintiniausia, galbūt labiausiai netikėta, nes mes kalbam ir apie apdovanojimą metų pradžioje Sundance, dabar ką tik iš Amerikos esate grįžęs, vėl kalbam apie Ameriką, tai ten ir Times Square aikštėje filmo anonsas ekranuose ir panašiai, bet vis dėlto ką jūs įskirtumėte, ar tai tos amerikietiškos patirtis labiausiai įstrigo, o gal kažkas kito?
1: Tai šiaip daug tų buvo visokiausių patirčių. Aš tai neviniosiu čia, per daug neapsimetinėsiu labai, kad tai nėra svarbu, bet man vis tiek tas apdovanojimas, aš nesupratęs prie tokių dalykų, su prieš tai buvusiais filmais, jie buvo vis tiek pakankamai sėkmingi, jie keliaudavo, ten kažkaip prizų net yra laimėję. Bet tas laimėjimas Sandense, tai čia buvo, nu, tikrai labai, labai netikėta.

0: ir malonu, džiugu ir ne tik dėl savęs, bet ir dėl lietuviško kino apskritai. Ir tada po to dar buvo laimėjimų, tai va tas dalykas man, būtų turbūt kažkaip labai nesąžininkas sakyti, kad tai buvo kažkaip nemalonu, ar aš ten tikėjausi darydamas filmą, tu apie tai, tiesąkant, nelabai turi laiko galvoti. Tai va, o po to kitas svarbus niuansas, tai kad žmonės juokiasi ir labai daug juokiasi ir pagauna tą humorą ir kad tai nėra kažkoks lokalus humoras ir aišku, reikia pripažinti, kad yra tam tikrų vietų, kur tam tikrose šalyse kur kas labiau reaguoja, negu ten, tiesiog nuo kultūrinio konteksto ir atitinkamai reaguojama tam tikras vietas, tai filme juokingas, tai man labai džiugino, kad tas humoras kažkaip išsitransliavo ir nuo būtent Sundance'o premjeros ir iki dabar, kai mes ten Airijoje įrodėm ir ar Hongkonge, ar Ispanijoje, visus žmonės kažkaip pagauno tą humorą, tai yra labai smagu.
1: Jūs kalbate apie skirtingus kultūrinius kontekstus, tai tikriausiai jūsų paminėtas Hongkongas, lyginant su Lietuva, didžiausias atotrūkis būtų. Jau. Tai kaip ta Hongkongo publika, į ką ji reagavo, į ką manote, kad, pavyzdžiui, lietuvių auditorija, pasižiūrės taip, kad čia nieko neįprasto?
0: Tai labai buvo reaguojama į Vyto, čia vienas iš dviejų pagrindinių veikėjų yra Vytas ir jo santykius su tėvais ir ypač su mama, jam kažkaip buvo ypatingai juokinga. Na, aišku, čia reikėtų žiūrovom gal pažiūrėti tą filmą, kad jie suprastų, ten yra net labai konkreti scena. Bet dabar net neverta gal čia pasakoti tos scenos, bet aš buvau labai nustebęs, nes žmonės taip stipriai juokiasi, netgi stipriau negu ten kitos tokios yra vietos, kur visose šalyse, yra reaguojama, bet va ten vienoj scenoj būtent su mama, Marija ir Vytu, kai ten vyksta toks susitikimas, labai buvo tokios audringos reakcijos ir mane net truputį nustebino, nes aš kaip ir kai rašiau, atsimenu tą sceną, aš galvojau, kad čia ir bus taip truputį juokinga, bet tai maksimum tokia šypsienėlė gali sukelti žiūrovom, o ten buvo taip jau balsu garsiai jau išreikštas tas jo kažkoks, žmonės tiesiog juokiasi, jiems suprato tą humorą, tai ir netgi kažkaip kur kas labiau negu aš planavau, bet šiaip dar, kas yra labai įdomu, kad šis filmas Azijoje visai jam gerai sekasi, ir Pietų Korėjai, tai labai kažkaip įdomu, kad tai išsitransliavo. Šiai dabar turbūt giriuosi, gaunasi, bet čia nėra pagiros. Man tiesiog pačiam patį mane labai kažkaip stebina ir džiugina.
1: Galimagi pasigirti.
0: Bet čia nėra pagiros.
1: Turite erdvę, reikia komunikuoti filmo sėkmę, ar ne Oskaras pats neteis.
0: Jo, neteis tikrai. Bet jo, man kažkaip... aš kažkaip, vėlgi, visą šitą, kas čia vyksta su šito filmu per šitais metais, aš šitaip žiūriu iš kažkokio tokio atstumo iš šalies ir man tai yra tiesiog pačiam labai įdomu ir keista. Tai nėra man įprasta ir aš kažkaip ir džiaugiuosi, bet to pačiu, yra labai įdomi ta kelionė, kurią reikia kažkaip virškinti dar ir vėl tą kažkokį... Kai aš apie tai pasakau, tai sakau, tai yra toks kažkoks bandymas pačiam turbūt kažkaip susivokti, kas čia ir kaip čia ir panašiai.
1: O tai ką jūs išmokote apie apskritai kino pasaulį, kokias pamokas apie tą komerciją kino pasaulyje ir kovą dėl apdovanojimų?
0: Aš žinokit, nieko neišmokau, tiesiog tikrai nieko neišmokau, čia ir man atrodo, vėlgi, aš čia galėčiau leistis į visokius niuansus, kaip veikia tas kino pasaulis, va šitas būtent tokio labiau autorinio kino, tarkim, ar ne, bet čia gal nereikėtų varginti žiūrovus su tais, aš jau čia apie Oskarus taip nemažai papasakau, nes, žinot, daug žmonių tiki, kad Oskar yra geriausių filmų čia apdovanojimai, bet taip tiesiog nėra, tai reikia tą turėti omeny.
1: Sėkmingiausių gal reikėtų sakyti.
0: Sėkmingiausių, kam būtent pasiseka, į ką yra investuojama, kad jie būtų sėkmingi ir kad jie būtų pastebėti, tai va, čia viskas yra ne taip paprasta ir bet būtent festivaliai, jie dažnai yra įdomus to, kad tenai tikrai dažnai laimi ir yra pastebimi filmai, kurie patinka tiesiog tuo metu esantiem žiūri festivalio ar festivaliam, bet ir tai ne visi festivaliai yra tokie tyri. Ir kaip ten, nežinau, koks Sundance'as ar ten Torontas, kurie būna tiesiog pasiema filmus, kurie jiem patinka, bet kartais būna su kitais festivaliais, ten irgi yra daug visokių kitų peripetijų. Tai aš jau

0: Tiek ir gal
1: jūs sakot, vieni yra tyri festivaliai, jo. Kiti nelabai. Ką turite omenyje?
0: Čia yra mano nuomonė. Trūksta? Čia yra mano nuomonė iš to, ką aš girdžiu. Ką, ne, tiesiog labai dažnai tai yra pažintis, dar kažkokie dalykai, įtakos, vardai. Ir nu, žinot, kai būna ten Kanų festivalių priekaištaujama, kad tai yra tų pačių veidų festivalis. Ne tie patys seni vardai vėl susirinko, ar ne. Ir dažnai tai būna dėl to, kad vėlgi, nu, tai yra tos pačios pažintis, kažkokie įtakos, galio žaidimai, produceriai įtakingi, distributoriai. Ir tai tikrai ne visada yra apie tai, kad filmas yra pats geriausias. Nes aš tikrai matau kartais, kai yra žmonių, kurie ten tiki, kad vat, jau jeigu Kanai paima, tai čia yra jau viskas. Nu, bet taip nėra. Nes po to tie patys filmai varžosi, nežinau, kitose festivaliuose su filmais iš Karlovy Varo ar Talino festivalio ir jie būna pralaimi jiem. Tai vat, čia nėra apie, čia viskas yra iš tikrųjų žiauriai subjektyvu ir jo, ir aš net nežinau, reikėjo man čia taip plėstis apie tai, bet...
1: Viskas gerai, aš pati paklausiau, pati kalta. Na, ką jūs sakote, mes šiaip dažnai netgi pakritikuojame tuos festivalių nugalėtojus, kad gal čia nebuvo pats geriausias filmas, kuris iš tiesų buvo vertas apdovanojimų. Kritikai dažnai apie tai kalba. Bet jo. Grįžtant prie tos, na, kovos dėl apdovanojimo šiuo atveju, tarkim, dėl to Oskaro, nuo ko ir pradėjo mūsų pokalbį, sakėte, kad, nu, kaip užčiuopiamas yra potencialas, kad filmas gali dalyvauti šioje kovoje, tada reikia įjungti specifinį veikimo modelį. Ką jūs kaip filmo, na, komanda, ką jūsų filmo prodiuseriai, pavyzdžiui, šiuo metu daro, kaip jūs strateguojate tolimesnę filmo kelionę?
0: Tai ta strategija, jinai šiuo metu ir yra kuriama, iš esmės, nes tai visai nesenai paaiškėjo, šiaip tai prieš kokias ten, dvi gal ir tris savaitės. Tai bus galvojama, kaip čia ką toliau daryti ir įvertinama, ką galima padaryti, ką galima pasiekti su esamom lėšom. Ir jo, galim, žiūrėsim, čia viskas labai, sakau, priklauso nuo, visų pirma, tai pinigų, tiesą sakant. Ir aišku, reikia ir sėkmės labai daug ir tikrai filmas turi patikti. Čia vėl, nu, vėl aš nenoriu, kad nuskambėtų, kad čia tik tai pinigai viską gali. Ne, čia tikrai ne, bet yra, vat, būtent yra balansas dviejų šitų dalykų. Tai yra filmas, kuris kažkaip rezonuoja, ne, ir tada finansinis visas indėlis. Tai žiūrėsim. Aš dar kol kas nežinau tos strategijos, bet net nebejoju, kad M-Films tikrai darys viską, ką gali daugiausiai, labiausiai padaryti esamom aplinkybėm. Tai.
1: Kalbant, na, atsispiriant nuo jūsų filmo aktorių ir personažų, tai jau paminėjote Marių Repšį, kuris vėl Vytą jūsų filme suvaidina. Pas jūs filmuose visi yra arba Vytai, arba Marijos, dar Dovilės atsikartoja. Tai jūs mėgstate dirbti tiek su tais pačiais aktoriais, turite polinkį dirbti, tiek polinkį vadinti personažus tais pačiais vardais. Kodėl?
0: Tai yra toks žaidimas iš esmės, žaidimas su laiku, nes aš tikiu, kad po kažkiek, jau ir dabar, tiesą sakant, yra įdomu pamatyti, kaip vat, koks Marius Repšys, koks jis buvo Vytas studijų metais, kai mes trumpametro filmus filmavom ir kaip laikas eina, kaip keičiasi, tiesiog Lietuva, jisai pats, veikėjai kaip keičiasi, temos kaip keičiasi, tai... Tai vat, tai yra vienas toks, nu, čia aš tam tikrą prasme, kuriu kažkokį, nežinau, meta pasaulį tų personažų, kur tie personažai keliauja iš vieno filmo į kitą, iš vieno aplinkybių į kitas. Ir nu, tai yra labai įdomu ir aš vėlgi čia toks tik noras kažkaip tai vėl fiksuoti laiką ir žaisti su tuo laiku kažkaip.
1: Na, aš žinot, ką buvau pagalvojus, Kazlauskas, ar ne, viena dažniausių pavardžių tai, Lietuvoje. Vytas, Vytautas irgi toks, na, LDK laikų vardas, ar ne, tai man kažkaip kilo mintis, gal jūs kūrėte kažkokį tokį lietuvio prototipą ir skirtingus jo vaizdinius, ką, ar jūs iš tiesų gal norit tokį tipinį lietuvį ir jo paveikslus pavaizduoti savo filmuose?
0: Ačiū, taip ir yra.
1: Taip ir yra.
0: Taip ir yra. Tai iš tikrųjų, taip ir, kai aš rinkau tą vardą, tai... Vytautas, ne, visų pirma, nu, kuris trumpinys Vytas. Tai ir aš ir galvojau apie kažkokį vardą, kuris vat, reprezentuotų Lietuvą, ne, ir mes turim Vytautą Didį, Vytautą Landsbergį, ir tai yra tokie, nu, esminiai veikėjai Lietuvos istorijos. Ir vėlgi ta vardo reikšmė, jinai irgi yra tokia labai stipri, nešanti savo svorį. Ir aš pagalvojau, kad būtų labai įdomu, vat, būtent kurti tą, vat, būtent kažkokį, jo, vat, Lietuvos kažkokį vaizdą per tą per tą veikėją ir tavo.

0: vardą. Ir, o pavardė lygiai taip pat, aš tiesiog iš esmės googlinau, bandžiau išsiaiškinti, kurios yra pačios populiariausios pavardės. Ir tuo metu bent jau man išmetė, kad tai yra Kazlauskas. Ir aš tiesiog daviau pačią populiariausią pavardę, kuri vat, ten 2007, 2008, 2009, aš tiksliai neatsimenu, kada ta pavardė atsirado, jau šiandien prilipdžiau, ta prasme veikėjom, bet vat, tuo metu aš vat, tą informaciją radau. Aš visą laiką galvojau, kad Žukauskas yra pati populiariausia pavardė, tai Marija Žukauskaitė užtat yra. Tai va, ir vat, taip atsirado tas vat, Kazlauskas. Jau. Bet jūs labai čia gerai pastebėjote, labai šaunu.
1: Na, manau, kad aš nesu pirma tą pastebėjusi, bet šaunu, kad pataikiau. O, Andriau, ar mes galime kalbėti apie savotišką jūsų, na, kažkokią brolystę ar tokį vyrų romaną tarp jūsų ir Mariaus Repšio? Nes visose jisai jūsų filmuose, net ir trumpo metro yra suvaidinęs. Kiti aktoriai irgi dažnai pasirodo, bet Marius Repšys tokia, na, išskirtinė figūra. Tai ar jūs šiaip bendraujate už kino aikštelės ribų, ar čia yra tik tais, na, tokia kino draugystė?
0: Ne, mes tikrai bendraujam, bet visų pirma, tai yra kino draugystė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Mariui jinai irgi priimtina yra. Tai jisai kaip čia pasirašo.
1: Skirybos negrėsia.
0: Jo, tikrai negrėsia. Ir, bet aišku, jo, mes bendravom ir kaip čia užklasiniai toje veikloj, bet vėlgi, nu, mes...
1: Į būrelius einat,
0: ar... Jo, ne, bet mes nesam kažkai ten super artimi draugai ir panašiai, mes tiesiog, nu, sustinkam, nežinau, dabar rečiau truputį, bet šiaip, nežinau, vieną kartą per metus dažniausiai išeinam pasivaikščiot, pakalbėti apie reikalus einamus ir viskas. Tai va, bet nu, kažkaip jo, atsirado ta visų pirma mano meilė jam kažkada studijų metais. Ir tada va, ta idėja to žaidimo kažkaip užgimė. Ir kitas dar dalykas, nu, man visą laiką yra labai, labai geras susitikti su tais pačiais žmonėm. Aš šiaip stengiuosi visą laiką, kiek įmanoma, labiau dirbti su tais pačiais žmonėm, nes irgi tikrai esu, man atrodo, kažkur jau apie tai kalbėjęs, nu, tas kino kūrimas, jis yra labai nekomfortiškas iš esmės. Todėl aš bent jau bandau, kiek įmanoma, daugiau to komforto susikurti aplink save. Ir dėl to tai yra ir vat, Marija Razgutė, prodiuserė, aš su ja vis irgi nu, dirbu nuo 2011 gal metų. Mhm. Ir tada Repšys yra nuo 2006, tada yra Žygimantė Elena.
1: 20-metis turėsit
0: jo,
1: paminėti.
0: Teisingai, taip, teisinga, o šventojo 10-metis beje. Tai va, tai ir ten Krulikovskis, Akstinaitė, Indrė Patkauskaitė, Narvidas Naujelis, yra tie žmonės, su kuriais norisi visą laiką, ir yra kitų, su kuriais dėl nu, tam tik kitų aplinkybių nepavyksta dirbti.
1: Su ten. Kuo jūs norite padirbėti, bet vis neišeina?
0: Oi, tai yra labai daug. Aktorių tai iš jūs yra žiauriai daug. Aš norėčiau vėl grįžti prie padirbėti su Meškausku, kokiu su Nelė Savičenko, labai norėčiau su Rasas, nu, yra labai daug. Rasas Samuolytė, Gaveno, nu, žodžiu, yra pilna aktorių, su kuriais labai norėtųsi arba vėl padirbėti, arba pirmą kartą padirbti, bet ne visada tai nu, ne visada tai yra įmanoma, dėja.
1: Mhm. Bet jūs kalbate apie saugumą, kurį ta pastovi atsikartojanti kompanija jums sukuria kino aikštelėje. Vis dėlto, o gal kaip tik jūs užsidarote tada į mažą burbulą ir neplečiate savo kontaktų, kalbėjom, kokie svarbus yra kontaktai. Gal jūs tiesiog nepažįstate daug ko iš mūsų tos bendruomenės, kas galėtų prisijungti prie jūsų projektų?
0: Aš, matot, vis tiek iš to burbulo tu su paskutiniais dviem filmais nori, nenori, man teko išeiti ir ačiū Dievui, tos patirtis buvo geras, nes tai buvo susijęs koprodukcijų. Ir viskas buvo gerai, bet vėlgi, nu, tas, aš kažkaip prieraišus labai esu ir man nu, patinka su tais pačiais žmonėm dirbti ir viskas. Ir aš nemanau, kad tai yra kažkoks blogas burbulas, nes kiekvienas vis tiek tas scenarijus, kiekvienas filmas, jis yra vėl kažkoks visiškai kitas pasaulis ir kiekvieną kartą aš ten keliu savo didžiausius iššūkius, ar ne, nes jeigu atkreipsi dėmesį, tai visi filmai mano... Nu, jie labai kitaip atrodo, jie yra kituri kitokį stilių vizualinę kalbą, ar ne. Ir iššūkių yra visur kitur aplinkui, tai bent jau, nu, o žmonės, tai jie tikrai geriau, kad būtų, kiek man asmeniškai, man labiau patinka dirbti su savo šeima.
1: Mūsų pokalbio pabaigą aš jūsų ir paklausiu apie pabaigas, nes jūsų filmų pabaigos jos tokios dviprasmiškos šiaip yra. Ką jūs pats akcentavote, kad daug ką pats žiūrovas gali interpretuoti, ar kas gerai, kas blogai yra, lygiai taip pat ir su

0: pabaigom, ar tai yra laiminga ar nelaiminga pabaiga. Kodėl jūs kuriate tokį dviprasmiškumą, atrodo bent jau pabaigoje režisierius galėtų savo aišku akcentą ar ne uždėti, savo viziją įtvirtinti.
1: Bet tai ir yra vizijos įtvirtinimas, man atrodo, tiesiog ta vizija ir tokia ir yra, kad tiesiog tas gyvenimas toks neaiškus iš esmės. Ir paimti kažką labai paaiškiai, kažkaip teiginį, kažkaip, nežinau, uždėti tokį tašką riebų, o aš galvoju taip ir taip. Tai nebūtų gal sąžininga, nes aš pats nežinau tų atsakymų kažkokiu. Tai man tik tai, vėlgi, čia banalybė tai yra, bet man atrodo, reikia kelt klausimus visokiausius tam meno kūrinį ir o atsakymai jie turi ateiti kažkaip žiūrovų. Aš svarbu kažkaip provokuoti, ar ne, kad žmogus įsijaustų į tą personažą arba save galėtų pamatyti kažkaip žiūrėdamas tą filmą. Va čia yra esminiai, svarbiausi kažkokie tikslai. O vėlgi, tą pabaigą aš ir norėjau, kiekvienas pats nuspręs, nes aš ir pats esu girdėjęs žmonių, kuriems tai buvo laiminga pabaiga ir yra kurie visai kitaip tai traktavo tą pabaigą filmo. Tai vat, pažiūrėsim, kaip Lietuvoje žmonės supras ir į kokią pusę labiau kas links. Mhm.
0: Tai, Andriu, dar trumpai. Kitas filmas bus irgi apie santykius, apie kažkokius santykius, vėl krizės fone.
1: Aš nežinau dar, žinokit, yra idėjų kažkokių, tai galbūt ir nebus tai santykiai. Bet, žinot, visą laiką visuose filmuose vis tiek turi būti kažkokas yra susijęs su meile, ne? Nu, turi. Man atrodo, kaip pagalvoju, tai visi filmai vienaip ir kitaip turi šitą kažkokį elementą savyje, tai kažkiek to tikrai bus, aš net nebejoju, bet ar tai bus šeima, vat, čia kitas klausimas, nežinau, ir ar tai bus pora, irgi nežinau, bet turbūt bus pora vis tiek, nepavyks, man taip.
0: Nepavyks, jo. Ačiū Jums, Andriu, už pokalbį.
1: Ačiū.
0: Ir dėkoju mūsų žiūrėjusiems. Aš Indrė Kaminskaitė kalbinau kino režisierių Andrių Blaževičių. Ir jo filmas, gausiai apkalbėtas Amerikoje, daug dėmesio sulaukęs ir Sundance apdovanojimą pelnęs skyrybos karo metu, jau žengia į mūsų Lietuvos kino teatrus. Taigi raginu nueiti pasižiūrėti ir sakau Jums iki kitų kartų. Viso.

0: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinistodas, Demonas Kerpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Per daug rizikingas Enescu styginių oktetas, neįpareigojantį italo ir turko gitarų partnerystė. Asmik Grigorian naujausiame Verdžio Requiem įraše, vėjo garso pilnas arabiškasis nėjus ir pagaliau lietuviškas atradimas kompozitorius Leonidas Neuronis. Visą tai kitame laike jau šį vakarą per LRT klasiką kartu su manimi Domantu Razausku iš karto po 6 žinių vakare.
5: Šiandien 21 val. 30 min. Per LR.

klasika klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – Kotryną Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimo

76 metais. Tai ir kelios patyrę hipio eros amerikiečių grupės persimainę naujam dešimtmečiui. Debutantai įkvėpę pankroką ir geriausi epochos, taip pat stilingi anglų, škotų, amerikiečių dainų autoriai atlikėjai. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Tiriant galimą korupciją nacionalinėje mokėjimo agentūroje, teismas nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoją. Pradėtas nagrinėti disponavimo vaikų pornografiją kaltinamo kunigo byla. Lenkijos premjeras sako, kad artėjant žiemai greičiausiai stiprės Rusijos atakos prieš energetikos infrastruktūrą. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją nacionalinėje mokėjimo agentūroje, teismas nuo pareigų nušalino agentūros direktoriaus pavaduotoją įtariamąjį Tomą Orlicką. Jam skirtos kardomosios priemonės. Įtariamojo statusas suteiktas dar keliems agentūros darbuotojams, tuo metu institucijos direktoriui Fortunatui Dirginčiui suteiktas liudytojo statusas. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Europos prokuratūrai ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vykdant tyrimą šią savaitę agentūroje atliekamos kratos šiandien ir agentūros vadovo kabinete. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
2: Per 3 dienas antras kartas, kai finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba apsilanko agentūroje ir žinant tai, kad nacionalinė mokėjimo agentūra yra ta įstaiga, kuri skirsto didelės tiek nacionalinės, tiek Europos Sąjungos lėšas, tai tikrai kyla didžiulis susirūpinimas ir tai, kas vyksta, kelia nerimą. Ir turbūt akivaizdu, kad ta antikorupcinė sistema, kurią vadovas pristatė kaip veikiančia ir visad nuolat tobulinama, tikrai neveikia.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. FNTT nurodo, kad tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti kunigo Ryšardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas byla. Posėdis yra uždaras, pasak prokuroro, taip siekiama apsaugoti nukentėjusių asmenų interesus. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras Šarūnas Šimonis.
3: Šioje baudžiamoje byloje, kurią planuojame nagrinėti, yra nusikalstamos veikos numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso 309 straipsnio antroje dalyje padarymu kaltinami 2 asmenys. O jų vardai, pavardės ar socialinė padėtis, aš nenorėčiau atskleisti. Neteisėtas disponavimas turiniu, kuriame yra vaikų pornografijos.
1: Prokuroras Šarūnas Šimonis, kunigas Ryšardas Peciūnas kaltę neigia ir tikina, kad jam nuotraukas siuntė asmenys, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį.
4: Ten yra pažįstamos šeimos nuotraukos, kurios yra nepornografinio turinio. Net nepasakysiu, kad nuogi vaikai, bet be drabužių, sakykime taip. Mano veiksmų jokių nėra. Ta nuo pat pradžios, sakiau, ir tyrėjai, ir visą kitą. Ten mergaitė bėga per fontaną sode pas močiutę. Iš tolo filmuota, aš net nepastebėjau, ar ta mergaitė yra be drabužių ar su drabužiais. Toks neaiškus 5 ar 6 sekundžių filmuką.
1: Kunigas Ryšardas Peciūnas kitą savaitę teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą, jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais vaikams. Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Taip nuspręsta prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad jei valstybės gynimo taryba atsižvelgs į rekomendaciją, iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030-ųjų Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą.
5: Yra priimtas bendras nutarimas kreiptis į VGT su siūlymu, kad krašto apsaugos sistema per ateinančius kelis mėnesius parengtų vertinimą, ar būtų galima paspartinti šaukimą, kuris taptų jau daugiau ar mažiau visuotiniu. Pirmas dalykas, kaip ir dabar galiojanti tvarka yra, tai liestų vyrus jaunuolius. Moterys vis dar turėtų teisę pasirinkti savo savanoriškumo principą. Prie šio klausimo būtų galima grįžti vėliau, pasižiūrėjus, kaip sekasi su šituo įgyvendinimo šiame etape ir tai galėtų būti kokie 2032-2034 ar dar tolesni metai, jeigu tam mes sprendimui būtume pribrendę.
1: Prezidento patarėjas Marius Česnulevičius, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras kartoja, kad galimybės įvesti visuotinę gynybą priklauso nuo turimų išteklių ir pajėgumų, jis taip pat siūlo įvertinti įvairias galimybės rengtis krašto gynybai.
6: Čia labai svarbu, kad kiekvienas pilietis turėtų galimybę pasirinkti tas, kas jam geriausiai yra. Pradant šauktinių nuo 9 mėnesių, 6 mėnesių, gal 3 mėnesių, tik tai bazinis karinis rengimas kaip specialistui, jaunesniųjų vadų karininkų kursai, krašto apsaugos savanorių pajėgos, kur nebūtina kiekvieną dieną, kaip sakant, tarnauti ir tai yra savaitgaliniai, kad netrukdytų nei darbui, nei mokslui. Aš manau, mes einam teisinga linkme, mums reikia rasti gal daugiau formų, gal ne vien apsiribokim tik tai krašto apsaugos sistemą, galbūt ir kitos ministerijos, kaip sveikatos apsaugos ministerija, vidaus reikalų ministerija, tas pats valstybės sienos apsaugos tarnyba arba priešgaisrinės gelbėjimo departamente galėtų galbūt atlikti tam tyrimą. Yra įvairių turbūt pamąstymų, reikia mums svarbiausia susikabinti visiems kartu, pagalvoti, kur galima būtų tuos jaunuolius, kurie nori ypatingai tarnauti ir kurie gali tarnauti ir paprasčiausiai suteikti jiems sąlygas atlikti pareigą tėvynei.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą, tai reiškia, kad jis galės kandidatuoti į mero postą kitame atvyksančiuose rinkimuose. Šiandien vyriausioji rinkimų komisija panaikino Druskininkų mero įgaliojimus, tokį sprendimą komisija priėmė bendru sutarimu, kai Malinausko kaltę korupcijos byloje patvirtino apeliacinis teismas. Pasak komisijos pirmininkės Linos Petronienės, iki eilinių tiesioginių mero rinkimų likus mažiau nei metams, todėl naujas savivaldybės vadovas nebus renkamas, o laikinai mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas narys.
7: Vyriausioji rinkimų komisija nusprendžia pripažinti Ričardo Malinausko Druskininkų savivaldybės mero įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus terminai pagal įsiteisėjusį apkaltinamąjį teismo nuosprendį. Antra, pripažinti negaliojančiu jo savivaldybės mero pažymėjimą. Pritarta bendru sutarimu, tik priminsiu, kadangi iki rinkimų liko mažiau negu metai, tai papildomi rinkimai Druskininkuose nerengiami.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė Malinauskas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad artėjant žiemai greičiausiai stiprės Rusijos atakos prieš energetikos infrastruktūrą. Tai jis pareiškė komentuodama šio ryto didelio masto Rusijos ataką pasienyje, dėl kurios Lenkija vėl kėlė savo naikintuvus.
8: Mano nuomone, prezidento Trumpo viltys, kad Rusija liausis atakavusi energetikos infrastruktūrą, pasirodė esančios bergždžios. Greičiau tai buvo bandymas įtikinti prezidentą Zelenskį užtikrinti, kad Ukraina nutrauktų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Tad deja, ir sakau tai sunkia širdimi, bijau, kad iki žiemos matysime vis stiprėjančias Rusijos atakas prieš energetikos infrastruktūrą. Galiu tik viltis, kad šios provokacijos ir atakos neišplis už Ukrainos sienų.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Jungtinių valstijų kongresas pritarė sankcijų Rusijai įstatymo projektui, kurį pasiūlė Velionis respublikonų senatorius Lindsey Graham'as. Senatas už tai balsavo dar rugpjūtį. Įstatymo projektą dar turi pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo įstatymu siūloma Jungtinių valstijų vadovui suteikti galių įvesti iki 100% muitų šalims perkančioms rusišką naftą bei dujas, be kitako siūloma sankcijas taikyti ir šalims, kurios padeda Maskvai vengti anksčiau įvestų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui. Kanados premjeras Markas Karnis teigia, kad Kanados ir Europos Sąjungos alijansas turėtų tapti jo žodžiais švyturiu kitoms pasaulio demokratijoms. Tai jis pareiškė šiandien savo kalboje Europos parlamento rūmose Strasbūre po to, kai vakar Europos komisijos pirmininkė pakvietė Kanadą tapti pirmąją bendrijos asocijuotą nare. Pasak Karnio, Kanados ir Europos Sąjungos bendrystė nėra prieš ką nors nukreipta, bet skirta tam, už ką pasisako abipusės laisvį, solidarumui, klestėjimui ir tvarumui stiprinti. Karnio teigia, Kanada Europai galėtų padėti užtikrinti prieigą prie itin svarbių žaliavų ir retųjų mineralų bei energetinį saugumą.
9: Kanada ir Europa turėtų užsitikrinti savo strateginę autonomiją, glaudžiai bendradarbiaudamos visose strateginėse srityse, įskaitant svarbiausius mineralus, gynybos pramonės pajėgumus, dirbtinį intelektą, energetinį saugumą, kosmosą ir mokėjimus. Kanada gali prisidėti dideliu mastu tiekiant suskystintasias gamtines dujas ir vandenilį, siekiant paremti Europos energetinį saugumą. Taip pat plėtoti naują uostų infrastruktūrą mūsų tolimojoje šiaurėje ir rytinėje pakrantėje. O Kanada savo ruoštų gali pasinaudoti jūsų lyderystę daugelyje švarios energijos technologijų.
1: Kanados premjeras Markas Karnis. Europos komisija pristatė vaikų skaitmeninės erdvės apsaugos aktą, kuriuo bus ribojama socialinių tinklų prieiga vaikams ir paaugliams. Jaunesniems nei 13 metų vaikams bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais, tarp 13 ir 15 metų bus būtinas priežiūros mechanizmas, o paaugliai galės prisijungti tik su specialia paskyra, kuri bus prijungta prie tėvų ar globėjų paskyros. Tokiose mini paskyrose bus ribojamas kontaktų ir draugų kiekis, galimybė gauti privačias žinutes, numatytas maksimalus vienos valandos naudojimo laikas. Nuo 15 metų ketinama leisti paskyrą susikurti savarankiškai. Tuo metu socialiniai tinklai turės užtikrinti ir įrodyti komisijai, kad jų veikla nedaro žalos ir atitinka keliamus reikalavimus. Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga eurokomisarė Hena Virkunen.
10: Tėvai, mokytojai, šalių lyderiai, vaikai, su visais kalbėjusi apie žalingą socialinę žiniasklaidos poveikį vaikams ir paaugliams. Visi žinome, kad socialiniai tinklai skirti tik dėmesio pritraukimui ir vaikų prikaustimui prie ekranų. Ir tai turi liautis. Tas pats pasakytina ir apie dirbtinį intelektą. Mūsų dirbtinio intelekto įstatymas draudžia dirbtinio intelekto sistemas, kurios manipuliuoja žmonėmis arba išnaudoja vaikų pažeidžiamumą. Šie draudimai yra visapusiškai taikomi ir mes juos griežtai vykdysime.
1: Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga Europos komisijos narė Hena Virkunen. Komisijos siūlymui dar turės pritarti Europos parlamentas. Šią valandą Kaune yra 13, Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 6-11, vakarinėme šalies pakraštyje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas. Temperatūra rytoj dieną 17-20 laipsniai. 18 valandų 12 minučių.

Per daug rizikingas Enescu styginių oktetas, neįpareigojantį italo ir turko gitarų partnerystė. Asmik Grigorian naujausiame Verdžio Requiem įraše. ECM-iško saksofonininko Andy Shepardo erdvės. Vėjo garso pilnas arabiškas nėjus. Na ir pagaliau lietuviškas atradimas – kompozitorius Leonidas Neuronis. Sveiki, bičiuliai, sveiki atvykę į kitą laiką. Sveikinu jūs aš, Domantas Razauskas. Tikiuosi, nepilną artėjančią valandą praleisime drauge LRT klasikos bangose.

Leonidas Niauronis, švytėjimas, skambina Gintarė Rudaitytė, išleido patys. Pasiekė mano radarus visiškai naujas lietuvių kompozitoriaus albumas. Kompozitoriaus, apie kurį prisipažinsiu, nebuvau nič nieko girdėjęs. Na, tokiais atvejais paprastai visų pirma kaltinu save ir imu ieškoti informacijos, matyt, būsiu kažką praleidęs, kažkuo nepasidomėjęs. Tačiau šiuo atveju Leonido Niauronio pavardė ir kūryba mane buvo aplenkusi ne dėl mano žioplumo. Kaip rašė viename socialinėme tinkle Aira Niauronytė, jis per gyvenimą rašė į stalčių, bet susiklostė sąlygos ir štai dabar turime plokštelę. Iki šiol beveik nežinomas kompozitorius tampa truputį žinomas. Arba Lietuva turi naują kompozitorių, apie kurį iki šiol nežinojo. Taigi, Leonidas Niauronis gimė 1952-aisiais. Jis lietuvių muzikos pedagogas ir kompozitorius, baigęs Lietuvos valstybinę konservatoriją, dabar tai yra muzikos ir teatro akademija ir pedagoginį institutą. Jis daugelį metų pedagoginę veiklą derino su kūryba. Kompozitoriaus muzikai būdingi netradiciniai sąskambiai, kintantis metras, klasikinės formos transformacijos ir taip pat folkloriškų, liaudiškų motyvų įtaka. O pianistės Gintarės Rudaitytės atliekami kūriniai pirmasis šio autoriaus įrašų leidinys. Tiesa, 2016 metais buvo išleistas natų rinkinys Aštrus malonumai, Leonido Niauronio natų rinkinys.

O štai Gintarė Rudaitytė, 85-aisiais gimusi lietuvių pianistė, besimokiusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas profesorę Aleksandrą Žvirblytę ir profesorių Petrą Geniušą. Daugelio konkursų Lietuvoje ir svetur laureatė, apdovanota ir kaip solistė, ir taip pat muzikuodama su fortepijoniniu pučiamųjų sekstetu Nexum. O šio albumo garso režisierius irgi pristatymo nereikalaujantis Julius Aglinskas. Na ir dar dizainerį būtų galima paminėti, Daumantas Každailis. Albumas pasirodė platformose ir vinilo plokštelės pavidalu, tad tikrai galima įvertinti ir Daumanto Každailio darbą pakankamai nemenku formatu, dėl to mes turbūt ir mėgstame ir mylime vinilo plokšteles. Kai kurie kūriniai leidinyje yra sukurti ciklais – Svajonių paukštė, Telefono išdaigos, Vandens šneka, o kai kurie yra paskiri. Yra vienas diptichas, bet apskritai albumas veikia ir kaip vientisas švytėjimas, kaip savitas fortepijoninis ciklas, kai kada nori sakyti fortepijoninių miniatiūrų ciklas, nes kūriniai dažniausiai nėra ilgi. Mes pradžioje ir viduryje klausėmės turbūt švelniausių, taikiausių ir takiausių albumo kūrinių Ežero spinduliai ir jūros daina iš ciklo Vandens šneka. O pabaigoje netokios romios ir švelnios kūrybos pavyzdys, kurį irgi norisi parodyti. Ištrauka iš bene ilgiausio kūrinio albume Legenda apie viduramžių mūšį. Taigi, įdomus ir nekasdienis atradimas. Leonidas Neuronis, albumas Švytėjimas.

Betliejuje gimęs palestiniečių Nėjaus, kartais dar vadinamo Najumi, virtuozas ir perkusininkas Farizas Išakas. Savo 2026 solinėme albume Yesad pasitelkė kvėpavimą, ritmą ir gilią arabiškos muzikos tradiciją. Arabų kalba šis pavadinimas, arba Yesad, reiškia kūną. Tai nuoroda į fizinį atlikėjo ir instrumento ryšį formuojant šį 7 kūrinių leidinį. Aš asmeniškai labai mėgstu šio instrumento Nėjaus garsą. Tai yra turbūt vienintelė priežastis, kodėl šį albumą pastebėjau ir dabar apžvelginėjau. Pirmą kartą su Nėjumi susidūriau, kai jį iš kažkurio šalies parsigabeno mano kolega Saulius Petreikis ir mes jį panaudojame kai kuriuose ir mano dainose. O štai Farizas Išakas ar Ishakas, manau, kad Išakas reiktų tarti jo pavardę, albumą Yesad produsavo, įrašė, suvedė ir paruošė leidybai pats vienas savo studijoje Vakarų krante Betliejuje. Įrašų sesijose nenaudoti jokie papildomi garso užklojimai, tie vadinami overdubai arba užrašymai ant viršaus, o vieninteliai jo instrumentai tai Nėjaus fleita ir prie kojos tvirtinamas rėminis būgnas, o pasirodymų arsenalą papildo dar ir pėdomis mušama perkusija. Pagamintas iš nendrės, be jokio kandiklio ar mechaninių voštuvų, Nėjus reikalauja ypatingos kvėpavimo kontrolės, nuo kurios priklauso ir garso aukštis, ir tonas, ir artikuliacija. Šis instrumentas, ši fleita, turi gilią istoriją arabiškoje muzikoje, o jo akustinės savybės Išakas naudoja kaip pamatą nuostabiam lakios vaizduotės ir drąsiai originaliam albumui, kuriame Palestinos ir Levanto tradicijos susipina su džiazo kalba bei naujomis instrumentinėmis technikomis.

Nėjaus garsai man yra gyjimo ir apmąstymų erdvė, sako Išakas. Albume Yesad kūnas norėjo atgaivinti tylų dialogą tarp kvėpavimo, kūno ir mūsų supančio gyvo kraštovaizdžio vis labiau skaitmenizuotame pasaulyje. Čia aš pacitavau albumo autorių. Man regis, Nėjus tam labai tinka, nes šiame instrumente labai daug vėjo. Jo garsas tarsi vėjo siūbuojamas. Albumą pradėjo kūrinys Ard, arabiškai reiškiantis žemę. Čia Išakas sujungia tradicinės arabų dainas, siejamas su Palestina, Jordanija ir Iraku. Jo patirtis kaip tradicinio dapkės šokėjo, dapkė toks levantiškas tradicinis šokis, taip pat daro įtaką kūrinio rėminio būgno ritmams, o Nėjus atspindi tažbibą, tradicinę piemenų muzikantų naudojamą improvizacinę pučiamųjų praktiką. Keturios originalios kompozicijos – Incense Trail, Carved, Sukon ir Twilight – sudaro centrinę naujos albumo medžiagos ašį. Kūrinio Incense Trail pradinė idėja kilo iš arabų kalbos žodžio kabas, reiškiančio nedidelį šviesos šaltinį arba kibirkštį. Šiam kūriniui Išakas sukūrė specifinę grojimo nėjumi techniką su akustiniais efektais, peraugančiais į lyriškesnę melodingą dalį. Pasiklausykime. –

Tuo tarpu Carved kūrinys semiasi įkvėpimo iš pačios nendrinės fleitos konstrukcijos. Kompozicijoje Ishakas naudoja natūralius obertonus, multifoniją ir arabiško džiazo frazuotę. Sukon, kurio pavadinimas reiškia ramybė, apnuogina muziką iki grinų melodijų ir akustikos. O kūrinyje Twilight jis pasitelkė nakryzo makamą, tokia arabiška dermė, beje, kas įdomu, ta pati ukrainietiškai doriniai dermiai. Taigi jis pasitelkė nakryzo makamą ir jo tamsesnį intervalinį charakterį, kad perteiktų virsmą iš dienos į naktį. Albume taip pat skamba Fragments, preliudas į Richardo Rodgerso ir Oskaro Hammersteino antrojo puikiai žinomą kūrinį My Favorite Things, po kurio seka pilna Ishako šios dainos interpretacija. Jo aranžuotė sujungia arabiško makamo praktiką su modalinio džiazo kalba, glaudžiai siejama su Džono Coltrane'o šios kompozicijos versija. Taip dar turbūt ir duoklė atiduodama Coltrane'o šimtmečiui, kurį minėsime jau visai netrukus. Aš laviruoju tarp turtingų arabiško makamo modalumų ir ugningų Coltrane'o įkvėptų aranžuočių, sako Ishakas. Mano tikslas buvo įžiebti besivystantį dialogą tarp tažbibo ir globalaus džiazo pajautimo. Supindamas kultūrinę atmintį su šio laikine išraiška, Yesad albumas pristato nėjų kaip gyvą artefaktą, turinti gilias šaknis kintantį, esantį čia ir dabar. Ishakas studijavo Berklio muzikos koledžo, Berklee College of Music, pasaulinio džiazo programoje, kur dalis jo kūrybos buvo skirta ryšiams tarp arabiškų tetrakordų ir džiazo improvizacijos. Jis yra ne vieną albumą jau išleidęs, o kartu su boso legenda Džonu Patitučiu jis taip pat yra išleidęs kūrinį Supplication, beigi prisidėjęs prie BAFTA nominuoto vaizdo žaidimo Assassin's Creed Mirage garso takelio. Tarp jo darbų yra ir koncertas nėjui su orkestru. Albumas Yesad bus gyvai pristatytas šių metų Womex mugėje, didžiausioje pasaulio muzikos mugėje. Taigi tarp pretendentų į metų geriausius šios muzikos kategorijoje Farizas Ishakas ir albumas Yesad.

Verdžio Requiem, Asmik Grigorian sopranas, Denis Uzun mezzosopranas, Joshua Guerreiro tenoras, Tarekas Nazmi bosas, Klyvlendo orkestras, Klyvlendo orkestro choras, diriguoja Francas Velseris Miostas, o išleido irgi pats Klyvlendo orkestras. Prisipažinsiu, nenoriai aš apžvelgiu šį albumą ir jeigu ne Asmik, gal net nebūčiau jo lietęs. Jūs man jau atleiskite, bet labai sunkiai galiu klausytis Verdžio Requiem. Tas dirbtinis hiperdramatizmas mane tiesiog kažkaip prislegė, sumindo, sutraiško, išsiurbė visas gyvybinės jėgas. Kažkada pagalvojau, kad Verdžio Requiem tai į bažnyčią užėjęs, bedainuodamas į kaušęs operistas. Neveltui tad Hanso von Bülowo šis kūrinys visiškai pagrįstai nurašytas, kaip cituoju, opera su bažnytiniais drabužiais. Ir kiek keista atrodytų, tai nėra pati derlingiausia dirva Francui

Velseriui Möstui. Jis geriau žinomas dėl savo intelektualių pagrindinio vidurio Europos repertuaro interpretacijų. Ir kaip sykis dirigentas Verdžio Requiem bando tarsi atvėsinti tą operinį karštį, suminkštinti tą dramatinį aštrumą. Šiame sausį įrašytame Cleveland orkestro koncerte pirmenybė teikiama tikslumui ir kontroliai, o ne gaivališkai aistrai. Bet Velserio Mesto dainininkų kvartetas, vedamas Asmik Grigorian, turi pakankamai operinio meistriškumo šį trūkumą kompensuoti. Soprano partijai solistė suteikia tiek pat dramos, tiek pat intensyvumo, kiek išgauna iš savo operinių vaidmenų. Ir man šis kontrastas tarp orkestrinės disciplinos ir operinės dramos atrodo keistokas, skamba keistokai. Tarsi keliantis klausimą, tai ar jūs norit pabrėžti tą kunkuliuojančią perdėto dramatizmo ugnį, tą operinę pusę, ar orkestrinę Requiem discipliną ir romumą? Kažkaip reikia pasirinkti. Mano ausims atlikimas pasirodė kiek netolygus, bet jeigu mėgstate dramatiškas solo partijas, jį pasiklausyti verta. Gal net jau vien todėl, kad Asmik Grigorian pasirodymas gyvose koncertuose tikrai sulaukė plataus kritikų pripažinimo. Recenzuodamas atlikimą Cleveland Classical leidiniui, Kevinas McLaughlinas jo sopraną apibūdino kaip, cituoju, lankstų, spalvinga ir tinkamai pritemdyta melancholijos, o ne blizgesio, pridurdamas, kad ji buvo nepriekaištinga viso kūrinio metu. Taip pat recenzijoje buvo giriamas jos nepaprastas gebėjimas išlaikyti balso grožį dviejų oktavų diapazone, tuo pat metu perteikiant besikeičiančias ramybės, įniršio ir pagarbos būsenas. Jeigu šį kūrinį, jeigu Verdžio Requiem ir su visu jo dramatizmu mėgstate, tikrai pasiklausykite. Aš antrą kartą jums leidus play nebespausiu. Verdžio Requiem su Asmik Grigorian, Clevelando orkestras ir Clevelando orkestro choras diriguoja Francas Velseris Möstas.

Džiazo pasaulis – Salt Catchers arba druskos gaudytojai, Andy Shepardas saksofonai, Rita Markotulli fortepijonas ir Mišelis Benita kontrabosas išleido ECM. Pirmą kartą Andy Shepardą pristačiau dar 2020 metais pirmame kito laiko sezone. Tada jo albumą su Steve'u Swallow įtraukiau tarp metų geriausių džiazo darbų. Andy Shepardas supranta, kad tylus grojimas neprivalo būti pasyvus. Naujausias jo ECM darbas Salt Catchers yra erdvus albumas net ir pagal jo kūriamus ECM standartus. Čia jo tenorinis ir sopraninis saksofonai skamba trijo be būgnininko kartu su italų pianiste Rita Markotulli ir alžyriečių bosininku Mišeliu Benita. Benita jau anksčiau grojo su Shepardu grupėje trijo Libero ir akivaizdu, kad visi trys muzikantai jaučia tokį tarpusavio ryšį, dėl kurio ši nauja grupė skamba kaip seniai gyvuojantis kolektyvas. Tokia instrumentuotė primena garsųjį Shepardo trijo su Carla Bley ir Steve'u Swallow, kur irgi mušamųjų nebuvimas reikalavo itin atidaus muzikantų sąveikavimo. Tai taip pat žymi pokytį po jo kvartetuose dominavusių gitarų. Dauguma kompozicijų buvo parašytos pandemijos metu, kai Shepardas ėmė įsivaizduoti į fortepijoną orientuotą kamerinį skambesį. Markotulli čia tampa ypač įkvepiančių pasirinkimu, būdama ir lyriška, bet netapdama pernelyg manieringa pianistė ardo melodijas tokiais savotiškais dviprasmiškais akordais, netikėtomis pauzėmis ir garsais išgaunamais tiesiai iš fortepijono vidaus. O štai Benita suteikia muzikai pagrindą, bet nesuvaržydamas jos pulso.

Kūrinys Elevation, kurio klausėmės pirmiausia, įtvirtino trijo muzikinę kalbą erdve fortepijono įžangą ir natūraliai besiliejančią Shepardo tenoro melodiją. Benita formuoja pulsą, palikdamas erdvės kompozicijos melancholijai. Toliau seka Carlos Bley Lawns, vienintelis neoriginalus albumo kūrinys. Shepardas jį atlikdavo kartu su Bley ir Swallow, bet niekada nebuvo įrašęs. Čia jo alsuojantis žemasis registras ir švelniai klausianti Marko Tulli harmonija išsaugo kūrinio subtilumo ir tylaus ekscentriškumo pobūdį. Titulinis kūrinys Salt Catchers, kurio klausėmės dabar, drąsiau nutolsta nuo įprastos dainos formos. Marko Tulli slopina ir užgauna fortepijono stygas, išgaudama metalinius rezonansus, aplink kuriuos Shepardo sopranas brėžia tokį sunkiai apčiuopiamą ratą, taką, kol galiausiai trijo susilieja. Pavadinimą kūrinio įkvėpė druskos garinimo laukai netoli Aveiru miesto Portugalijoje. Tai portugališka įtaka juntama ir gyvybingame kūrinyje Encantus, o Salgado sujungia subtilius portugališkus atspalvius su dedikacija fotografui Sebastião Salgado. Draw in Your Stars, kurio netrukus baigsime pažinti su šiuo albumu, iš banguojančio fortepijono išauga į subalansuotą dialogą, trumpam užleisdamas vietą lakoniškam Benita solo. Baigiamasis kūrinys Irene, Irene, dedikuotas Shepardo motinai, dovanoja švelnę soprano melodiją nešamą lengvai šokančios bosinės linijos. Lėti tempai ir prislopinta dinamika reikalauja atidaus klausimus, bet iš pradžių gali pasirodyti, kad kai kurie kūriniai skamba gana panašiai, vienas į kitą panašus, tačiau klausantis pakartotinai, atsiskleidžia, kaip meistriškai Marko Tulli ir Benita performuoja muziką iš vidaus. Manfredo Eicherio produsuotas su jam būdingu skaidrumu, Salt Catchers yra reflektyvus albumas, kurį suformavo atmintis, kraštovaizdis ir netektis. Jo grožis lypi ne vien Shepardo melodijose, bet ir kantrybėje, su kuria visi trys muzikantai įsiklauso į tas melodijas ir, aišku, į vienas kitą. Taigi, ECM pristato galbūt vienas gražiausių šių metų ECM leidinių Salt Catchers, Andy Shepardas, Rita Marko Tulli ir Mišelis Benita.

Storytellers, istorijų pasakotojai, Antonio Forčione ir Čenkas Erdoganas, leidykla Dukjan Meloman. Metas atsipūsti, nieko rimto arba tiesiog intymus ir lyriški gitarų duetai suvedantys du pasaulyje pripažintus gitaristus, italų akustinės gitaros meistrą Antonio Forčione ir turką beskirsnės arba beladės gitaros virtuozą Čenką Erdoganą. Forčione, kurį kritikai kartą pramenė akustinės gitaros Jimi Hendrixu, gali pasigirti šiaip jau įspūdingą karjerą, apimančią daugiau ne

negu 20 albumų ir aukšto lygio bendradarbiavimo projektų su tokiais legendiniais muzikantais kaip Charlie Haydenas ir Paco de Lucia. Tuo tarpu Erdoganas įtvirtino savo tarptautinį statusą kaip

Po to sekė kvietimas bendradarbiauti Londone, tačiau dėl administracinių kliūčių ši partnerystė nusikėlė. Nusikėlė beveik 20 metų. Kai Jazz Plus 2019 metais pagaliau jos vėl suvedė koncertui Sofijoje, duetas akimirksniu atgaivino savo pirminę muzikinę chemiją. Po virtinės gyvų pasirodymų Bulgarijoje ir likusioje Europos Sąjungoje šis albumas buvo įrašytas pernai Sofijoje. Gimusi projektą sudaro 10 originalių kompozicijų. Tai brandus dialogas, kuriame perkusinė forčionė laisvė ir viduržemio jūros regiono aistra harmoningai susilieja su mikrotoninėmis Anatolijos tradicijomis, sklindančiomis iš Erdogano beskirsnės gitaros. Man tiesą sakant, ir įdomiausios ir gražiausios tos vietos, kur jis perima vadeles. Kai kuriuose kūriniuose mano skoniui yra per daug ašarų, per daug lyrikos, kartais labai nuspėjimų melodinių sprendimų. Paprasčiau tariant, kai kurie kūriniai skamba banalokai, bet yra ir puikių. Kaip jau sakiau, tai metas atsipūsti ir nieko rimto čia per daug nereikia tikėtis. Albumas gal ne kažkokiai labai rimtai analizei, o jaukiam fonui namuose ar automobilyje. Storytellers, Antonio Forcione gitara ir Čenkas Erdoganas gitara išleido Dukjan Meloman.

Na ir pačiai pabaigai Georgas Enescu styginių oktetas ir fortepijono kvintetas atlieka Kaleidoskop kamerinis kolektyvas. Kaleidoskop Chamber Collective išleido puiki leidykla Čandos. Rumūnų kompozitorius Georgas Enescu buvo wunderkindas, kuris 1888 spalį, būdamas 7 tapo jauniausių studentų, kada nors priimtų į Vienos konservatoriją ir pirmuoju ne austru. O baigėjęs ją sulaukęs vos 12 metų. Be kompozitoriaus karjeros Enescu taip pat buvo pripažintas dirigentas ir smuikininkas. 1923 jis debiutavo Amerikoje dirigodamas Filadelfijos orkestrui, taip pat dažnai dirigavo Niujorko filharmoniniam bei Paryžiaus simfoniniam. Kaip smuikininkas

Esku padarė daugybę įrašų, atlikdamas tiek savo, tiek kitų kūrėjų darbus. Pavyzdžiui, jo 49-aisiais įrašytos Bacho sonatos ir partitos buvo labai palankiai ilgą laiką vertinamos ir ilgą laiką netgi vadinto savotiškų standartų. O kalbant apie jį kaip apie pedagogą mano muzikos mokykloje Niujorke, tai jo mokinių gretose buvo Yehudis Menuhinas, Kristianas Feras, Ivry Gitlis, Artūras Griumio, Ida Hendel ir daugelis kitų ryškiausių 20-o amžiaus muzikų. Savo oktetą styginiams Enescu sukūrė būdamas 19, o dėl styginių partijų sudėtingumo jį jam užbaigti prireikė 1,5 metų. Premjera irgi buvo atšaukta, kai po 5 repeticijų impresarijus Eduardas Kolionas išbraukė jį iš programos, kaip cituoju, pernelyg rizikinga. Man tai centrinis vienas įdomiausių ne tik šio leidinio kūrinių, bet apskritai kada nors girdėtų tokio formato kūrinių, mes jo ir užbaigsime šios dienos laidą. O ko pradžioje klausėmės? Atlikėjai nusprendė papildyti šį albumą ankstyvuoju fortepijoniniu kvintetu, kurį Enesko sukūrė likus maždaug 4 metams iki okteto. Dar kai studijavo Paryžiaus konservatorijoje, parašė savo fortepijoninį kvintetą. Visa šis kūrinys atspindi jo pagarbą savo dievukui Bramsui, tačiau kartu pademonstruoja ir nepaprastą formos, tekstūros valdymą, ypač tokiame ankstyvame amžiuje. Jam tuo metu te buvo 15. Taigi su Enescu baigiame šiandien kitą laiką su jo styginiu oktetu. Kitą laiką kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas, ir ačiū jums, kad jūs jį išklausote, kad sureaguojate, pakomentuojate kažką, jeigu pasidalinu savo laidomis socialiniuose tinkluose. Visad galite man parašyti socialiniuose tinkluose, kažką pasiūlyti, pakritikuoti. Ne visada pažadu, kad spėsiu atsakyti arba sureaguoti iš karto. Kaip ten bebūtų, LRT radiotekoje visada rasite kito laiko laidas, o aš sakau švelnaus jums laiko iki kito antradienio ir sudiev, kitą savaitę švęsime Coltrane'o 100-metį. Oi bus!

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Klasikos koncertų salė mums atsiveria Reikjavike modernioje konferencijų ir renginių erdvėje Harpa, kur vyksta Reikjaviko džiazo festivalis. Šiandien aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu išgirsti du 2025 metų rugpjūčio 28-ąją jame įrašytus koncertus, reprezentuojančius nacionalinę Islandijos džiazo sceną. Vokalistės Björg Blondel Catherine ir Sigurdo Flossasono ir Matiaso Nilsono dueto. Islandijos radio įrašus pasauliui skleidžia Euroradio.

Björk Blondal yra jauna islandų vokalistė. Ir štai tas raktažodis islandų iš tiesų labai ryškus, nes jos muzika yra sklidina to šiaurietiško keistumo, aštrumo, melancholijų ir metalo įtakų, ko galėtume tikėtis iš Islandijos kūrėjų, bet tuo pat metu tai originali ir nesileidžianti vertinama pro stereotipų prizmę muzika. Kad ji būtų profesionali ir meistriška, užtikrino Blondel studijos Hagos Karališkoje konservatorijoje, kur ji baigė bakalaurą, o magistro studijas ji tęsė Gotenburgio, Kopenhagoje ir Osle. Jos kvartete Catherine su ja gitara groja Torkelis Ragnaras Gettersonas, vibrafonu Viktorija Sondergaard iš Danijos, o būgnais Patricija Vibranšik iš Lenkijos. Tarptautinis islandiško džiazo kvartetas, kurį kviečiu pasitikti.

0: Thank you so much. Wow, so nice to see everyone come together for Reykjavik Jazz Festival. Great.
1: Kaip nuostabu matyti tiek daug žmonių Reykjaviko džiazo festivalyje. Mes esame Björk Blondel Catherine. Atliksime šį vakar muzikos iš mūsų naujo albumo, kurį ruošiamės išleisti spalį, kadangi kalbama apie 2025 spalį, albumas jau yra išleistas. Ką tik atlikome 27 fobiją. Labai keistas pavadinimas, aš sukūriau šitą kompoziciją, kai man buvo 27, o žymus žmonės, jeigu miršta tokio amžiaus, patenka į 27 klubą. Aš jau praslydau, man 28 ir vis tiek nebuvau tokia jau žymi.
0: But now I'm out of that club because I turned 28 and I wasn't famous enough anyways. Yeah. The next song we're going to play is called
1: Kitas kūrinys Rožinė yra mano alter ego sielos spalva. Rožinė yra mano mėgstamiausia spalva, taip?
0: Yes.

0: Takk, takk, takk. This was the song Álfahóll, inspired by a story that my mother used to tell me of
1: Tai buvo daina Álfahóll, įkvėpta mano mamos pasakotų istorijų apie sapną, kuriame elfai šoka ir linksminasi. Nes mes tikime elfais čia Islandijoje, tiesa? Kitas kūrinys, kurį ketiname atlikti, pavadintas Galactic Serenity. Tai yra ateivių džiazo daina šioje programoje. Įsivaizduokite ateivius, kurie groja džiazą. Taip tai ir skamba.
0: So think about aliens playing jazz, and that's what you get.

0: Yeah. How do you like alien jazz?
1: Kaip jums patiko ateivių džiazas?
0: Yeah. Thank you. This is always fun. All right, on to the next topic.
1: Keliaukime toliau. Prieš šešias dienas iki šio 2025 metų festivalio koncerto išleidome mūsų albumo pirmą vienadainį, netgi du vienadainius. Jie pavadinti Tamsiai mėlyna ir Laukinė mėlyna. Laukinė mėlyna bus pavadintas ir visas albumas, kurį sudarys mano kompozicijos sukurtos gedint. Ir man nepaprastai svarbu, kad galiu juo pasidalinti su pasauliu, nes tai yra mano gedėjimo kelionės dalis. Albumas dedikuotas mano mamai, kurią myliu ir kurios labai ilgiuosi. Tad pagrokime Dark Blue ir Wild Blue.
0: But this whole album has songs that I have written through my process of grief. And it's very near and dear to me that I am able to release the album for the world because it feels like I'm releasing a part of my grief journey. So the album is dedicated to my mother, who I love and miss dearly. Let's play Dark Blue and Wild Blue.

0: Thank you so much.
1: Bjork Blondel Catherine 2025 metų rugpjūčio 28-ąją dalyvavo Reikjaviko džiazo festivalyje. Beje, to paties koncertinio įrašo fragmentas užtikrino šiam kvartetui bilietą į Euroradio džiazo konkurso finalą, kuris dėl gaisrų neįvyko Marsiako džiazo festivalyje, tačiau perkeltas į lapkritį ir bus surengtas Paryžiuje vienoje iš Radio France koncertų salių. O mes keliaujame į kitą Reikjaviko džiazo festivalio koncertą islandų saksofonininko džiazo scenos veterano Sigurdūro Flosasono ir švedų pianisto Matijaso Nilsono pirmąjį gyvenime duetinį pasirodymą, kuris buvo ilgai brandintas, ilgai planuotas ir trokštas. Abu muzikai junta kūrybinė bendrystė ir su didžiuliu malonumu parengė šią kamerinę, skaidrę ir virtuozišką jų dviejų autorinės kūrybos programą.

0: Thank you so much. And thanks so much for coming out and listen to our
1: concert. Ačiū Jums, kad atėjote į mūsų koncertą šį vakar. Dėkoja pianistas Matijas Nilsonas. Aš ilgai laukiau šio bendradarbiavimo ir mes pirmą kartą grojame drauge.
0: We've been in contact for a long time and finally, thank you, Sigur. This first song was one of my compositions called Spirea.
1: Pirmasis kūrinys viena mano kompozicijų pavadinta Spirėja. Tai yra gėlė, kuri žydi Švedijoje apie gegužį ir jos kvapas sukelia viltį, kad artėja švediškoji vasara.
2: Hello. So we continue with
1: Sveiki, tarė saksofonininkas Sigurdūras Flossasonas. Mes pratęsime vieno mano naujesnių kūrinių. Artėjame prie rudens, dienos trumpėja, tad gal visai tinkama atlikti kūrinį Nusileidžia tamsa.

0: Thank you. We're going to continue with Song of Mine, which comes from a...
1: Mes pratęsime koncertą mano kompoziciją iš ciklo dedikuoto Islandijos gamtai, tarė saksofonininkas Flossasonas. Ji pavadinta juodasis smėlis. Ir mes tikrai turime daug juodo smėlio paplūdimėse. Tai labai ramus ir gražus vaizdas. Bet kai pakyla vėjas, pavojus gali būti mirtinas. Tad tai iš esmės rock'n'rollo daina.
0: Therefore, this is a rock'n'roll song, basically.

0: Thank you so much. Now we would like to continue with a song from Sweden, not a folk song, but one.
1: Norėtume pratęsti mūsų koncertą švedų daina. Ne liaudės daina, bet pianisto Hallbergo Bengto. Puikaus muziko, kuris gal nėra toks garsus kaip Janas Johanssonas, bet išties nuostabus. Valsa Nova yra valso ir bosanovos susitikimas.
0: So it's a combination of a bossa nova and a waltz.

0: We're going to continue with another Icelandic nature-inspired piece.
1: O dabar mes pratęsime programą dar vieną Islandijos gamtos įkvėptą kompoziciją. Ji yra apie lietų, kuris Islandijoje linkęs ne kristi tiesiai į žemę, o lyti įstrižai. Ir kartais net nebeaišku, iš kur lyja. Taigi, įstrižas lietus.
0: So, this is my tribute to that phenomenon. It's called slanting rain.

0: Thank you. Next song is also from my.
1: Kitas kūrinys vėlgi iš mano solinio albumo, skelbia Matijas Nilsonas, ir jo labai paprastas pavadinimas, kurį būtina perskaityti iš lapelio, Giesmė meilį.
0: It's called Hymn to Love, a Hymn to Love.

0: Thank you so much for listening. You've been listening to Matthias Nilsson on the piano.
1: Dėkoju publikai, Sigurdūras Flosasonas, pristato savo kolegą, pianistą Matiasą Nilsoną.
0: So we'll finish with another hymn. This one by myself.
1: Koncertą baigsime dar vieną giesmę. Šį kart mano Šviesos tėvas.
0: And I'm happy to say it's a part of the hymn book of the Church of Iceland these days. Thank you for coming out. Thank you, Reykjavik Jazz Festival.
1: Taip pat skamba padėkos festivaliui. Džiugu būti čia ir ačiū, kad esate.

0: Matijas Nilsonas ir Sigurduras Flosasonas koncertavo Reikjaviko džiazo festivalyje 2025 metų rugpjūčio 28. Islandijos radio atlikta Euro radio skleidžiama įrašą LRT klasikos eteriui parengiau aš, Laima Slepkovaitė. LRT radio tekoje jo kviečiame klausytis dar 30 dienų. Iki.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielės Petkevičaitės Bitės karo metų dienoraštį. Tai autentiškas pasakojimas apie Pirmojo pasaulinio karo metus Lietuvoje, paremtas pačios autorės išgyvenimais. 1914-1919 metais Puziniškyje rašytame dienoraštyje atsiskleidžia karo ir vokiečių okupacijos sunkumai, žmonių baimė, netektys, kasdieniai rūpešiai. Tačiau kartu išryškėja autorės humanizmas, meilė Lietuvai ir tikėjimas žmogaus gerumu. Knygos ištrauką skaito aktorė Gražina Urbonaitė.
3: 1916 metai, gegužės 11 diena. Mano suirusieji nervai privedė mane prie to, kad ir valgyti nebegaliu. Žinau tačiau, jog joks asmeninis vargas neturi žmogui kliudyti jo visuomenės pareigas atlikti. Likimas pastatė mane, kaip ir liaudies pulso sargyboje tais baisiais laikais. Na, kad ir ne visos liaudies, tik tos mažos dalelės, tame mažame mano gyvenamame kampe. Bet turiu išstovėti. Ypač turiu atsidėjusi vesti tuos mano užrašus, kad ir vaikų vaikai žinotų, kokią žiaurią mokyklą, gyvenimo ir vargo mokyklą turėjo.

0: jau jų tėvai eiti. Tuo, kuo mes čia dabar gyvename, jų gyvena visa Lietuva. Bent visa, kas vadinasi sodžius. Miestuose, kur daugiau mūsų inteligentų yra susispietusių, kur telegrafai ir paštas leidžia jiems su platesniu pasauliu susisiekti, reikia tikėtis, kad tas gyvenimas varo savo bangas skaistesnė vaga, leidžia, kad ir nuvargintomis akimis platesnį akiratį apriepti. O mes, kurmiai, priversti raustis pilkumuose, dažnai nustojame ir geresnės vilties žiburėlių. Tačiau kaip tik tai vilčiai, tai geresnės ateities vilčiai turime gyventi. Tie kentėjusiai, kaip mes, tautai, turi prasiverti skaistesnės dienos. Na, jei nebus lemta atskiriems asmenims tos laimės susilaukti, tauta ją pareigės. O mūsų, inteligentų pareiga, tą viltį gaivinti ir tą, ką į tikrai žmonišką gyvenimą rodyti, drauge būsimoms kartoms palikti atminimą, kokioje būklėje gyvendami mes dar rankų nenuleidome. Nors visą tai žinau, suklumpu tačiau dažnai po savo sielvarto naštą. Grįžtant tačiau prie žmonių suvaržymo, turiu pažymėti, jog uždrausta kita kalba rašinėti kaip tik vokiškai ir tik vokiškai. Visi laiškai turi būti siunčiami į paštą tik per žandarų rankas. Ir iš pašto, jeigu ką gauname, irgi tik į žandarų rankų. Į Ameriką buvo leista rašyti tik ant atviručių, jau paruoštų suspausdintais sakiniais. Įrašyti leidžia tik atskirų žodžius ir tai žandarams žiūrint. Važinėtis žmonėms leidžiama tik savo apskritį, prisirišus lentelę su gyvenamosios vietos ir savo pavardės įrašų. Turint reikalų važiuoti į kitą apskritį, reikia kas kart imtis leidimą iš komendantų ir užmokėti vieną markę. Va kaip. Dabar uždrausta pardavinėti valgomieji daiktai. Galima parduoti tik valdžios nurodytiems agentams. Paskutiniais laikais ėmė vokiečiai rūpintis įvairiais įrankiais gaisrams gesinti. Įsakyta, kokio ilgio ir kiek kopėčių turi būti sodžiuose, kiek bosų vandeniu įvežti ir kiek geležinių kablių. Suprantame visi, jog tas paskutinis įsakymas protingas ir mums visiems labai reikalingas, tačiau, ak, prie tokių naudingų mums gyventojams įvedimų reikia priskaityti ir limpamomis ligomis susirgusių jų prižiūrėjimas ir kelio užkirtimas tokioms platintis. Ir tik tada, kai viename sodžiuje jau daugybė žmonių išmirė ir antrame pradėjo mirti, buvo paskirtas gydytojas ligonių prižiūrėti ir ligos platinimasi sulaikyti. Bet grįšiu prie dabar gyvenamųjų laikų ir prie mūsų suvaržymo. Klovainių klebonas esas nubaustas 50 markių sumokėti. Už ką? Ogi kam tokiu darbymečiu laikė iškilmingas pamaldas ir paskelbė atlaidus ne sekmadienį, bet šiokia tai yra darbo diena. Va kaip? Ypač suvaržymas su laiškais, taip pat su laikraščiais, labai visiems įkyrėjo. 1916 metai, birželio 17 diena. Buvome visi pristigę drusko žibalo, nekalbant jau apie muilą, žvakes arba cukrų. Arbatą. Už paprasčiausią audeklą moterys moka iki 2 rublių aršinai. Žmonės dar labai pasipiktinę kunigais, kad vokiečių klausų ir iš sakyklos paskelbė sekmadienius švęsti tik iki 12, o paskui eiti į lauką dirbti. 1916 metai, birželio 21 diena. Šiandien pas mus tikras fabrikas pasidarė, verdame. Verdame savo ir nuomininkams muilą. Darau savo žvakes iš vaško. Praslinkus keliems metams, kitiems sunku bus ir tikėti, kad net medvilninių siūlų už jokius pinigus negavome nusipirkti. Turiu ardyti senas kojines ir žvakių daktis daryti. Grįžom į senovę. Darom viską namie, viską. Neveltui vokiečiai šių laikų skerdinės mokykla vadina. Per brangią kainą, žmonių krauju ir ašaromis mokame už šitą mokslą. Ak, per brangę. Rašau, jog vokiečių buvo įsakyta sėjai pasibaigus statyti jiems vėl javus. Žandarai net gazdino žmonės, jie važinėsia pas kiekvieną ir kratysia klėtis, ir kur rasia daug javų, be pinigų atimsia. O, kad išsipildytų Vilsono skelbimieji obalsiai, kad ir mes nors kartą susilauktumėm tų laikų, kada ir mes patys iš savųjų galėsime rinktis valdžią ir niekas neturės teisės iš mūsų prievartą, mūsų pačių darbų vaisių atiminėti. Nuvargusi dvasia rodosi tokios laimės sau ir įsivaizduoti neįstengia. 1916 metai, rugpjūčio 1 diena. Šiandien pasibaigė 2 metai nuo karo pradžios. Vokiečiai ketina tą dieną švęsti kaip savo laimėjimo šventę. Mums lietuviams ta diena baisi. Mes jos nešvesime. Mūsų nusiminimas aukte auga, taip esame suvaržyti. Net kasniai mūsų skaitomi, o vargdienėms tiesiog iš burnos traukiami. Ir vis armijai ir kitiems faterlende stimpantiems palaikyti. Negražu žinoma, kad aš šitaip išsireiškiau. Žinau, jog vokiečių liaudis ir darbininkai, kur susipratė, lygiai kaip ir mes, lietuviai, to karo nenorėjo. O tie luomai, kurie savo militarizmu pasigėrė ir norėjo, sunku nubausti. Tik pikta man, kam nieko neprasikaltusiam mūsų vargdieniui kasnis nuo burnos atitraukimas. Baigiami mūsų varguoliai varginti. Viena tokia našlė, kuri turi šerti mažų vaikų būrį, turėdama viso turto vieną vienintelę karvutę, yra verčiama kas savaitę vokiečiams 2 svarus sviesto statyti. Neiškentusi rėžė, jį jiems paskutinį kartą imkit geriau karvę, man reikia ir už jos ganyklą atidirbti, man reikia ir šieno žiemai pasirūpinti, ir viską turi dabar jau jums atiduoti. Neturėsiu karvės, nereikės ją rūpintis. Šiaip ar tai badas, tai kam man dar rūpintis ją, kam dar man dirbti? O ligonių. Sunku gydyti kūną, kada siela kenčia. Šitaip kelia mūsų liaudį savo vargą. Noriu tą savo dienoraštį įvesti, kad mūsų inteligentams dokumentais iš pat žmonių lūpų paimtais pasisektų paaiškinti ir parodyti, kad ir neišmokę plonų rūbų dėvėti, neišmokę gražiai žodžiai savo jausmų popierių išlieti, lygiai kaip ir mes jaučia, kenčia. Ir kad mūsų liaudį tų kančių kalnų kalnai prisirinko, kalnai, kurie jau debesių siekia. Kaip aš gyvenu? Ak, tiesiog pasakyti nemokėčiau. Stengiuos darbuotis, vis tiek kokį darbą dirbti, tik negalvoti apie save ir apie saviškius, kad tik negalvoti. Prisiminiau amžinatilsį tėvelio žodžius, kad karas ne tik gyvybę žmonių atima ir turtus naikina, bet ir jų psichika didžiai veikia. Tėvelis atsiminė dar Krymo karą, kurs nebuvo juk toks baisus kaip dabartinis, ir tai sakydavo, kad po to karo vagysčių ir žmogžudysčių skaičius nepaprastai buvo išaugęs. Karas naikina žmonių doros pajautimą, doros, teisingumo ir pareigos sau bei kitiems. Karo dirboje išauga žmonėse noras visą smurtų įgyti. 1916 metai, rugsėjo 7 diena, ir vėl ištisa diena lietus, rugiai varpuose visur sudygo, sužaliavo, laukai, klampynys neišbrendamos, arba tiesiog liuliuoja ežerais. Kaip reiks žiemai gyventi? Ak, kaip reiks išbūti? Dabar dažni užpuolimai, o kai prasidės tamsios rudens naktys, kas tada bus? Nors apie tą negalvoju, geriau stengtis negalvoti nieko. Tiek baisumo visur, tiek baisumo, kad jau ar vienu daugiau, ar vienu mažiau, nebėr skirtumo. Ir nebetskiriu jau visai, ar čia plėšikų, ar tvarkdarių darbai, karą žmonės žvėrimis paverčia. 1916 metai, spalio 3 diena. O tas mano dienoraštis, mintys galvoje painiojasi nuo visų pergyvenamųjų įspūdžių. Ir valios tiesiog stinga visus dabartinio gyvenimo vargus žymėti. Kultūrinė Europa virto bjauriais medžiokliais tyrais. medžiojami šiandien žmonės, kaip seniau pagėdę šunys nebuvo medžiojami. Kuo žmogus bijotumės ir sapne paregėti, tuo šiandien esi apsiaustas. Kai būtų baisu man, jei ir mano vaikams tektų tuos baisumus matyti, pasakojimu apie juos klausytis, visi jie tokių silpnų liguistų nervų, kitą kartą manau, jog vargšai ir žuvo. Gal tie laimingesni, sakau, patys bjaurumo nepadarę, savo grinų sielų nesuteršę, išėjo iš šito gyvenimo. Nebeskaitau jau nei dienų, nei savaičių, nei mėnesių nuo persiskyrimo su savo vaikais. Man rodosi, visas amžius jau praslinku. Jei gyvi, jau svetimi gal. Už vis labiau medžiojami rusai pabėgėliai. Buvo tačiau sušaudytas ir tas vertelga, jaunas vyrukas, kurs norėjo su žmona ir vaikiuku Panevėžy apsigyventi, ir jei vokiečiai trauktųsi, tai su jais į Vokietiją dangintis. Kiek tą bylą suprantu, buvo sušaudytas per nesusipratimą. Žuvo žmogus, šeimos maitintojas ir baigta. Visiems gyventojams valdžia įteikė jau pasus. Lengva dabar susekti pabėgėlius vis tiek ar nuo fronto, ar iš Vokietijos, kur užklumpa pabėgėlius, ten namų šeimininkas žiauriai plakamas, kiti net į vokiečių žemę, kaip belaisviai su visomis šeimynomis gabenami. Už Pasvalio tokiam ūkininkui sudegino visas trobas, visų tėlės. O šio rudens nakčių šaltumėlis, žemė lietaus primirkus, kur dingti benamiam žmonėms, kur galvelę priglausti? Buvo išlipdytas įsakymas, kad rusai pabėgėliai užtikti su ginklais bus šaudomi. Žmonės dabar tik ir pasakoja, ten plieniką nušovė, ten du, ten trečią, dar kitur daugiau ir taip toliau, ir taip toliau. Ak, motinos, motinos, tai tam jūs gimdėt ir auklėjot savo vaikus. 1916 metai, spalio 13 diena. Šiandien baigėsi 7 metai nuo amžinatilsį tėvo mirties. Nepraleisiu savo gyvenimą tos dienos, nepagerbusi jo atminimu, vienintelio žmogaus, apie kurį galiu pasakyti, kad artimo meilės niekomet neturėjo lūpose, bet kasdien ją vykdė savo darbuose. Nuo to atsiminimo prie šių dienų gyvenimo grįžti, tai vis tiek, ką iš dangaus į žemę nukristi. Ir gamta apsiblaudusi, ir žmonės apsiblausia. Kasdien sodiečiai, kaimynai ir iš toliau atvykę žmonės prašo manęs patarti, kas daryti, vokiečiai ir arklius atiminėja, ir karves, ir keulės, ir vilnas. Pieną išbaigėm, statydami sviestą nuplikom. Vilnas atidavę likome nuogi, kas bus, jei ir žemės neturėsime kuo dirbti. Imdami arklius vokiečiai žmonės muša, terioja, kojomis spardo, pavertę ant žemės. Ak, tai buvo elgiamasi Šeduvoj, Klovainiuose, Pušalote, taip elgiamasi visoje mano tėvynėje. Ir kas patarti, kur ieškot pagalbos? Tokių darbų dabar virtinių virtinės. Nekiek jau man nebegaila, kad vaikus įsiunčiau. Apie svetimus klausydama, vietos savo nerandu, ką čia kalbėt būtų su savais gyvenant čia. Žmonių aimanos, taip sakant, kalnų stovi ir visus legia smaugia. Už arklius vis tiek, kad ir tūkstančio vertus, te moka 150 rublių ir tai vadinamais lietuviškais rubliais, Ostbank. Taip ir už viską. Ima dykai, plėšia. Kokie laikai, tokie ir orai. Vėjas, kaip išdūkė, švilpia, kaukė, draskosi, saulė nubalus, lyg išsigandusi, slapstosi už pilkų, sunkių rudens debesų, kurie kalnais verčiasi vieni kitus vydami, rydami, kažkur skubėdami. Nuogos medžių šakos dreba įmanuoja, žemė lyg žmonių ašarų primirkusi būtų. 1916 metai, lapkričio 18 diena. Pabaigiau skaityti vėl vieną tų vokiečių knygų, kurios dabar vokiečiuose kaip grybais po lietaus dygsta. Oto Kessleriu rašyta. Greta uoliai surinktos statistikos, kuri rodo didelį vokiečio darbštumą, vis dainuojama ta pati daina – suvokietinti, suvokietinti, suvokietinti. Latvijos, Lyvių ir Estų žemėse vokiečiai baronai nėra buvę užtektinai atsargus, kad leido latviams ir estams taip įsigalėti. Reikėjo jau seniau vokiečių valstiečių tose puikiose žemėse apgyvendinti. Nors ta klaida paskutiniais laikais ir buvo taisoma, po 1905 metų, bet jau pavėluota, po karo visą tai reikės nuodugniai taisyti. Visos rusų valdžios žemės, dvarininkų žemių penkta dalis, klebonų žemių dauguma, reiks apgyvendinti vokiečiais valstiečiais. Lietuvoje tas sumanymas bus dar plačiau vykinamas, nes dvarų žemės, bent didesnių dvarų žemės, turi būtinai būti apgyvendintos vokiečių bauerių, nekalbant jau apie rusų valdžiai priklausančią žemės. Kas dar labiau liudė, kad vokiečių kultūra yra tikrai žmogėdrų kultūra. Žmogėdrų kitaip ir nepasakysi. Tai to paties Keslerio tvirtinimas, kad su karo pradėjimu ilgiau tęsti vokiečiai negalėjo, nes Rusijoje vykinama Stolypino sugalvota žemės reforma, sodžių skaidimas vienkiemiais būtų šitaip sustiprinusi valstiečių luomą, kad tuomet jokia pasaulio jėga nebūtų galėjusi Rusijos nuveikti. Ir visa tai yra taip ciniška, begėdiškai skelbima. Na, kad ir rusų juoda šimčių raštuose rodosi, nedrįstų niekas šitaip kalbėti. O vokiečiai, vokiečiai su rimta statistika rankoje skelbė šitokius žmogėdrų obalsius. Šitokį nužmoginimą. Juk jie pasaulio valdovai, pačios gamtos tam skirti ir taip toliau, ir taip toliau. Nežinai nieką sakyti, nieką galvoti. 1917 metų vasario 24 dieną. Savo dienoraštį stengiuosi už visos mūsų pilkosios minios atvaizduoti psichiką. Skaičiau daug karo istorijų, kur kalbama apie kariuomenės žygiavimus, įvairių vadų įsakymus, politikų derybas, karalių gudrybės, bet niekur neradau, kad kas stengtųsi įsigilinti į tos vadinamosios pilkosios minios sielos pergyvenimus. Tos minios, kuri savo pečiais kelia, savo širdies krauju perka visas tas gudrybės, visas politikas, visus žygiavimus, įsakymus. Jeigu fronte žūsta milijonas, tai kenčia, vargsta, kankinasi 10 ar daugiau milijonų už fronto. O kiek jų žūsta? Kiek žūsta? Keliauti niekur negaliu. Ir nedaug ką te galiu pamatyti. Todėl esu priversta vien tik klausytis tų nusiskundimų, kurie man pačiai pasakojami. Tačiau užtenka to vargo, to širdgėlos, kad galima būtų įsivaizduoti tą begalinį skurdą, kuriame karas skandina ramius gyventojus. 1917 metai balandžio 6 diena. Pavasaris pamažu ima į mus slinkti. Nors šalnos dar būna kas ryt, bet į dienojus zirzia visi grioviai grioveliai. Ir gireima taip ypatingai dūsauti, lyg iš sunkaus miego pusdama. Arba kaip kalinys, kur stengiasi savo pančių sutraukyti. Draugė su prigimties pabudimu, pabudo ir patrankos. Šiandien ištisą dieną urzgia, taip smarkiai urzgia žiemos rytuose, kad net kambariuose skardena. O mano tarnaitė tvirtina, kad net žemė drebanti. Su išsigandusia žemėle, draugiai ir žmoneliai pilnomis baimės akimi žiūri į rytdieną. 1917 metų balandžio 19 dieną. Tarnaitės, matydamos mane dažnai nuliūdusia, ėmė šitokiu būdu mane raminti. Nemanyk, panelė, kad vaikai tamstos lygiai taip ilgisi, kaip tamsta jųjų. Aš ir nenoriu, kad jie manęs taip ilgėtųsi, atsakau, tas ir nepritiktų jų amžiui, o patėjimiau toliau šitaip galvoti. Esu tos laimingos ar nelaimingos žmonių rūšės, kurie reikalauja būtinai veikti, taip veikti, kad tuo veikimu ir siela, ir mintis, ir širdis būtų patenkintos ir draugė siektų tobulumu. Be meilės tokio pasitenkinimo negali būti. o tuos našlaičius globodama, kiekvienu kasneliu su jais dalydamasi, labiau jaučiuos didžiosios pasaulį valdančios meilės, nors smulkių smulkiausių krisleliu. Bet žinau gerai, jog prie tokio nusistatymo neprieina nei vaikai, nei jaunuomeniai. Jiems gyvenimo bedugnė dar visai uždengta, arba dar jaunatvės sparnai juos praneša pro tą bedugnę, o gal praneš ir virš jos. 1917 metai, gegužės pirmoji diena. Norėčiau vis tik sužinoti, kaip Rusijos plačios minios žiūri į tokį valstybės tvarkos persimainimą. Atsimenu, kaip rusų kareiviai, su kuriais tekdavo pasišnekėti, kaltino savo karininkus, savo raudonojo kryžiaus vedėjus, kiti vyresni, kur ir prūsuose buvo, išsitardavo net šitaipos. Tai ne japonų karas, į kurį ėjome akli, nieko neišmanydami. Šitas karas turi jau kitokių kareivių, kurie žino, ko reikalauti grįžę namo. Gaila, kad laikraščių tik senuosius numerius gavau ir nežinau, kaip Rusija dabar atrodo. 1917 metų gegužės 9 diena. Negaliu priprasti prie tų baisumų, kuriuose tenka gyventi. Vėl visą naktį nemiegojau, o širdį nebent sulyginčiau su išbaugintu arkliu. Taip šėlsta, taip blaškosi jį krūtinėje. Juk tie rusai pabėgėliai man anot lenkų ani brata, ani svat. Tačiau žinojimas, kad čia pat daromos medžioklės nelaimingiausių žmonių, iš karo ugnies, nelaisvės bado išsigelbėjusių, visą žiaurę žiemą į laukiniai žvėris girios guolyje iššalusių, kad tik pasisektų savo gyvybės liepsnelę išlaikyti, šitokios medžioklės neduoda man ramybės. Net naktimis vokiečiai tykoja tų pabėgėlių girioje, o suėmę, žmonės pasakoja, žvėriškai plaka, kankina, daužo. Nekaltinu vokiečių, kad jie gaudo ginkluotą priešą, bet kam tokie nežmoniškumai? Tiesą pasakius, ir pats karas yra nežmoniškumas didžiausias, koks tik gali būti. Kartais rodosi man, kad mano nervai jau visai atbuko, nes galiu dar ir valgyt, ir rašyt, ir gana nuosekliai galvoti. Karo galo tikrai sakant dar nematyti, nors jaučiamas jo prisiartinimas, bet ir jausmai dažnai apgauna.
1: Gabrielės Petkevičaitės bitės karo metų dienoraščio ištraukas skaitė aktorė Gražina Urbonaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Vida Mikšytė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.

0: LRT klasika.
1: Esame įpratę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją skaityti per vyrų prizmę – karių, valdovų, dvasininkų. Šiame pasakojimų cikle siekiu į to meto realybę pažvelgti moters žvilgsniu – valdovės, vienuolės, žmonos, meilužės. Jūs klausotės radio dokumentikos Moteris iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Kotryna Habsburgaitė.
2: Žygimantas Augustas labiausiai bijojo, tai buvo jo didžiausia gyvenimo baimė susijusi su žmona, kad tik jinai nesirgtų epilepsiją.
1: To jis bijojo prieš sąjungą su trečiaja žmona, Kotryna Habsburgaitė, nes epilepsija sirgo pirmoji, Kotrynos sesuo Elžbieta. Bet šis pasakojimas visai ne apie Žygimantą Augustą.
2: Kadangi Elžbieta, Kotrynos sesuo, pirmoji Žygimanto Augusto žmona, jie sirgo, tai be abejonės, kad buvo didelė tikimybė, kad ir Kotryna sirgs. Aš manau, jam nebuvo pranešta, kad Kotryna serga, nes turbūt jinai jau sirgo, bet jeigu gerai pamenu, pirmąją vestuvių naktį vyko priepuolis.

0: Čia LRT klasika. Ši radio dokumentika skirta Lietuvos didžiojai kunigaikštienei Kotrynai Habsburgaitei. Lietuvos istorijos dalimi ji tapo dėl to, kad ištekėjo už Lietuvos valdovo Žygimanto Augusto. Tad apie šią moterį daugiau žinome iš vyro perspektyvos. Bet kaip istorijoje išgirsti Kotrynos balsą? Čia muzikologė Aleksandra Pister. Man seniai rūpėjo sužinoti daugiau apie moterų gyvenimus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais. Liepos 30-ąją Krokuvoje tuokėsi galingiausios Europos didikų giminės duktė Kotryna Habsburgaitė ir paskutinysis jo gailaitis Žygimantas Augustas. Į šią santuoką abu žengė su savo gyvenimo istorija. 20-metė Kotryna, jau tapusi našle, teka antrą kartą. 33-jų Žygimantas Augustas, du kart našlys, tuo kart savo žmonas ima trečią moterį. Tapti Lietuvos didžiojo kunigaikščio žmona Kotryna nenorėjo. Jis merkė Žygimantą Augustą už tai, kad jos trapios sveikatos seserį netinkamų savo elgesių privedė iki mirties. Be to, visuomenės ir turbūt Kotrynos akise tai buvo nelygiavertė santoka. Ji, Habsburgų giminės moteris, tekinama už Europos periferijos valdovo.
1: Ar jinai norėjo iškeliauti iš gan patogios Austrijos? Nelabai, manau. Juolab, kad vis tiek šitie kraštai buvo laikomi tokie truputėlį antrarūšiais kultūrinė prasme. Sakykime, mes trečia rūšiais laikėme švedus. Kas yra keista dabar, turint galvoje, kaip gyvena švedai ir kaip mes. Bet tuo metu Austrai iš aukšto be abejo žiūrėjo į lietuvius. Taigi turbūt jinai nelabai norėjo čia tikėti vien dėl, sakykime, krašto padėties. Vis tiek tai buvo ir ne imperija, o Lietuva tai tik didžioji kunigaikštystė, visa Lenkija karalystė. Bet vis tiek, kaip sakyti, visiškai lygios santokos ir nebuvo įmanomos organizuoti.
0: Bet ir Žygimantas Augustas netroško sau į žmonas dar kartą Habsburgaitės.
2: Iš tikrųjų, kiek žinome, nu jis iš pat pradžių tos santokos ir nenorėjo. Jis svarstė apie kitas galimybes, norėjo su Italijos kunigaikščio palikuonim, bandė kažkokiu būdu užmėgsti artimesnius dinastinius santykius su Prancūzijos valdovais. Ir jis iš tikrųjų apie Habsburgaitės per daug nesvarstė, jo labiau ta pirmoji santoka su Kotrynos sese Elžbieta irgi taip nelabai kaip gerai susiklostė. Ir jis turėjo tikrai tam tikrų nuogąstavimų dėl to santokos.
0: Taigi, pasak istorikų Karolio Čižausko ir Reimanto Gudo, abu sutuoktiniai nenorėjo vienas kito. Ir vis dėlto, kas lėmė, kad 1553 metų Liepai einant į pabaigą, Kotryna Habsburgaitė atitekėjo į Lietuvos ir Lenkijos kraštą? Kokia buvo šių negeidžiamų jungtuvių kaina? Šie klausimai mane veda Kotrynos Habsburgaitės gyvenimo keliu.

0: Klestinti mano vaikystė.
1: Kotryna Habsburgaitė užaugo vadinamajame Hofburge.
2: Hofburgas – tai Šventosios Romos imperijos imperatoriaus rūmai.
1: Bet ne vienos Hofburge, bet Innsbruko, toks mažiau žinomas Hofburgas, bet tikrai įspūdinga rezidencija, kuris stovi iki šiol, aišku, iš vėlesnių laikų. Ir apskritai tuo metu buvo dar vis įprasta valdovams visoje Europoje nemažai pakeliauti, o ne nusėsti vienoje rezidencijoje. Taigi imperatoriškoji šeima keliaudavo tarp tų visų Hofburgų. Bet taip jau susiklostė, kad būtent Kotrynos gyvenimas prabėgo nebūtinai su tėvais, ir netgi ganėtinai retai su tėvais, būtent Innsbruke. Vienoje panašu, kad jinai lankėsi pakankamai retai, o jos tėvai visgi labiau rezidavo Vienoje. Na, jinai augo su broliais ir seserimis, iš viso šeimoje buvo 15 vaikų. Buvo auklėjami neapsakomai religingai, aišku, katalikiškai, Habsburgai tuo garsėjo, kaip žinia. Na ir auklėjime pagrindiniai du bruožai Kotrynai buvo diegiami, tai toks va, tas religingumas, katalikiškumas ir, taip sakykime, griežtumas, savitvarda ir savidisciplina. Na, ir yra žinoma, kad ji turėjo mokytojų ir ne vieną, ir guvernierių, ir guvernančių. Ir su tais vat, savo broliai ir seserimis ir buvo auklėjama. Na, yra žinoma, kad tas religingumas tikrai įsismelkė į kai kurias jos seseris, nes trys iš jų tapo vienuolėmis. Įvairių kitų likimai buvo vėlgi pakankamai margi. Brolis tapo Šventosios Romos imperijos imperatoriumi. Na, o jos tėtis buvo tuo metu, kai jinai dar augo, sakau, tik Vokietijos karalius, Čekijos karalius, Vengrijos karalius ir Kroatijos karalius. Na ir Kotryna užaugo praktiškai pirmojoje Europos šeimoje pagal rangą. Nes taip jau buvo manoma, kad vis tiek Europoje imperatorius buvo vienas, ir tai buvo Šventosios Romos imperijos imperatorius, ir tuo metu jos dėdė buvo imperatorius, kai jinai augo, Karolis V, o jos tėvas imperatoriumi tapo jau vėliau, kai jinai iškeliavo į Lietuvą.
2: Pasakoja istorikas, knygų autorius Eimantas Gudas. Norėdamas sužinoti daugiau apie šią magnatų giminę, kurioje užaugo Kotryna, Vilniaus universiteto istorijos fakultete susitikau su istoriku Karoliu Čižausku.
3: Habsburgų giminė galbūt įspūdingiausia, na jeigu ne pasaulyje, tai Europoje tikrai pati žinomiausia ir įspūdingiausia dinastija, kuri gyva, nors ir nebevaldo, dar iki šiandien ar ne paskiria jos nariai. Ir tikrai nuo 14 ir ypač nuo 15 amžiaus vidurio prasidėjo toks labai staigus Habsburgų giminės kilimas. Habsburgų dinastija pirmiausia kilusi iš austriškų teritorijų.
2: Ir per kelis šimtus metų jie užvaldė turtingiausias tuo metu Europos žemes – Burgundiją, Prancūziją, Belgiją, Nyderlandus.
3: Po tam tikrų sėkmingų dinastinių valdybų 16 amžiaus pradžioje Habsburgai įsitvirtina taip pat ir Bohemijos sostė, tai kas šiandien yra Čekija, ir taip pat Vengrijos karalystė.
2: Čia privalau įsiterpti. Sėkmingomis vedybomis istorikai vertina iš vyriškos galios ir valdžios perspektyvų. Bet ir jos buvo sėkmingos to meto moterims, sužinosime netrukus. Istorikas tęsia.
3: Tai ta Habsburgų valdžia tuo metu Europoje yra teritoriškai labai plati, sakykime. Ir be to turėtumėm dar pridėti, kad kadangi jie valdo Ispaniją, tie valdo ne tik Europoje, tačiau ir tas įvairias kolonijas naujajame pasaulyje, vėliau ir Azijoje, Filipinai ir taip toliau. Ir dar kurį laiką 17 amžiaus pirmoji pusėje valdė ir Portugalija. Tai žodžiu, čia yra milžiniškas sostų rinkinys, galbūt taip sakytume.
2: Be to, dar nesusituokusi su Žygimantu Augustu, jogailaičių dinastijos vyru, Kotryna jau turi jogailaitiško kraujo, nes jie
1: buvo onos jogailaitės duktė. Tai va, tai tokia įspūdinga genealogija, Habsburgai, jogailaičiai ir kitos dinastijos.
0: Kai atėjo laikas tuoktis.
2: Kodėl buvo nuspręsta, kad Kotryna visgi netaps vienuole, kaip kitos jos seserys, bet pirmą kartą ji buvo užtekinta už manto jos kunigaikščio Pranciškaus III Gonzagos. Kodėl buvo toks šeimos sprendimas?
1: Niekada nėra žinoma, kodėl, nes tiesiog būdavo kai kurie vaikai parenkami dvasininkų luomo ir vienuolystėj, o kiti ne. Kaip žinote, kokie, atsiprašau, šuniukai. Čia viena pusė, čia kita pusė ir tiesiog išskirstomi. Bet kad jis būdavo net ir taip svarstoma, aha, erchercogienė laukiasi, tai jeigu bus berniukas, tai jis vesta, o jeigu mergaitė, tai tekės už to. Žodžiu, dar vaikui negimus. Tai va, na, aš nežinau, kaip buvo tiksliai su Kotryna, bet kai jai buvo jeigu gerai pamenu, 10 metų kunigaikščių Mantujos buvo irgi panašiai. Jie buvo beveik vienmečiai, buvo nuspręsta, kad jinai ištekės ten. Na ir Šventoji Romos imperija, Habsburgų dinastija, tuo metu turėjo pagrindinę konkurentę Prancūziją ir buvo norima Italijoje susilpninti Prancūzijos įtaką.
2: Mhm. Taigi, aišku, kad ši santuoka turėjo ir tam tikrą politinę potekstą, tam tikrą politinį interesą, ir tai yra, na, gan unikalus to laikmečio dalykas. Kas yra žinoma apie pirmąją santuoką?
1: Pirmiausia, jie tik tai susižadėjo, maždaug 6 metus gyveno sužadėtuvėse, kol sulaukė deramo amžiaus vestuvėms.
2: O tai yra koks amžius?
1: Kotrynai buvo 16.
2: Mhm.
1: Kunigaikščių Mantujos taip pat panašiai. Na ir jie susitokė, bet santuoka truko tik kelius mėnesius, neištempė net metų, tiesiog dėl likimo yra žinoma, kad jos vyras nuskendo Komo ežere. Tai yra Komo ežeras puikiai visiems žinomas kaip dabar turistinė vietovė, labai graži gamta visa kita, bet štai Kotrynos vyrui tai buvo lemtinga vieta.
2: Na ir štai jauna Kotryna vos 16 metų tampa našle.
1: Taip.
2: Ir jos tėvai svarsto, kad reiktų ištekinti Kotryną dar kartą.
1: Taip. Tuo metu visuomenėje moteris, kuri buvo netekėjusi, bet ne vienuolė, nelabai buvo gerbiama. Tai moteriai, kad jinai gytų tam tikrą įtaką visuomenėje, šios buvo tikimasi, kad ji ištekės.
2: Berods istorinėse šaltiniuose yra minima, kad tėvai pasirūpino teikti arba suformuoti tokią viešą nuomonę, kad Kotryna šioje santokoje, kuri buvo labai trumpa, liko nepaliesta.
1: Teisingai.
2: Tai tarsi gerino jos patrauklumą santokų rinkoje. Taip.
1: Taip. Taip, buvo tokia sukurta legenda, klausimas, kiek jinai buvo iš tikrųjų tikra. Šiaip pagal to meto tradicijas santuoka turėjo būti konsumuota vedybų naktį.

Santuokos konsumavimas, kurį mini istorikas Eimantas Gudas, archajiška pirmosios nakties tradicija. Moteriai ji retai būdavo romantiška ar maloni. Šeimos nariai, liudininkai, jaunavedžius palydėdavo į miegamąjį. Nuotaka išrengiama, vėliau atvesdinamas jaunikis. Tuomet įvykdavo pirmasis lytinis aktas, kuris buvo būtinas santuokai įteisinti. Kol nebuvo genetinių tyrimų, tai buvo vienintelis būdas žinoti, kad vaikai yra biologiniai naujai sukurtos šeimos palikuonis. Kai pirmąją naktį įvykdavo tai, kas turėjo įvykti, santuoka laikyta užbaigta, o šią progą jaunamartė gaudavo dovanų.

0: įtvirtinimas, kad keli mėnesiai be santokinio lytinio akto kažkaip tai sunkiai tikėtina iš tikrųjų. Bet Habsburgai tokią legendą paskleidė ir aišku, tai, kad jinai buvo neva nekalta, tai aišku, jos geidžiamumą truputėlį didino.
1: Habsburgų dinastija 17 amžiuje tiek Austrijoje, tiek Ispanijoje aktyviai rėmė tikėjimą nekaltuoju mergelės Marijos prasidėjimu ir laikė jį svarbia savo religinės bei politinės tapatybės dalimi. Tad Kotryna skaistumu iš esmės įkūnijo Habsburgų ideologiją. Visgi beveik visagaliai Habsburgai nedrįso Kotrynos lyginti su nekaltaja mergelė Marija. Dukters palankę padėtį po pirmosios santokos aiškino žemiškiau. Pirmasis Kotrynos vyras, 16-metis Mantujos kunigaikštis, turėjo nepagydomą erekcijos sutrikimą. Įstabu, kad tokios šiandien atrodytų intymios detalės buvo atskleidžiamos be skrupulų. Kitos dinastijos privalėjo žinoti, kad ir vėl perspektyvi nuotaka tebėra skaisti. Tuo pat metu trečiosios žmonos ieškojo Lietuvos ir Lenkijos valdovas Žygimantas Augustas.
2: Svečiai pakeitė mano dalią.
1: 1553 m. balandį į Vieną atvyksta Žygimanto Augusto pasiuntiniai. Tarp jų svarbus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės asmuo bei Šventosios Romos imperijos kunigaikštis Mikalojus Radvila Juodasis. Jis Kotrynos gyvenime suvaidins ypatingą vaidmenį. Buvo numatyta, kad imperatoriaus dvaras tik viena šios misijos stotelių. Vėliau pasiuntiniai turėjo vykti į dar ne vieną šalį žvalgytis kitų nuotakų Lietuvos valdovui. Bet Kotrynos tėvas greitai įtikino, kad jo duktė geriausia kandidatė. Neplanuotai Radvila čia apsistojo ilgiau. Istoriniai šaltiniai nurodo, kad Ferdinandas I imperatorius prispaudė Žygimantą Augustą vesti jo antrąją dukterį, sakydamas, kad jeigu nesudarysime šitos santokos, tuomet jisai sudarys sąjungą su Maskvos caryste, kas Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje atrodė ypatingai nepatrauklu. Taip.
0: Tuo metu, kai jau Maskva buvo stipresnė už Lietuvą, mes nebegalėjome išsiversti be Lenkijos pagalbos ir be abejonės, jeigu dar šventoji Romos imperija būtų atsistojusi Maskvos pusėje, tai būtų buvusi katastrofa.
3: Čia pagrindinis aspektas, kaip dažnai idėja nutinka Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje, tuo metu vis dėlto yra Maskvos faktorius. Dėl to, kad tuo metu truputį atrodo nepagristai, prasidėjo šiokia tokia panika, jog Maskvos valdovas Ivanas Rūstusis vėl gali suartėti su Habsburgais ir tokiu būdu ar ne kelti grėsmę tiek Lietuvai, tiek Lenkijai ir todėl ieškodami kažkokių diplomatinių išeičių iš tokios nedėkingos situacijos. Na, Žygimantas Augustas įkalbėtas savo pasiuntinių, pirmiausia Mikalojaus Radvilos Juodojo, ryžosi vis dėlto sudaryti santoką su Kotryna Habsburgaitė.
1: Kotrynos tėvas, siūlydamas savo dukterį Žygimantui Augustui žmonas, be abejo tikėjosi, kad pora susilauks palikuonių. Sėkmingiausia šio plano eiga gimęs berniukas. Tikėtasi, kad Kotrynos sūnus paveldės abiejų tautų respublikos sostą ir taip Habsburgų dinastija praplės savo valdas. Bandau suprasti, kaip galėjo jaustis Kotryna, ko gero suvokianti jo šeimos planą ir savo vaidmenį jame. Ar tai priėmė ramiai? Nes buvo auklėjama pirmiausia paisyti dinastijos interesų.

0: Mano pusbrolis karalius, mano jaunikis.
1: Įdomus dalykas, kad kai kalbam apie Europos įvairias dinastijas, jų atstovus, dinastus, tai neretu atveju gali būti tarpusavėje paskiri asmenys susigiminavę daugiau negu vieną kartą ir kaip tik pabandžiau taip atidžiau pasižiūrėti Kotrynos Habsburgaitės ir Žygimanto Augusto giminystės ryšius. Tuo požiūrėje buvo vienas kitam antros kartos ir antros eilės pusbrolis ir pusseserė. Kodėl? Todėl, kad Kotrynos motina, Ona Jogailaitė, buvo iš esmės Žygimanto Augusto pusseserė. Tai va ta giminystė jau tikrai yra gana artima ir būtent atsižvelgiant į šią giminystę, formaliai nebūtų buvo galima sudaryti santuoką, jei būtų buvęs reikalingas popiežiaus leidimas.
2: Nesuvokiau, kokio velnio reikėjo piršti pusbrolį ir pusseserę.
1: Santokos yra sudaromos su lygaus statuso partneriais, ar ne? Kilmingieji nesitokia su valstiečiais, valdovų dinastijos nariai nesitokia su paprastais bajorais ir taip toliau, ar ne? Tai tas pasirinkimas galimų partnerių santokai sudaryti yra smarkiai apribotas.
2: Visgi, ar tuo metu nežinota apie kraujomaišio žalą?
3: Aš manau, kad taip, bet tuo metu tiesiog būdavo tiesiog kaip paliekama tai Dievui ir būdavo tikimasi, kad jeigu jau popiežius duoda dispensą, tai viskas čia bus gerai ir žodžiu, čia yra toks tikėjimo klausimas. Tai iš tikrųjų labai dažnai tuo metu valdančiosiose dinastijose vykdavo ir kai kurios aukščiausiosio lygio aristokratų dinastijos, kaip Radvilų šeimoje, tų kraujomaišos dalykų būdavo ir tų dispensų reikėdavo prašyti.
1: Kadangi viduramžiais, ankstyvaisiais naujais laikais žmonės genetikos žinių per daug neturėjo, tai veikiau yra kai kas iš tokio bendro supratimo, ar ne, suprantama, jog labai artima giminystė ir tarpusavio santokos prie gero nenuveda. Vaikai į tėvus atsigimsta, ar ne, tiek išvaizdos požiūrių, tiek būdo savybių ar ne, tiek kai kuriais atvejais net ligų, tai bendras įsivaizdavimas egzistuoja, dėl to galim suvokti, iš kur

0: Austrijos sostinė Viena, 1553 pavasaris. Prasideda derybos dėl vestuvių sutarties. Kotrynos tėvas ir Žygimanto Augusto pasiuntiniai aptarė finansinius įsipareigojimus, sutartyje tiksliai surašo kraitį ir dovį.
1: Šiuo atveju buvo tikimasi taip, kad bendru turtu, ar netgi labiau vyro turtu, tampa kraitis, kad jis gali jo disponuoti. Aišku, palikdavo tą kraitį, ypač jeigu tai būdavo juvelyriniai dirbiniai ar drabužiai, manau, paliko Kotrynai visą tai. Bet dažniausiai kraitis būdavo išmokamas dar ir pinigais. Ir už visą tai, ką atsineždavo kraičių moteris, vyras suteikdavo dovį. Ir tada tuo dovį moteris galėdavo disponuoti tol, kol santoka galiodavo.
0: Kaip jaunosios šeimai buvo įprasta surinkti kraitį, lygiai taip pat vyras atiduodavo dovį, dažniausiai žemes, iš kurių jį gaudavo pajamas. Istorikas Eimantas Gudas pasakojo daugiau apie šį paprotį.
1: Tai va taip ir buvo Kotrynos atveju, jai buvo užrašyta daugybė miestų ir pilių dabartinės Lenkijos, taip pietinėje, centrinėje teritorijoje, toje teritorijoje apie Krokuvą, Lodzę, panašiai, bet tose kraštuose jai buvo užrašyta labai nemažai žemių ir miestų ir pilių. Tai va, tai žodžiu, iš tų teritorijų jinai turėjo gauti, kaip dabar pasakytume, rentą, o tuo metu tiesiog pajamas iš ten esančio žemės ūkio, amatų, prekybos ir taip toliau, muitai, visokie panašūs dalykai, ir tada ji iš to tiesiog turėjo gyventi.
0: Bet ir Kotrynos kraitis buvo įspūdingas.
1: Apie 800, kiek pamenu, juvelyrinių dirbinių, 408 prabangus drabužiai ir dar šis beitas.
0: Be to, Kotrynai tekant, jo šeima Žygimantui Augustui turėjo sumokėti 100 000 florinų. Remiantis šiandieninę aukso vertę, tokia suma prilygtų daugiau nei 20 milijonų eurų. Taigi, dispensa gauta, dėl vestuvių susitarta Vienoje, ir kas šiais laikais atrodo itin neįprasta, kad būsimi sutuoktiniai jaunieji vienas kitą pamato, na, beveik prieš pat vestuves.
1: Prieš tai vyksta kitos vestuvės. Vestuvės per prokurą, kuriuose, kaip įprastai tuo metu, princesės būdavo sutuokimas su pasiuntiniu ir reikėdavo gultis į lovą su to pasiuntiniu.
0: Per prokurą reiškia santoką su oficialiu sutuoktinio įgaliotiniu. Ta kart taip greitai ir netikėtai juo tapo dvaro svečias Mikalojus Radvila Juodasis.

0: yra žinoma apie Kotryną, netgi toks ganėtinai, kaip čia dar pasakus, pikantiškas dalykas, kad jinai taip nenorėjo gulti į lovą su Mikalojumi Radvila juoduoju, kad ją reikėjo tėvui ir broliui nešti už pečių ir kojų prievartą į lovą.
1: Ar tai buvo ritualinis kažkoks dalykas, toksai labiau tradicija?
0: Jo, tai buvo ritualinis dalykas. Tai lovui nieko nevykdavo, aišku. Bet tai buvo tokia tradicija ir būdavo. Aš nežinau, kaip buvo padaryta Kotrynos atveju, bet šiaip dažniausiai būdavo santoka per prokurą kabutėse konsumuojama, kad abu turėdavo apnuoginti po vieną koją. Aš nežinau, ar Kotrynos atveju tai buvo, bet toks buvo įprotis tuo metu. Na ir Kotryna, žodžiu, tikrai šaltiniai šiek savoką buvo nešama prievarta, žiauriai ir nekokie tarnai nešė, bet tėvas ir brolis už pažastų ir kojų.

Bandau suprasti, kodėl Kotryna šitaip spyriojosi. Nes dvaro svečių vizitas taip staiga pakrypo netikėtą linkmę. Ji buvo dar psichologiškai nepasirengusi išvykti. Galbūt šitaip ji tikėjosi pažeisti santuokos ritualus ir,

Nepaisant jau pasirašytos vedybų sutarties, ši sąjunga būtų pripažinta neišbaigta. O gal pats Radvila jai kėlė kažkokį siaubą? Žinau tik tiek, kad Radvila mėgo rengtis visiškai juodai, pabrėždamas reformatorišką savo tikėjimo tapatybę.

0: Nenoromis išvykstu svetur.
1: Po vestuvių Vienoje su valdovo pasiuntiniu Kotryna vyksta į Lenkijos karalystės sostinę Krokuvą. Čia ji išteka už Žygimanto Augusto. Jo motina, ona Sforca, labai nenorėjo Habsburgaičių.
2: Ir apskritai nemėgo vokiečių, austrų, bet ko iš tos pusės.
1: Taip, ir baiminosi tikrai Habsburgų dvaro atvykstančių kartu su karaliene, didžiąja kunigaikštiene, ir juos vertino kaip Habsburgų šnipus, tiesiog tos žmonės.
2: Aišku, buvo galimybė, kad tuos agentus, kaip dabar pasakytume, kad jie būtų išsiusti vien atgal, bet jūs taip būtų likusi tas pagrindinė agentė, tai Kotryna, tai be abejo, buvo Sforca ją matė. Iš vienos pusės, kaip šiaip Habsburgų agentė, kuri šiaip gali kenkti Lietuvos Lenkijos interesams. Jinai nesusitapatino su šito šalies valdovės funkcija ir pareigom.
1: Vestuvių puota, kaip dera dinastijų atstovams, buvo prašmatni.
2: Gerai pamenu, truko 10 dienų pokylis. Aš žinau tikrai, kad buvo surengtas ne vienas banketas ir yra išlikęs sąrašas patiekalų, kas buvo ruošiama. Kas buvo geriama, tai greičiausiai, kad vynas. Bet labai įdomu tai, jog buvo pateiktas ir alus, kas šiaip jau buvo laikomas gan tokių prastų žmonių gėrimų. Ir tokiai labiau, net ir aukštesniems sluoksniams, kasdienų labiau, bet ne vestuvėms, bet neparašyta apie vyną, kažkaip kiek pamenu. Na ir kas tokio buvo ruošiama, tai aišku, mėsos patiekalai, žuvys ir desertai. Tai čia tokie jau trys pagrindiniai dalykai. Apie sriubas informacijos neturiu, bet kalbant apie mėsą, tai buvo kepsniai su kaparėliais. Neaišku, kokie tie kepsniai, bet su kaparėliais. Aišku, buvo kiaulienos daug, jautienos daug. Kaip jos paruošos, vėlgi ne visai aišku, bet ji dar buvo viršiena, paruošta grietinėlėje.
1: Žodžiu, tikrai ne vegetariški.
2: Ne, tikrai ne. Šventės niekada nebūdavo vegetariškos. Būdavo įprasta laikytis pasninko vieną arba dvi dienas per savaitę visus metus, o kartais dar daugiau per adventą ir ypač gavėnę. Bet šiuo atveju, jeigu būdavo šventė, tai be abejonės šventės būdavo organizuojamas arba ne penktadienį, arba iš bažnyčios būdavo duodamas leidimas penktadienį valgyti mėsą. Kadangi vis tiek buvo labai mėgdėmas žuvis ir jų buvo neapsakomai daug mūsų upėse ir jūroje, bent jau aš suskaičiavau 13 rūšių žuvų. O desertai buvo labai įvairių dalykų ir apjūra puikiai žinoma, kad buvo įprastų visiškai Lietuvai ir Lenkijai saldaus pieno sūrių. Kas irgi pas mus gan įprasta ir nemažai mūsų valdovų dinastijų narių kiekvieną dieną grauždavo tai meduoliai. Taip pat buvo jau toksai jau ypatingasis patiekalas nekasdienės ant valdovo dvare tortai su vaisiais. Ir manau, du įspūdingiausi dalykai patiekalai. Vienas tai jūra tiesiog švieži apelsinai, nes na, tikrai tuo metu tai buvo pakankamai retas vaisius, brangus. Ir taip pat, kas buvo labai mėgstama pačiuose aukščiausiuose sluoksiuose, tai marcipanai.
1: O kol pulkai dvariškių dešimtis dienų linksminosi ir vaišinosi gardžiais patiekalais, Kotrynos pirmąją vestuvinę naktį viename Vavelio miegamajame nebuvo nei džiaugsmo, nei romantikos. Tąkart ją ištiko epilepsijos priepuolis.

0: Nekenčiama mano palydovė.
1: Žmogus surinka, krenta, įsitempia, trūkčia rankos kojos, na ir po kokių 3, 4, 5 minučių žmogus pradeda busti iš priepuolio.
2: Pasakoja Santaros klinikų gydytoja epileptologė Justė Rimšienė. Su ja susitikau bandydama išsiaiškinti daugiau apie epilepsiją, ligą, kurią sirgo Lietuvos didžioji kunigaikštienė.
1: Epilepsija tai yra viena dažniausių neurologinių ligų, jie serga iš tikrųjų Lietuvoje skaičiuojama apie 28 tūkstančiai žmonių, tai yra labai daug, galima sakyti, tai yra visas miestas vidutinis Lietuvos. Epilepsija yra lėtinė neurologinė liga, kuri pasireiškia stereotipiniais, tai reiškia vienodais ir besikartojančiais epilepsijos priepuoliais.
2: Po vestuvių karališkoji pora apsistoja Parčeve, Liublino vaivadijoje esančiame valdovo dvare. Kotryna vis ištinka epilepsijos priepuoliai.
1: Tuometiniu laikotarpiu didelė įtaka darė bažnyčia, krikščionybė, katalikybė, tai iš tikrųjų epilepsija sergantieji galime ir skaityti ir galvoti, kad tikrai daug kentėjo tuo laikotarpiu. Kadangi buvo laikyta, kad pacientai, kurie patiria epilepsijos priepuolius, dažnai ar apsėsti demonų, ar apsėsti velnio, ir tie priepuoliai buvo laikyti kaip raganavimo ar burtininkavimo pasekmė. Iš tikrųjų, pacientai daug kentėjo, nes vieninteliai gydymo būdai, kurie tuo metu buvo taikomi, tai buvo maldos, piligriminės kelionės, taip pat religiniai krikščioniški įvairūs ritualai gali išgelbėti nuo epilepsijos. Kartais buvo taikomi net pakankamai kankinantys gydymo metodai ir religiniai ritualai. Kai kuriose vietovėse buvo laikomi netgi kaip ir raupsuotaisiais ir būdavo izoliuojami nuo visuomenės. Buvo steigiami atskiri vienuolynai, atskiros įstaigos, kuriuose pacientai buvo laikomi. Taigi tikrai tuo laikotarpiu šių pacientų gyvenimas buvo tikrai, tikrai nelengvas.
2: Jei Kotryna nebūtų kilusi iš galingos Habsburgų giminės, koks būtų jos likimas? Ji ko gero būtų atstumta visuomenėje kaip velnio apsistoji ir greičiausiai izoliuota tokiems ligoniams skirtame vienuolyne. To jai patirti neteko tik dėl kilmingo kraujo. Jeigu Kotryna gyventų šiandien, turėtų daug galimybių pasveikti arba palengvinti ligą vaistais ar chirurginiu būdu. Vis dėlto tokių ligų gydymas tuomet buvo labai ribotas. Kaip rutuliosis Kotrynos gyvenimo istorija, toliau pasakoja istorikas Eimantas Gudas.
3: Žygimantas Augustas kurį laiką praleidęs labai daug dienų su Kotryna, staiga ją paliko išvykdamas į kitą pilį. Ir šaltiniuose yra minima, matyt, Kotryna žinojo kažką daugiau negu mes arba ne. Sunku pasakyti, bet Kotryna užfiksuota dvariškių, kad jinai labai labai graudžiai verkė.
1: Be abejo, kad blogi išgyvenimai, nerimas, depresija visų pirma blogina kasdienę paciento būseną, visų antra blogos nuotaikos pacientas prastai miega, prastai maitinasi, yra piktas, išgyvena savyje nerimą, pyktį ir kitas emocijas, o šios emocijos gali paskatinti priepuolius ir pasunkinti ligą.
3: Tas išsiskyrimas, nelabai vėlai įvykęs po vestuvių, ją labai sugniuždė psichologiškai. Tai va, sakau, arba jin kažką žinojo, kažkas įvyko tarp jų, arba tiesiog šiaip buvo toks va, nusivylimas, kad vyro nebėra greta. Na ir paskui tai pradėjo vis dažnėti. Ir Žygimantas Augustas vis rečiau su ja leido laiką, vis nemandagiau elgėsi.
0: Labiau už viską man reikėjo sūnaus.
2: M. pavasarį, po to, kai jaunamartė Žygimantas Augustas paliko Parčevo pilyje, Kotryna praneša džiugę žinę, ji laukėsi. Nušvito taip trokštama viltis. M. gegužės 25-ąją besilaukianti Kotryna su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu kartu atvyksta į Vilnių. Čia jie sutiko maloniai ir šiltai, dvare visą vasarą vyko puotos. Apie tai, kaip sunku sergant epilepsiją moteriai susilaukti vaikų, klausiu gydytojas epileptologės Justės Rimšienės.
1: Taip, epilepsija sergančioji moteris gali pastoti, gali pati išnešioti kūdikį ir gali pati gimdyti bei žindyti naujagimį. Yra tam tikrų genetinių epilepsijos rūšių, kuomet pacientė labiau linkusi į persileidimus. Tačiau bendrai galvojant, epilepsija tai nėra kontraindikacija pacientei turėti vaikų.
2: Sako šiuolaikinė medicina. Tuo metu Kotrynos padėtis buvo sudėtinga ir paini. Anų laikų gydytojas Baltramiejus Sabinka patvirtina, kad 21-erių

0: Kotryna laukėsi, nors, kaip teigia istoriniai šaltiniai, jos neapžiūrėjo, bet patikėjo jo žodžiu. Kotryna nepasitikėjo šios šalies gydytojais ir prie savęs jų neprileido. Bet jos neštumu tikrai patikė karalius, teigęs, kad, cituoju, karalienės krūtis pilnos pieno, o pilvas neįprastai padidėjo.
1: Įpėdinių neapsakomai buvo trokštama ir nepasakėm, kad Žygimantas Augustas buvo paskutinis vyras giminėje. Ir jam labai reikėjo sūnaus, kad pratestų Lietuvos dinastiją. Ir tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl jam Lietuvos ir Lenkijos ponai jo paprašė vesti būtinai trečią kartą, kad to įpėdinio susilauktų.
0: O jo nesusilaukus, po Žygimanto Augusto mirties neliktų nei vieno vyriškos giminės jogailaičio. Dinastija tiesiog pasibaigtų. Be to, kai vyks naujojo valdovo rinkimai, abiejų tautų respublikos valdymas pereis kitai Europos dinastijai, kuri nebūtinai paisės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės interesų. Kaip laukimosi laiką išgyveno pati Kotryna, žinių nedaug, bet jos troškimai, juolab jausmai, nelabai kam terūpėjo. Eimantas Gudas pasakoja, kaip istorija klostosi toliau.
1: Yra faktas tas, kad jinai leido suprasti, kad jinai yra nėščia, bet lieka neaišku, ar jinai žinojo, kad jinai yra nėščia ir paskelbė apie tai, ar jinai žinojo, kad nėra nėščia, bet sugalvojo tai, ar gal Habsburgai jai patarė tai padaryti, čia sunku pasakyti. Bet žodžiu, Žygimantas Augustas Kotrynos buvo informuotas, kad ji yra nėščia, bet paskui staiga vėlgi dar mislingiau paaiškėjo, kad jinai nėra nėščia. Tai arba jinai nebuvo nėščia, arba jinai patyrė perslydimą, bet kažkodėl to nepasakė. Pradėta šnipždėtis, kai jinai suvaidino nėštumą, tai tiesiog jinai neužkirto tam keliu šnipždėsiams.
0: Jei Kotryna iš tiesų bent kartą laukėsi, persileidimą galėjo lemti ne tik jos lyga, bet ir kita priežastis – artima giminystė su sutuoktiniu. Padidėjusi persileidimų rizika susijusi ne vien su moters sveikata. Kuo artimesnė giminystė, tuo didesnė tikimybė, kad embrionas paveldės genetinės klaidas iš abiejų tėvų. O gamtos sutvarkyta taip, kad tokį iš esmės ligotą vaisių moters kūnas dažniau linkęs atmesti. Kita vertus, Kotryna sutuoktinį matydavo vis rečiau. Žygimantas Augustas atitolo, tad progo pastoti beveik nebuvo. Kotryna Vilniuje gyveno iš viso apie 9 metus, visą laiką beveik vien tik Vilniaus rezidencijoje valdovų rūmose. Tai buvo gan uždaras gyvenimas. Galbūt ir dėl ligų, kurių Kotrynai ėmė vis daugėti, ar nenoro rodytis viešumoje.
1: Bet visą tai lėmė, kad jau kas, bet jau čia buvo gydytojų verdiktas, kad Kotryna Habsburgaitė visgi susirgo melancholija. Ir vis tiek jau tai, kas tuo metu buvo vadinama melancholija, šiandien dažniausiai mes vadiname klinikinė depresija. Na ir panašu, kad tas elgesys Žygimanto Augusto su ja, jai tą psichikos sveikatą gerokai pablogino.
2: Jaučiau skausmą nuolatos.
0: Be to, kad sirgo epilepsija, o patirti nemalonus išgyvenimai Kotryna įstūmė į gilę depresiją, jo sveikata dar labiau ima blogėti 1558-aisiais. Prastai besijaučianti Lietuvos didžioji kunigaikštienė nesutinka būti gydoma abiejų tautų respublikos medikų. Užtrunka net 2 metus, kol iš Austrijos atvyksta gydytojas Rupertas Finkas. Jį siuntė Kotrynos tėvas Ferdinandas I. Jam gydytojas rašo ataskaitas apie Kotrynos Habsburgaitės sveikatos būklę. 1560-ieji, gegužės 1-oji, Vilnius. Gydytojas rašo.
3: Šviesiausiasis ir nenugalimasis Cezarė, mano viešpatie, maloningiausiasis valdovė. Prieš kelias dienas rašiau apie karalienės ligą. Ji pajuto skausmą juosmenyje ir skrandyje. Tuomet prasidėjo stiprus drebulys. Po to ji jėga įstūmė tulžį su skrepliais per viršutinius kvėpavimo takus. O dėl kraujo spaudimo iš nervių ištryško nedidelis kiekis kraujo.
0: Imperatoriaus siūstas gydytojas laiškuose taip pat raportuoja, kokiais būdais ir priemonėmis Kotryna gydoma. Kai karščiavo, ji buvo gėvinama kompresais, kai skundėsi silpnumu, jai patiekta keletą šaukštų kaplūno, kastruoto gaidžio sultinio. Toks sultinys laikytas geresniu ir gydomuoju, nes neturėjo specifinio kvapo. Kai kūno temperatūra buvo normali, jai duota liuosuojamųjų vaistų. Visgi Kotrynos kūne
3: dar buvo pakankamai kenksmingų medžiagų. Kai svarstėme galimybę jas išvesti, mūsų stabdė nauja trečiadienės karštligės banga.
0: Tai kas kelias dienas pasikartojantis karščiavimas, atsirandantis dėl parazitų esančių kraujyje. Dažniausiai jie patekdavo per vabzdžio ar erkės įkandimą. Šios karštinės tikslus sukėlėjas gydytojo ataskaitose neminimas, o ir negalėjo būti žinomas, nes dar nebuvo išrastas mikroskopas. Bet tikrai žinau, kad Kotryna krėtė šaltis, jai pūtė pilvą, skaudėjo skrandį, stipriai plakė jo širdis, jis skendo prakaite, liudyje gydytojo laiškai. Kotryna gydyta kalomeliu, šiaip jau nuodingu antimikrobiniu vaistu, kurio sudėtyje gyvsidabrio kristalai. Apskritai, žmonės anuomet sirgo nuolat, jam nuolat kažką skaudėjo, dantis, sąnarius, niežėjo odo, jie kaskart bėgo nuo maro ar kitų mirtinų ligų. Visgi Kotryna tą kart bent šią ligą įveikė ir kažkaip pasveiko. 1562 m. spalio mėnesį Vilniuje įvyksta geros Kotrynos bičiulės, Žygimanto Augusto sesers, taip pat Kotrynos Jogailaitės vestuvės. Tai dar viena prabangių vestuvių ir sudėtingos santokos istorija. Šį kartą ne apie ją. Šiuose vestuvėse Kotryna Habsburgaitė savo sutuoktinį mato paskutinį kartą.
2: Viešpats matė, koks tai buvo pažeminimas.
0: 1563 metais Kotryna sužino, kad jos vyras Žygimantas Augustas iš Lietuvos sostinės Vilniaus jai liepė kraustytis į Radomą, šiandien Lenkijos teritorijoje esantį kuklų dvaro. Jo manimu, dėl žmonos nesibaigiančių ligų susilaukti palikuonių nebeįmanoma, tad ir santoka tiesiog beprasmė. Be to, karalieniai pranešama, kad karalius nori skirtis. Tai buvo stipru.
4: Mokslininkai, istorikai debatuoja, kokia buvo priežastis, jog Žygimantui Augustui nepavyko susilaukti palikuonio ir tų nuomonių yra įvairių. Ar moteris buvo nevaisingos, ar jis pats buvo nevaisingas, gal jis sirgo kokia venerinė liga ar ne, ir taip toliau, tų teorijų yra įvairių. Bet faktas šiuo atveju, kuris mums yra aktualus ir svarbiausias, tai jog palikuonio nėra. Ir Žygimantas Augustas tuo buvo labai smarkiai nusivylęs ir matė, jog be to atkreipdamas dėmesį taip pat ligota gana būdo Kotrynos, kad veikiausiai čia jokios sėkmės nebus.
0: Dėsto istorikas Karolius Čižauskas. Bet štai Habsburgų dvare kalbėta, Lietuvos ir Lenkijos valdovas neturės palikuonių, nes jis yra nevaisingas. Juk Habsburgų sėkla itin gyvybinga. Kotrynos mama gimdė 14, o Kotrynos brolio sutuoktinė net 16 kartų. Manyta, kad šios moteris puikiai atliko savo priedermę, nes vyro sėkla derama. Anais laikais, kai dar nebuvo civilinių santokų, o bažnytinė santoka galiodavo iš tikrųjų, kol mirdavo vienas iš sutuoktinių, vienintelis būdas porą išskirti – santoką anuliuoti arba pripažinti, kad vestuvės buvo netikros. Vis dėlto, kai buvo Kotrynos ir Žygimanto Augusto atveju, turėjo nuspręsti popiežius. Kokie apskritai argumentai tuo metu galėjo būti svarūs popiežiui nutarti, kad iš tiesų šią santoką galima anuliuoti?
1: Jeigu Žygimantas Augustas būtų pripažintas nesuvokęs, ką daro vestuvių metu.
0: 1565 metais Kotrynos vyras imasi inicijuoti santokos anuliavimo procedūrą.
1: Ir šitoj vietoj pasirodė Habsburgų įtaka, kurie paprašė popiežiaus net nesvarstyti anuliavimo procedūros. Žodžiu, Žygimantas Augustas staiga prisiminė, kad jis yra vedęs giminaitę. Kaip jam patogus, taip ir darė. Šiaip tai yra priežastis nesituokti, bet anuliuoti santokos, na vis tiek jis žinojo, ką daro, turėjo žinoti, ką daro. Jisai pasakė, kad nežinojo, ką daro, o kaip jis galėjo nežinoti, ką daro. Nesuprato, va jeigu nesuprato, tada kitas atvejis. Bet popiežius nusprendė, kad Habsburgų paragintas, kad net nėra čia apie ką kalbėti.
0: Toks vyro elgesys, pirma savotiškas ištrėmimas iš Vilniaus, o vėliau viešas pažeminimas valstybės ir visos Europos mastu, bet kurią moterį turėjo įžeisti ir pažeminti. Kotryna, vis dar Lietuvos didžioji kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė, bet ir tiesiog moteris, trokštanti pagarbos ir ryšio, 1566-aisiais sumano išvykti į Austriją, vildamasi, kad taip galbūt pavyks išgąsdinti sutuoktinį ir jis persigalvos.
1: Tikėdamasi, kad ji čia grįš ir su Žymantu Gustu dar susitaikys. Jinai rašė jam laiškus, jinai padarė, galima sakyti, tam tikrą manevrą, kad jinai čia tik tai aplanko giminės, kad jinai grįš. Bet Žygimantas Augustas iš tikrųjų nenorėjo jos grįžimo. Ir po to, aš nežinau, ar patiko Tryna jam siūlėsi grįžti. Bet, žodžiu, vieną kalbėjo su Krokuva apie tai. Ir Habsburgai nieko nepešė. Žygimantas Augustas nenorėjo jos tiesiog.
2: Kol mirtis mus išskirs.
0: Ar galėtume teikti, kad Kotryna Habsburgaitė visgi pamilo Žygimantą Augustą, o jos meilės jausmas liko be atsako? Ar visgi čia buvo toks labiau užskaičiavimas?
1: Mes negalime žinoti, ką Kotryna iš tikrųjų mąstė, nes ir laiškuose tuo metu nebuvo įprasta rašyti visiškai atvirai. Tai man susidaro visgi įspūdis, kad čia buvo išskaičiavimas ir to didelio kažkokio meilės jausmo nebuvo, nes jinai norėjo turėti čia pagarbos ir politinės įtakos. Bet kad čia būtų kažkokie labai tokie nuoširdūs sentimentai pačiam Žygimanto Augusto asmeniui, čia klausimas.
0: Paskutinis Kotrynos gyvenimo tarpsnis Austrijoje atrodo išties gražus. Ji keliauja pas savo gimtosios Austrijos miestus, svečiuojasi diduomenės dvaruose. Savo dvare Lince įsako įkurdinti didelį gražų sodą, kuriame be kito ko augina vaistažolės ir iš jų gamina augalinius vaistus. Istorikas Eimantas Gudas jos visuomeninę padėtį vertina šitaip.
1: Tai buvo toks faktinės našlės kuklus gyvenimo būdas. Išlaikymą jinai gaudavo toliau iš Žygimanto Augusto kaip oficiali žmona, tačiau tas išlaikymas jau buvo mažesnis, kaip aš supratau, negu tas, kurį jinai gaudavo būdama čia. Ne visada to išlaikymo jai pakakdavo ir būdavo paskalų, kad jinai beveik skurde gyvena, bet galbūt čia buvo toksai bandymas Habsburgų įkasti Žygimantui Augustui, priversti daugiau pinigų skirti ar jie susigražinti į Lietuvą ir Lenkiją. Nors tos pajamos buvo pateikiamos kaip mažos Austrijoje, visgi jos leido išlaikyti 50 dvariškių. Kaip tokiai valdovei, gan kuklus gyvenimas, bet vis tiek, manau, pakankamai patogus.
0: Ir atrodo kur kas laimingesnis, nes pabėgo nuo nemylimo vyro bei atsikratė tokio gyvenimo, kurį jai primetė šeima, jos tėvas, Šventosios imperijos imperatorius Ferdinandas I ir sostą paveldėjęs jos brolis Maksimilianas II. Kotryna savo gyvenimo kelio nesirinko, ji turėjo atlikti užduotis Habsburgų valdžios ir teritorinių ambicijų planuose, o išėjo kitaip nei tikėtasi. Dėl to, kai Kotryna grįžo į Austriją, kai kurie jos giminaičiai ją laikė nevykelę.

0: tą 1553 metų liepą, kai Kotryna ištekėjo už Žygimanto Augusto ir dėl to tapo Lietuvos istorijos dalimi, visiems buvo aišku, kad jai nėra numatyta tapti abiejų tautų respublikos valdove, tikra šio krašto karalienė.
1: Visi tie moterų valdžios atvejai, vis dėlto kaip bebūtų, jie yra išimtis, absoliučios išimtis. Neretu atveju moterų valdžia atsiranda kaip galimybė tik tai dinastinių krizių atveju, kai nelieka vyriškos lyties palikonio. Tai va tą išimtiškumą reikia vis dėlto ar ne turėti omeny.
0: Arba krizę.
1: Arba krizę, taip, taip. Jeigu kalbėsim tiek apie Lenkijos karalystę, tiek apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę arba jau po to abiejų tautų respubliką po Liublino unijos, matom, kad valdovės ne valdovienės, tai yra ne valdovo žmonos, o valdovės moters mūsų istorijoje nebuvo.
0: Lietuvos ir Lenkijos valstybėje Kotryna praleido 13 gyvenimo metų, bet čia nepritapo iš tiesų. Jie teko kruopščiai atsirinkti žmonės, su kuriais bendraus. Dėl valstybės valdymo tradicijų ir dėl prastų santykių su sutuoktiniu, ji neturėjo tokios politinės įtakos, kurios siekė. Be to, čia turėjo taikstyti su vyro nepagarba, žeminimu bei nuolat sirgo.

0: Sutuoktinius visgi išskiria ne popiežius, o tik mirtis, kaip pasižadėta prie altoriaus. Kotryna Habsburgaitė, formaliai vis dar Lietuvos didžioji kunigaikštienė, mirė 1572 Austrijoje. Žvelgiant atgalios, dera pripažinti, kad abiejų tautų respublikoje ji nebuvo priimta, gerbiama ir iš tiesų pageidaujama.
1: Kotryna niekada iki galo nepasijautė tikra Lietuvos didžiąja kunigaikštiene ar Lenkijos karalienė. Ji neatstovavo čia mūsų interesams. Ji nesijautė šito krašto valdovė par excellence. Ji visada jautėsi vienos agentė.

0: LRT klasikos eteryje girdėjote radijo dokumentiką Moterys iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Ją parengiau aš, muzikologė Aleksandra Pister. Redaktorė Rūta Dambravaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė. Balsai Vita Ličytė, Rytis Skamarakas. Garso pasakojimas parengtas remiantis pirminiais ir antriniais istorijos bei muzikos istorijos šaltiniais. Šios ir kitų laidų klausykitės LRT radiotekoje.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Savo eilėraščius skaito poetas Marcelijus Martinaitis.
3: Jei būčiau upė, tiltas arba krantas, jei būčiau stalas, popierius ar tekstas, jei būčiau peilis, kartuvės ar kryžius, jei būčiau sraigė, vynogė ar krūmas, jei būčiau šovinys, žaizda ar kaulas, jei būčiau niekas, kuris sujungia moterį ir vyrą, sujungia upę, tiltą ir jos krantą, sujungia stalą, popierių ir tekstą, sujungia sraigė, vynogė ir krūmą, sujungia peilį, kartuvės ir kryžių, sujungia žaizdą, šovinį ir kaulus, ir laiką su šviesa ir nebūtin. KB, šiukšlynų angelai, dar prieblandoje, jie staiga iš kažkur atsiranda, lyg iš Bosko paveikslo, lyg iš anapus gyvenimo, ar šešėlių pasaulio, jie darbojas, apstoja konteinerius, jos lyg alkūnių sukišia rankas, tarsi ieškotų gyvybės ženklų virš paskersto gyvulio, plaučių, širdies, kepenų. Kas ta šiukšlių visuomenė? Badmeriai, valkatos, alkoholikai, buvusios žymybės, dirba lietai, susikaupę, kol netrukus pakeis jos atokiai sutūpusios katės, traukia ir kemša į maišus. Kas dar tinka gyventi, kad dar galima civilizuoti. Visą kitą metą atgal, išdraskytų šeimų albumus, knygą be pavadinimo, kanarėlę plasmasinėme maišelėje, sudriskusias, zomšinės piršnės, balinės suknios kutus, krištolo dušinas, eilėraščių juodraščius, dantų protezą, senų atvirgų kolekciją, kvietimą iškilmingą minėjimą, rinkiminius politikų pažadus, perplėštą Jonavičių nuotrauką, visa, kas jau nuskausminta, viltys, pasitikėjimas, pripažinimai, gedulas, intrigos, puikybė, tapusi atliekomis. Lyg paskutiniai teisėjai, angelai iš šešėlių pasaulio, prie konteinerių, inertingai rūšiuodami, jie užbaigia istoriją. KB patarimai, kaip panaudoti eilėraščius. Visur juos nešiotis vietoj revolverio.

Sibirio. Greitai ištraukus atskleisti prieš veidą plėšikui, kai jis reikalaus piniginės, sudėti juos vidokle ir gintis nuo mašalų vakare, kai sėdėsit prie upės, jais išsikloti lentyną,

0: jis. Turėt su savim prieš nuosprendį, pasimatymą, garsiai skaityti uždarytam policijos nuovadoj, ligoniniai suleidžiant vaistus, prieš narkozę. Taip pat jie tinka vienatvėje, jais atgailauti. Smulkiai suplėšius, suberti leidėjų kavą, užnodyt eilėraštis vandenį, kurį geria finansų inspektorius, jais persudyt kepsnį tam kritikui, staiga užkišti už apykaklės ponui iš savivaldybės, garsiai skaityt, kai šuva po stalu klausos labiau susikaupęs, negu jo šeimininkė. Eilėraščiai tinka nuraminti šunims. Jie ploja tik ateinančius ir išeinančius. KB apie ateinantį priešais. Patamsį, sunkiai žiūrimas, priešais. Už keliolikos žingsnių, gatvė siaura. Nieko negyvos dvasios, neišvelgiu, kas jis. Ką jis turi kišenėje, peilį, revolverį, metalo strypą rankovėje, eiti tiesiai, pasukti į šalį, atgal, mažą vietos, bėgti, jau per vėlu, galima smūgis į nugarą. Kaip elgtis po smūgio, priešintis, garsiai šaukti, tai gali labiau įsiutinti užpuoliką. Nesipriešinant atiduoti pinigus, mobilųjį telefoną, laikrodį. Mano knygos kūryba jo nesudomins, nešuosi iš bibliotekos kantą ir jis man nepadės. Nežiūrėtiekis, nedaryti staigių judesių, jis pardys nerėkti, kojas prispaus prie krūtinės, saugoti galvą ir inkstus, apsimest, jog esi jau be sąmonės. Artėja. Liko keletas žingsnių. Nežiūrėti į veidą. Kiek įmanoma eiti pakraščiu. Bet ir jis traukęs arčiau prie tvoros. Eina kažkaip neryštingai. Lyg duotų man kelią. Išvengta. Šiek tiek prasilenkia. Beveik vienu metu atsigrėžėme. Tai dabar blausioj žibintų šviesoj pamatau, kiek sutrikusi veidą ir staiga atpažįstu mano autorius. Lyg susigėlęs dingsta tamsoj už posūkio. KB apie smegenyse implantuotą autorių iš rašto literatūros valdybai. Operacinėje, atgaudama sąmonę, pajutau, jog smegenyse kažkas pakeista. Lyg būčiau suaugęs pakaušiu su savo dvyniu, kurio negaliu pamatyti. O tai buvo autorius. Kaip sakiau, jam buvau patikėjęs savo asmenybės šifrus. Jis ėmė įžūliai jais naudotis. Mano vardu paisto visokius niekus, dešifruoja mano slapčiausias mintis arba primeta man, kas jam kartais užeina. Dėl to kategoriškai protestuoju. Neretai spaudoje ar TV cituoja mano tekstus, ypač suvulgarina mano meninį skonį. Kartais sapnuoja mano sapnus. Per juos išnyra šifruoti dalykai. Taip pasisavina svetimą autorystę, o jis be manęs būtų niekas. Be to jis naudojasi mano ypatinga klausa bei regėjimais, kurie nesuvokiami kasdieninė patirtimi. Jis braunas lyg tamsiausių mano asmenybės gelmių, mėgaujasi svetimais pojūčiais, kurių be manęs jis niekada negalėtų patirti, sakysim, virtualiosios erotikos, juos ryšių su meno šedevrais. Be to, jis naudojasi mano skonio receptoriais, virškinimo traktu ir mano lytim, tas kiek šautojas, todėl be galo nerimauju dėl Margaritos. Įtariu, kad jis naudojasi ir mano semiotiniais tyrinėjimais, kuriais jau susidomėjo policija. Po skriptum. Po to, kas čia pasakyta, prašyčiau literatūros valdybą perimti mano asmenybės šifrus amžinam saugojimui.
1: Savo eilėraščius skaitė poetas Marcelijus Martinaitis, laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

0: Po praėjusią savaitę prie Kauno mečetės pamaldų metu vykusios baikerių akcijos, kurios metu buvo demonstruota kiaulės galva, visuomenėje netyla diskusijos apie migrantų integraciją į Lietuvos visuomenę. Koks gi turėtų būti sklandus migrantų integravimo į visuomenę procesas, kas jame turėtų dalyvauti. Apie tai mes šiandien laidoje Kultūros rengenas ir kalbėsimės. Prie mikrofono Marius Eidukonis, na, o laidoje dalyvauja migracijos sociologas, organizacijos Diversity Development Group steigėjas ir patarėjas tyrimų bei politikos klausimais Karolis Žibas. Karolis, sveiki gyvi.
1: Labas rytas.
0: Taip pat menų agentūros Artscape, dirbančios su pabėgėliais, vadovė Aistė Lubei. Aistė, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Taip pat baikeris, dalyvavęs ir penktadienio akcijoje Kaune, Linas Pečiukaitis. Linai, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kiek vėliau prie mūsų jungsis ir iš jūsų visuomenės specialistas, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docentas Liutauras Ulevičius. Linai, mes pradėkime nuo jūsų. Apskritai daugam kyla klausimas, kienogi iniciatyva vyko ta protesto akcija prie Kauno praėjusį penktadienį, prie Kauno mečetės?
3: Pirmiausia, gal aš tai nepavadinčiau, kad iniciatyva ar kažkieno, nu, ta prasme, protesto akcija, tai buvo toks paprasčiausias apžvalginis, kaip sakyt, išvažiavimas, nes mes mėgstam baikeriai pasivažinėti, visą kitą, ir tai nebuvo, kaip sakyt, masiškai organizuota, paprasčiausiai kalbų lygyje. Nuvažiuokim, pažiūrėkim, kas ten vyksta, pasivaikščiosim po parką, apžiūrėsim teritoriją ir visą kitą. Tai ta akcija išvirto per žiniasklaidą, kad tai buvo akcija, o tai buvo vos neįlinis mūsų pasivažinėjimas atvažiuoti, pažiūrėti kažkiek tai, kas ten vyksta, kodėl gyventojai skundžiasi.
0: Linai, na, žinant baikerių subkultūros veikimą, kadangi ir nuotraukose matome oficialūs klubų ženklai, skirtingos klubų kategorijos, na, tai vadinasi, kad, na, klubas neišvažiuoja taip paprastai tiesiog pasivažinėti. Yra tam tikra hierarchija, kuomet, na, paskatinama motociklininkų grupė, baikerių grupė išvažiuoti. Tai, na, tai atrodo, kai žmonės atvažiuoja pasiruošę su liemenėmis penktadienį mišių metu, kad pamaldų metu, kad, na, visgi tai kažkokios tai bent grupelės, gal ne visa, visa grupė, bet grupelės buvo organizuotos.
3: Tai matot, mes kartais išvažiuojam kavos atsigerti baikeriai, kadangi mes esam baikeriai, mes ant motociklo visada sėdėm su savo lemenėm, kurios simbolizuoja mūsų klubo atributiką. Tai paprasčiausiai mes kartais išvažiuojam atsigerti kavos 20-30 motociklo. Tai realiai, kaip sakyt, nebūtinai čia viską reikia pritemti prie to, nes paprasčiausiai mes ir į keliones važiuojam, kartais 20 motociklų, kartais 30 motociklų, tai taip mes susiorganizuojam važiavimą į kelionę ir mes vykstame, bet tokio, kad, kaip sakyt, kaip mes darom renginius, jeigu būtų tai darytas protestas kažkoks ar ne, tai būtų gal paskelbta ir viešuose erdvėse, ir gal būtų mem darytumėm kaip sezono atidarimus, kaip sezono uždarimus, tai būtų kažkokia tai reklama socialinėse erdvėse, paskelbtumėm šitą, bet paprasčiausiai tai buvo toks spontaniškas išvažiavimas, kuris išvirto į tokį skandalą.
0: Linai, jūs pats su kokia intencija važiavot ir kas, na, nežinau, pakvietė jūs prisijungti?
3: Paprasčiausiai čia gal renginių metu tas diskusijos vykdavo ir, kaip sakyt, girdim tą problemą, tuo labiau, kad turiu artimoje aplinkoje žmonių, kurie šalia gyvena, kurie skundžiasi susidariusią situaciją ir girdime, kad atitinkamos instancijos paprasčiausiai nereaguoja arba reaguoja nepakankamai. Ir tas reagavimas yra labai, sakykime, minimalistinis, o žmonės negali šalia gyventi, negali kokybiškai gyventi, tuo labiau, kad ta situacija nėra sena, tik tai paprasčiausiai, kai pasikeitė valdžia mečetės ar ne, tai nuo šitos dienos prasidėjo šitokie negražūs poelgiai vietinių gyventojų atžvilgiu.
0: Linai, jūs paminėjot, ar ne, nes kaip ir bandėt atliepti galbūt vietinių gyventojų poziciją, sakot, kad na, ir turit pažįstamų, kurie arti mečetės gyvena, tai kokius jūs skundus išgirsdavote iš aplinkui Kauno mečetė gyvenančių asmenų, kurios na, galbūt bandėt atliepti su savo išvažiavimu, kaip jūs vadinat?
3: Tai, sakykime, tie skundai galėtų būti ir tokie, kuriuos mes netgi būdami prie mečetės išgirdome. Tai mus labai šauniai pasitiko kaimynai, net užleido į CDC muziką, kai mes atvykome, ar ne. Ėjo mokytojai mokyklą, sako, o pagaliau susirinko, gal atkreipsi dėmesį, kad žmonės atsimerktų, pamatytų, kad institucijos tam tikros atsimerktų, pamatytų, kas čia vyksta. Girdėjome, kad mamos eidamos pasiimti vaikų į mokyklą nuolatos yra užkabinėjamos, ta prasme, prie jų reiškiami tam tikri pareiškimai ir visa kita. Tai gyventojai negali važiuoti į kiemus. Netgi girdėjau tokį įvykį, kad vienas gyventojas atvažiavęs į savo kiemą negalėjo važiuoti, pasistatė automobilį. Ir buvo nubaustas pats policijos, kadangi negalėjo išvažiuoti tas užstatytas automobilis.
0: Bet Linai, mes kalbame ar ne apie tą situaciją, kuri tokia yra, na kaip čia įvardinti, buitinė miesto lygmenio, ar ne? Ir aš teisingai
3: Taip, sakykim taip. Tai yra grinai buitinė, bet žinot, ta buitis, kaip mes pripratę prie gerovės ir mes visada, sakykim, Lietuvoje jau tiek metų žengiam vis aukštyn, mes tą situaciją stengiamės daryti dar kokybiškesnę ir dabar mes pradedam kristi žemyn, nes mes dėl atvykusių žmonių iš svetimų šalių ne tai, kad negalime kokybiškiau gyventi, bet mes turime grįžti į praeitį, iš ko išsivadavome, kovodami nuo kitų, sakykime, nuo Rusijos ar ne, kur buvom prispausti ir negalėjom tam tikrų dalykų daryti. Šiai dienai mes esam laisvi, bet gaunasi tai, kad tiek metų išvarinėjom Rusą, o šiai dienai atidarom duris kitiems atvykeliams, kurie diktuoja mums sąlygas, kaip mums reikėtų gyventi.
0: Linai, bet ar tada tai, ką jūs vardėjot, ar ne, kad turėtų reaguoti ir prieš tai jūs atsakėme, nuskambėjo tam tikros institucijos, jūsgi akciją, na vėlgi tą savo, kaip jūs įvardėjot, išvažiavimą, surengėt, na, pamaldų metu, tai yra labai toks jautrus laikas galbūt, kodėl į šitą, na, sakykime, bendruomenę tas jūsų išvažiavimas nutiko, o ne, sakykime, nežinau, prie Kauno miesto savivaldybės atvažiuotų baikeriai prie Seimo, prie vyriausybės, sakydami, na, spręskime migracijos problemą, nes tai yra, na, politinių sprendimų lygmuo, o tai yra tiesiog asmenys, na, kurie atvyko į Lietuvą, aš kaip suprantu, ir čia jūs matyt ir pats Linai girdėjot ir Muftijaus Begansko pasakymus, kad tai yra tiesiog Lietuvoje dirbantys žmonės legaliai atvažiavę į Lietuvą, turintys vienokius ar kitokius leidimus, leidžiantys jiems būti Lietuvoje, ar studentai studijuojantys tuose pačiuose Kauno universitetuose, jie tiesiog susirenka tais, na, penktadieniais, kaip čia ir jūsų išvažiavimas, kaip jūs sakote, įvyko tuo metu. Tai ar adresatas yra tas jūsų akimis?
3: Taip, nes paprasčiausiai, žinot, pirmiausia, bandai pasižiūrėti ir pabendrauti su žmonėm, kuriuose įvyksta, nu, aš pavadinčiau tai problema, nes tai matau, kad tai yra tikrai problema, bet kodėl įvyko būtent toje vietoje, nu, kaip ir minėjau kitoj, sakykim, žiniasklaidoj, kad nuneisi į Laisvės alėją, neklausi, labą dieną, ar jūs einate mečetę, ar jūs sukeliat šitas situacijas, apie ką žmonės diskutuoja. Tai paprasčiausiai buvo ta vieta, bet vėl atvykęs tu gali pats įvertinti situaciją, kas ten vyksta, kaip vyksta, ar vyksta teisingai, ar kažkas yra negerai, ar žmonės skundžiasi su pagrindu, žmonės skundžiasi be pagrindo. Ir paprasčiausiai mes atvykę galėjom kažkiek tai įvertinti šitą situaciją patys savo akim. Ne taip, kaip, sakykim, buvo pateikta žiniasklaidos, nes paprasčiausiai, kiek pats mačiau, tai buvo turbūt vienas portalas, kuris pateikė pirminį informaciją ir jin buvo paviešinta per visus galimus kanalus su dar interpretacijomis ir padarytomis savo išvadomis.
0: Žiūrėkit, Linai, bet čia mes ar nematyt, galbūt ir staptelkime prie ko visi ir kelia klausimą, ar žmonės besimeldžianti bendruomenė musulmonų, ir aš tik priminsiu, kad musulmonai yra viena iš devynių, musulmonai sunitai viena iš devynių oficialių Lietuvoje Teisingumo ministerijos pripažintų religijų, yra problema šiuo atveju, nes tai, ką jūs, Linai, minit, kad tai yra na, platesnio konteksto klausimas, ne bendruomenės klausimas, bet migracijos į Lietuvą klausimas. Tai vėl, ar jūsų akimis, nu, jūs adresatą teisingai pasirinkot?
3: Aš manyčiau taip, nes paprasčiausiai, jeigu to žmogus eina gatvė ir jis nesukelia jokių problemų, tai yra vienas dalykas, bet jeigu jis toje vietoje elgiasi šitaip, ir jis sukelia problemas vietiniams gyventojams, tai aš manau, tai yra nepagarba mūsų šaliai ir mūsų žmonėms.
0: Karolis Žibas su mumis, organizacijos Diversity Development Group steigėjas ir patarėjas tyrimų bei politikos klausimais. Karolį, jūs išgirdote Lino dalyvavusio šiame važiavime, kaip baikeriai vardyja poziciją, kad na, tai tiesiog yra susirūpinimas, galbūt susirūpinimas organizacijų ar institucijų neveiklumu tiek miesto buitinėme lygmenyje, tiek matyti ir ką Linas bandė išplėsti problemą, tiek ir nacionaliniu mastu. Tai ir čia Aurelijus Veryga žinių radio laidoje pozicijai sakė, na, nuomonė, kad iš tiesų baikerių šitas važiavimas tapo tokiu pūlinio sprogimu galbūt. Tai kur čia ieškoti problemos galbūt tame sugyvenime?
1: Tai, ačiū. Tai visų pirma, turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad problemos ne ten ieškoma, ne? Tai čia turbūt mes tą visi suprantam ir čia dabar numuilinti, kad čia nevyko islamo.

0: Homofobijos aktas tai yra absurdas ir komedija. Taip, mes visi suprantam, kad tai buvo penktadienis, buvo pamaldos, buvo organizuotas atvažiavimas, ACDC leido patys baikeriai, ne kaimynai, buvo iškelta kaulės galva labai aiškiai virš besimeldžiančių žmonių ir tai yra jau Baudžiamojo kodekso 170-171 straipsnių pažeidimas ir tam jau tyrimas užsuktas. Ir apie tai aš manau, čia net nereikia diskutuoti, čia kažkokius tai numulinimus ir komedijų tiesiog net neliks man klausyti yra. Bet man atrodo, čia truputėlį kitaip reikėtų pažiūrėti šitą klausimą, nes man atrodo, čia na, mes politiškai ir socialiai tai netaip jau žiūrim, taip, nes mes dabar vienpusį simbolinio smurto islamofobijos aktą iš vienos agresyviai ir radikaliai nusiteikusios grupuotės. Nuniveliavom ir sugeneralizavom į kažkokias tai dviejų, trijų daugumos mažumos grupių įtampas. Čia yra problema, taip. Ir ką Lina sako, tai čia turbūt nėra esminis dalykas. Esminis dalykas, kad tą, ką Lina sako, reprodukuoja ir krašto apsaugos ministras ir vidaus reikalų ministras, taip, kurie kalba apie kažkokias bendras įtampas, apie migraciją, nacionalinių lygio integracijos problemų, kurių mes šiandien nematom ir tyrimai tai rodo, kad jų tokių nėra, ne? Ir galiausiai mes tada, kai jau prieinam prie esmės problemos, taip, ir mes tada matom, kad yra du buitiniai elementai. Tai yra parkavimas automobilių aplink mečetę A ir B. Mes turime, kad tiesiog dėl žmonių skaičiaus visi netelpa mečetės viduje. Tai supranta, taip, mes
1: tai,
0: visų
1: Karoli,
0: pirma turime
1: jūs manytumėt
0: kalbėti,
1: tai, ką aš ir klausiau Lino Pečiukaičio, kad čia... Iš principo yra buitinės problemos sprendimo klausimas. Jeigu musulmonai turėtų erdvę pakankamą, kur jie gali melstis, kad nereiktų jiems ten tiestis kilimėlio ant šaligatvio ar ant žolės, tai būtų paprasčiausiai spręstas klausimas. Tai aš irgi tada, ką ir Lino Pečiukaičio klausiau, na tai adresatas galbūt visgi ne tas tada čia taip nutiko.
0: Taip, visų pirma, dar reikia suprasti kitą dalyką, kad na, nebūtinai reikia tokiu būdu, kaip ir Lina sako, pasikalbėti, nes čia pasikalbėjimo nebuvo. Čia buvo galios santykio demonstravimas. Taip? Pasikalbėjimas yra tada, kada Linas ar baikerių grupuotė pasiskambina parašo laišką muftijui į muftijatą ir susitinka su mečetės vadovybė, prie kavytės gražiai pasišneka apie problemas, pasikviečia bendruomenė vietos, jos atstovus, pasikviečia Kauno merą, vicemerą, administracijos direktorių ir visi sutarė, kaip išspręsti būtinės problemas. Čia nieko bendro apie tai nebuvo. Čia buvo islamofobijos aktas. Tą mes visi matom iš šono ir čia numulint nereikia. Bet esminis dalykas yra ne čia. Mes vėl grįžtame net ir prie tų būtinių problemų, kaip viso šito reikalo, arba aš kaip sakau, islamofobijos akto iš principo priežastis yra kur kas gilesnės. Tai yra nacionalinio lygio politikai, kurie kalba apie migraciją kaip apie kažkokį tai saugumo klausimą, kurie, aš kaip sakau, naudoja baimės politikos retoriką ir taip panašiai. Ir čia yra ne kažkokia tai priežastis problemų, čia jau yra pasiekmė to, ką mes metus laiko girdime viešojoje retorikoje ir tarp politikų kalbų.
1: Linai, tai ką dabar išgirdot ar ne iš Karolio žibo, kad na, galbūt reikėjo ieškoti na, gražesnių, taip, paprastesnis būdas, da, ne, pasakyti vietoj žodžio estetika, gražesnių priemonių kalbėti apie tai. Gal gerai, na, važiavot pagert kavos, visi sutartinai sustojot prie Kauno mečetės, bet, na, mes matėme ir video sklindančių su tam tikrais, na, rusiškais keiksmais, tokia šiek tiek pasyvę agresiją galbūt sklindančią iš tam tikrų baikerių tuoja tame važiavime dalyvavusių. Tai, na, ar nebuvo, Lina, jūsų akimi žiūrint perspausta ir kas labai nuskambėjot kaip didelis nepagarbo ženklas, na, ta atsinešta kiaulės galva keliama, na, religinių apeigų metu, kas yra elementariausias toks nepagarbo ženklas?
2: Matot, situacija yra tokia, visada kažkas tai vyksta dėl kažkokių tai priežasčių, ar ne? Tai sakykim, Karolio pozicija išdėstyta, kad yra tik buitiniai klausimai, tai tikrai nėra tik buitiniai klausimai. Jūs pažiūrėkite, viešoje erdvėje yra išviešinti pranešimai, ką turi daryti žmonės atėję prie mečetės. Prie mečetės yra žemė nuomojama, kiek aš žinau, tai yra vieša erdvė, ir ten gali žmonės elgtis taip, kaip nori, ir ta prasme taip, kaip nori, kaip leidžia.

0: čia Lietuvos Respublikos įstatymai. Ir sakykime, čia tas valdytojas tikrai negalėtų prašyti mūsų, nu taip, galėtų tai prašyti mūsų, bet ta prasme jis turi įvertinti mūsų kultūrą ir žmonės, jeigu jaunimas ar kažkas eidami pasibučiuoja, tai nėra įžeidimas religijos, tai yra mūsų tautos nusistovėjusios tradicijos. Ir sakykime vėl, kaip
1: bet,
0: yra
1: Linai, aš grįžčiau prie klausimo, kurį ir uždaviau, ar ne, ar nebuvo persistengta, nes jūs sakot, kad tai, na, buvo spontaniškas toksai pavažinėjimas, galbūt kažkaip sutapo mintis, kad jūs visi atvažiavot.
0: Persispaudimą įvertina aplinkiniai, nes paprasčiausiai tas persispaudimas įvyko iš susidariusios situacijos, jeigu jūs tai pavadintumėt persispaudimu, nes, pavyzdžiui, pats Karolis tikrai ten nebuvo, aš jo nemačiau, nebent gal buvo kažkur, kur aš jo nemačiau, bet realiai mes kalbėjomės ir su kitais piliečiais, nu, kurie buvo atvažiavę, ta prasme, kurie po pamaldų priejo ir mes tikrai gražiai, kokybiškai pakalbėjom su jais, kodėl mes čia atvažiavom. Agresija yra parodyta iš vienos pusės. Kodėl? Aš nežinau, kodėl mūsų žiniasklaida tą agresiją parodė iš vienos mūsų pusės. Bet būtų labai malonu, kad jūs būtumėt matę reakciją po pamaldų, kai išėjo žmonės iš mečetės, kokios jie buvo nuotaikos ir kokio jie buvo nusiteikimo.
1: Na, čia, Linai, mes matyt, jo, galėtume svarstyti, ar pirm veiksmas yra to veiksmas, ar jūsų veiksmo, jeigu nebūtų buvę, būtų toksai pats, na, galbūt ir piktas kažkoks tai atoveiksmas. Tai gal čia, kaip čia pasakyti, rezultatas išsilygino šioje vietoje. Bet vėlgi, aš grįžčiau prie tos akcijos spontaniškumo, na, spontaniškai kiaulės galva neatsiranda.
0: Atsirado, šį kartą atsirado.
1: Tai jūs norit pasakyti, kad to vieno asmens, nežinau, nei vardo, nei pavardės, iš vieno iš baikerių klubo, jo paties iniciatyva, ta kiaulės galva, atkeliavo prie Kauno mečetės.
0: Tikrai ne visų susirinkusių, o ten buvo, nežinau, kaip jis atsirado, nes aš pats ją pamačiau ne nuo pat pradžios, o aš ją pamačiau kažkada, sakykim taip. Tai ta kiaulės galva tikrai nebuvo atsivežta, kai ten vieni kiti susirinko.
1: Taip, jokaujant, visi bendrai kiaulės neskerdėt, ar ne? Kažkas vienas ją paskerdė.
0: Ne, tikrai neskerdėm.
1: Aistė Olubėj, su mumis menų agentūros Artscape vadovė. Aistė, jūs dirbate, na, su pabėgėlių integracija per kultūros pažinimą ir iš dalies tai, ką Linas Pečiukaitis pasakė, ir mes čia vasaros pradžioje berods aptarinėjome irgi situaciją, kuomet Kauno mečetės vadovai, na, ar dabar administruojantys, vardinkime tą mečetę, jis sakė tokią pastabą, kad čia gal arti mečetės nereiktų būti apsikabinusiems arba nereikėtų bučiuotis, kad tai, na, nepagarba musulmonų bendruomeniai. Kaip suderinti, ar ne? Na, mes turim tam tikrą nusistovėjusią kultūrinę elgseną savo šalyje ir tuomet turim šiek tiek kitokią elgseną atvažiuojančią iš kitų šalių žmonių, tų imigrantų atvažiavusių, teisėtai čia Lietuvoje gyvenančių, bet jiems atrodo, kad kažkas nemalonu tai, ką mes darome, o jiems atrodo, kad kažkas nemalonu, ką jie daro. Kaip suderinti tuos skirtingus polius?
2: Suderinti kalbantis. Aš labai kažkaip pritariu, ką Karolis sakė, ir tai, kad Lina šiandien prisijungia su gražiais marškinukais, mes visi sėdėm, kalbamės, tai yra formatas, kur demokratinė visuomenėje sprendžiamos problemos. Aš klausiau Lino, kai jis pasakojo apie penktadienio įvykius, man tiesiog yra, nu, neįtikėtina, ką aš girdžiu. Ir labai noriu, nu, kažkaip dar sugrįžti prie to, kaip jis pradėjo pasakoti, kad, apie tai, kad važiavo atsitiktinai, susitiko, pamatė, susirinko, pasižiūrėti, kas čia penktadienį vyksta. Tai aš pritariu labai Karoliui, tai nebuvo jokia protesto forma, tai nebuvo joks pasižiūrėjimas, tai buvo išpuolis prieš besimaldžiančius žmonės. Ir mes šiandieną turbūt nekalbėtume apie tą įvykį, jeigu nebūtų video, kuris beje ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje labai praskambėjo, ir aš turiu daug draugų, pažįstamų, žurnalistų, žinau, pavyzdžiui, iš Turkijos, kurie klausė, kas vyksta Lietuvoje. Ir dėka to video mes matėme, kad tai nebuvo kažkoks atsitiktinis pastovėjimas, bet buvo susirinkusi, grojo garsi muzika, buvo šaukiama Lietuva, Lietuva, Lietuva, dėl ko man, pavyzdžiui, buvo šlykščiausia žiūrėti, nes šaukiant Lietuva, nu, manau, kad tai yra visiškai nesuderinama nei su paniekinimu religijos, nei su eskalavimu konflikto ir kurstimo priešiškumo prieš kažkokią visuomenės grupę.

0: Ir čia turbūt atsakymas, kaip nesugyvensime ir nesutarsime su bet kokia tautinė ar religinė bendruomenė, taip provokuodami. Video mes matėme, kad žmonės, nepaisant to, kas vyko pamaldų metu, meldėsi toliau. Man šitas va, buvo labai įdomu žiūrėti ir jeigu jie pamaldom pasibaigus, tiesą pasakius, to mes nematėme video ir būtų labai įdomu iš Lino išgirsti toliau. Bet tai, kad jie ramiai išsiskirstė ir jeigu kažkas kažką pasakė ar panašiai, tai man atrodo, kad tai buvo atsakas į provokaciją. Ir tai, kad ten nekilo kažkokia smurto banga ar susistumdymą ir ten panašiai, tiesą pasakius, yra didelio susitvardymo iš bendruomenės kažkokia pasiekmė ir ženklas. Nes provokacija jį buvo iš tikrųjų stipri ir nesuderinama su žodžiu Lietuva, nesuderinama su Lietuvos konstitucija. Ir su mūsų tradicijom šalies, kur nuo seno sugyvena skirtingos religijos tautos ir taip toliau. Tai čia yra Lietuva ir čia yra tai, ką mes turėtume ginti ir palaikyti.
1: Aš klausytojams primenu, kad mes šiandien laidoje kalbame apie na, beveik jau savaitę su senumo įvykius prie Kauno mečetės. Ten pamaldų metu įvyko baikerių atvažiavimas, kaip mus skatina Linas Pečiukaitis, akcijos vienas iš dalyvių vadinti. Tai mes taip bandykim ir įvardinti tą procesą. Tiek Linas Pečiukaitis, baikeris dalyvavęs penktadienio tame važiavime prie Kauno mečetės, dalyvauja taip pat menų agentūros Artscape vadovė Aistė Lubei ir migracijos sociologas Karolis Žibas prie mūsų prisijungė ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docentas ir iš jūsų visuomenės specialistas Liutauras Ulevičius. Na, Liutaurai, iš tos komunikacinės pusės ar ne žvelgiant į tą akciją ir tai, ką prieš tai Aistė labai paminėjo, kad na, dabar bent tose ne tik musulmoniškose šalyse, bet mūsų vardas linksniuojamas matyt daugiausia per ataskaitinį laikotarpį, kokią žinią mes galėjome pasiųsti su tokiu važiavimu arba tokia akcija, kaip Linas Pečiukaitis sako.
2: Žinia dviprasmiška, mes nenorim musulmonų. Bet šitoj vietoj, ką šita žinia reiškia, arba kur yra, sakyčiau, praleistos eilutės šitoj visoj diskusijoj, būkim atviri ir įvardinkim, kas yra šiuo metu Kauno mečetė. Kauno mečetė yra Turkijos valstybės oficialiai finansuojamas darinys, imamas apmokamas Turkijos vyriausybės 23 metų konkurso lėšomis. Jisai 20 metais Erenuzas dar buvo skerdė gyvulius šventais tikslais Turkijoje, paskui 23 metais komandiruotas į Lietuvą. Tai dabar ir vardinkim, tai vyksta Turkijos valstybės finansuojamo darinio bendruomenės konfliktas su Lietuvos visuomenė. Taip, su radikale visuomenės dalim, taip, priemonės yra radikalios, bet aš pasakyčiau, yra mūsų konstitucija. 25 straipsnis, 36 straipsnis yra galimybė protestuoti, reikšti savo nuomonę nebūtinai gražiais būdais. Galima provokuoti, galima įžeisti netgi, tam ir yra saviraiškos laisvė. Saviraiškos laisvė nėra taip, kad tu turi rožiniu būdu kalbėti su tau nepatinkančiais dalykais. Dabar klausimas, ar nepažeista riba, nes visada yra ribos, ne? Visada yra logiška, teisingos arba kažkur tai raudona linija. Aš tikrai manyčiau, kad na, keulė buvo netinkamas dalykas. Ar jisai yra toks didžiulis dalykas? Nu, pavyzdžiui, aš lietuvišką gaugau šokėją ten atsivedus ir kad jinai šoktų per mišęs, būtų gerokai didesnis įžeidimas. Aš manyčiau. Tai šitoje vietoje, ar tai tikrai kažką sutrukdė? Na, taip. Bet tam ir yra saviraiškos laisvė. Mes vis dar gyvenam demokratiniai visuomeniai. Paradoksas, mečetė stovi totorių gatvėje. Aš norėčiau sužinoti, kiek ten buvo totorių. Kiek mečetėj buvo totorių? Šito dalyko aš kažkodėl negirdžiu ir atsakymą nemačiau. Taip, žinau, kad yra Turkijos apmokamas ir algą gaunantis iš Turkijos imamas. Dabar kaip padaryti, kad tas protestas būtų gražus, sąžiningas, taip toliau. Šitoje vietoje mes matom, Lietuva negyvena kažkokiam tai echo šitam uždaram rate. Lietuva gyvena Europoje ir mes matom, kas vyksta tose valstybėse, kurios va tokių protesto akcijų nedarė. Kur gražiai bandė kalbėtis, bandė kažkaip tai sakyti, ne, mes čia vis dėlto esam demokratinė valstybė. Mums nepatinka, kai moteris priverstinai užsidengusios savo plaukus. Ir dabar žiūrėkit iš nuotraukos, iš akcijos, visos moterys yra užsidengusios plaukus. Nu, tai nėra lietuviška. Kaip jūs bepasakytumėt, ir šitoje vietoje lietuviai, nacionaliniai piliečiai turi teisę išsakyti savo poziciją. Gali būti, ir aš sutinku, kad kai kurios priemonės buvo netinkamos. Bet ties tuo ir uždarykim diskusiją.
1: Tai iš principo, Liutaurai, tai, ką jūs sakot, toksai dalykas galėjo vykti, gal buvo per aštru, gal kažkur galėjom padaryti viską švelniau, bet iš principo tai yra protesto akcija. Karolis Žibas, prieš tai, na, jūs įvardėjot, Karolį, kad na, tai yra islamofobijos tokia akcija, įvardinkime, taip, bet tai, ką sako Liutauras Ulevičius, na, galimybę išsakyti savo nuomonę turi tiek viena pusė, tiek kita. Taip, šis iki galbūt motociklininkų ta dešimtis ar kelios dešimtis atvažiavusios šiek tiek persistengė. Bet ar nuo to mes galime sakyti, kad tai virto islamofobijos akcija?
3: Tai žiūrėkit, visų pirma, ką sako Liutauras, tai jis kalba apie protestą. Taip, tai čia ir sakau, buvo protesto forma, kuri mano supratimu, tai peržengė visas raudonas linijas ir aš manyčiau, kad tai turėtų būti laikomas kaip islamofobijos aktas. Dabar, ką sako Linas, kad jie atvažiavo į dialogą. Tai čia yra blefas. Būtent apie štai ir kalbu, kad na, įvartinkim visų pirma visus procesus tikraisiais vardais. Tai buvo baikerių pasakyta atstovų, kad jie atvažiavo pasikalbėti ir pasižiūrėti. Jie neatvažiavo pasižiūrėti ir pakalbėti. Jie atvažiavo su labai aiškia intencija ir tai buvo protestas, demonstracijas. Kaip sakau, Liutauras sako, kad kai kurios linijos neperžengtos. Aš manau, kad peržengtos. Žiūrėsim, ką pasakys iki teisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso mano minėtus straipsnius. Bet turbūt plačiau kalbant apie šitą klausimą, man atrodo, kad na, aš vėl turiu prie to pačio dalyko grįžti. Čia girdim iš politikų, girdėm iš Liutauro, bet štai kažkur kažkada įvyko ir aš nežinau, vat, man iki šiol vat, tiesiog duokit tyrimus, duokit masę duomenų, dėl ko mes tą padarėme.
2: Birželio mėnesio Kauno mešetės vadovo pareiškimas.
3: Tai du dalykai yra tokie, ką aš ir minėjau, parkingas ir ten ir tiesiog.
2: Ne, pareiškimas dėl parko.
1: Taip, Liutauras Ulevičius, gal Liutaurai tada priminkim, ar ne, nes aš jau užsiminiau apie tą situaciją, kuomet ten buvo prašyta vietinių kauniečių prašyti rimties, ar ne, nesibučiuoti, ar ten nevaikščioti apsikabinus. Jūs šitą turit galvoje, Liutaurai?
2: Būtent šitas. Ir čia yra tiesioginė reakcija. Aš nesiečiau jokių ten kitų šalutinių faktų.
1: Karoli, gal tai yra, ar ne, toks savotiškas, na, įžeidimas, ką aš ir prieš tai ir Aistę su labai klausiau, kad na, mes turim tradiciją, mes galbūt ir bažnyčio šventorijoje be problemų sėdim ant soliuko apsikabinę, ar ten jaunimas pasibučiuoja, ar ne. Čia yra paprašoma, na, laikykitės mūsų taisyklių savo teritorijoje, kas galbūt ir supykdė dalį Kauno bendruomenės, galbūt net ir Lietuvos. Ir Lina, aš mačiau, kai Liutauras sakė, su pritartinai linksint ties šitą mintimį. Tai kas va čia vat nutiko? Ir ar tai, na, galbūt viena pusė išprovokavo, kita aštriai reagavo?
3: Tai viena pusė neišprovokavo, viena pusė tiesiog pradėjo kalbėtis, o kita aštriai sureagavo. Tai čia taip reikia pasakyti, taip, nes viena pusė paprašė, taip. Viena pusė neatėjo ir su botagais, kaip čia kažkas galvoja, nepradėjo laksyti aplink mečetę ir nepradėjo nieko mušti ir nepradėjo smurtauti. Viena grupė diplomatiškai mandagiai paprašė, kita grupė neadekvačiai sureagavo, peržengdama labai daug raudonų linijų, įskaitant kiaulės galvą.
2: Nu, tai atsiprašau, bet
3: čia yra labai viskas paprasta. Paprasta kaip dvi kapeikos. Į dialogą jūs atsako dialogų, taip? Demokratinė valstybė jūs į dialogą atsako dialogų, ne kažkokių tai simbolinių smurtų, ne kiaulės galva. Tiesiog dialogų ir kalbatės.
1: Liutaurai, šiek tiek nuptelkim, Linas Pečiukaitis irgi norėjo reaguoti, nes na, kadangi čia taip sakykime, galbūt sakytume, priešistorė yra, ar ne, birželis ir tas paprašymas, na, nesibučiuoti, taip, bendrinių žodžių, sakykime, nesimiluoti prie Kauno mečetės, ar na, tai buvo kažkaip tai jūs sunervino, taip žmogiškai sakant, ir tai galėjo būti išdava viso to, ką mes matėm praėjusį penktadienį.
4: Tai žinoma, kad tokie pareiškimai mūsų visuomenė yra nepriimtini, didžiai daliai gal sakykime yra nepriimtini, matau, kad yra tų nuomonių įvairių, bet paprasčiausiai tai nėra tik apie tai, tai paimkime analogiškas situacijos, kiek buvo žiniasklaidoj komentaro, kodėl garsi muzika leidžiama prie kapinių, bet kai ten kiekvien, nu, nesakysiu kiekvieną penktadienį, nes šį, kaip mes buvome atvykę, tai nebuvo, bet tam tikrais penktadieniais yra leidžiama

0: malda per garsiakalbius ir ten tos visos kapinės skamba kitais garsais. Tai kodėl į šitą niekas nereaguoja? Šalia yra mokykla. Mokyklai trukdo mokiniams mokintis, tos ta pati malda, kodėl mes į šitai nereaguojame. O mes kalbam apie baikerių atvykimą, kurie 15 galbūt minučių pagrojo muziką, kuri skambėjo ne iš kapinių teritorijos, o skambėjo iš viešosios erdvės, iš gatvės. Tai skirkim du dalykus, nes jų muzika sklinda būtent iš teritorijos, kur yra kapinės, mūsų muzika sklinda iš teritorijos, kur nėra kapinės. Tai labai prašyčiau visus įvertinti tokius faktus taip, kaip jie yra, o ne išgalvoti ir nepritimpinėti. Nes mes visada turėsim dvi nuomonės, mes ir šiandien diskutuojam, pas mus yra skirtingos nuomonės. Ir sakykim, visada vienas žmogus sakys, kiaulės galvos negalima neštis, o aš norėčiau paklausti, kodėl jos negalima viešoje erdvėje neštis. Tai čia yra labai skirtingi dalykai. Ir mes visą laiką bandysim pritemti prie to, kas mums yra priimtina, o ne prie to, galbūt, kas yra, ką kita pusė nori parodyti.
1: Na, čia tą kiaulės galvą galima įvairiai nešiotis. Prisiminkim filmą Pietinė kronikas, kiaulės galva buvo maišelį nešama, galbūt tiek pykčio būtų nesukėlusi.
0: Gal parduotuvį maišelio neturėjo, aš nežinau, nesakau apie kiaulės galvą.
1: Na, jau čia galim dabar fantazuoti, ar ne, kaip ta kiaulės galva iš maišelio iškrito, arba iš kur jinai ten atsirado.
0: Gal vyrukai buvo ekologiški, nenorėjo pirkti maišelio.
1: Taip, ir paskui lipnė jos telep klyjavo, čia irgi tokie akcentai. Liutaurai, kadangi norėjot reaguoti.
2: Ja, tai man atrodo, vis dėlto čia šito vietoj vis tik reikėtų ieškoti kažkokio tai sutarimo ir aiškumo, ne? Nes aš manau, kad čia mes turim pirmą atvejį, kai tas konfliktas ganėtinai ryškesnis. Tai iš vienos pusės yra taip, religijos laisvė, bet religijos laisvė niekaip neapima teisės į šventovę. Kitaip tariant, valstybė neįpareigota suteikti šventovę, neįpareigota konkrečioje vietoje suteikti šventovę. Tai šitoje vietoje gal net ir būtų sprendimas, yra aplinkui Kauną daug erdvių, kurios švarios, gražios, sutalpintų visus žmonės ir nebūtų tų konfliktų. Nes šitoj vietoj taip, mes turim realią problemą beaugančią imigrantų bendruomenę. Klausimas, aišku, kiek į mums reikalinga, čia jau apskaitai bendrinis, pavadinkim taip, iškelčiau, ne? Bet jeigu jau turim, taip, tada reikėtų tą spręsti. Ir šitoj vietoj, manau, kad optimalus sprendimas būtų iš tiesų gražinti totorių gatvės objektą totoriams, nes, nu, Turkijos valstybės interesas yra Turkijos valstybės interesas ir niekaip nesusijęs su Lietuvos valstybės interesu. Tai ką turkai finansuoja, jie gali finansuoti, nežinau, Kariotiškėse, dar kažkur. Čia šitoje vietoje kiekviena valstybė tegu renkasi, kur jie geriau, bet valstybė neturi pareigos suteikti plotą miesto centruose. Čia aš labai aiškiai ir konkrečiai pasakau. Tai čia šitoje vietoje pradžia. O toliau, taip, su musulmonais pas mus puikūs santykiai, su lietuviškais musulmonais pas mus puikūs santykiai. Aš neprisimnu nei vieno konflikto, kuris būtų panašus per pastaruosius 20-30 metų su lietuviškais musulmonais. Tai šitoje vietoje čia yra pavyzdys.
1: Aistė, labai su mumis. Aistė, ką mums dabar daryti, ar ne? Liutauras sako, mes turim geolokacinę problemą. Tiesiog reikia maldos vietos vienai bendruomeniai, valstybė neįsipareigoja suteikti, galbūt ieškokime kažkur Kauno leze teritorijos laisvos, kur būtų galima pastatyti na mečetę arba kažkokią atitikmenį maldos namus, iškelkime bendruomenę iš centro ir leiskim jiems ten atlikti religinę apeigas. Kaip rašti sprendimą jūsų akimis?
3: Puikus pasiūlymas savivaldai, tai labai tikiuosi, kad Liutauras siūlis Kauno savivaldybę ir su Linu aktyviai dalyvaus sprendime šitame, bet ką taip, valstybė neprivalo užtikrinti Kauno ar kito miesto centre religiniam valdom vietos, bet ką jį privalo daryti, tai užtikrinti Lietuvos įstatymus ir juose yra baudžiamoji atsakomybė už religinių apeigų trukdymą, kaip ir katalikiškose, kaip ir kitose valstybės, kaip ir kitose maldos vietose ir taip pat už neapykantos kurstymą. Tai aš manau, kad labai svarbu yra vertinti šitą išpuolį iš šitų perspektyvų, tai siūlo daryti lygių teisų kontrolierių tarnybą Lietuvoje, tai tiesiog seksime šitą toliau, kaip seksis vertinti institucijoms šitą klausimą, o pašnekovas tiesiog tikrai siūlo įsitraukti, nes labai geri pasiūlymai, kaip

0: spręsti susidariusios situacijos su maldos namų trūkumu, tai irgi seksiu ar aktyviai dalyvaus siūlymuose
1: Na,
0: šito
1: taip,
0: klausimu.
1: juokaujant Linui Pečiukaičiui, Linas pažįsta Kauno vicemerą Andrių Palionį, kuris irgi yra aktyvus motociklininkas, tai gal jūs kartu kažkur pravažiuokit ratuką, išgerkit kavos ir rasit sprendimą. Žinau, kad Karolis Žibas turi skubėti į konferenciją, kuri šiuo metu Taline vyksta, tai Karolina, vėlgi, na, mes identifikavom problemas, matyt, teisėsauga nuspręs, ar tai buvo protesto akcija, ar tai buvo nesantaikos kurstimas įvertinę visas aplinkybes, bet turim rasti išeitį iš šitos situacijos, turi nesijausti, matyt, šitoje situacijoje nuskriausti nei kauniečiai, nei senieji, sakykime, senoji Lietuvos bendruomenė totoriai, nei nauji atvykę musulmonai, kurie čia yra atvykę legaliai. Na, tikėkime visi, ar ne tenais legaliai atvažiavę. Tai ką mums toliau daryti jūsų akimis?
2: Man atrodo, labai paprastas dalykas, aš turbūt pasikartosiu, ką ir Aistė, ką gerbiamas Liutauras pasiūlė. Ir vėlgi grįžtam ne prie emocijų, ne prie kultūrinio, ideologinio karo, o prie elementaraus infrastruktūrinio sprendimo. Ir viskas. Tai aš manau, kad grįžtant nuo emocijų baimės prie racionalaus politinio sprendimo vietos lygmenį infrastruktūriško, vat, mums reikia surasti kažkokią tai erdvę. Ir tą erdvę surasti infrastruktūriškai, ne ideologiškai, ne emociškai, ne kažkaip tai religiškai. Nes ką mes dabar čia darome, tai vėlgi aš pasikartosiu, mes infrastruktūrinę būtinę problemą išekstrapoliavom į vos ne ideologijos ir kultūrinius karus ir dirbtinai sukūrėm nacionalinio lygmio kažkokį tai klešą tarp kažkokių tai mažumos ir daugumos grupės. Tai mano siūlymas yra paprastas. Iš tikrųjų ir pačiam Linui, ir pačiam Liutaurui ir toliau bandyti Kaune tikrai stumti šitą idėją ir infrastruktūriškai kažkaip tai išplėsti galimybės, kad tie žmonės galėtų saugiai melstis ir kad tai nebūtų galbūt trukdama kitiems. Tai aš net ir pats ir turbūt Aistė pasirašytų po tokią iniciatyvą.
1: Tai jau Aistė pasirašė, sakė.
2: Taip, tai aš manau šitą dalyką reikia daryti, bet dar pačiam, pačiai pabaigai nepamirškim, kad yra, žinot, dabar jeigu pasižiūrėtumėt, pavyzdžiui, pasaulio žiniasklaida ir kaip šitas dalykas yra nuskambėjęs ne Lietuvoje, ne Lietuvos Seimo koridoriuose, bet antros pagal dydį NATO kariuomenės puslapiuose.
1: Tai čia turi omeny Turkiją. Mhm.
2: Taip, antros pagal dydį NATO kariuomenės. Tai turbūt mes jau čia kalbam ir apie kitus dalykus. Ir aš tiesiog noriu pasakyti, kaip mes dar tuo pačiu kalbam apie NATO karių dislokavimą, apie saugumo klausimus. Nepamirškime, kad apytiksliai, aš dabar tikrų duomenų nežinau, bet jie oficialiai neskelbėm, bet apytiksliai skaičiuojama, kad 15% NATO kariuomenės yra išpažįstančių musulmonų. Tai aš tiesiog tokia čia palieku tą komunikacinį saugumo klausimą iš kitos pusės, kas aš manau reikėtų truputėlį pažiūrėti racionaliau, tai yra ramiau.
1: Ačiū Jums, Karoliu, už pokalbį ir už mintis. Karolis Žibas buvo su mumis, organizacijos Diversity Development Group steigėjas ir patarėjas tyrimų bei politikos klausimais. Liutauras Ulevičius norėjo reaguoti ir tada Linas Pečiukaitis.
3: Tai aš tiesiog sureaguosiu, kiek čia mes su Linu, nežinau, turim interesą veikti, neturim. Pabrėšiu vėlgi iš teisinės pusės, tai religijos laisvė yra individuali laisvė ir kiekvienas žmogus gali užsiimti savo religinių reikalų tvarkymu. Tai šito vietoj su visa pagarba aš nesu tikintis, aš nesu krikštytas, bet netgi neaktyvus katalikas, tai šito vietoj užsiimti musulmonų reikalais su visa pagarba, bet ne. Tai šitoje vietoje, čia vis dėlto pačių musulmonų reikalas, tik tai šitoje vietoje, vat man kaip Lietuvos piliečiui norėtųsi skaidrumo ir šitoje vietoje tas Turkijos valstybės dalyvavimas turėtų būti aiškiai deklaruotas. Nes man reikėjo dėti pastangų, kol aš susiaiškinau, kad Renuzas iš tiesų yra atsiųstas iš Turkijos, kada atsiųstas, kur atsiųstas, ką jis anksčiau veikė. Tai šitos informacijos viešai nėra, ji tokia tarsi yra, bet jos nėra.
1: Na čia iš principo situacija, Liutaurai, ar ne, kaip mes prasidėjus Rusijos invaziją į Ukrainą irgi sprendėm su ką daryti su stačiatikiais, kurie yra pavaldus Maskvai, tai taip turim žinoti, kad jeigu yra religinė bendruomenė, ji finansuojama yra iš Turkijos ir kokia Turkija čia turi interesus. Tai mes čia turime tokį politinio lygio klausimą, sėskim politikai, išsiaiškinkim, ko nori galbūt Turkijos pusė savo religijos išpažinėjams Lietuvoje ir taip tada paprastus miestiečius šiek tiek palikim daryti savus darbus ar nevažinėt ratais ar ten kažkaip. Ja, Linas Pečiukaitis.
4: Gal dar galėčiau jo, kaip sakyt, pakomentuoti kitą pusę. Taip mes palietėm Turkiją, bet aš norėčiau taip pat

0: paprašyt, kad pasidomėtumėt, kokia reakcija nuskambėjo JAV, kuri irgi taip pat yra mūsų didelė sąjunga. Mes turim visiškai priešingą reakciją ir mes turim bele kokio dydžio palaikymą. Tai aš nekalbu tik apie JAV. Kaip Aistė komentavo, kad skambina žurnalistai iš Turkijos, klausė, kas čia darosi Lietuvoje, mes analogiškai sulaukiam žiauriai didelio palaikymo iš Europos šalių, kurie jau turi šitą problemą su imigrantais, kur ta problema yra nevaldoma, kur yra gatvėse nebeįmanoma susitvarkyti. Tai, sakykime, galbūt mums reikėtų anksčiau į tai pažvelgti ir stipriau sureaguoti. Kaip pavyzdys, padarėme mes pirmi lietuviai, kad pradėjome atgrįžinėti migrantus, kurie plūdo pas mus iš Baltarusijos. Ir kokią mes problemą turėjom tik su ta nedidelė dalim, kad ir tuose pačiuose kybartuose, kur jie gyveno ir pradėjo vykti riaušės. Tai galbūt čia irgi reikėtų šiek tiek žingsnelių į priekį pažengti ir pažiūrėti ir realiai įvertinti tas baimes kažkokias ir apginti mūsų tautiečius, mūsų Lietuvą, mūsų Lietuvos gyventojus.
1: Na čia matyt žiniasklaida taip, kaip ir veikia ir prieš tai kalbėjęs Karolis Žibas sakė, kad matyt ir Liutauras Ulevičius ir savo viešuose įrašuose sakė, na matyt, kad vienaip ar kitaip taip informacija veikia, yra palaikantys, yra smerkiantys, na tą vieną ar kitokią akciją ir taip susidaro. Vieni klausinėja vienų, kiti klausinėja kitų apie tai, kas vyksta. Bet Aiste, vėl, ar ne, man atrodo, mes čia sakėm, išspręskim tą būtinį klausimą, kad galbūt totorių mečetę gražiname tam totorių bendruomeniai, o musulmonams ieškokim naujos vietos aplink Kauną, ar nežinau, kur čia, ar aplink Vilnių. Vilnių irgi tokia yra pati problema, bet mes neturim čia mečetės išlikusios. Tai kultūrinis pažinimas, man atrodo, čia irgi labai svarbus dalykas, kaip kas nori išpažinti savo religiją, ko nori ta religija arba kultūrinė bendruomenė. Tai kokio dialogo tada turėtume tikėtis, nežinau, ar kad Linas ant motociklo galinės sėdynės važiuotų kartu su musulmonu pasikalbėti ir pagert kavos, kad tas sprendimas būtų rastas?
2: Na, iš tikrųjų, man irgi, aš dabar likau be Karolio čionai ir labai gaila, kad jis negali pareplikuoti Linui jo paskutinį pasisakymą, bet aš tiesiog gal pasakysiu, kad iš tikrųjų, tikrasis dialogas galėtų dabar vykti tada, jeigu čia būtų musulmonus atstovaujantis žmogus tarp mūsų. Ir čia būtų tikrasis dialogas, mes dabar vis tiek kalbame apie kažkokią grupę, be jos dalyvavimo. Tai manau, kad yra tas formatas, kuris turėtų rastis ir taip yra Lietuvoje ir totorių, ir ne tik totorių musulmonų, tai tikrai rasis, manau, neišvengiamai diskusijų ir panašiose laidose ir kitose formatuose, nes kalbėjimasis yra ta išeitis, iš tikrųjų vienintelė, ne konfrontacija, ne kažkoks žeminimas, piaro darimasis. Ir tiesiog aš džiaugiuosi, kad apsisukus ratui dabar jau mes kalbame apie tą tikrą išpuolio ir to incidento tikrasis priežastis. Ir džiugu, kad Linas pripažino, kad tai vis dėlto buvo akcija prieš migraciją, iš kuri susilaukė neatsitiktinis pasivažinėjimas Kauno gatvėmis.
1: Na vėl čia, matyti, atsakant į tai, kad čia musulmonų bendruomenės atstovo, na, vėlgi, kadangi tai kilo iš vienos grupės, tai noris atrodo, kad čia ta Lietuvos pusė suprasti, kur yra problema. Kiek supratau, Muftijus Beganskas irgi deda iš savos pusės, ne vienam interviu jau jis šią savaitę čia kalbėjo, sakydamas, kad reikia kalbėtis, reikia susėsti, kalbėtis tiek vyriausybės, tiek Kauno mastu. Linai, kaip jūs įsivaizduojat tolesnį dialogą? Na, niekas, sakykime, toje totorių gatvėje Kaune nesikeičia šalia mečetės. Kas turėtų prisimti atsakomybę tos problemos sprendimų? Jūs įvardėjot, ar ne, gyventojams jaučiasi nejaukiai, galbūt, sakykime, šalia to, kas vyko. Vieni sako, kad kai baikeriai suvažiavo, pradėjo jaustis nejaukiai, mokykla greta vyksta. Kas turėtų prisimti atsakomybę už šitos situacijos sprendimą jūsų akimis?
0: Manyčiau, kad bendruomenė turėtų prisimti atsakomybę ir paprasčiausiai mečetės valdytojas, vadovas, tegul jisai, manyčiau, kad jo tai būtų darbas išaiškinti susirinkusiems, kad mes turime elgtis kitaip ir nekelti tokio erzelio tarp vietinių gyventojų ir nekelti erzelio dėl susidariusios situacijos. Tai, manyčiau, tai būtų

0: paprastas, lengvas žingsnis, kaip išspręsti šitą problemą.
1: Linai, o kiek jūs patys linkę eiti, na, nes vėlgi mes negalim sakyti, kad viena pusė tiesiog turi eiti į dialogą, reikia tų dviejų pusių dialogo. Kiek jūs esat, arba, na, nežinau, kiek galit kalbėti už kauniečių bendruomenę, bet už dalį matyt galite kalbėti, esat linkę pažinti ir susipažinti, na, kodėl vienai par kitaip galbūt elgiamasi, kodėl meldžiamasi laukia, kodėl galbūt per tas kolonėles kartais ar ne kartais ten leidžiama mišių muzika ar ten girdime imamo balsą.
0: Tai dabar, kiek suprantu, jau turėsime tęsti tą visą dalyką, nes kadangi įvyko tokio lygio reakcija, tai paprasčiausiai mes esam atviri pokalbiams, eikim, diskutuokim. Ir kalbėkim ir ta prasme, išdiskutuokit, ką reiktų daryti, kad nesusidarytų tokios situacijos.
1: Liutaurai, irgi tokio norisi baigiamojo žodžio, ar ne, tas kalbėjimasis, bet vėl, ta diskusija, kad būtų diskusija, nes tai, ką mes galbūt iš Lino girdim, na, kad lyg ir turėtų musulmonų bendruomenė sutarti, kaip jiems čia būti Kaune arba plačioje prasme Lietuvoje, kaip būti, na, pilnaverčiai savo ten bendruomenės nariais melstis, galbūt ten kažką veikti bendrai, kaip tas dialogas turėtų vykti. Ar mes čia turime kažkiek irgi sakyti, klausykit, pas mus yra tokios taisyklės ir taip turi būti. Ar visgi ir mes turim taikyti kažkokių tai nuolaidų?
2: Man atrodo, čia yra, visada yra dvipusis eismas, dvipusi gatvė. Nėra taip, kad Lietuva galėtų diktuoti, nėra taip, kad čia atvykėliai galėtų diktuoti sąlygas. Tai čia didžiausia bėda yra surasti tą teisingą balansą, nes vis tiek Lietuva yra mūsų tėvynė ir mes čia ginsim iki gyvos galvos savo interesus. Ne? Tai, bet objektyvi realybė, kad migrantų daugėja ir tų klausimų tik tai skaičius auks. Tai klausimas, kaip surasti protingą balansą, nes Europoje turim įvairių pavyzdžių, turim blogų, turim ir gerų pavyzdžių, ne? Kur sugyvenimas bendrų interesų arba bendros kalbos suradimas yra geras pavyzdys. Tai čia šitoje vietoje, jo, aš žiūriu į savo akademinę bendruomenę, į komunikacijos sektorių žmonės, nes taip reikia galvoti būdų, reikia galvoti priemonių. Na, prisiminkim, na, toli pavyzdžių nereikia, mes su savo
1: Lenkais, pusę minutėlės, Liutaurai.
2: Gerai, mes turėjom problemą su savo Lenkais, Baltarusiais, bet sugebėjom rasti sprendimus, per tuos 30 metų viskas puikiai susidėliojo, tai čia tiesiog turim naują iššūkį, reikia įspręsti.
1: Ačiū Jums, Liutauras Ulevičius, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto partnerystės docentas, ryšių su visuomenės specialistas, Aistė Ulubei, menų agentūros Artscape vadovė buvo su mumis, Linas Pečiukaitis, baikeris, dalyvavęs ir penktadienio akcijoje, važiavime prie Kauno mečetės ir kiek anksčiau bendravome ir su migracijos sociologu, organizacijos Diversity Development Group steigėjų ir patarėjų tyrimų bei politikos klausimais. Karoliu Žibu laidos įrašą savo patogiu metu atrasite skirtingose platformose, LRT radiotekoje, LRT mediatekoje ir visose kitose. Laida dar rodoma ir penktadieniais per LRT plus. Laidą vedžiau aš Marius Eidukonis. Kita laida Kultūros rengenas po savaitės ketvirtadienį. Iki.
3: LRT klasika.
4: Pakeliui su klasika.

Sveiki keliaujantys su klasika, čia Indrė Kaminskaitė, kviečiu kaip ir kiekvieną darbo dieną iki 17 valandos pabūti su istorijomis apie kultūrą ir kultūros aktualijomis. Nusikelsime kiek vėliau laidoje į Estijos sostinę Taliną ir aptarsime Foto Talin fotografijos meno mugę bei pabendrausime su joje dalyvaujančiomis lietuvių kūrėjomis. Taip pat išgirsime pasakojimą apie Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro naują sezoną. Nu, visai netrukus aptarsime garsę visame pasaulyje nuskambėjusią sporto lažybų ir prognozių platformos reklamą, kurioje nusifilmavo garsi aktorė Sydney Sweeney. Ji tenai nusifilmavo beveik ar visiškai nuoga ir tai sukėlė ir didelį nepasitenkinimą, ypatingai tarp moterų sportininkių. Taigi likite drauge su pakeliui su klasika, netrukus pradėsime šią kelionę.

0: Vienos sporto lažybų ir prognozių platformos reklama, kurioje garsi aktorė Sydney Sweeney nusifilmavo beveik ar visiškai nuoga, prisidengusi kamuoliais ar kitu sporto inventoriumi, užsiropštusi ant krepšinio lanko ar atsigulusi ant biliardo stalo, sulaukė milžiniško populiarumo, tačiau ir nemažai kritikos strėlių. Daugybė garsių sportininkų viešai kritikuoja šią reklamą, sakydamos, kad ji seksualizuoja moterį sporte, užuot akcentavusi tų moterų pasiekimus. Apie tai ir pasikalbėkime su komunikacijos eksperte Berta Čaikauskaite. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Su mumis taip pat yra lengvaatletė Airinė Palšytė. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ir sociologė lygių galimybių plėtros centro ekspertė Aurelija Auškalnytė. Labą dieną.
3: Labas vakaras.
0: Taigi, Berta, pradėkime nuo jūsų. Labai daug įvairaus turinio jau sugeneruota apie šią reklamą. Tiek socialiniuose tinkluose aptarimai, tiek žiniasklaidos tekstai ir jau net darosi sunku atsekti originalią reklamą bei prisiminti jos pradinę žinutę. Tai kokia ji, kai pirmą kartą pamatėte reklamą, kaip supratote, apie ką ji yra?
1: Tai iš tiesų pradinė žinutė lyg ir turėtų būti visiškai paprasta, kad platforma Novig yra tiesiog apie sportą. Nes pirminis jų tikslas buvo parodyti, kad tai yra platforma skirta tik tai sportui, visiškai nesusijusi nei su politika, nei su pramogų pasauliu, žodžiu, viskas apie sportą. Tačiau tai turbūt ne aš vienintelė, bet akivaizdu ir visas likęs pasaulis, pamatęs šią reklamą su Sydney Sweeney, tikrai labai suabejojo. Ir čia turbūt turėčiau paaiškinti, kodėl, nes komunikacijoje taip jau yra, va ta pasimetusi pagrindinė žinutė. Vienas dalykas yra tai, kad tu sakai, apie ką yra žinutė, ir visai kita yra kūrybinis išpildymas. Tai žinutė, kuri turėjo būti, kad Novig yra platforma, kuri save pozicionuoja tik tai apie sportą, o mes matome aktorę nuo... Čia turbūt galima sakyti nuoga, nes iš tiesų tiek, kiek jinai yra ten save pridengusi to sportiniu inventoriumi, tai jeigu nebūtų to žinutės, kad tai yra Novik, kad tai yra apie sportą ir mes tiesiog pamatytumėm tokį vizualą, kas mums pirmiausiai ateitų į galvą. Na tai greičiausiai ir ateitų, kad aktorė Sydney Sweeney sau daro kažkokią reklamą, bet mes nesusietume, kad tai yra būtent šita žinutė. Tai šiuo atveju iš tiesų tai ir vyko toksai, na, lygi ir platformos žinomumo didinimas, kas akivaizdu, nes iš tiesų ta žinutė sulaukė milijonų peržiūrų visur, bet ar ta žinutė pasiekė savo tikslą tokį, kokį turėjo greičiausiai tuo savo pirminiu nusimatymu, tai nu, akivaizdu, kad nelabai.
0: O manote, Berta, kad iš tiesų ir buvo toks pagrindinis tikslas reklamos kūrėjų, kad mes esame platforma apie sportą, ne apie kažką daugiau, o gal na, ir buvo tikslas na, kitoks, juolab turint omenyje, kad Sydney Sweeney aktorė dėl savo reklaminių pasirodymų, pavadinkime, taip jau ne pirmą kartą papuola ir gauna tas kritikos strėlės.
1: Nu, vėlgi, abejoti tuo, ar įmonė Novig turėjo tikslą išreklamuoti tiesiog Sydney Sweeney, tai mes nu, neturime to turbūt visiškai aiškaus, nežinau, patvirtinimo. Ir čia būtų tik interpretacija, kad pati aktorė yra susijusi su tokio tipo reklamomis ir kad apskritai turbūt su savo kūno eksploatavimu. Na, tai yra akivaizdu, nes turbūt daugelis prisimenam ir prieš tai buvusią džinsų reklamą, kuri taip pat buvo provokatyvi ir irgi na, sukelianti tam tikras turbūt mintis. Tačiau vis dėlto, vėlgi, nu, pati, kadangi dirbu daug metų komunikacijoje, tai norėčiau tikėti, kad kai įmonė išsikelia savo tikslą pasiekti tam tikrą žinomumą, o vėlgi, nu, tai tas tikslas iš esmės yra pasiektas. Nes iki tol turbūt niekas visam pasaulyje ir netgi turbūt JAF nelabai žinojo apie tą Novik kaip po tokią ir staiga vardas atsiranda absoliučiai visose žiniasklaidos priemonėse. Plačiai visoje socialinėje erdvėje. Nu, ta prasme, tai tas žinomumo tikslas pasiektas. Tai vėlgi čia, ar čia reklama Sweeney, aš ne

0: galėčiau pateikti taip jau tiesiogiai.
1: Tai priminsiu, kad su mumis ir lengvaatletė Airinė Palšytė. Airinė, na, didžiausias pasipiktinimas, tikriausiai, aišku, čia sunku pamatuoti, bet rodos, stebint bendrą žiniasklaidos lauką, tai keliauja būtent iš sportininkių moterų bendruomenės. Jos akcentuoja, kad kliūva reprezentacija ir seksualizuotas kūnas, o ne sportininkių pasiekimai. Ar jūs čia išvelgiate seksualizavimą moterų sportininkių?
2: Na, manau, vienareikšmiškai čia yra viskas pateikiama per tą seksualumo prizmę, per kūno nuoginimo prizmę ir tikrai pati, būdama sporte virš 20 metų, suprantu, kad jeigu tu atrodai šiek tiek geriau, tai yra tikrai didesnės galimybės gauti tiek rėmėjų dėmesio, tiek susilaukti žiniasklaidos dėmesio ir labai daug metų sportininkės iš tikrųjų bando pasiekti tokį tikslą, kad tas mūsų sportas ir mūsų pasiekimai, jie neteitų ir ta žiniasklaidos visas dėmesys neteitų per mūsų kažkokį tokį moterišką išraiškumą, per seksualumą, bet būtent ateitų dėl rezultatų. Ir kuomet per pasaulį apskrieja tokia reklama, kuri parodo, kad na, moteris ir moterų sportas gauna dėmesį tik tuomet, kai parodo šiek tiek daugiau seksualaus kūno, tai aišku, kyla pasipiktinimas. Ir netgi visai, kadangi neseniai buvo išleistos Europos transliuotojų sąjungos tam tikros gairės, kaip reikėtų rodyti moterų kūną varžybose ir tokia reklama išėjusi visai neseniai iš karto po to, automatiškai tiesiog prieštarauja viena kitai ir atrodo, kad na, tai, ką rekomenduoja sportininkės, ko nori sporto bendruomenė, yra visiškai kitaip perteikiama per reklamos ir tam tikrų privačių įmonių prizmę. Tai aišku, kad gaila ir tikrai sportininkai nesidžiaugia dėl tokios situacijos, bet iš kitos pusės, iš komunikacinės, marketinginės pusės galima suprasti, kodėl sportininkės reaguoja. Tai yra, na, kaip ir visi trendai, komunikaciniai, socialinių tinklų trendai, šokant ant to paties arklio ir jojant su juo galima susilaukti daugiau dėmesio būtent šiai problemai. Ir sportininkės dažnai referuodamos į šitą reklamą ir sakydamos, kad ne, Sidney, moterų sportas atrodo visiškai kitaip ir keldamos savo sporto vaizdus iš varžybų, iš treniruočių, jos tarsi kaip ir pasinaudoja tą populiarumo bangą ir parodo, kad na ne, visgi sportas moterų srityje turėtų būti rodomas šitaip, o ne taip, kaip buvo pateikta kampanijos.
1: Taip. Dar šį aspektą kiek vėliau aptarsime, dabar kreipiuosi į Aureliją Užkalnytę, sociologiją. Tai Aurelija, jeigu turite ką pridėti apie tą seksualizavimą, tai pridėkite, bet norėčiau jūsų paklausti apie auditoriją, kuriai skirta šita reklama. Vis dėlto tai yra sporto lažybų prognozių platforma. Nepaslaptis, kad šios paslaugos jų vartotojai daugiausia yra vyrai. Tai ką šis elementas reiškia, kad mes matome tokią moters reprezentaciją skirtą vyriškai auditorijai?
3: Atsakydama, pirmiausia, gal sugrįšiu prie to klausimo, kokią žinutę šita reklama. Tai man atrodo, vis tiek, gal ne tiek žinutė, kiek tikslas galutinis, vis tiek yra uždirbti pinigų iš lošiančių žmonių. Ir tas daroma susijęjant lošimus ir sporto lošimus su tokiais seksualios moters vaizdiniai, susijimas su pasitenkinimu, su geismu. Ir čia yra dvi problemos. Pirma problema, kad taip darant, moteris tampa seksualiniu objektu. Ir nors daug balsų sakys, kad nu, čia mums tiesiog gražu žiūrėti, graži moteris, labai, labai faina, bet ar tikrai esam pasiruošę kitam lazdos galui, kad mergaitės, mūsų dukros, ir kitos mūsų svarbios moteris taip pat į jas būtų žiūrima kaip į sekso objektus, ne kaip į visaverčių žmonės su skirtingais kūnais, skirtingom patirtim. Antra problema, tai ką jūs sakot apie auditoriją, kam šita reklama yra skirta, būtent jauniems vyrams, kurie yra patys pažeidžiamiausi patirti lošimo priklausomybės. Ir dėl besiplečiančių internetinių lošimų platformų, dėl va tokios agresyvios reklamos, ir kai valstybės, va šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijos, nekontroliuoja tos reklamos ir visos tos rinkos pakankamai, mes matome vis didėjančią žmonių, kurie problemiškai lošia, ir ypač jaunų vyrų, kurie problemiškai lošia proporciją.

0: Ir tai, nu, tai yra sužlugdyti gyvenimai. Tai mes turime apie tai galvoti šalia to, kad džiaugiamės ar nesidžiaugiamės reklama, kad iš esmės tai yra panašu į reklamą, kuris sakytų, labai patrauklu, kasdien būk vyras, išgerk kelis stiklelius, ar ne? Iš esmės tai yra tokia reklama. Ir žalinga ir moterims, ir vyrams.
1: Taip, Berta, na, girdėjome čia įvairių vertinimų, kodėl tai yra seksualizavimas moters kūno. Kūnas dažnai yra pasitelkiamas rinkodaroje kaip komunikacijos strategija, bet pati, pavyzdžiui, aktorė nusifilmavusi šioje reklamoje lyg ir pernelyg nekomentavo situacijos, bet žiniasklaida interpretuoja, kad jinai reaguodama į kritiką savo Instagram paskyroje paskui pasidalijo ESPN body issue nuotraukomis, kuriuose mes matome ir, na, Serena Williams ir kitas garsias moteris, kurios vaizduojamos irgi nuogos ar pusnuogės. Pernelyg daug nekomentavo šitos situacijos, bet kaip mes galėtume šį aktorės žingsnį interpretuoti? Galbūt jinai norėjo parodyti, kad štai ne pirmas ir ne paskutinis atvejis, kai tokie moterų kūnai rodomi, kaip jūs šitą atsakymą interpretuojate?
2: Na, iš tiesų reikia pripažinti, kad nuogas kūnas tai reklamoje visuomet buvo ir greičiausiai bus naudojamas, kad ir kaip mes na, bandytumėm apie tai kalbėti ir kalbėti apie, nežinau, ir tuos pačius orumo standartus, bet turbūt svarbus labai momentas suprasti, kad nuogas kūnas tai nelygu seksualizuotas kūnas. Na, prasme, tos reklamos gali būti skirtingos. Tai šiuo atveju pačios Sydney Sweeney savo Instagram'e pasidalinta ESPN prieš tai buvusi kampanija, kurioje yra tokios žvaigždės kaip Serena Williams ir norėčiau, tarp kitko, pasakyti, kad ir vyrai, ir moterys sportininkai šiuo atveju, ne tik tai moterys. Tai yra visiškai kitokio tipo reklama, nes pati reklama visų pirma, reklamos objektas, kalbant apie sportą, yra sportininkas. Tas, kuris jau yra labai daug pasiekęs, labai daug prakaito įdėjęs, visko patyręs, tai tas jo kūnas yra nu, toks įrodymas viso to, ką jisai patyrė, kur jis yra. Ir jis nėra seksualizuotas, jame yra ta įrašyta visa istorija. Tai turbūt nu, pirmiausia, tai šita dalis. Ir tiesą pasakius, galima kalbėti ir apie kitus dalykus, bet šita dalis, man atrodo, esminė. Apie sportą kalba sportininkai. Šiuo atveju apie bendrovę, kuri susijusi vat, su lošimais, su sportu, kalba ne sportininkas. Tai kalba tiesiog aktorė, kurios kūnas nieko bendro neturi su sportu, kuris viso labo yra pridengtas inventoriumi. Tai jau čia yra toksai esminis dalykas, kad ji nieko ten nesako daugiau ar kažkaip nereaguoja ypatingai. Na, man atrodo, kaip labai keistas sprendimas, nes vis dėlto, kai eini su tokia aštria ir drąsia kampanija, nes šiuo atveju tai yra labai aštru ir labai drąsu savo kūną, na, taip eksponuoti šiuo atveju, tai išstoti su kažkokiais dalykais, kad, na, aš atsiprašau, ar ten nenorėjom įžeisti, ar kažką, tai irgi atrodytų turbūt neorganiškai ir net nenusiskaitytų tai auditorijai. Bet buvo galima, na, tiesiog kitu kampu truputėlį paeiti. Ir vat, iš tiesų, tai apie ką turbūt dar kalbėsim, apie tas visas sportininkės, kurios sureagavo ir perėmė visą tą, turbūt reklaminę kampaniją labai gražiai, kaip ir Irina sakė, į savo rankas, nes tai yra natūralūs trendai, nu, tas toksai perėmimas. Tai vat, jas įtraukti buvo galima į kampaniją. Ta prasme, apžaisti tiesiog šitą dalį. Toliau žaisti su tuo pačiu, nes žinia yra žinia ir tai yra normalu. Yra išmetama į viešąją erdvę, kažkas ją paima, o jeigu jinai vis dėlto tavo ir tu nori būti tas savininkas, tas owneris, tai tu toliau tęsi tada, tu žaidi tą žaidimą. Tai turbūt taip.
1: Taip, Airinė, na, girdime, kūnas dažnai yra komunikacijos kampanijų dalis, nieko čia mes nepakeisime, bet jūs kaip sportininkė, na, kaip ar esate mačiusi atvejų, kurie būtų visai kitokie, kaip ir vat Berta mini, kad ta ESPN body issue tos nuotraukos yra visai kitoks pavyzdys. Tai kaip galima kūną išnaudoti reklamoje, kad tos moterys sportininkės nebūtų taip reprezentuojamos, na ir paskui nekritikuotume tokios reprezentacijos.

0: Taip, čia tikrai galėčiau pritarti ir Bertai, ir apskritai kalbant apie tai, kad yra naudojamas tas kūnas, parodymas jo reklamos tikslais. Ir galiu pasakyti iš savo pačios patirties, kad, na, kai aš dalyvauju varžybose, aš dėviu tik trusikėlius ir topiką. Tai yra praktiškai maudimuko pločio apranga, tai tikrai nedengianti labai didelės dalies kūno, bet ta apranga yra oficialiai patvirtinta ir jinai yra tokia sukurta tam, kad mes galėtumėm pasiekti savo varžybų potencialą. Ir natūralu, kad tikrai yra net ir iš varžybų atsiradę įvairių kadrų, kur yra fiksuojamos tam tikros kūno vietos, jos seksualizuojamos ir per tai bandoma prisitraukti ar patiktukų socialiniuose tinkluose, ar kažkokią pridėti savo žinutę ir tai parduoti. Na ir čia turbūt to neišvengsim mes niekaip. Ir tikrai yra tokių buvę pavyzdžių, kai sportininkės dalyvauja ir tuose pačiuose Sports Illustrated viršelio filmavimuose ar fotografavimuose, kur tikrai šiek tiek seksualiau yra pateikiamas kūnas. Bet kaip Berta ir minėjo, na, tas kūnas yra nusipelnęs, jisai yra išdirbęs tūkstančius valandų, jisai atrodo taip dėl to, kad savo pakaitų pasiekia tam tikrą rezultatą ir jeigu jis atrodo seksualiai, tai tada kaip ir galima sakyti, kad viskas yra neblogai. Bet kuomet yra seksualizuojamas kūnas, kuris nėra nieko bendro turinti su sportu, tada prasideda problema. Ir čia, na, turiu dar vieną pavyzdį, kai buvo sportininkė pasitelkta reklaminiais tikslais per savo seksualumą, bet tuo pačiu ir labai aukštus sportinius pasiekimus, tai visai neseniai praėjusiose olimpinėse žiemos žaidynėse, turbūt daugelis matė greitojo čiuožimo atstovės triumfą, ir tai Olandė sportininkė, kuri per vieną sekundę iš Nike kompanijos uždirbo turbūt, nežinau, milijoną galbūt jungtinių valstijų dolerių vien už tai, kad jau finišavusi, laimėjusi aukso medalį, šiek tiek prasisegė savo kostiumėlį ir ties jos liemenėlės zona, ties krūtinė pasimatė Nike ženkliukas. Tai už tą mikrosekundę dėmesio globaliu mastu kompanija ją išmokėjo solidžią premiją. Ir tai buvo padaryta gana subtiliai, na tarsi, ups, tai atsitiko, bet na, ženklelis pasimatė, kompanija gavo dėmesio, sportininkė gavo už tai honorarą, olimpinėse žaidynėse kaip ir to oficialiai per daug negalima taip tiesiogiai daryti, jeigu tai nėra tavo oficiali apranga, na bet ten buvo viskas apžaista taip, kad visi laimėjo ir tai nenuėjo kaip kažkoks didžiulis skandalas, kaip yra šiuo metu. Tai tikrai galima išnaudoti įvairiai reklamą, bet manau, kad šiuo atveju tiesiog viskas sukrita labai negražiai. Ir dar verta paminėti tokį dalyką, kad pati aktorė yra tos kompanijos kaip ir akcininkė. Tai klausimas, ar tai nebuvo daroma sąmoningai.
1: Taip. Na, jau nekartą girdėjome, kelios iš jūsų akcentavo, kaip sportininkės perėmė naratyvą šitos reklamos ir matome gražų moterų lyderystės pavyzdį. Aurelija, kaip jūs jį vertinate, na, kuo būtent šis moterų lyderystės pavyzdys yra išskirtinis?
2: Vėlgi truputėlį nuo toliau pradėsiu, bet pabandysiu atsakyti į tą klausimą. Pati situacija, kai tokia moteris seksualizuojanti, objektivizuojanti reklama sukuriama didelės įmonės, yra šiek tiek naujas reiškinys, nes na, mes prisimnam 90-aisiais prie padangų salonų būdavo pusnogės moteris ir taip pardavinėjami kažkokie dalykai ir atrodo, kad iš to išaugom, iš to tokio menkinimo. O štai va dabar Jungtinėse Amerikos valstijose iškyla tokios didžiulės reklamos, kurios šiaip Lietuvoje tikiuosi negalėtų pasirodyti dėl mūsų turimų įstatymų. Tai rodo tam tikrą požiūriai moterį pasikeitimą ir tarsi pradeda būti normalu viešumoje vis tiek seksualizuoti, objektivizuoti vėl moterį. Kita vertus, per tą laikotarpį, kai moterų teisės stiprėjo, užaugo kelios labai stiprių moterų gebančių už save pastovėti kartus ir sporte, nepaisant išliekančių problemų ir mes matome, kad tas noras moterį vėl kažkaip sumenkinti bus pasipriešinimas tam. Ir tą pasipriešinimą matome, bet aš siūlyčiau taip pat iš tą situaciją žiūrėti labai rimtai. Tai nėra tik apie reklamas, tik apie žaidimus, tai daro realų poveikį. šiuo atveju dar vienas toks aspektas, moteris sporte, jos labai didelį pajaučia spaudimą ir dėl savo išvaizdos, ne tik tuo metu, kai pasinaudoja kažkokiom reklaminėm kampanijom. Jos dažnai kritikuojamos dėl vyriškos išvaizdos, dėl plačių pečių, raumenyno, jų išvaizdai keičiantis irgi tai yra aptarinėjama ir tai yra įvairios tokios patirtys, kurios skaudžiai veikia. Kaip ir visus mūsų žmonės, jeigu mūsų kūną kaip kažkokį objektą aptarinėja, tai yra labai skaudu. Ir tai, na, turi tokias, tikrai mus tai stabdo. Ir moterų sportininkių pasiekimus tai stabdo. Tai aš manau, kad moterys sportininkės ir kitose srityse kovos prieš tokį moterų sumenkinimą, bet tai bus skaudu.
1: Berta, kokią jūs čia dabar moterų sportininkių kovą matote? Kokią jos čia komunikacinę kovą pradėjo kovoti ir kokie yra bent jau kol kas matomi rezultatai?
3: Na tai akivaizdu, kad rezultatai yra labai geri, nes nuo ko mes šiandien ir pradėjom diskusiją, kad netgi dabar atrasti tą pirminę reklamą su Sydney Sweeney yra pakankamai sudėtinga, nes jau yra tiek perdirbinių ir tiek visko įvykę per tas kelias dienas. Tai turbūt svarbiausia, kad labai gerai moteris sportininkės perėmė naratyvą, kad ne tai tiesiog sportas, bet va, taip atrodo moterų, kurios sportuoja. Taip atrodo moteris, kurios sportuoja, nu, kūnas, ne? Ir tas visas naratyvas ir toks man turbūt dar kas patiko, kiek aš jau bent jau sugebėjau sugerti ir pasižiūrėti ir to žiniasklaidos, ir kas socialiniai visoji medijoje, tai kad nėra tokio tiesioginio kaltinimo tai pačiai Sydney Sweeney, nėra, kad ją ten kažkaip labai kaltina, tiesiog kelia problemą, va tą patį, ką mes čia šnekam. Ir čia yra jau irgi tas toks kito lygio lyderystė, tokia labai graži, labai sąmoninga. Aš labai džiaugiuosi tikrai iš tos pusės, kad jos perima visą tą jau marketinginę dalį, pastovėjimą už save į savo rankas. Čia nėra aukos pozicija, nėra, kad nu kaip čia su mumis taip elgiamasi. Ne. Jos iškart pasiūlo alternatyvą ir tai yra labai šiuolaikiška, labai pamatuota. Nėra jokio, sakau, to kaltinimo, nu, vat kas būtų šiaip kitų atvejų. Tai man labai patinka šita dalis ir aš manau, kad iš tiesų tai yra jau visai kita karta moterų, tokia brandesnė, pasitikinti savimi ir visiškai, visiškai antrinau realiai, kad, na, iš tiesų to moterim yra labai sudėtinga, ypatingai sporte, nes tas moterų kūnas yra aptariamas visą laiką. Ir iš tiesų, jeigu didesni pasiekimai, tai tas vyras, tai tas kūnas, tai jis per daug vyriškas, tai per daug toks, tai jinai čia ta, tai, nu, tai yra tikrai labai labai daug keliama reikalavimų, nepagrįstų absoliučiai ir tokių, kurie, pavyzdžiui, nu, būkim labai atviros vyrams, nėra keliama. Tai va šita visa lyderystė man yra labai graži ir aš labai džiaugiuosi ir aš labai džiaugiuosi, kad visą komunikacinę dalį jos labai ryžtingai perėmė į savo rankas.
1: Na ir Irina, galiausiai tai šitoje perimtoje kito lygio lyderystėje, jūsų manimu, kokia dabar yra susikūrusi proga kalbėti apie moteris sporte? Kaip šita situacija galėtų būti išnaudota ir kokius klausimus siūlytumėte kelti toliau?
0: Na, aš manau, kad mes jau vienaip ar kitaip išnaudojam šitą situaciją, kaip ir minėjau, besinaudodamas trendais ir bekurdamas ir berodydamas savo naratyvą, kaip visgi tas sportas atrodo realiam gyvenime, o ne kažkokiam iliuzijų pasauliu. Ir čia tikriausiai reikėtų ir toliau skleisti žinutę, kad tos mergaitės, kurios žiūri į sportininkės, žiūrėtų jas kaip tai kažkokius, na, įkvėpimo šaltinius, o ne seksualizuotus daiktus. Tai tiesiog manau, kad viskas juda teisinga linkme ir tikrai auga ta karta šiek tiek galbūt, na, pastabesnė tokiem dalykam ir šiek tiek atsparesnė tai kritikai, bet, na, vėlgi viskas atsiremia į komunikaciją, į edukaciją ir į tos žinutės tolimesnį nešimą. Tai tiesiog norisi, kad tos teigiamos pusės būtų šiek tiek daugiau ir kad tai užgožtų bet kokį, vat, kitokį, vat, kompanijų bandymą seksualizuoti moterį kaip kažkokį objektą.
1: Taip. Ačiū labai visoms už pokalbį. Atsispirdamos nuo Sydney Sweeney reklamos aktorės suvaidinusios tenai sporto ir lažybų prognozių platformoje, platformos reklamoje, kur matome daug nuogo kūno ir sportininkės moterys sporte iškėlė problemą, kad čia kūnas labai yra seksualizuojamas ir neakcentuojami moterų sporte pasiekimai. Šią situaciją įsameu aptarėme

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika ir keliamės į Estiją. Estijos sostinėje rytoj prasidės Tallinn fotografijos meno mugė. Renginys vyksta kas dvejus metus. Šiemet čia prisistato menininkai ir galerijos iš 15 šalių. 2026-ųjų akcentas – Baltijos ir Šiaurės šalių fotomenas. Mūsų šalį atstovauja galerija Drifts su menininke Janina Sabaliauskaitė, taip pat kūrėja Gedvilė Tamošiūnaitė. Taigi sveikinusi su abiejomis. Labas, Janina, ir labas, Gedvilė.
1: Labas, labas.
0: Galime mes ir matyti jau Taline esančias kūrėjas, tai klausytojus raginu, jeigu tik gali įsijungti portalą lrt.lt ir išvysti mūsų pokalbį. Na, mielos menininkės, anot Tallinn foto rengėjų, šių metų selekcijoje kartojasi tapatybės, atminties ir prasmės konstravimo temos. Tai, Gedvilė, pradėkime nuo jūsų, kuri iš šių temų jūsų kūrybai, kurią pristatote Taline, yra būdingiausia.
1: Galbūt manyčiau, kad gal kombinacija šių temų dėl to, kad mano darbai apmąsto internetinę erdvę ir vaizdų prasme dėmesio ekonomikoje, tai aš manau, kad šios temos telpa į internetinės erdvės tyrinėjimus ir kaip mes tą patiname su savimi, antru savimi interaktyvioje erdvėje ir kaip iš tikrųjų formuojasi atmintis, kuomet dauguma vaizdų ir daug atminties persikėlė į internetinę erdvę.
0: Gedvilė, kadangi, na, klausytojai dabar girdi apie tai, ką jūs Taline pristatot,

0: Tai ir tikėtina, kad na, didžioji dalis mūsų klausytojų negalės nuvykti į Taliną taip staigiai ir pamatyti. Tai kiek žinau, tenai Talinė mes matome jūsų darytas ekrano kopijas, kurios perkeltos ant stiklo medžiagos. Tai gal galite papasakoti, na, koks tas jūsų yra tas kūrybinis sumanimas, kurį Talino publika matys?
1: Tai šis projektas buvo pristatytas šią vasarą Meno nišos galerijoje, solo parodoje Vaizduokliai, angliškai šis projektas vadinasi Screenworks, ir jis prasidėjo nuo mano tyrimo, kuriame, meninio tyrimo, kuriame aš tą patį veidrodį, tyrinėjau veidrodžio istoriją ir jungiu tai kartu su ekranu ir kaip ekranas galbūt persilieja su veidrodžiu ir kaip šis paviršius atspindimus, mūsų troškimus, mūsų psichologiją ir besikeičiantį elgesį. Ir šie kūriniai yra šilkografijos atspaudai ant stiklo ir popierius. Būtent tyrinėjantis šiuos klausimus įvairiais kampais.
0: Janina, o ką jūs pristatote Taline? Kaip čia mes matome tas tapatybės ir atminties temas?
2: Na tai, mano nuotraukos iš tikrųjų dokumentuoja mano asmeninės patirtis, kūnus ir aplinką, įvairias bendruomenės, tai mano nuotraukose yra portretai man mylimų žmonių, mano pačios autoportretai, gamtos kūniški peizažai, kurioje aš ieškau santykio, bei galbūt mažiau žinomos nuotraukos ar naujesnės. Tai jo, irgi yra tiesiog mano asmeninio archyvo fragmentai.
0: Taip, sakote,
2: sujungti seriją.
0: Sakote, kūniškų peizažų tenai galime pamatyti, tai kaip siejasi kraštovaizdis ir kūniškumas jūsų kūryboje?
2: Šiaip mane labai įkvėpė menininkės Anne Sprinkle ir Beth Stevens, kurios tyrinėja žemę kaip mylimoje, o ne kaip motina. Tai jo, aš iš tikrųjų labai esu įskvėpusi jų kūrybos ir bet ieškau tų formų, tų prisilietimų su gamta, būtent fotografijos metodu.
0: Truputėlį pajautėme, ką ten Janina ir Gedvilė pristato Talino fotografijos mugėje. Kalbant apie pačią mugę, nors jinai jau vyksta ilgą laiką, bet Janina, na, kuo išskirtinė yra šita mugė? Pavyzdžiui, kaip tenai galite prisistatyti, kaip Lietuvoj, pavyzdžiui, negalėtumėte?
2: Tikrųjų, tai čia yra mano antra mugė per mano trumpą dar karjerą, bet man iš tikrųjų labai smagu, kad yra labai daug menininkų, su kuriais galima pakalbėti gyvai, labai daug galerininkų, kolekcininkų. Tiesiog yra tokia labai spalvinga mugė su labai daug įvairiausių kūrinių. Ir nuostabiausia dalis ta, kad tiesiog gali pačių menininkų paklausti, apie ką jų darbai, kas juos įkvėpė, ir tiesiog būti viso šito dalimi. Ir, nu, tikrai tai yra pulsuojanti tokia patirtis.
0: Gedvilė, na, kuo jums būtent Talino fotografijos mugė išskirtinė atrodo?
1: Jo, sutinku su visko, ką Janina paminėjo, nes yra pakankamai retas įvykis, galbūt kuriant nepriklausomai ir esant menininkui, va tokie spalvingi daugiapusiai susitikimai ir gyvas bendravimas. Ir manau, kad gal visai įdomu yra pabūti mugiai, kuri šiek tiek orientuota į tam tikrą regioną. Tuomet šiek tiek toks glaudesnis, aiškesnis visas tas tinklas, kuriame esam, greičiau galbūt aiškiau galima matyti, kokios galerijos dalyvauja ir save su jomis susieti kaž,

0: kažkaip ir su būtent kitais menininkais, nes būna ir yra ir daug mugių, kurios yra ypatingai didelės, tai, nu, aš džiaugiuosi visai, kad galima sudalyvauti ir tokioj jaukiai. Dinčiau.
1: O Gedvile, užsiminėte, kad įdomu dalyvauti mugėje, kuri specifinį regioną pristato, tai šiemet tas fokusas yra Baltijos ir Šiaurės šalių fotomenui. Šiomis dienomis toks vidinis atidarymas mugės vyksta, rytoj bus atidaroma plačiai visuomeniai. Ar jau pačiai pavyko susipažinti ir susidaryti na, kažkokį įspūdį apie tą mūsų regiono fotografijos lauką?
0: Nu, vis dar galbūt procesinasi tas įspūdžiai pirmieji. Jo, gal vis dar nu, sudėtingas, iš tikrųjų visai sudėtingas klausimas ir iš tikrųjų mes turėsim rytoj ir panelinę diskusiją apie tai, būtent apie tą tokį, pavadinkim, tapatybės, kaip regiono tapatybės klausimą ir koks, kiek mes išsiskiriam, arba galbūt kaip tas ta meno rinka galbūt formuojasi,
1: Jūs
0: kaip
1: eisite į tą
0: meninis
1: diskusiją,
0: įvaizdis.
1: Dalyvausite joje, tai su kokiom įžvalgom iš anksto galvoje jau tupinčiom nukeliausite tenai?
0: Na, aš vis tiek atkeliausiu iš tokios pakankamai asmeninės perspektyvos, manau, ir kadangi aš esu lietuvė gyvenanti ne Lietuvoje, gyvenanti Berlyne, Vokietijoje, tai tas tapatybės klausimas irgi, aš jit gal netgi dar aktualesnis pasidaro savotiškai, nes esi suvokiamas toli, nesant, nebūnant savo šalyje ir ją reprezentuoji tam tikrais klausimais. Tai jo, nu, aš vis dar galvoju apie tai, ką aš pasakysiu toj diskusijoje rytoj. Galbūt šiek tiek sudėtingiau yra apibrėžti estetiškai ir tematiškai menininkus, aš manau.
1: Taip.
0: Nežinau.
1: Janina, jau mes, na, gali kolekcininkai lankytis šiomis dienomis ir fotografijos meno profesionalai, tai ar jau sulaukėte kokio nors dėmesio, kaip vyksta tas iš ankstinis atidarymas?
2: Tiesiog labai daug šilto, atviro bendravimo. Klausimų, tiesiog domėjimosi, kūryba, kas atvedė, pavyzdžiui, iki nu, vat, šitos mugės, koks kelias, kur kas įkvėpė, kokie yra jo svarbiausi galbūt tie akcentai, kurie, nu, kuriais aš remiuosi darydama savo darbus. Ir, nu, tiesiog labai daug tokio dėmesio, tokio jautraus, gilaus įsigilinimo. Tai man tas labai patinka ir šiaip patinka, kad pati mugė, pačios mugės organizatoriai labai daug skiria dėmesio irgi supažindinti mus vieni su kitais ir yra daug tokios tiesiog šilumos, jaučiasi tikrai iš tiesų tokia, kaip esant didžiulės bendruomenės dalimi. Tai va.
1: Ta tinklavyka, kuri vyksta tokiose mugėse, dažnai atsiperka kažkada toliau ateityje ir kartais ir netikėtais formatais, bet ar jau dabar, Janina, galite pasakyti galbūt koksai na, užsienio fotografijos ekspertas jau kalba, kad galbūt jūs pasikvies kokiai parodai ar kokiam projektui?
2: Aš manau, kad žmonės jo, neskuba nori įsigilinti visų menininkų kūrybą, ta prasme tikrai matosi galbūt akise, kad yra susidomėjimas, bet man atrodo, kad jo, reikia vis tiek viskam laiko ir, nu, jo, ir dar platesnio įsigilinimo, nes mes vis tiek parodom tik tai kelis darbus ir aš manau, jeigu jo, ir bus kažkoks tai toliau tęsiamas tas ryšys, tai ateitis ir parodys. Bet jo, šiuo metu tiesiog yra daug tokio, dabar žinome, mes net nesam čia labai ilgai, mes čia tik tai porą valandų, tai tiesiog vakar porą valandų, šiandien porą valandų, tai tiesiog labai viskas greitai juda. Tai nėra taip, kad tiesiog jo, nėra ką veikti. Yra tiesiog labai daug pasakojimo apie tai, ką darom ir tiesiog, tai tuo pačiu mes bandom ir vienas su kitas susipažinti. Tai, jo.
1: Tai geros jums ir tarpusavio pažinties ir žinoma pažinties su tais

fotografijos meno mylėtojais ir profesionalais. Priminsiu, kad kalbėjausi su menininkėmis Janina Sabaliauskaitė ir Getvilė Tamošiūnaitė, kurios dalyvauja Estijos sostinėje Foto Talent fotografijos meno mugėje, renginys, kuris vyksta kas dviejus metus, oficialiai prasideda rytoj ir vyks iki savaitės pabaigos.

0: paskutinė pakeliui su klasika stotelė klaipėda. Šiame mieste formuojasi savita miesto muzikinės kultūros kryptis. Šį sezoną Valstybinis muzikinis teatras pristato keletą premjerų, tarp jų Hendelio baroko opera Julijus Cezaris. Apie naująjį sezoną pasakoja kolegė iš Uostamiesčio Agnė Bukartaitė.
1: 40-ąjį jubiliejinį sezoną Klaipėdos Valstybinis muzikinis teatras žada tenkinti įvairius skonius ir lūkesčius, edukuoti, juoktis ir susikaupti baroko operai. Pirmoji rudens premjera – Kamilio Sensanso Žvėrių karnavalas. Režisierė Evelina Šimelionė tikisi, kad vaikai atpažins herojus ir pamils jų ryškius charakterius.
2: Jisai statomas daugelyje teatrų, yra labai mėgstamas jaunosios auditorijos.
3: Drambliai – geri draugai, naudingi, tos rankinos galvos jiems tinka, kandims atsparę turi odą, jų dantis išvirkštė atrodo. Jei mano jų per ilgos nosys, turbūt nematė traganosio.
2: Tikrai šita muzika yra populiari ir, man atrodo, jaunasis klausytojas atėjęs į tokį koncertą, muzikinį spektaklį, kaip mes jį dabar vadinam, tikrai lengvai atpažįsta tose melodijose gyvūnus jiems žinomus, ir liūtą, ir dramblį, ir fosiliją, ir ten daug kitų.
1: Nors Kamilio Sensanso Žvėrių karnavalas skirtas mažiesiems, jame nemažai alegorijų, tad suaugusiems žiūrovams taip pat bus nenobodu, sako Evelina Šimelionė.
2: Kamilis Sensansas šį kūrinį laikė tokiu pokštu, nerimtu kūriniu, ir vietomis net šiek tiek kandžiai ar šiek tiek net pašaipiai taip pat kreipia dėmesį į žmogaus savybę. Ir, aišku, padėsime vaikams išgirsti, o kokiegi instrumentai tam kameriniam orkestrėlį groja tas temas.
1: Biletai į šią prancūziškai lietuvišką muzikinę pasaką išparduoti iki spalio vidurio. O štai įsivaizduojama Čiurlionio operos Klaipėdoje premjera bilietų vis dar yra. Rugsėjo 23 dieną didžiojoje salėje Jūra naujai suskambės Vilniaus senajame teatre prieš metus pastatyta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio operos Jūratė versija. Čiurlionis operos taip ir nespėjo parašyti, tačiau remdamiesi išlikusiais eskizais, laiškuose Sofijai užfiksuotomis idėjomis, kūrėjų komanda daugiau nei po 100 metų pabaigė darbą. Kompozitoriai Mantautas Krukauskas, Alvydas Malcys, Mykolas Natalevičius pasitelkė ir dirbtinio intelekto įrankius sukūrė įsivaizduojamą Čiurlionio operą Svajonę. Jūratė pasakoja apie jūrų valdovės Jūratės ir mirtingojo žvejo Kastyčio meilę, kurioje atsispindi paties Čiurlionio ir Sofijos Kimantaitės jausmai. Pasakoja režisierė Gintarė Radvilavičiūtė.
4: Tikrai labai džiaugiuosi, kad po metų apskritai įsivaizduojama Mikalojaus Konstantino Čiurlionio opera Jūratė sugrįžo į sceną, o dabar jos nauja muzikinė kaip ir adaptacija atkeliaus į Klaipėdą. Nuskambės didesnis orkestras, didesnis choras, tai man pačiai tikrai labai įdomu, kaip viskas susijungs ir kaip atrodys, koks tas skambesys bus.
1: Spalį teatre pirmą kartą Lietuvoje bus pastatyta Fridricho Hendelio baroko opera Julius Cezaris, adaptuota kiek patrumpinta trijų veiksmų opera paremta Romos imperatoriaus istorija ir mitais. Norinčių suprasti Hendelio operos bei baroko muzikos subtilybės, Klaipėdos muzikinis teatras kviečia į tris atvirus pokalbius su šios operos muzikos vadovu ir dirigentu senosios muzikos virtuozu Rodrigu Kalveira. Apie operos premjerą spalio 9 dieną pasakoja Rodrigo Kalveira.
5: Ši opera yra ypatinga dėl kelių priežasčių. Šiais laikais tai ne tik garsiausia Hendelio opera. Tikriausiai tai viena garsiausių baroko operų apskritai. Opera tiesiog labai gerai sukurta. Jos istorija įtraukianti, labai graži, sudėtinga ir tai tikra istorija. Joje yra labai linksmų momentų, tačiau tai drama, ta, kurią žinome apie Julijų Cezarį ir Pompėją. Žinoma, labai svarbi ir muzika. Ji itin glaudžiai susijusi su tekstu. Šiuo atveju Hendelis, manau, šiek tiek norėjo pasipuikuoti. Į Julijų Cezarį jis sudėjo pačias gražiausias melodijas. Žmonės išeina namo dainuodami melodijas ir muzikinės temas.
1: Operos statytojai tarptautinė komanda. Julijaus Cezario vaidmenį atliks kontratenoras Kristoferis Lauri, o pagrindinius vaidmenis interpretuos Lina Dambrauskaitė sopranas, Renata Duminskaitė mecosopranas, Ivo Posti kontratenoras iš Estijos. Apie spektaklio sąsają su dabartimi pasakoja režisierius iš Vokietijos Tristanas Braunas.
5: Kas daro šią operą tokią aktualią? Čia yra labai ryškus politinis aspektas. Opera pasakoja apie politikus, kurie susitinka, ir apie tai, kaip tarp jų viskas iš tiesų labai labai blogai klostosi. Kartais šis sluoksnis net bauginamai aktualus. Tačiau yra ir kitas sluoksnis, kuriam mes taip pat skiriame daug dėmesio. Tai, ką patiria patys veikėjai susidūrę su tokiu pasauliu. Nes jų patirtis tai pasaulio griūtis. Pasaulis, kokį jie pažinojo, griūva jiems tiesiai prieš akis. Tiesiog slysta iš rankų. Per repeticijas kalbėjome, kad tai jausmas, kurį galime atpažinti ir susieti su savo asmenine patirtimi.
1: Ši opera Klaipėdoje kuriama neatsitiktinai. Pagrindus baroko muzikai jau 10 metų kloja Klaipėdos koncertų salės kamerinis orkestras ir jo vadovas, violončelininkas Mindaugas Bačkus. Draugystę su muzikiniu teatru jis vadina mažu stebuklu.
6: Visa tai, kas vyksta, atrodo labai natūralu ir nuoseklu, nes kai mes pradėjome su Klaipėdos kameriniu groti barokinę muziką barokinėje estetikoje, nusipirkome barokinius minčius, pakeitėme derinimą ir tada pradėjome kalbėti apie artikuliaciją, apie visai kitokį skambesį. Tuomet atrodė, kad tai yra svarbu tik mum patiem profesionalam, nes galbūt tos mažos detalės pačiai publikai nėra labai girdimos. Bet visa tai vystėsi, kol pradėjo atvažiuoti įdomus labai barokiniai solistai ir dirigentai. Ir taip susiformavo tam tikra barokinio atlikimo tradicija, kad ir minimali, bet vis dėlto jinai susiformavo. Ir dabar, kai muzikinis teatras sugalvojo pastatyti su labai artimu Klaipėdos kamerinio orkestro bičiuliu Rodrigo Kalveira šią operą, tas pakvietimas bendradarbiauti atrodo labai natūralus. Bet kai įsigilini, tai supranti, kad vis dėlto tai yra mažas stebuklėlis ir kad tai tikrai nėra savaime suprantama.
1: Klaipėdietė mecosopranas Renata Dubins Skaitė dėsningu vadina šį uostamiesčio kultūros įvykį.
7: Ir aišku, kad man kaip klaipėdietei tai yra ypatingai brangu ir man norėtųsi, kad Klaipėda iš tiesų čia taptų tą ypatingą kelrodę žvaigždę.
1: Jeigu praskleistumėm truputėlį uždangą repeticijų, kaip jos vyksta?
7: Iš tikrųjų, mes pradėjom tik tai praeitą savaitę nuo antradienio ir viskas vyksta neįtikėtinai greitai. Mes kiekvieną dieną pastatom nuo pradžių iki pabaigos po keletą didelių scenų ir arijų. Labai įdomu, kad darbas yra labai dinamiškas. Niekas nėra statiška, kaip kartais publika skundžiasi, kad operos yra statiškos. Tai čia tikrai taip nebus. Ir choreografijų sukūrimas konkrečiom arijom, tai yra tikrai tas stebuklas, didžiulis svajonės išsipildymas.
1: Scenografija?
7: Scenografija irgi, man atrodo, yra labai konceptualiai įdomi. Iš tikrųjų, viskas yra patalpinta tokioj truputėlį abstrakčioj erdvėj. Kostiumų ir scenos dizaineris tas pats, tai kostiumai kaip nuo mados podiumo, bet kartu ir labai konceptualus. Abstraktus, jie nepririša prie tavęs, prie jokios konkrečios epochos.
1: Muzikinio

0: Teatro vadovė Goda Giedraitytė šią operą tęsė ateinantį teatrą duotus pažadus ir vadina Vakarų Lietuvą baroko muzikos židiniu Lietuvoje.
1: Kuomet planavau eiti į vadovus, savo programoje parašiau, kad jeigu tapsiu vadovė, tai tikrai norėčiau, kad Klaipėdos muzikiniame teatre būtų pastatytas barokinis kūrinys ir kad jisai liktų repertuare, kad tai nebūtų vienadienis įvykis. Tai yra labai kompleksiškai statomas kūrinys, pakvietus daug bendrakeleivių, bendrakūrėjų ir reikia iš anksto planuoti viską be abejonės. Tai mes jau žinome šių metų premjerų datas ir ateinančių metų spektaklių datas. Ir tikrai tikimės, kad kasmet galėsime grįžti su Juliumi Cezariu į Klaipėdos muzikinio teatro sceną.
0: Ir galbūt tai bus tik pradžia. Baroko muzikos puoselėtojas, dirigentas ir atlikėjas Rodrigo Kalveira svajoja apie platesnį baroko operų repertuarą.
2: Pirmiausia, būtinai turėtume pastatyti Monteverdžio Orfėją. Tuo neabejoju. Taip pat turiu pasakyti, kad esu didžiulis Francesco Cavalli gerbėjas. Širdyje nešiojuosi jo operą pavadinimu Erismena.
0: Klaipėdą jau galima išgirsti vadinant violončelės sostinę dėl mieste vykstančio festivalio. Kas gali žinoti, galbūt ateityje atsiras ir dar vienas epitetas – Klaipėda – baroko muzikos uostas. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
3: Taigi šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū buvusiems drauge. Netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Aš Indrė Kaminskaitė su jumis atsisveikinu. Linkiu gero likusio vakaro su LRT klasika. Iki kitų kartų ir gražaus vakaro.

0: LRT klasika.
1: Sveiki, šiandien laidoje Be kaukių aš Indrė Kaminskaitė kviečiu į susitikimą su kino režisieriumi Andriumi Blaževičiumi. Jo filmas Skyrybos karo metu jau netrukus pasirodys mūsų šalies kino ekranuose. Visa Lietuva, tikiu, laukia šio filmo, nes pavyzdžiui, galime labai pavydėti amerikiečių publikai. Filmas buvo pristatytas ir Niujorke, ir Los Andželė. Na, o metų pradžioje, būtent šioje šalyje, Sandanso kino festivalyje, Andrius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą būtent už šį filmą. Taigi tiek apie šitą filmą, tiek apie kontaktą su amerikiečių publika, na ir kitus su kinu susijusius klausimus dabar ir pasikalbėsime. Tai Andriau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Andriau, kaip kino prodiuseriai, šio filmo prodiuseriai komunikuoja, tas filmo pasirodymas ir kelionė po Amerikos kino teatrus yra svarbus žingsnis kelionės Oskaro nominacijos link. Nes jūs esate oficialus Lietuvos pasirinkimas su šiuo filmu Oskarų, pavadinkime, šioje konkurencinėje kovoje. Tai ambicingai pradėkime šitą pokalbį, kaip jūs apskritai vertinate savo šansus šiose Oskarų varžytuvėse?
2: Čia iš tikrųjų labai yra geras klausimas ir man atrodo labai daug kas Lietuvoje nesupranta ir nežino, kaip tai veikia ir kaip jie yra iš esmės organizuojami. Aš tik tai galiu tokį dalyką papasakoti, kad buvo toks labai skandalingas filmas, kuris jisai buvo Lietuvoje labai taip skandalingai, kontroversiškai sutiktas ir net nerodytas kino teatruose Anora, jeigu atsimint, kuris susišlavė Oskarus, man atrodo, prieš 2 metus. Tai jo visa Oskarų kampanija kainavo virš 20 milijonų dolerių. Tai vat apie tai reikėtų kalbėti. Ta prasme, jeigu yra investuojama labai gausi suma pinigų į tą kampaniją, tai šiuo atveju Skyrybos karo metu turbūt galėtų pretenduoti tą vieną nominaciją, tai aišku, tai yra

0: žymiai mažesni pinigai. Tai yra viskas įmanoma. Aš tikiu, kad buvo ir prieš tai filmų, kurie turėjo šansą būti nominuoti Lietuvoje. Ir manau, šitas filmas irgi šiaip turėtų tokią galimybę, bet vėlgi čia priklauso viskas nuo finansinio indėlio ir sėkmės, tai žiūrėsim, kaip seksis. Čia na, dabar viskas spręsis rūdienį, iš esmės.
1: Na ir sakoma, daug politikos ir šiame sprendime yra. Pavyzdžiui, Timothy Chalamet praėjusiu metu situacija irgi dėl Oscaro, kai tiesiog žmogus galiausiai viešojo erdvėjimo mažiau mėgstamas pasidarė ir visokios teorijos pradėjo kurtis, kodėl jisai nebegavo to Oscaro už pagrindinį vaidmenį. Bet jūs paminėjote, kad buvo galimybių ir kitiem Lietuvos filmams, ar ne, tiesiog prasimušti toje Oscarų kovoje, gauti nominaciją, apie kokius jūs filmus kalbate?
0: Nu, aš jau tai vieną, taip jau kaip tokį visišką favoritą įvardinčiau, tai Marijos Kaftaradzės Slow, tu man nieko neprimeni, jisai tikrai turėjo tą šansą, vėlgi, bet tai turėjo daryti, iš esmės, kas daro visą tą kampaniją, tai yra distributoriai ir kino institutai, ar ne? Ir aš bent jau kiek esu girdėjęs Estijoje kokioj, tai jeigu Estų kino centras ir jų ministerija kultūros mato, kad yra kažkoks vat šansas, tai būna atskiri kaip čia įstatymai padaryti kultūros ministro ir atskira didžiulė suma pinigų investuojama tam, kad tu galėtum tą dalyką daryti, užsiimti tą kampaniją, nes tai reikalauja labai daug laiko, ta prasme, tai iš esmės prasideda nuo rugsėjo spalio mėnesio ir tai trunka iki pat Oscaro, jeigu tu esi nominuojamas, jeigu tu ten patinki į tą shortlistą, tai ten trumpiau, nu žodžiu, tai va, ir tai labai daug pinigų kainuoja, bet vėlgi, pas mus, aš manau, turėjo va, tas filmas tikrai tokį rimtą šansą ir manau, mūsų dabar filmas irgi turi tą šansą, bet vėlgi, aš nenoriu nuskambėti čia kažkaip labai arogantiškai, bet tiesiog tai yra labai objektyviai pamatuojami dalykai.
1: Tai pagal ką jūs matuojat? Kodėl jūs tikit, kad jūsų filmas turi šansą?
0: Tai visų pirma dėl to, kad tai buvo Sundance'as, dėl to, kad jis yra, turi distributorius Jungtinėse Amerikos valstijose ir dėl to, kad jisai gavo labai pozityvių recenzijų rimtose leidiniuose, kaip ten New York Times, Wall Street Journal, IndieWire ir Variety ir panašiai, ir va šitie dalykai visi veikia. Tarsi aš Amerikoje būdamas turėjau interviu NPR-ui, galbūt vėl bus kažkoks interviu, dar tokiai labiau žinomai žiniasklaidos priemonė ir tai visa tai veikia, ta prasme, ir tas pats panašiai buvo su Slow.
1: Taip, aš klausiausi bejo to NPR interviu su jumis, neilgas 7 minučių ar ne pokalbis, bet daug skirtingų temų apriepęs. Daug bendravote su Amerikos žiniasklaida, kuomet vykote į New Yorką, Los Andželą. Kuo skiriasi Amerikos žurnalistų klausimai nuo lietuvių?
0: Tiesą sakant, nėra kažkokio labai didelio skirtumo, gal su to NPR-o tik tai buvo įdomu, nes tas vedėjas, toks klasikinis, toks amerikietiškas tas vedėjas, tų savo balsų,
1: tokio senosios mokyklos,
0: taip, tai va, ten buvo labai toks, įdomi labai tokia patirtis, o šiaip viskas yra labai panašiai, panašios klausimai, panašios problemos ir gal ten labiau akcentai eina kažkokius politinius dalykus, bet vėl, lygiai taip pat ir tas universalias temas, kurios yra šitam filme.
1: Kalbant apie tuos politinius dalykus, dažnai Lietuvoje mes kalbame, kad na, ta festivalinė publika yra vis dėlto kažkoks žmonių burbulas. Pavyzdžiui, jeigu pristatomi kokie nors filmai apie radikalios dešinės judėjimus, dažniausiai per klausimų atsakymų sesiją, na, nereikėtų tikėtis sulaukti kažkokių, tarkim, tą radikaliją dešinę ginančių klausimų. Čia tik vienas iš pavyzdžių. Su kokia publika jūs Amerikoje susitikote? Ar visi buvo tokie Ukrainos palaikytojai, kaip na, mes tikimės čia Lietuvoje?
0: Jo. Absoliučiai taip, aš visiškai, matot, gal buvo taip, kad jeigu ir buvo kažkokių žmonių, kurie turėjo kažkokių visiškai priešingų nuomonių, ar ne, tai jie tiesiog nepasirodė, neapsišvietė. tai visiškai buvo, visi žiūrovai visur, visose šalyse buvo pro ukrainietiški, gal Gal aš esu po to matęs Letterboxd'e, tai yra toks, nu, gal nereikia aiškinkas tas Letterboxd'as, žodžiu, tai ten, vat, aš mačiau tokių įdomių atsiliepimų, kur ten kažkas rašė, aš ėjau į šitą filmą ir galvojau, kad čia bus kažkokia propaganda, bet ten pro-ukrainietiška, bet tada kažkaip supratau, kad čia tiesiog bendražmogiškas kažkoks filmas ir pažiūrėjau iki galo, tarkim, va, tokių yra. Tai va, bet... Bet jo, nu, kažkaip viskas, ačiū šim Dievui, kad neteko kažkaip susidurti.

0: Marafonas yra toksai kaip atskiras muzikinis garso takelis filmo. Kiek žinau, pirmiausia, jums atėjo idėja kalbėti apie skyrybas, ne apie karą, ar ne?
1: Taip ir buvo, nes vėlgi kažkaip labai man daug teko girdėti, nu, mano kažkiam turbūt burbule podcastų ir aš tiesiog vis kažkaip susidurdavau su to, kad nepakankamai filmų yra apie skyrybas ir iš tikrųjų, kai tu galvoji, tai jų nėra tiek ir daug, nes kaip ir 50% šeimų išsiskiria, ar ne, ar tai yra toks universalus skaičius visam tam vakarų, tarkim, pasauliu, ar ne, ir aš galvojau, kad reikia pabandyti padaryti šitą dalyką, bet vis man neužteko, neužteko tik tai tos temos, norėjęs kažko daugiau plačiau, nes man dažnai filmai, kurie turi tik tai, vat, kalba apie kažkas, nežinau, bendražmogiškas tik tai temas. Jie, aišku, jie gali būti faini, geri, man jie, jeigu ten yra kažkai įdomi kino kalba, man jie įdomus gali būti, bet dažniausiai, man kažkaip labai trūksta kažkokio didesnio sociokultūrinio konteksto filmuose, ar ne. Tai va, ir kai prasidėjo karas, jisai, labai, kaip čia, įkvėpė mane vėl grįžti prie tos skyrybų temos ir viskas.
0: Apie tas skyrybas kalbant, gal aš sakyčiau ne skyrybos, bet santykių problemos yra, atrodo, jūsų filmų tema. Pradedant nuo šventojo, tai ekonominės krizės fonas yra akivaizdžiai matome, kaip pašlyja tarp žmonių santykiai susidūrus su finansinėmis ir kitomis problemomis. Bėgikė vėlgi, psichinės sveikatos iššūkiai ir kaip tai paveikia žmonių santykius. Čia skyrybos. Kodėl jūs taip domina, na, tas toksai, pavadinkime, pašlyja santykis, o ne gražus ir gal su menkiais iššūkiais, negu jūs vaizduojate?
1: Tai vėlgi, dėl elementaraus konflikto. Konfliktai tai yra įdomiausia dalis filmuose, man atrodo. Ir kažkaip ta šeima, vis tiek tai yra, čia aš dabar tokias banalybę pasakysiu, bet tai yra ta, mažiausia vos nelastelė, ar ne, mūsų visuomenės. Ir per ją tu gali labai daug įdomių dalykų parodyti, ištransliuoti, labai daug temų paliesti. Ir kažkaip taip vis man natūraliai gaunasi, kad vėl kažkaip į tą šeimą santykius aš vis taip atsigrėžiu. Ir jo, kažkaip laimingi santykiai, aš tiesiog nėra tokių filmų, šiaip kur būtų tik tai laimingi santykiai, viskas nebent gali baigtis gerai, bet vis tiek turi būti kažkai iššūkiai ir konfliktai, tai va, tai ir man kažkaip labai, įdomu, kai nesiseka žmonėm.
0: Šiaip tai dabar labai populiarios yra, tokius tvarius, netoksiškus santykius, rodančios romantinės dramos, ar ne, čia toks pakilimas, net globaliumas tu apie tai yra kalbama. O jūs atrodo, kad truputį kita linkme keliaujate. Ar turite, atsakymą, kodėl tų filmų apie skyrybas nėra visgi daug ir kaip žmonės tos filmus apie skyrybas žiūri?
1: Tai žiūri, tai pasirodo visai pozityviai, nes būtent yra tas trūkumas akivaizdus ir žmonės labai susitapatina. Ir va su šito filmu, ką aš bent jau patyriau, tai tikrai kažkaip nesvarbu, kur aš jį rodyčiau, ar tai būtų Amerika, ar ne, ar tai yra Hongkongas, ar ne, visiškai priešingos pasaulio pusės ir vis tiek žmonės kažkaip tenai atranda kažkius dalykus, su kuriais jie susitapatina, kas yra labai faina ir labai mane džiugina. Kodėl tų filmų nėra tiek daug, tai būtent gal jūs tiesiog ir atsakėt, nes tai yra dažnai sudėtinga ir nemalonu ir nepatogu, bet dėl to man atrodo ir tai yra svarbu apie tai kalbėti, nes apie kažkius nepatogius dalykus, nes kaip ir meno yra turbūt, aš taip noriu tikėti, aš taip užaugintas, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų, kalbėti apie kažką, kas yra nepatogu.
0: Jūs minėjot, kad jums ir tas socialinis fonas ir socialinis kontekstas labai yra svarbus, nes iš tiesų kiekviena iš jūsų ilgametražių filmų lydi kažkokia, pavadinkime, krizė. Ar tai ekonomikos krizė, ar bėgikėje, pavyzdžiui, jau jaučiasi karo nuotaika tokia. Čia mes iš visos skyrybos karo metu kalbame apie ką tik prasidėjusi šviežią karą. Kodėl jums reikia viso šito? Kodėl kažkokia tai katastrofos esatis ar nuojauta turi būti, kad papasakotumėte tai, ką norit papasakoti?

0: Nes vėlgi, aš pasikartosiu, man tiesiog nepakanka dažnai, nes, žinot, jau tiek yra padaryta daug labai gerų filmų apie meilę, apie egzistencinius skaudulius visokius, apie gyvenimo prasmę ir panašiai. Ir, tarsi, ką tu gali daugiau pasakyti, negu jau pasakė, nežinau, Bergmanas, Antonionis, ta prasme, ir Felinis ir panašiai. Tai man
1: jūs
0: atrodo,
1: nenorit kartoti kitų?
0: Tai būtent, jo, aš nenoriu kartoti kitų ir tuo pačiu, man atrodo, kad yra labai svarbu vis tiek užčiuopti tą laiką, kuriame tu gyveni, kaip kažkokie, nu, vėlgi liūdėjimą ateities kartom, ar ne? Kaip mes gyvenom, kaip mes, ką mes jautėm, kas vyko su mumis ir dėl to man kažkaip tas, vat, būtent kažkoks užfiksavimas laiko, tos būsenos kažkokios, emocijos yra, nu, labai reikšmingas man asmeniškai. Ir aš tikiu, kad ateity, žinot, labai daug kas gali, ir aš šiaip vat girdėdavau tokį dalyką, kad kaip tokį priekaištą, kad tie filmai, kurie kalba apie dabartį, jie yra pasmerkti būti aktualūs tik tai čia ir dabar. Ir
1: greit sensta.
0: Taip, bet jie iš tikrųjų nesensta. Nu, ta prasme, čia vėlgi, žiūrint, aišku, apie ką tu darai ir kaip tu darai, bet pavyzdžiui, vėlgi, kalbant apie skyrybos karo metu, tai aš tikiu, kad šitas filmas turi šansų tikrai nepasenti, nes vėlgi, nu, pažiūrėkit, mes filmai yra vis dar kuriami apie antrą pasaulinį karą, apie pirmą pasaulinį karą, apie Balkanų konfliktus iki šiol yra daroma ir apie šitą karą bus tikrai daroma filmų be galo, be krašto ir jie mums greit atsibos po 10 metų, bet juos darys ir po 20 ir 30 metų. Aš esu tikras, nes tai yra, nu, didžiausias konfliktas nuo antro pasaulinio karo laikų Europoje. Tai, nu, žodžiu, tai yra labai kažkaip bus amžina tema, tai tiesiog.
1: Ir jūs vienas pirmųjų tą amžiną temą sukūręs filmą, ar ne?
0: Nu, tai taip gaunus, jo, bent jau ne ukrainietis. Tai, ir vėlgi, reikia tik tai turėti omeny, labai aš noriu kažkaip užakcentuoti, kad šis filmas visgi jis yra apie Lietuvą, lietuvius, lietuvių veikėjus, tai nėra filmas apie Ukrainą. Nes, man atrodo, daug kas gali spainioti kažkaip tai, bet tai yra, visas veiksmas vyksta čia ir tai yra būtent kaip Lietuva. Ir vat, per tą santykių dramą, vat, kaip mes irgi išgyvenam kažkokį laikmetį. Mhm.
1: Grįžtant prie Amerikos, sakote, kad, na, šitas karas Ukrainoje, apie jį bus dar daug filmų sukurta ir ne tik ukrainiečių režisierių. Kokį susidomėjimą Amerikos kino meno bendruomenėje jūs matote būtent šiuo konkrečiu karu? Ar tai Amerikoje yra labiausiai aptarinėjamas karas? Čia tikriausiai naivus klausimas.
0: Tikrai jisai nėra labiausiai aptarinėjamas.
1: Būtent.
0: Jo, ir kitas, kuris kur kas labiau aptarinėjamas, bet jam irgi yra tikrai pakankamai dėmesio, nes vėlgi reikia turėti omeny, kad ukrainiečių diaspora yra labai didelė ir rusų, aišku, yra labai didelė, bet kaip tyčia tie, kurie yra tenai rusai, tai jie, man atrodo, ir palaikantis yra kur kas labiau Ukraina, tiesą sakant. Tai va, tai tas susidomėjimas jis tikrai yra ir bet vat ką aš, jo, turbūt turiu pasakyti, kodėl va šitas filmas kažkaip tikrai, nu, sulaukė to dėmesio, tai būtent dėl to, kad kaip ir nėra buvę tokio filmo, kuris rodytų, vat, kaip kažkokia kaimininė šalis, vat, kai karas vyksta šalia tavęs ir ką tu išgyveni ir kaip tu patiri tai, apie tai kažkaip labai, nu, tiesiog trūksta, nėra tokių filmų iš esmės, jūs vat, gali pagalvoti, ar jūs sugalvotumėt vat, dabar kažkokį filmą, kuris vat, apie kažkokį karą kalbėtų iš šalies, kuri nekariauja, bet kuri yra labai arti. Ir vat, aš irgi supratau, kad tai gali būti labai toks neįprastas ir original, nu, kitoks kažkoks žvilgsnis į temą ir į šitą filmą, jo, į temą ir tiesiog to nėra buvę. Tai vat buvo labai, man atrodo, svarbu kažkokį parodyti visai kitą perspektyvą iš tos dalykus.
1: Tai 2022 vasario 24-oji, jūs, kaip suprantu, jau turite idėją filmui apie skyrybas, prasideda karas. Kaip keičiasi, kokius jūs turėjot scenarijaus apmatus ir kokiais sluoksniais ir kokiu fonu pildėte savo scenarijų?
0: Tai idėja tik tai, jinai ir buvo tokia, kad galbūt reikėtų kažką daryti su skyrybom, apie skyrybos. Bet tada, kai prasidėjo karas, nu, žodžiu, daug inspiracijos atsirado, tarkim, taip, iš to, kas vyko tuo metu ir ką buvo galima jau nuspėti, kaip klostysis tam tikri dalykai. Ir

0: Vat tiesiog labai greitai, po realiai pirmų kokių 2 savaičių, gal mėnesio, aš jau turėjau tokį labai stiprų pamatą scenarijui, kuris beveik nesikeitė iki pat jau finalinio to rezultato. Bet vėlgi, aš kažkaip labai noriu tik tai užakcentuoti, kad vėl, čia karas yra labai, jinai yra labai svarbi filmo aplinkybė, bet pats filmas vis tiek tai yra apie santykius ir apie būtent šeimos dramą ir čia yra kažkaip esmė, ar čia yra svarbiausias aspektas šito filmo.
1: Taip, na, skirtingus filmo aspektus, manau, aptarinės jau kiti žurnalistai, tuomet, kai tas filmas jau bus pamatytas bent dalies auditorijos, dabar net nesinori visko, na, išplėpėti ir atimti tą kino staigmeną iš žmonių, bet kalbant apie tą ukrainietišką aspektą truputėlį filme, mes, ką tenai galime pamatyti, tai tokį aktyvizmą ir meninį aktyvizmą vykusi tuo metu. Taip pat, na, aš pasakyčiau, kaip filmą pamatęs žmogus, kad ukrainiečiai pabėgėliai čia atvykę irgi ne vien tik iš gražiosios pusės yra parodomi. Jūs jau sakėte, kad amerikiečių publika šiek tiek bijojo, ar dalis tos publikos bijojo, kad čia bus ukrainietiška propaganda. O kaip nebijote susitikimo su lietuvių publika, kuri, na, pavyzdžiui, nemaža jos dalis labai aktyviai palaiko Ukrainą ir galbūt gali net įsižeisti, kad jūs, na, taip kritiškiau parodote ukrainiečius?
0: Aš nesutinku, kad aš rodau kritiškiau. Aš manau, kad tai yra visiškai ukrainiečiai yra herojai šitam filme. Ir tai eina per visą filmą, nes filmo pradžioje yra, ir kaip jūs atsimenate, irgi buvo ta sklandė idėja ore, kad net ne idėja, aš nežinau, kaip taip netgi įvardinti tiksliai, kad Ukraina kris per 3 dienas, atsimenu, buvo toks ir karas vyksta iki šiol. Tai per visą filmą iš esmės mes ir girdim, ar ne, kad ukrainiečiai kariauja ir jie atsilaiko. Ir man atrodo, kad tai yra būtent herojiškumo, nu, liudijimas, ar ne. Kai mes jau einam į kažkokį individualų tą lygmenį, ne, kai mes jau einam prie individualių kažkokių, ne, veikėjų, ar ne, tai vėlgi, nu, aš negaliu jų rodyti irgi kaip kažkokių angelų, nu, ta prasme, taip, visi yra, turi savo trūkumų ir privalumų, ir aš, tai būtų tikrai, propaganda, jeigu aš kažkaip rodyčiau, kad jie tiesiog, realiai, vos ne kaip angelai su sparnais, ar nevaikšto, bet vėlgi, jie ir tie herojai, ukrainiečiai, šiaip jie, aš bijau, kad žmonės gali labai apsigauti, galvodami, kad tai kažkokia, žodžiu, reikėtų labai taip patyčiai pažiūrėti ir įvertinti iš tikrųjų, kas ten kaip yra negatyviau galbūt truputį parodoma, nes aš nemanau, ukrainiečiai, aš tikrai galiu pasakyti, kad jie, mano nuomonė, jie nėra rodomi kažkaip negatyviai, o tik tai pozityviai iš esmės. Tai čia jau yra kiekvieno žmogaus, žiūrovo, kiekvieno turbūt kažkoks vidinis nusiteikimas, tai ką jis norės ten pamatyti, nes man atrodo, filmas palieka labai daug erdvės pačiam daryti sprendimus. Ir vėlgi, aš kadangi jau nemažai esu rodęs šitą filmą užsienį, ar ne, ir man labai dažnai tekdavo susiturti su ukrainiečiais, tai būdavo labai daug, nu, labai daug pozityvo. Buvo truputį ir negatyvo, bet vėlgi jo buvo žymiai mažiau negu pozityvo. Tai vat, nes vėlgi, man atrodo, kai kurie žmonės jau nenorėjo matyti tam tikrus dalykus, kurie tam filme yra rodomi, ir jie tiesiog kažkur nunavigavo, kažkurių dėmesys net ne į esmę, o į kažkokius šalutinius labai elementus.
1: Tas filmas skirybos karo metu, sakyčiau, skirybos karo pradžios metu, o jeigu kalbėtų, dabar rašytumėte scenarijų, filmo tokiu pačiu pavadinimu, bet mes kalbėtume apie jau įsisenėjusi karą, tai yra apie 5 metus vykstantį karą. Kaip keistusi sluoksniai temos filmo?
0: Man atrodo, labai keistusi. Nes vėlgi, nu, reikia turėtų, nu, pripažinti, kad šiaip žmonės yra ir įpratę labai stipriai. Čia dabar vėl viskas yra užaštrėję. Iš tikrųjų, tai buvo, man atrodo, tai tie keli kažkokie, buvo toks atokvėpis tarsi, tai atėjo Trumpas, vėl viskas kažkaip užaštrėjo, tada vėl tarsi ramiau, ir dabar tai, kas yra kalbama žiniasklaidoje apie ten provokacijas galimas ir panašiai, vėl viskas yra aštriau. kas labai yra liūdna, aišku.

0: Tai va, tai, bet aš manau, kad tikrai keistusi, nes aš įtariu, kad tai taip neįtakotų tų veikėjų gyvenimų, kaip, jie, kaip įtakojo vat, būtent dėl to, kad tai vyko vat, tuo metu, ta istorija. Nes aš manau, kad vėlgi mes galim matyti iš, nu, ta prasme, iš aukojimų, ir jų yra, kiek aš žinau, žymiai mažiau. Yra, nu, žmonės jau įprato prie šito blogio kažkaip ir truputį tuo atbunkino nuo to, kas vyksta. Tai ir, manau, automatiškai ir veikėjo, kažkaip kitaip visiškai būtų įtakojami to. Gal net nebūtų visai.
1: Andriu, kol neperėjom prie kitų, gal platesnių temų, šio filmo kelionė tarptautinė, kas jums pačiam buvo įsimintiniausia, galbūt labiausiai netikėta, nes mes kalbam ir apie apdovanojimą metų pradžioje Sundance, dabar ką tik iš Amerikos esate grįžęs, na vėl kalbam apie Ameriką, tai ten ir Times Square aikštėje filmo anonsas ekranuose ir panašiai, bet vis dėlto ką jūs išskirtumėte, ar tai tos amerikietiškos patirtis labiausiai įstrigo, o gal kažkas kito?
0: Tai šiaip daug tų buvo visokiausių patirčių. Aš tai neviniosiu čia, per daug neapsimetinėsiu labai, kad tai nėra svarbu, bet man vis tiek tas apdovanojimas, aš nesupratęs prie tokių dalykų. Su prieš tai buvusiais filmais, jie buvo vis tiek pakankamai sėkmingi, jie keliaudavo, ten kažkokių prizų net yra laimėję. Bet tas laimėjimas Sundance, tai čia buvo, nu, tikrai labai, labai netikėta ir malonu, džiugu, ir ne tik dėl savęs, bet ir dėl lietuviško kino apskritai. Ir tada po to dar buvo laimėjimų, tas dalykas man, būtų turbūt kažkaip labai nesąžininkas sakyti, kad tai buvo kažkaip nemalonu, ar aš ten tikėjausi darydamas filmą, nu, tu apie tai, tiesą sakant, nu, nelabai turi laiko galvoti. Tai vat, o po to kitas vat, svarbus niuansas tai, kad žmonės juokiasi ir labai daug juokiasi ir pagauna tą humorą ir kad tai nėra kažkoks lokalus humoras ir aišku, reikia pripažinti, kad yra tam tikrų vietų, kur tam tikrose šalyse kur kas labiau reaguoja negu ten, tiesiog nuo kultūrinio konteksto ir atitinkamai reaguojama į tam tikras vietas, tai filme jokingas, tai man labai džiugino, kad tas humoras kažkaip išsitransliavo ir nuo vat, būtent Sundance'o premjeros ir iki vat, dabar, kai mes vat, ten Airijoje įrodėm ir ar Hongkonge, ar Ispanijoje, nu visur žmonės kažkaip pagauno tą humorą, tai yra labai smagu.
1: Jūs kalbate apie skirtingus kultūrinius kontekstus, tai tikriausiai jūsų paminėtas Hongkongas, lyginant su Lietuva, didžiausias atotrūkis būtų. Jau. Tai kaip ta Hongkongo publika, į ką ji reagavo, į ką manote, kad, pavyzdžiui, lietuvių auditorija pasižiūrės taip, kad čia nieko neįprasto?
0: Tai labai buvo reaguojama į Vyto, čia vienas iš dviejų pagrindinių veikėjų yra Vytas ir jo santykių su tėvais ir ypač su mama, jam kažkaip buvo ypatingai juokinga. Na, aišku, čia reikėtų žiūrovom gal pažiūrėti tą filmą, kad jie suprastų, ten yra net labai konkreti scena, bet dabar net neverta gal čia pasakoti tos scenos, bet aš buvau labai nustebęs, nes žmonės taip stipriai juokiasi, netgi stipriau negu ten kitos tokios yra vietos, kur visose šalyse, žodžiu, yra reaguojama, bet va ten vienoje scenoje būtent va, su mama, Marija ir Vytu, kai ten vyksta toks susitikimas, nu, labai buvo tokios audringos reakcijos ir mane net truputį nustebino, nes aš kaip ir kai rašiau, atsimenu tą sceną, aš galvojau, kad nu, čia ir bus taip truputį juokinga, bet maksimum tokia šipsinėlė gali sukelti žiūrovom, o ten buvo taip jau balsu garsiai jau išreikštas tas, jo, kažkoks, nu jo, žmonės tiesiog juokiasi, suprato tą humorą, tai ir netgi kažkaip kur kas labiau negu aš planavau, tai vat, tai jo, bet šiaip dar, vat, kas yra labai įdomu, kad šis filmas Azijoje visai jam gerai sekasi, ir Pietų Korėjai, ir, nu, žodžiu, tai labai kažkaip įdomu, kad tai vat išsitransliavo. Šiai dabar turbūt giriuosi, gaunasi, bet nu, čia nėra pagiros. Man tiesiog pačiam patį mane labai kažkaip stebina ir džiugina. Jo.
1: Ne, nu galima gi pasigirti.
0: Bet čia nėra pagiros.
1: Turite erdvę, reikia komunikuoti filmo sėkmę, ar ne Oskaras pats neteis.
0: Jo, neteis tikrai. Bet jo, man kažkaip... Nu jo, aš kažkaip, vėlgi, visą šitą, kas čia vyksta su šito filmu per šitais metais, aš šitaip žiūriu iš kažkokio tokio atstumo iš šalies ir man tai yra tiesiog, nu, pačiam labai įdomu ir keista. Tai nėra man įprasta ir aš kažkaip ir džiaugiu.

0: juosi, bet tuo pačiu, nu jau, yra labai įdomi ta kelionė, kurią reikia kažkaip virškinti dar ir vėl tą kažkokį, kai aš apie tai pasakoju, tai sakau, tai yra toks kažkoks bandymas pačiam turbūt kažkaip susivokti, kas čia ir kaip čia ir panašiai.
1: O tai ką jūs išmokote apie apskritai kino pasaulį, kokias pamokas apie tą komerciją kino pasaulyje ir kovą dėl apdovanojimų?
0: Aš žinokit, nieko neišmokau, tiesą sakant, tikrai nieko neišmokau, čia ir man atrodo, vėlgi, aš čia galėčiau leistis į visokius niuansus, kaip veikia tas kino pasaulis, va šitas būtent tokio labiau autorinio kino, tarkim, ar ne, bet čia gal nereikėtų varginti žiūrovų su tais, aš jau čia apie Oskarus taip nemažai papasakau, nes, žinot, daug žmonių tiki, kad Oskarai yra geriausių filmų čia apdovanojimai, bet taip tiesiog nėra, tai reikia tą turėti omeny.
1: Sėkmingiausių gal reikėtų.
0: Sėkmingiausių, kam būtent pasiseka, į ką yra investuojama, kad jie būtų sėkmingi ir kad jie būtų pastebėti. Tai va, čia viskas yra ne taip paprasta. Bet būtent festivaliai, jie dažnai yra įdomus to, kad tenai tikrai dažnai laimi ir yra pastebimi filmai, kurie patinka tiesiog tuo metu esantiem žiūri festivalio ar festivaliam, bet ir tai ne visi festivaliai yra tokie tyri. Ir kaip ten, nežinau, koks Sundance'as ar ten Torontas, kurie būna tiesiog pasiema filmus, kurie jiem patinka, bet kartais būna su kitais festivaliais, ten irgi yra daug visokių kitų peripetijų, tai va, aš jau tiek ir gal papasakosiu.
1: Jūs sakot, vieni yra tyri festivaliai, kiti nelabai. Ką turite omenyje?
0: Čia yra mano nuomonė, iš to, ką aš girdžiu, ką... Tiesiog labai dažnai tai yra pažintis, dar kažkokie dalykai, įtakos, vardai ir, nu, žinot, kai būna ten Kanų festivalių priekaištaujama, kad tai yra tų pačių veidų festivalis, ne tie patys seni vardai vėl susirinko, ar ne, ir dažnai tai būna dėl to, kad vėlgi, nu, tai yra tos pačios pažintis, kažkokio įtakos, galio žaidimai, prodiuseriai įtakingi, distributoriai, ir tai tikrai ne visada yra apie tai, kad filmas yra pats geriausias, nes aš tikrai matau kartais, kai yra žmonių, kurie ten tiki, kad vat, jau jeigu Kanai paima, tai čia yra jau viskas, nu, bet taip nėra, nes po to tie patys filmai varžosi, nežinau, kitose festivaliuose su filmais iš Karlo Vivaro ar Talino festivalio, ir jie būna pralaimi jiem, tai vat, čia nėra apie, čia viskas yra iš tikrųjų žiauriai subjektyvu ir jo, ir aš net nežinau, reikėjo man čia taip plėstis apie tai, bet...
1: Viskas gerai, aš pati paklausiau, pati kalta. Na, ką jūs sakote, mes šiaip dažnai netgi pakritikuojame tuos festivalių nugalėtojus, kad gal čia nebuvo pats geriausias filmas, kuris iš tiesų buvo vertas apdovanojimų. Kritikai dažnai apie tai kalba. Bet grįžtant prie tos, na, kovos dėl apdovanojimo šiuo atveju, tarkim, dėl to Oskaro, nuo ko ir pradėjo mūsų pokalbį, sakėte, kad, nu, kaip užčiuopiamas yra potencialas, kad filmas gali dalyvauti šioje kovoje, tada reikia įjungti specifinį veikimo modelį. Ką jūs kaip filmo, na, komanda, ką jūsų filmo prodiuseriai, pavyzdžiui, šiuo metu daro, kaip jūs strateguojate tolimesnę filmo kelionę?
0: Tai ta strategija, jinai šiuo metu ir yra kuriama, iš esmės, nes tai visai nesenai paaiškėjo, šiaip tai prieš kokias dvi gal ir tris savaitės. Tai bus galvojama, kaip čia ką toliau daryti ir įvertinama, ką galima padaryti, ką galima pasiekti su esamom lėšom. Ir jo, žiūrėsim, čia viskas labai, sakau, priklauso nuo, visų pirma, tai pinigų, tiesą sakant. Ir aišku, reikia ir sėkmės labai daug ir tikrai filmas turi patikti. Čia vėl, aš nenoriu, kad nuskambėsiu, kad čia tik tai pinigai viską gali. Ne, čia tikrai ne, bet yra, vat, būtent yra balansas dviejų šitų dalykų. Tai yra filmas, kuris kažkaip rezonuoja, ne, ir tada finansinis visas indėlis. Tai žiūrėsim. Aš dar kol kas nežinau tos strategijos, bet net nebejoju, kad M-Films tikrai darys viską, ką gali daugiausiai, labiausiai padaryti esamom aplinkybėm.
1: Kalbant, na, atsispiriant nuo jūsų filmo aktorių ir personažų, tai jau paminėjote Marių Repšį, kuris vėl Vytą jūsų filme suvaidina. Pas jūs filmuose visi yra arba Vytai, arba Marijos, dar Dovilės atsikartoja. Tai jūs mėgstate dirbti tiek su tais pačiais aktoriais, turite polinkį dirbti, tiek polinkį vadinti personažus tais pačiais vardais. Kodėl?
0: Tai yra toks žaidimas iš esmės, žaidimas su laiku, nes aš tikiu, kad po kažkiek, jau ir dabar, tiesą sakant, yra įdomu pamatyti, kaip vat, koks Marius Repšys, koks jis buvo Vytas studijų metais, kai mes trumpo metro filmus filmavom, ir kaip laikas eina, kaip keičiasi, tiesiog Lietuva, jisai pats, veikėjai kaip keičiasi, temos kaip keičiasi. Tai vat, tai yra vienas toks, nu, čia aš tam tikrą prasme, kuriu kažkokį, nežinau, meta pasaulį tų personažų, kur tie personažai keliauja iš vieno filmo į kitą, iš vienų aplinkybių į kitas. Ir nu, tai yra labai įdomu, ir aš vėlgi čia toks tik noras kažkaip tai vėl fiksuoti laiką ir žaisti su tuo laiku kažkaip.
1: Na, aš žinot, ką buvau pagalvojus, Kazlauskas, ar ne, viena dažniausių pavardžių tai Lietuvoje. Vytautas irgi toks, na, LDK laikų vardas, ar ne, tai man kažkaip kilo mintis, gal jūs kūrėte kažkokį tokį lietuvio prototipą ir skirtingus jo vaizdinius, ką, ar jūs iš tiesų gal nori tokį tipinį lietuvį ir jo paveikslus pavaizduoti savo filmuose?
0: Ačiū, taip ir yra.
1: Taip ir yra.
0: Taip ir yra. Tai iš tikrųjų, taip ir, kai aš rinkau tą vardą, tai... Vytautas, ne visų pirma, nu, kur, trumpinys Vytas. Tai ir aš ir galvojau apie kažkokį vardą, kuris vat, reprezentuotų Lietuvą, ar ne? Ir mes turim Vytautą Didį, Vytautą Landsbergį, ir tai yra tokie, nu, esminiai veikėjai Lietuvos istorijos. Ir vėlgi ta vardo reikšmė, jinai irgi yra tokia labai stipri, nešanti savo svorį. Ir aš pagalvojau, kad būtų labai įdomu, būtent kurti tą, būtent kažkokį jo, Lietuvos kažkokį vaizdą per tą veikėją ir tą vardą. O pavardė lygiai taip pat, aš tiesiog iš esmės googlinau, bandžiau išsiaiškinti, kurios yra pačios populiariausios pavardės. Ir tuo metu bent jau man išmetė, kad tai yra Kazlauskas. Ir aš tiesiog daviau pačią populiariausią pavardę, kuri vat, ten 2007, 2008, 2009, aš tiksliai neatsimenu, kada ta pavardė atsirado, jau šiaip prilipdžiau tą prasme veikėjom, bet vat, tuo metu aš vat, tą informaciją radau. Aš visą laiką galvojau, kad Žukauskas yra pati populiariausia pavardė, tai Marija Žukauskaitė užtat yra. Tai va, ir vat, taip atsirado tas vat, Kazlauskas. Jau. Bet jūs labai čia gerai pastebėjot, labai šaunu.
1: Na, manau, kad aš nesu pirma tą pastebėjusi, bet šaunu, kad pataikiau. O Andriau, ar mes galime kalbėti apie savotišką jūsų, na, kažkokią brolystę ar tokį vyrų romaną tarp jūsų ir Mariaus Repšio? Nes visose jisai jūsų filmuose, net ir trumpo metro yra suvaidinęs. Kiti aktoriai irgi dažnai pasirodo, bet Marius Repšys tokia, na, išskirtinė figūra. Tai ar jūs šiaip bendraujate už kino aikštelės ribų, ar čia yra tik tais, na, tokia kino draugystė?
0: Ne, mes tikrai bendraujam, bet visų pirma, tai yra kino draugystė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Mariui jinai irgi priimtina yra. Tai jisai kaip čia pasirašo.
1: Skirybos negrėsia.
0: Jo, tikrai negrėsia. Ir, bet aišku, jo, mes bendravom ir kaip čia užklasiniai toje veikloj, bet vėlgi, nu, mes...
1: Į būrelius eina,
0: tai... Jo, ne, bet mes nesam kažkai ten super artimi draugai ir panašiai, mes tiesiog, nu, sustinkam, nežinau, dabar rečiau truputį, bet šiaip, nežinau, vieną kartą per metus dažniausiai išeinam pasivaikščiot, pakalbėti apie reikalus einamus ir viskas. Tai va, bet nu, kažkaip jo, atsirado ta visų pirma mano meilė jam kažkada po studijų metais. Ir tada va, ta idėja to žaidimo kažkaip užgimė. Ir kitas dar dalykas, tu man visą laiką yra labai, labai geras susitikti su tais pačiais žmonėm. Aš šiaip stengiuosi visą laiką, kiek įmanoma, labiau dirbti su tais pačiais žmonėm, nes irgi tikrai esu, man atrodo, kažkur jau apie tai kalbėjęs, nu, tas kino kūrimas, jis yra labai nekomfortiškas iš esmės. Todėl aš bent jau bandau, kiek įmanoma, daugiau to komforto susikurti aplink save. Ir dėl to tai yra ir vat, Marija Razgutė, prodiuserė, aš su ja vis irgi nu, dirbu nuo 2011 gal metų. Mhm. Tada Repšys yra nuo 2006, tada yra Žygimantė Elena.
1: 20-metis, turėsit
0: jo,
1: paminėti.
0: Teisingai, taip, teisingai, o šventojo 10-metis, beje. Tai va, tai ir ten Krulikovskis, Akstinaitė, Indrė Patkauskaitė, Narvidas Naujelis, yra tie žmonės, su kuriais norisi visą laiką, ir yra kitų, su kuriais dėl nu, tam tik kitų aplinkybių nepavyksta dirbti.
1: Su kuo jūs norite padirbėti, bet vis neišeina?
0: Oi, tai yra labai daug. Aktorių tai iš jūsų yra žiauriai daug. Aš norėčiau vėl grįžti prie padirbėti su Meškausku, kokiu su Nelė Savičenko labai norėčiau. Su Rasas, nu, yra labai daug. Rasas Samuolytė, Gaveno, nu, žodžiu, yra pilna aktorių, su kuriais labai norėtųsi arba vėl padirbėti, arba pirmą kartą padirbti, bet ne visada tai yra įmanoma.

0: stadijų.
1: Bet jūs kalbate apie saugumą, kurie ta pastovi atsikartojanti kompanija jums sukuria kino aikštelėje. Vis dėlto, o gal kaip tik jūs užsidarote tada į mažą burbulą ir neplečiate savo kontaktų, kalbėjom, kokie svarbus yra kontaktai. Gal jūs tiesiog nepažįstate daug ko iš mūsų tos bendruomenės, kas galėtų prisijungti prie jūsų projektų?
0: Aš, matot, vis tiek iš to burbulo tu su paskutiniais dviem filmais istorija nenori, man teko išeiti ir ačiū Dievui, tos patirtis buvo geros, nes tai buvo susijęs su koprodukcijom. Ir viskas buvo gerai, bet vėlgi, nu, tas, aš kažkaip prieraišus labai esu ir man patinka su tais pačiais žmonėm dirbti ir viskas. Ir aš nemanau, kad yra kažkoks blogas burbulas, nes kiekvienas vis tiek tas scenarijus, kiekvienas filmas, jis yra vėl kažkoks visiškai kitas pasaulis ir kiekvieną kartą aš ten keliu savo didžiausius iššūkius, ar ne, nes jeigu atkreipsi dėmesį, tai visi filmai mano... Nu, jie labai kitaip atrodo, jie yra kituri, kitokie, kažkokie, kitokie stilių, vizualinė kalba, ar ne. Ir iššūkių yra visur, kitur, aplinkui, tai bent jau, nu, o žmonės, tai jie tikrai geriau, kad būtų, kiek man, man asmeniškai, man labiau patinka dirbti su savo šeima.
1: Mūsų pokalbio pabaigą aš jūsų ir paklausiu apie pabaigas, nes jūsų filmų pabaigos jos tokios dviprasmiškos šiaip yra. Ką jūs pats akcentavote, kad daug ką pats žiūrovas gali interpretuoti, ir kas gerai, kas blogai yra, lygiai taip pat ir su pabaigom, ar tai yra laiminga ar nelaiminga pabaiga. Kodėl jūs kuriate tokį, na, dviprasmiškumą, atrodo bent jau pabaigoji režisierius galėtų savo aišku akcentą ar ne uždėti, savo viziją įtvirtinti.
0: Bet tai ir yra vizijos įtvirtinimas, man atrodo, tiesiog ta vizija ir tokia ir yra, kad nu, tiesiog tas gyvenimas toks neaiškus iš esmės. Ir paimti kažką labai paaiškiai, kažkai teiginį, kažkaip, nežinau, uždėti tokį tašką riebų, o aš galvoju taip ir taip. Nu, tai nebūtų gal sąžininga, nes aš pats nežinau tų atsakymų kažkokių. Tai man tik tai, nu, vėlgi, nu, čia banalybė tai yra, bet nu, man atrodo, reikia kelt klausimus visokiausius tam meno kūrinį ir o atsakymai jie turi ateiti kažkaip žiūrovų. Aš svarbu kažkaip provokuoti, ar ne, kad žmogus įsijaustų į tą personažą arba save galėtų pamatyti kažkaip žiūrėdamas tą filmą. Va, čia yra esminiai svarbiausi kažkokie tikslai. O vėlgi, o tą pabaigą aš ir norėjau, nu, kiekvienas pats nuspręs, nes aš ir pats esu girdėjęs žmonių, kuriems tai buvo laiminga pabaiga ir yra kurie visai kitaip tai traktavo tą pabaigą filmo. Tai vat, pažiūrėsim, kaip Lietuvoje žmonės supras ir į kokią pusę labiau kas links.
1: Tai, Andriu, dar trumpai. Kitas filmas bus irgi apie santykius, apie kažkokius santykius, vėl krizės fone.
0: Aš nežinau dar, žinokit, yra idėjų kažkokių, tai galbūt ir nebus tai santykiai. Bet nu, žinot, visą laiką visuose filmuose vis tiek turi būti kažkokas yra susijęs su meilė, ne? Nu, turi. Man atrodo, kaip pagalvoju, tai visi filmai vienaip ir kitaip turi šitą kažkokį elementą savyje, tai kažkiek to tikrai bus, aš net nebejoju, bet ar tai bus šeima, vat, čia kitas klausimas, nežinau, ir ar tai bus pora, irgi nežinau, bet ne, bet turbūt bus pora vis tiek, nepavyks, man taip.
1: Nepavyks, jo. Ačiū Jums, Andriu, už pokalbį.
0: Ačiū.
1: Ir dėkoju mus žiūrėjusiems. Aš Indrė Kaminskaitė kalbinau kino režisierių Andrių Blaževičių. Ir jo filmas gausiai apkalbėtas Amerikoje, daug dėmesio sulaukęs ir Sundance apdovanojimą pelnęs skyrybos karo metu, jau žengia į mūsų Lietuvos kino teatrus. Taigi raginu nueiti pasižiūrėti ir sakau Jums iki kitų kartų. Viso.

Sveiki, LRT klasikos eteryje laida Kaip tai skamba, ta viena valanda per savaitę, kai klasikinės muzikos klausomės šiek tiek kitaip, nes leidžiamės į nuotykius tyrinėdami tai, kaipgi joje perteikiami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir praeitą savaitę jau atradome mechanikos ir mašinų įkvėptą klasikinę muziką. Na, o šį kartą jums paruošiau malonę ir intriguosiančią kelionę po tuos klasikos kūrinius, kuriuose čiulba lakštingalos, krykštauja žuvėdros ir kukuoja gegutės. Žinoma, šio epizodo tema yra paukščiai. Jau visai netrukus išgirsite muzikos instrumentais atliekamus paukščius ir kaip kompozitoriai neatsiklausę sparnuotojų gyvūnų imdavo ir tiesiog nukopijuodavo jų treles į savo kūrinius. Taip pat sužinosite ir įdomybių, pavyzdžiui, kaip muzikoje sukomponuoti įtikinamą vištos kudakavimą ir kuriame mieste stovi senoviniai čiulbantys vargonai. Na, bet apie viską pamažu, pirmiausia, tiesiog pasiklausykime tai, kaipgi klasikinėje muzikoje skamba paukščiai.

Le Rappel des Oiseaux, paukščių susibūrimas, taip vadinasi vienas garsiausių Žano Filipo Ramo kūrinių klavesinui. Iš muzikos akivaizdu tai tikras paukščiukų pulkas, kurį atlieka pianistas Vikinguras Olafsonas. Tiesa, jei šis kūrinys grojamas labai lėtai ir tyliai, kartais jo pavadinimo žodį Le Rappel galima versti kaip prisiminimas, paukščių prisiminimas. Na, bet pianisto Olafsono interpretacijoje akivaizdu tai tikrai čirpiančių paukščiukų pulkelis.

Ilgus amžius sparnuotieji buvo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis. Tam tikrų paukščių čiulbesys ar elgsena mums gali padėti nuspėti gamtos pokyčius. Pavyzdžiui, pažemiui nardančios kregždės dažniausiai perspėja apie artėjantį lietų. Kitigi paukščiai tapo mūsų kultūrų simboliais ir netgi prietarų dalimi. Varnas, nepaisant savo išminties, kai kuriuose kultūrose laikomas piktu mirties pranašu. Na, o gegutės, kai kur kukuoja apie likusius gyvenimo metus, o kituose kraštuose šis prietaras su jomis visai nesiejamas. Ką koks paukštis reiškia, iš tiesų visada priklauso nuo vietos ir kultūros, kurioje gyvename, tačiau paukščių čiulbesys tikriausiai yra vienas tų dalykų, kuriuo grožisi visi. Ir ne tik grožisi, bet ir kopijuoja į savo meną. Juk kartais sakoma, kad paukščiai yra geriausi muzikantai. Tad jei nori tapti puikiu kūrėju, mėgdžiok geriausius. Kaip čiulbesys įkvėpia muzikines melodijas, galime išgirsti dar 17 amžiaus olandų kompozitoriaus Jacobo van Eyko perrašytoje, nežinoma autoriaus, tai galbūt liaudies kūrybos melodijoje, pavadinimo anglišką lakštingalą. Pasiklausykime jos ir jei norite, pamėginkite sau atpažinti, taigi kurios melodijos vietos skamba paukštiškiausiai. Barokinė šilginė fleita groja Dorotė Oberlinger.

Angliška lakštingala, taip vadinasi ši anoniminė senovinė melodija. Flyta gali pamėgdžioti paukščius, kaip girdėjome visai natūraliai, pavyzdžiui, grojant treles, para, para, para, para, para, pam, žinoma, kartojant tą patį garsą, tą pačią natą. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tačiau kas nutinka, kai čiulbėjimą ima imituoti, kaip ką tik pats tai kirėpliškai bandžiau, žmogus su savo balsu. Prancūzų renesanso kompozitorius Klemenas Žanakenas sukūrė būtent tokią dainą keturiems solistams, kurioje visaip mėginama mėgdžioti čiulbesį. Kelkitės užmigusio širdį, sako kūrinio tekstas, meilės dievas jūs žadina, tuoj būsite laimingi, kai metų laikas pagražės ir paukščiai užgėdos. Tai paliečiama ir paukščių, kaip pavasarinio atgimimo simbolio arba netgi meilės simbolio tema. Įvertinkime tai, kaip įtikinamai ar nelabai Žanekino ansamblis ir kontratenaras Dominikas Visas čiulba ulba Le Chant des Oiseaux paukščių giesmėje.

Štai taip prancūzai kažkada imituodavo paukščių tarškesį ir ulbėjimą, skambėjo Klemeno Žanakeno Le Chant des Oiseaux, paukščių giesmė. Nežinau, kaip jums, man tai šis pamėgdžiojimas skamba labai smagiai ir komiškai ir dėl to labai labai patinka. Na, bet jei senojoje muzikoje ieškotume kiek realistiškesnio paukščių skambesio, turėtume užsukti į Italiją Veronos miestą, kur švento Tomo Beketo bažnyčioje stovi senoviniai vargonai su labai ypatingu, slaptu ir tik kai kuriuose kūriniuose naudojamu paukščių čiulbesio registru. Pasiklausykime šiais vargonais atliekamo Bernardo Paskvinio tokatos su gegute. Vargonuoja ir specialų paukščių registrą naudoja Umberto Forni.

Girdėjote, kaip Umberto Forni senuose Veronos mieste stovinčiose vargonuose taikliai panaudoja nuostabiai skambantį automatinį paukščių registrą. Tai Bernardo Paskvini tokatą paversdamas, galima sakyti, tikru čiulbesio fontanu. Sparnuotųjų pulkas čia skamba tikrai puikiai, tarsi tikras. Tačiau dėmesio jame girdėjome ir vieną specifinį paukštį. Tai buvo melodijoje skambėjusi gegutė. Ir čia šią laidą klausantis ornitologai, tai yra paukščių tyrinėtojai, galbūt pagrumotų pirštų. Labai nerealistinis gegutės perteikimas muzikoje, juk jos negyvena pulkais, gegutės čiulba pavieniui. Į šį mokslininkams svarbu realybės faktą atsižvelgia 19-ojo amžiaus prancūzų kompozitorius Kamilis Sensansas. Siuitoje dviems fortepijonams ir orkestrui pavadinimu Žvėrių karnavalas, jis gegutę perteikė biologiškai žymiai tikriau. Du fortepijonai, kuriais įrašė skambins Lukas ir Arturas Jusenai, paslaptingais akordais kurs miško tankmės įspūdį, na, o karališkojo koncertgebau orkestro klarnetininkas atliks atskirai nuo visų kitų paukščių kukuojančios gegutės partiją.

tai skamba. Laidoje Kaip tai skamba tęsiame nuotykį po klasikinės muzikos paukštyną. Aiškinamės tai, kaipgi muzikos instrumentais įtikinamai atkurti paukščių čiulbesį. Visi žinome, kaip skamba gegutė, kuku ir tiek. Ir tikrai visi esame girdėję, kaip kudakuoja višta, kutkuda. Tačiau kaip višta skambėtų atliekama klavišiniu instrumentu, pavyzdžiui klavesinu, čia jau geras klausimas. Į jį dar 18 amžiuje atsakė prancūzų kompozitorius Žanas Filipas Ramo. Būdamas geras garso analitikas, kaip reikalas, studijavo vištos giesmės ypatumus ir padarė tokią išvadą. Kudakavimą sudaro du dėmenys, pasikartojančių garsų virtinė, pak, pak, pak, pak, pak. Ir antras dėmuo tai garsus ir greitas sukudakavimas. Kudkuda! Iš natūros perėmęs šiuos du motyvus savo kūrinio melodijai, Ramo muzikinę vištą paleido krypuoti dailios prancūzų dvarui patikusios harmonijos, tai yra akordų sekos laukais. Išties kūrinys skamba kaip koks filosofo Žano Žako Ruso idealas atgal į gamtą, kurio taip žavėjosi savo pompastikos, taip ir neapleidę prancūzų monarchai. Žano Filipo Ramo kūrinį vištą klavesinu kudakuoja seras Trevoras Pinokas.

Jei reikėtų palyginti muziką su kokiu nors realiu daiktu, sakyčiau, kad tai būtų rokoko stiliaus Versalyje ant pietų stalo stovėjusi porcelianinė vištos figūrėlė. Tokiame daikte atsispindi ir gamta, ir sukultūrintas dirbtinis grožis.

Tai buvo Žano Filipo Ramo kūrinys klavesinui višta, jis skambino seras Trevoras Pinokas. Na, bet pasiklausę jau nemažai muzikos, vis dėlto dar neišgirdome turbūt svarbiausio vakarų muzikos istorijoje kompozitoriaus, kuris buvo tiesiog pamišęs dėl paukščių. Tai prancūzų muzikos kūrėjas, vargonininkas, garsus jautęs kaip spalvas, nuo paukščių kalba išmanęs gal net geriau nei savo gimtaja prancūzų. Jo vardas yra Olivier Messiaen.

Girdime Olivier Messiano sėkminių mišių muzikos vargonams komunijos dalį Les oiseaux et les sources – paukščiai ir vandens šaltiniai. Tai garsais perteiktas mirgantis vanduo ir pasakiški paukščiai cipliuojantis paties kompozitoriaus išgalvotas melodijas vargonuoja Bernaras Faucruy.

Tiesa, Mesianas netaip dažnai pats kurdavo čiulbesio imitacijas. Jis kaip apsėstas rinko įvairiausių pasaulio paukščių giesmių įrašus, na, o surinkęs juos, transkribuodavo į natas ir taip, kuo tiksliausiai nurašęs natūralias giesmes, naudodavo jas savo kūryboje. Mesianas įdomus ir tuo, kad savo partitūrose visada pažymėdavo, kurio paukščio giesmė ten naudojama. Skaičiuojama, kad jo muzikoje galime aptikti 321 vienos skirtingos rūšies paukštį. Be to, kompozitorius ornitologas išspausdino 200 puslapių natų, kuriuose jo paties nurašytos Europos ir kitų žemynų paukščių ulbamos melodijos. Galima taip tiesiog nusipirkti knygą, atsiversti ir pasigroti tas giesmes pianinu. Mesiano kūrinys Ravei des Oiseaux paukščių pabudimas orkestrui perteikia bundančių sparnuočių giesmes iš eilės tiksliai pagal valandas nuo 3 ryto iki vidurdienio. Tačiau žymiausias paukštiškas kompozitoriaus darbas yra Catalogue d'Oiseaux paukščių katalogas fortepijonui. Čia nurašyti autentiški sparnuotojų čiulbesiai ir yra visa muzika. Dabar ir pasiklausykime paukščių katalogo ištraukėlių, tačiau labai ypatingų būdų. Pirmiausia, išgirsime autentišką to paukščio, kuris nurašytas giesmę, ir tik tada fortepijoninę tos giesmės versiją. Tai YouTube kanale Armonybo dar 118 sudaryta įrašų ir kūrinio kompiliacija. Fortepijonu groja Olivier Messiano žmona Yvonne Loriot, kurios pavardė prancūziškai beje reiškia eurazinė volungė.

Klausėmės Olivier Messiano paukščių katalogo fortepijonui ištraukų sukompiliuotų su juose imituojamomis tikromis paukščių giesmėmis. Fortepijonu grojo Yvonne Loriot. Kiti 20-ojo amžiaus kompozitoriai Messiano kolegos taip pat siekė rasti būdų, kuo realistiškiau perteikti paukščius. Kai kurie į muziką įtraukdavo netgi garso įrašus. Štai britas Jonathanas Harvis sukūrė Bird Concerto with Piano Song – paukščių koncertas su fortepijono čiulbesiu. Įprastai tai juk būna muzikinių instrumentų koncertas su paukščių giesmėmis, bet čia pagrindinę partiją atlieka tikri įrašyti paukščiai, tuo tarpu fortepijonas ir kiti instrumentai, galima sakyti, tik pagražino jų giesmę. Štai taip konceptualiai viską apvertė Jonathanas Harvis. Ištraukoje groja net pažintos tapatybės ir dėl to autorinio atlyginimo negausiantys paukščiai, taip pat fortepijonu skambina Hideki Naganas, o Londono simfonietai diriguoja Davidas Atertonas.